0: якійсь системі, в принципі. Ну і, звичайно, що там, через діалап, через телефон. І перший досвід онлайну – це, звичайно, чат «Бізар», в якому існувала кімната «Гей, лесбі, бі». І там можна було початити. Люди були розкинуті просто по всій країні, по всіх регіонах, ще й по постсовку минулому і так далі. Але комунікація вже на той момент, у 2004, 2005, 2006, тоді так відбувалось. І таким чином я дізналась від інших людей в чаті, що насправді є десь місце в Києві, де збираються саме лесбійки. Бо була стометрівка, це від початку метро Хрещатик до Бессарабки, оцей типу променада. І там ніби збирались геї. Але було окреме місце в кінці перед Бессарабкою, у дворику, де збирались іноді лесбійки. І оце перше, типу, таке місце публічне, куди я в якийсь момент потрапила, прийшла подивитись. Ну, типу, навіть тоді не стояло питання познайомитись.
1: Звісно, нині таких просторів значно більше, і це справді простори. Як-от клуб на Кирилівській, де наш герой Артур зробив пропозицію своєму коханому захиснику Азовсталі та голові ЛГБТ-мілітарі Олександру Деменку.
2: Коли вперше, там, скільки вам було років, які це були роки в Україні, я не знаю, якщо це було вже, ви змогли взяти за руку свою партнерку в Україні, на вулиці? Чи не змогли? Чи це можливо тільки за кордоном? І як у вас взагалі відчуття бути собою, своєю коханою людиною, в Україні, в публічному просторі, чи воно існує, чи навіть зараз, це треба обережно і перевірити очима, що це за місце, що це за люди.
0: Моя особиста історія така, і я щиро вважаю, що, типу, для мене іншої життєвої історії не буде. Тому що дуже багато років ти живеш в постійному стресі. І це можна порівняти з кожною жінкою, звичайно, коли ти йдеш темно додому і думаєш, ну, озираєшся. Ну, це, типу, неможливо відчути чоловікам дуже багатьом. Тому що навіть геї, да, вони можуть відчути це, але оце буття жінкою від самого початку, воно настільки комплексне. А тут ще треба додати, да, що ти активістка і лесбійка, і на тебе там полювали, полюють, там сафарі, там ще десь вивісили фотографії, не знаю, що ще. Тому, звичайно, я беру час від часу свою партнерку за руку, але це завжди політичне прям виважене рішення. Я не хочу, аби так було для наступних поколінь. От про це мій активізм. Я хочу, аби люди могли насолоджуватись простим життям, не боючись за своє життя просто тому, що вони когось кохають.
1: Просто роз'явилися, але Юлія, вчителька англійської та піаністка, каже, що вперше потрапила в коло своїх тут, в Києві, кілька років тому. У школі ж були лише булінг та іншування.
3: Трошечки дуже великий відрив є між Києвом та моїми рідними п'ятихатками в Дніпропетровській області. Да. І там я жила максимально ізольовано і максимально в великому страху, тривожності, тому що в школі мене з самого початку булили, та мене не сприйняли чисто за рахунок мого існування. Всі навколо викупили, що я лесбійка, до того, як я це викупила загалом. І, типу, мене обзивали лесбійкою, типу, а, лесбуга, пізналіска. Я така, блін, це неправда, а потім... Ой, це правда. Типа, знаєте, цей мєм, типа, блін, мене всі обіжають, кажуть, що я лесбійка. А мін, це правда, але ж обідно. Я тоді почала експериментувати з кольором волосся. Я максимально занурилася в свій власний світ, тому що в мене тоді була депресія через втрату батька, через булінг також. І все більше оцієї фрікуватості в мене почало проявлятися. І коли це маленьке місто, там, де не сильно розгуляєшся у власній як експресії, у власній особистості. Коли я це робила, я буквально бачила себе єдину, хто це робить. Тобто в мене не було ніяких рольових моделей, які я могла б наслідувати, тому що я була буквально єдина там така, яка носила різнокольорове волосся, яка слухала таку музику, я вела себе так, говорила так. Тобто, ну, я була фріком, унікумом, і мене або з мене насміхались, або мене боялися. І другий варіант був крутіший, тому що, ну, вибачте, Сіма, якщо тебе бояться, тебе не можуть відп***ти. Пам'ятаю, коли я гуляла з своїми на той час подружками, які мене також булили, вони в один момент просто мене закрили в кімнаті, змушували мене дивитися лесбійське порно та казати, що тобі подобається? Подобається, да? Я така, Well, і зараз найцікавіше, що ці люди або час від часу дивляться мої історії, ніяк не реагуючи, або мене підтримують, або просять допомоги. Я така, what the girlies. В школі також подібні були історії із порно, із просто якимись вигуками, і, боже, жіночі роздягання, як я могла за це забути? Тобто ці, типу, це було жахливо. І, ну, звісно, це був ізолюючий досвід, тому що все, що я бачила про ЛГБТ-людей, це було в інтернеті. Зрозуміло, що мені подобаються жінки, я десь в років 13, а зрозуміло, що мені подобаються лише жінки років у 16. Тому що я не могла відмовитися від ідеї хоча б якоїсь нормальності, та я трималася за оцей ось пласт як адекватності, здорової жінки, нормальної жінки. Я думала, господи, в мене ж є хоча б якийсь шанс. Тобто я ж можу колись закохатися в чоловіка, та колись в мене буде гарне життя там, де мене всі будуть любити, приймати, та щось такого не сталося.
1: На щастя, Юлія зростала уже в епоху Ютубу і соцмереж. Власне, завдяки онлайну і змогла знайти і себе, і зустріти свою кохану.
3: Я собі відкрила Твіттер, і там буквально в перші декілька днів, як я зареєструвалася, побачила чат, там, де збирались жінки, лесбійки, феміністки. Я така, о, мені туди. Я зайшла в цей чат, і там, в принципі, це все і почалося, коли я почала от більше дізнаватися про жінок, лесбійок, феміністок, все зразу, типу, в одній кучі, це взагалі, муа, клас, обожнюю. Там же я знайшла свою дівчину, з якою я вже третій рік. Разом. Та, і якось так це і почалося. Потім ми з'їхалися з нею через півроку. Типу, нашого знайомства, ну, десь півроку нашої дружби.
2: Ну, це вже не така канонічна історія. Мало би через тиждень, тоді би це вписалося в стереотип.
3: Просто суть в тому, що ми почали зустрічатися, коли в кінці грудня, 1 січня в нас було побачення, і 2 січня ми вже знайшли квартиру. Тому, well,
2: I love it.
3: Чуть-чуть попадає під стереотипи ще.
1: Зараз Юлія вже знає, коли сама публічно почала показувати своє життя з коханою як норму, сформувала спільнота своїх, спільнота підтримки. Але спершу було страшно. Адже вчительки мають вписуватися в очікування батьків. А бути квірною в Україні досі не модно, якби вам не здавалось інакше.
3: Я не одразу була в блозі відкритою лесбійкою, я дуже сильно никалась та приховувала це все, тому що мені було страшно, я викладачка англійської, мені треба клієнти, і в основному клієнти тоді мої були це діти. Відповідно, батьки дивилися на мою пейдж і вирішували, чи співпрацювати зі мною, чи ні. І потім, коли мене вже почав блог рости, та я почала розуміти, що окей, ну я не здохну від голоду, то я почала говорити саме про те, що я лесбійка. Спочатку це було просто без акцентування на мою орієнтацію, просто от, ну, живу, отака я. Все. І в мене почало більше з'являтися знайомих, подруг тоді, коли я почала створювати дискусійні клуби для лесбійок. Мені от особисто ще приємно тоді, коли я знаходжу собі подруг, які є бучами. Тобто не є стереотипно фемінними, або просто не є стереотипно фемінними, тому що це вже особливий ще шар досвіду, тому що коли ти як фемінна лесбійка, це одне, коли ти маскулінна лесбійка, це інше. Ну, ці стереотипи, ну, типу, я не сильно люблю поділяти щось на фемінне маскулінне, але для більшої чіткості я скажу так. І я була і тою на різних етапах свого життя. Я просто розумію, наскільки моє життя відрізняється в цих образах, і все ж таки я люблю на цьому наголошувати, тому що ще й є цей відсоток мізогінії і в лесбійській спільноті щодо саме буч-лесбійок. У мене стосунки з гендерно неконформною жінкою, це не просто неймовірно, тому що ми розуміємо одна одну на неймовірних просто шарах нашого досвіду та відчуваємо це все. Мені це дуже сильно цінно.
1: Юлія каже, у свої 22 впевнено почувається з коханою на публіці сьогодні.
3: Щодо соціальних активностей, роботи та всяких нетворкінгів, то я дуже смілива та безбашена людина, і часто мене просто не гребе. Що там хтось думає? Ну, це зараз, так, умовно. Раніше я жорстко тривожилася і все таке. Зараз я просто, типу, беру свою жінку з руку, ми йдемо, і мені пасрать, що там хто думає, що там хто може подумати, наскільки безпечний це простір, небезпечний. Зазвичай я просто себе поводжу звичайно.
1: Але крім психологічної роботи, аби почуватись безпечно, як лесбійка серед людей, довелось навчитись себе захищати у разі небезпеки.
3: Я обезбашена за рахунок того, що я знаю, чим себе захистити, тому що в мене два шокера, в мене балончик, в мене жінка-амбал – тому що вона 1,80 м з широкою рамою. Я чуть-чуть менше, але теж з широкою рамою. І тіма, ми двоє бич лесбієнс з широкою рамою можемо повалити будь-кого, чисто мені здається. Ми займаємося спортом, ми добре хаваємо.
4: Я стараюся тримати себе в формі з засобами самозахисту. Я проходила вендо також, щоб себе захистити. Тому мене це все заспокоює. Тому що коли я цього не мала, я мала тривожність та я хвилювалася щодо цього.
1: Олена наголошує, насправді, на жаль, досі небезпечно усе.
0: Небезпечно все, в тому та й питання. Коли, наприклад, гетеросексуальні люди, які проти шлюбної рівності, ну, наприклад, мого шлюбу з моєю партнеркою, от вони проти. Цікава історія. Вони фантазують про щось, звичайно, що ми там робимо. А вони ні, я думаю. Але насправді історія досить банальна. І вона про прості побутові речі. Прокинутись вранці разом, спланувати кудись відпустку разом, розповісти або хоча б не боятись проговоритись про це на роботі, відверто сказати батькам і знати, що вони за тебе порадіють. Не стримувати себе в проявах, взяти за руку, піти в кафе, замовити спільний бранч, поцілувати людину, як це роблять гетеросексуальні люди. Не так, як вони уявили собі сексуальну дію якусь в боа, я не знаю, в стрінгах. Я не виходжу на вулицю в боа і стрінгах. Якщо хтось з них так робить, в мене є питання, але я за ваше право це робити. Просто банально купити квиток в зоопарк, який називається сімейний, взяти іпотеку разом, оформити куплену квартиру на сім'ю і просто якимось, не знаю, банальним чином, приїжджаючи в інше місто в Україні, замовити номер з двоспальним ліжком і не бачити оце обличчя і перепитування, а вам точно з одним ліжком? Може, ви щось наплутали? І не сидіти потім в цьому номері і не думати, а прийдуть праворадикали, бо це славетне місто Львів, чи ні? Чи зільє їм хтось інформацію? І не чути у Львові, у готелі, що мене спалять в котельні в наступний раз, тому що вони от таких людей тут не чекають. От такі банальні речі я хочу від життя.
1: А Юлія додає, хоче лишатися в Україні. Але неможливість жити повноцінне життя змушує думати про еміграцію.
3: Моя кохана має, як мала, якісь до мене прохання, якісь побажання при своїй смерті, можливі, якщо таке станеться. Їй би хотілося, щоб я їх вцілила, але чи в мене буде взагалі право на це? Ну, звісно ж, не буде. Умовно, я чула історії про те, як пара лесбійок, одна з яких була військовою, в них була дитина, військова загинула, та, що народила цю дитину. Відповідно, цю дитину передали не її дружині, а батькам, які ненавиділи її дружину. І ця дитина була дуже маленькою. І хрен знає, чи взагалі вона буде пам'ятати свою другу маму. І це мене просто настільки сильно як страшить, тому що це жахливо. Якщо, умовно, візьмемо в приклад те, що я колись там захочу мати дитину в Україні, в мене не буде ніяких прав, я її народжу. Моя жінка не матиме на цю дитину права. Якщо я помру, то моя жінка не зможе її собі усинити чи вдочерити. Та якщо зі мною станеться щось під час пологів, вона не матиме права щось сказати, тому що вона буквально буде ніким, та вона не матиме права мені допомогти, бути присутньою там, впливати на якісь рішення. Просто буде нічим. Мені треба буде проходити цей досвід на абсолютній самоті, приходячи просто додому до неї і жалітися умовно. Це страшно. І це так сильно, як мене засмучує, тому що я дуже хочу жити в Україні. Розуміючи, що навряд чи з такими темпами під час війни, під час того, як в нашій Верховній Раді якась відбувається з цими цивільними партнерствами, ставлення в ЛГБТ-людей. Я навіть думати не хочу про еміграцію, але мене змушують це робити. В мене чудова англійська, я її викладаю. Я добре адаптуюсь до нових речей. Я прекрасно комунікабельно себе чухаю з іншими людьми. Але я тупо не хочу виїжджати. Вони мене змушують. Плачу вам податки. Що вам ще треба від мене? Я хочу сім'ю, я хочу рожати дітей, я хочу варити борщ своїй коханій жінці. А зараз тільки борщ виходить, і то коли світло є.
1: Лесбійки, геї, бісексуальні люди в Україні не мають от таких банальних речей, що хочеться плакати. Коли ви чуєте, та хай за дверима спальні роблять, що хочуть. Нащо ця пропаганда? Надсилайте їм цей шматок нашого відео з тайм-кодом. Адже саме для того, щоб майбутні покоління мали можливість просто жити в Україні зі своїми коханими, Олена Шевченко і присвятила своє життя активізму. Спершу студентка долучилась до жіночої мережі. Першу в Україні українську феміністично-лесбійську організацію «Жіноча мережа» заснувала у 2000 році. Її створили Лейма Гейдар, Ольга Шевцова та Наталія Нагорна, від'єднавшись від чоловічих гей-груп.
0: Мені хотілося, щоб оті всі, кого я побачила на 100-метрівці, класні, прикольні, аби робити якийсь інший простір, або десь зустрічатись і щось робити. І перше, що я організувала, це зустрічі в парку Дружби народів на той момент. Ми грали в футбол, бадмінтон, потім з'явився баскетбол, з того вирісла, до речі, професійна жіноча команда Energy.
1: Свою організацію «Інсайт» Олена Шевченко заснувала у 2007 році. А от 2023-му Олена стала однією з жінок року за версією американського журналу «Тайм». Але про все по порядку. Ось у цьому відео ми вже згадували, що від початку 19 століття українські жінки синхронно з європейськими починали феміністичний рух. Так само і в перші десятиліття незалежності. Жіноча мережа та «Інсайт» працювали не через західну пропаганду і не за європейські гроші.
0: На той момент ніяких коштів не було. Жіноча мережа була на селф-фінансуванні. Тобто всі ці жінки, вони мали стабільні, хороші роботи, і вони інвестували в цю діяльність, включно з моєю стипендією. Ну, типу, в мене нічого не було, але в мене була ректорська стипендія на той момент. Я вчилася в Драгоманово, ми там, я не знаю, чи знали на той момент моє керівництво там, але я вчилася, і паралельно мене вже запросили там викладати. І в мене був доступ до аудиторії, там, до спортзалу, і ми там проводили лекції і грали в регбі. В 2007-му у нас виникла ініціативна група. В 2008-му році ми якось зареєструвалися з п'ятої спроби, мені здається, бо тоді було не так просто з реєстрацією. Коли ти реєструєш організацію, де прописано ЛГБТ. Нам разів п'ять повертали документи, щось таке. Ну і грошей на той момент не було. 2008-му ми зареєструвались, не я була головою організації, інша людина. І десь 2011-му лише ми почали отримувати якісь плюс-мінус стабільні невеликі кошти. Все до цього – це, типу, ти зі своєї роботи, в мене було три роботи. Кидаєш всі гроші, ну, типу, на те, що тобі хочеться робити.
1: Викладати Олена довго не залишилася. Звільнилася. Адже після перших ефірів на тему ЛГБТІК в університеті Драгоманова почалися невдоволення. Тут не можу не згадати, що через 20 років ми досі маємо отакі неприємні кейси. І повертаючись до ефірів, Олена Шевченко – активістка фантастичної витримки, яка приходила на телевізійні дискусії з так званими опонентами.
5: Навіщо ваш консервативний рух? Навіщо він такий агресивний та радикальний? Значить, чому ви не можете просто вийти і вийти
6: за
5: зі своїми
6: меседжами? Одну секундочку, обов'язково дасте відповідь, просто давайте відпустимо тут зборювача.
1: Продовжувала спокійну комунікацію з буквально лідерами тих, проти кого йшли досудові розслідування і судові справи щодо нападів на ЛГБТ-к людей.
7: Немає жодного такого випадку. Якщо у вас є такі випадки, то, будь ласка,
5: звичайно, є. В нас є справи, які зараз у судах щодо ваших активістів, традиції які порядку. Саме?
1: Пам'ятаєте, були такі чудові часи, коли українське телебачення вважало об'єктивністю та представленням різних сторін розмови постраждалих та агресорів. Це інтерв'ю записане у березні 20-го року, а уже в серпні 21-го Богдана Ходаковського затримали в Одесі за підозрою у хуліганстві під час маршу в Одесі.
7: Це відповідь Ісуса стосовно Стамбульської конвенції.
1: Попри очевидну упередженість, Олена брала на себе усі ризики і не просто ходила на подібні ефіри, а зберігала спокій та вела розмову. Я б не змогла. Та й взагалі, на початку ми почули, що камінаут Олени буквально відбувся на телебаченні.
0: Мій камінаут, я думаю, він відразу відбувся на телебаченні. Перша моя поява там була з закритим обличчям. Я працювала в університеті, навчалася, працювала. І тоді була ініціатива законодавча одна з заборонити викладати ЛГБТ-людям у школах, університетах. І не було нікого в Україні, хто були готові піти на передачу і говорити про це. я не пам'ятаю, який це був канал, давно було, відчула відповідальність і вирішила все ж таки піти, але так, з закритим обличчям. І своїм опонентом я там зустріла свого однокласника, який списував мене всі контрольні в школі. От десь так воно і проходило. І він, коли побачив мене, він з жінкою своєю був вже на той момент, у них маленька дитина була, а жінка була якась прям прихожанка якоїсь церкви, вона його прям... І він дуже сильно вибачався тоді, я пам'ятаю. Від того моменту в мене склалось враження, що з будь-якою людиною можна говорити, бо я ходжу навіть на якісь дискусії з Керченським. Хоча не те, що я думаю, що з ним можна щось там про щось поговорити, але це весело. Ну, типу, в мене нема страху. Я знаю, що людина завжди є, хоча б якась частина людини залишається. Якщо людина готова, ну, типу, вона може змінити свою думку. Особливо, якщо, як в той момент, ця людина знала мене не як лесбійку страшну якусь, а як людину, з якою ми навчалися в одній школі, в одному класі. І от ми, типу, зустрілись на дебатах. Я, яка працює в університеті, він, який десь там ще, не знаю, за традиційну сім'ю. І отак ми поговорили. Я, наприклад, відкрита говорити з усіма, не зважаючи на те, що я не поділяю їх цінності. Але я думаю, що місце для діалогу завжди має бути. І в цьому кардинальна відмінність моєї позиції від ну, так званого, скажімо, останніми роками популярного кенселінгу. Я готова говорити з будь-якою людиною, якщо є хоча б маленький шанс вийти на щось спільне. А я думаю, що він завжди є, тому що всі конфлікти завжди відбуваються плюс-мінус на рівні особистісних образ. І можливо домовитись, навіть якщо у вас є різні погляди. Я впевнена, ніхто не буде відстоювати оцю якусь позицію до моменту того, що давайте будемо вбивати цих людей. І це вже основа для подальшої дискусії. Бо також всі питання інклюзивності і дайверсіті, вони також не чорно-білі. І тому я вважаю, що перше, що ми маємо зробити, де можливо глобальний LGBTQI2S і ще якісь букви, рух трошки перегнув, що треба трошки назад повернутись і відкрити площадку для дискусії публічної. Бо дуже багато людей злякалось. Вони не розуміють, чим мають справу, вони не розуміють дуже багатьох термінів, їх дуже багато. Це все, весь простір перенасичений, і люди лякаються і йдуть в оборону. Нам треба якимось чином зробити так, аби люди перестали боятись говорити і обговорювати ці питання. І не кенселити їх за те, що нам не подобається їх думка.
1: Від критиків ЛГБТ-активізму часто можна почути, що виходити з плакатами безсенсово. Олена думає інакше.
0: Ну, по-перше, ті люди, які критикують, що вийшли з плакатами, викричали, хай спочатку вийдуть покричати кілька разів, потім можна буде поговорити про це. Це насправді важливо, ну, реально. І іноді для людини вийти з плакатом в публічний простір – це найстресовіше, що може відбутися за все життя. Оцей перший вихід, да? Це дуже стосується ЛГБТ-активізму. Бо навіть зараз я знаю багатьох людей з ЛГБТ-спільноти, які все ще не в камінауті. І це дуже велика частина, скажімо, такий пласт. І це проблема, але поступово все ж таки ситуація змінюється. І це саме тому, що хтось виходить покричати з плакатами.
1: Юлія додає, всередині спільноти сховатися від активізму не вийде, бо як не старайся вдавати, що ти нормальна, не носиш пір'я і не ходиш напівгола, та в сухому залишку лишаєшся без тієї ж самої можливості мати рівні права з гетеросексуальними парами.
4: Дуже часто оце ось небажання виходити на акції, небажання боротися за власні права, небажання асоціювати себе з спільнотою, вони пов'язані з тим, що ми хочемо як асимілюватися до гетеро, начебто, щоб привласнити собі їх привілеї також. Це, наприклад, також чому жінки часто мізогінні, тому що вони просто відчувають безпеку в тому, щоб мати ті самі погляди, що чоловіки, Так само ЛГБТ-люди, вони намагаються асимілюватися до гетеро, щоб відчути більший контроль над своїм життям. Тому що жити з думкою, що в тебе немає прав, що в тебе постійно небезпека, ти в країні своїй не захищена, це тяжко, це дуже складно. Та постійно бути в курсі цього – це боляче. Мені здається, що в таких людей просто є вже захисний механізм, що ой, все, оці всі акції ваші.
1: Жити з думкою про незахищеність справді важко.
0: Кожного разу, коли до нас приходить запит, де людина, наприклад, каже, я не можу забрати тіло свого чоловіка, який загинув на війні, бо я йому ніхто, в мене просто навіть думки немає відмовити цій людині. І це не про гроші. Ну, типу, щось знайдемо, починаємо, беремо цю справу. Бо людині треба допомогти.
1: Інсайт та фантастична юристка Оксана Гусь – одні з основних рушіїв розслідувань нападів на ґрунті гомофобії та трансфобії. У минулому сезоні ми розповідали про те, як важко і досі, попри поступ, такі справи розслідуються. І громадське радіо разом з правозахисними організаціями також адвокатує необхідність прийняття законопроєкту 13597, який має посилити відповідальність за дискримінацію та насильство. На щастя, на відміну від Олени, яка неодноразово зазнавала атак, на мене всього лиш один раз плюнули на Хрещатику зі словами «фу, лесбійка», просто через кольорове волосся. Але так не має бути. Цьогоріч завдяки роботі «Інсайту» та Оксани Гусь вперше одностатева пара отримала визнання своїх стосунків як шлюбу. Деснянський суд закріпив факт спільного проживання дипломата Зоряна Кіся та його чоловіка як сім'ї та визнав між ними шлюбні відносини. Верховна Рада з березня 23-го року ігнорує законопроєкт про цивільні партнерства.
0: Ми підтримуємо. Нам треба, аби хоча б партнерства вже зараз, а краще ще раніше, існували в Україні. Це символічний крок до шлюбної рівності. Тому що це просто принизливо говорити про те, що так, ми розуміємо, що зараз рівності, звичайно, ми не можемо у вас попросити, о великі гетеросексуальні люди, бо ви ще не дійшли до цього, ви ще не готові. Ну, уявіть собі. Ну, типу, я сижу, не знаю, розмовляю з людиною гетеросексуальною і кажу їй, вибач, а ти як взагалі погодишся, аби я от з моєю партнеркою, зараз я вишлю резюме, там, мотиваційний лист, ну, типу, ти підпишеш, щоб ми також мали такі ж права, як ти. Це ж просто нонсенс. Я взагалі не розумію. Ми живемо, да, в сучасному світі, але він взагалі не сучасний. Ми не маємо питати в гетеросексуальних людей дозволу на шлюб. Але навіть цей куций законопроект, який взагалі нічого не дасть майже лесбійкам, в яких є діти, він навіть так не може пройти. Навіть враховуючи те, скільки ЛГБТ-людей загинуло на фронті, скільки вже не отримують цієї справедливості, і все одно вони не приймають. Тому ми підемо іншим шляхом. Треба буде 50 тисяч пар пройти через суди, аби визнали сім'єю. Ми пройдемо цей шлях.
1: Але навіть таке право через суд довести свій шлюб українців та українок хочуть забрати.
4: Дуже страшно втратити ось цю крупиночку того, що виборювали люди ще задовго до мого існування. Це питання не тільки бумажки. Мене так сильно бісить, коли гетеро починають розказувати, що наша любов не потребує ніяких підтверджень, ці бумажки ваші. Бляха-муха, ви маєте неймовірний привілей у цьому житті, і ви навіть не удосужились поцікавитися, що воно значить, і ви не знаєте, що воно вам дає. Це мене так дратує. І коли я кажу, що от мені, як лесбійці в Україні, мені важливий шлюб. Вони кажуть, ой, та наше це підтвердження вашої любові. Це не підтвердження моєї любові, бляха-муха. Це право. Це права.
1: Проєкт цивільного кодексу, який подав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, разом зі 137 депутатами, більшість з яких зі «Слуги народу», пропонує заборонити визнавання шлюбу де-факто, як сталося у Зоряна Кіся з Тимуром Левчуком. Проєкт також змусить анулювати шлюби трансгендерних людей, здійснені до переходу. Ось тут наш випуск про одну таку пару. Натомість ще більше прав над шлюбом хочуть дати церкві. Так, я знаю, що обов'язково знайдуться ті, хто напише нам, а от в США теж консервативний відкат, бо християнські цінності, зараз світ рухається в інший бік. Якщо вам подобається, як силовики вбивають людей, тоді прошу, будь ласка, посилайтесь на США. Може, вам тоді часи Януковича в Україні були близькими. Але якщо ви не фанати перетворення демократії на авторитаризм, тоді діліться дописами ЛГБТ-мілітарі, громадського радіо і робіть свій голос гучнішим. В описі буде посилання на форму листа, якого кожен та кожна з вас можуть надіслати або висловитися проти пропонованого цивільного кодексу, який буквально суперечить вимогам Євросоюзу щодо євроінтеграції. Ми ж не Росія, ну. І те, що ми не Росія, максимально свідчить Харків. Цього літа ми з командою вчергове змогли переконатись, наскільки ж незламне це місто. Деякі громадські організації в Харкові почали свої активності уже за місяць після початку повномасштабного вторгнення. Хтось оговтувався трошки довше. Мене особисто, пам'ятаю, вразив Харків прайду метро в перші півроку вторгнення.
8: І тоді ми вирішили, що нам потрібен прайд, і що, знаєте, зараз я можу красиво сказати, що ми усвідомили, що нас змушують обрати, чи ми в першу чергу українки, чи ми в першу чергу там лесбійки, геї, бісексуалки, транслюди. Але це не було так красиво. Просто в якийсь момент, якби от дуже багато активістів і активісток казали, треба зачекати, не на часі, треба відкласти до перемоги і так далі. І от в мене, наприклад, було таке відчуття, що я, ну, типу, затискаю, там, тримаю так свою цю лесбійську ідентичність. Але я відчуваю, що я, ну, типу, далі не можу вже обирати, я вже є. І українкою, і лесбійкою. Це була моя перспектива. Але були ще різні інші колеги, колежанки. І це було також важливо, що не хтось там сама приймала це рішення. А ми отак зустрілися і поговорили. І ми обговорювали цей величезний якби виклик. Ми розуміємо, що зараз, як ніколи, буде дофіга цього аргументу не на часі. Але справа в тому, що я в прайд-русі з 15-го року. Я вже стільки разів чула не на часі по будь-якому з будь-якого приводу, що чергове не на часі це було лише, ну, просто частина нашої роботи.
1: Гості з-за кордону часто не їдуть далі Львова, а тим часом лесбійки в Харкові відкривають прайд-хаб. Простір для ЛГБТ-к людей з коворкінгом, психологічним кабінетом, лекторієм.
8: Сюди можуть приходити всі люди, які розділяють наші цінності. Це цінності рівності і недискримінації за будь-якою ознакою. Ми не можемо прийняти людей, які менше 16, без відповідного якби погодження з їхніми батьками. В нас були ситуації в минулому хабі точно, коли батьки приводили своїх там транс-дітей або квір-дітей, ну як дітей, підлітків. От, і вони тусувалися тут. Ну, типу, і це, мені здається, непогана нагода. Там дівчинка, наприклад, просто уроки робила, сиділа. Але ну, якщо це безпечний простір, то, напевно, всім нам хочеться інколи в таке потрапляти. Коли ми збирали гроші на це приміщення, ми просили в наших іноземних партнерів. Це було свідоме рішення, що ми не збираємо кошти в українців-українок, які донатять на Збройні Сили, підтримують точно. Ми, наприклад, знаємо про багато ЛГБТК-активістів, прайд-активістів, активісток за кордоном, які не хочуть донатити, наприклад, на Збройні Сили. От. І тому ми вирішили, що ми могли би потурбуватися про безпечний простір для ЛГБТІК-людей, і в такий спосіб люди за кордоном могли би ну, підтримати Україну. Нам одна з Амстердам Прайду колежанка так от зауважила, що нащо відкривати свій простір, купувати приміщення, якщо завтра його може розбомбити. Ну, це дуже частий, на жаль, аргумент.
1: Нащо жити, якщо завтра можуть розбомбити?
8: Я не пам'ятаю вже, що я тоді відповіла, але зараз ну, мені хотілося б, напевно, сказати, що ну добре, тоді ми поїдемо жити до вас. Ну, бо що лишається? То ми обираємо жити тут і створювати ну, тут, в Харкові, безпечні простори, можливості.
1: Простір інклюзивний, можна з тваринками і є місце для дітей.
8: А також в нас єдиний в Харкові ліфт для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Пішли, покатаю вас, хочете? Ми намагаємося його тримати, щоб він завжди працював, тому що людина в будь-який момент має зайти і має без проблем скористатися.
1: Є душ, яким можна користуватися, і, звісно ж, укриття. Мені пощастило цьогоріч бути на прайд-фестивалі у Харкові. Кількість поліції була шалена. Всі вулиці в центрі довкола прайд-хабу в оточенні автобусів, силовиків та поліції. А все тому, що так звана права молодь їхала аж з Києва, погрожуючи ЛГБТІК-людям, що не просто лишаються жити в місті на кордоні з країною-терористкою Росією, а роблять там фестиваль. Дають містянам надію і силу.
8: Ми робимо те, що можемо, бо фінансування не стали, а для бізнес зараз теж не стали. Якщо раніше іноземні партнери казали такі, так, вам треба йти до бізнесу і до політиків. Ми йдемо з України, хай тепер вони вам дають гроші. Ну це все, звісно, хорошо, але тут сталося повномасштабне вторгнення. І тому ми зі свого боку вже намагаємося підтримувати бізнеси.
1: Квір-активісток так само буває Росія. Когось, як нашу ще одну харківську героїню, військову Саті, під час бойового завдання. Когось, як Ельвіру, про яку розказує Анна, в центрі Харкова. Але наша з вами задача – пам'ятати.
9: Фотографія – це з ваших активностей? Так, оце мене цікавить.
8: Напевно, найзворушливі дві фотки. Ельвіра Щемур, вона загинула в перший місяць повномасштабного вторгнення, коли Раду Хова розбомбили, тому що вона з перших днів пішла волонтеркою в штаб центральний, і вона ночувала в Хова, коли прям туди прилетіла ракета. Це вона на акції, ми якби дірзнули біля оце будівля СБУ, і там ж само Національна поліція. І це була акція проти злочинів на ґрунті ненависті. Ми, коротше, зробили отаку вивіску, що ми вимагаємо належне розслідування злочинів на ґрунті ненависті. Наприклад, тут написано «збочення», закреслене написано «злочини», тому що це все робилося в нас на стінах хабу. Тут також є якби імітація крові, зеленки, яйця. Потім ми оцю штуку віднесли до стін СБУ і до Нацполіції, зокрема. Ну, бо це типа не стосувалося більше СБУ, хоча, як сказати, але ми не маємо цьому доказів. Угу. От. Але то, що поліція не хотіла розслідувати, це факт. От. Ну, я ж кажу, зараз поліція намагається йти, власне, і відповідати вимогам сучасності. На алеї пам'яті волонтерства в Харкові є також пам'ятна табличка, де вказана і Ельвіра, зокрема, як волонтерка Харків-Прайду.
1: Я щиро захоплююся тим, як Росії ніяк не вдасться знищити наше прагнення до рівності і свободи. Як Харків Прайд проводить квір-фестивалі, а Інсайд бореться за право на шлюб для одностатевих пар через суд. Як лесбійки в Києві, попри тижні без тепла, дні без світла, іноді води, збираються на дискусійні клуби, аби підтримувати одна одну. Тож, давайте постараємося разом, аби ми самі всередині України не перекреслили усі ті досягнення, які вдалося вибороти не завдяки, а попри все.
0: Багато було таких віх, насправді, і ухвалення антидискримінаційного закону, навіть незважаючи на те, що там нема експліцитного проговорення сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності. Зміни до Трудового кодексу були дуже важливі, бо там називається, це єдина згадка в законодавстві України, що дуже смішна ситуація, до речі, що дискримінувати в робочому процесі людей за сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, ну, можна. Жарт тут – це те, що так взагалі вас не існує, але давайте арбайтен, ну, типу, на роботу виходимо. Зміна, звичайно, процедури зміни корекції статі для трансгендерних людей. Революція гідності однозначно. Господи, скільки було всього, не виходьте з вашими флагами, символікою. Три напади на нас було, коли ми, да, все ж таки виносили символіку і так далі. Але ну, це не зупинило нас бути там. Жіноча сотня тоді була організована, самооборону я проводила. Ну, типу, це важливі речі. ЛГБТ-військові дуже важливі, особливо для України. На міжнародній арені, на жаль, досі, я думаю, найголовніші мої зусилля полягають в тому і по фемінізму, і по ЛГБТ, аби пояснити людям, що їм треба трошки змінити свою класичну цю парадигму мислення, як має бути мир без зброї. Я намагаюся їм пояснити, що класична ваша історія про те, що зброя вбиває погано, вона не працює в контексті, коли тобі треба захищати свою країну, свою сім'ю і своє життя. Тобі потрібна зброя. Так, да, в такому контексті ми живемо. В ідеальному світі, можливо, колись, якщо ми доживемо до цього, ми зможемо знову повернутися до цієї дискусії. Я особисто також змінювалась. Звичайно, коли ти виростаєш в правозахисному русі, ти стоїш на позиціях того, що, звичайно, було би краще, щоб ні в кого не було ядерної зброї. Я і зараз так думаю. Це був би вихід. Але ситуація така, що вона є, і в нас її немає, і нам потрібна допомога і зброя. І так, я прошу зброю для України, бо це важливо, без цього ми просто не виживемо. Тому і фемінізм мій також змінився. І я й досі говорю з людьми, що їм треба трошки змінити фокус. І це вдається. Тому не треба агресивно це робити, треба просто пояснити, як це воно, жити в Україні, да, мати можливість випити каву, якщо є світло, але в наступний день ти не знаєш, чи ти вийдеш з дому, чи ні. От якось так ми і живемо. І це сучасна війна.

0: запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. На хвилі громадського радіо.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
3: Торта чи торта?
4: А може торту? А в множині як? Торти чи торти? А якщо у нас їх два, то слід казати «два торти» чи «два торта». О, і ще. Як правильно наголосити? Області чи області? Областям чи областям? В областях чи в областях? Ой, біда з цими наголосами. Як правильно? Де цю інформацію почерпнути? Де наголоси перевірити? О, ні. Тільки не за допомогою штучного інтелекту чи, скажімо, перших ліпших джерел у Гуглі. Ні-ні-ні, не робіть так, будь ласка. Це хибний шлях. Бо недостовірний. Вітаю, високодовірне товариство. З вами Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на Байзбаймоно за посиланням на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа. А оскільки норми наголошення є нелегкими для засвоєння, сьогодні я допоможу із цим.
2: Ошатна українська на Громадському радіо.
4: Річ у тім, що в українській мові наголос може падати на будь-який склад – на перший, другий, третій тощо. Це означає, що він є вільним. Разом наголошено перший склад і принести – третій склад. У межах одного слова наголос може змінюватися. Наприклад, голова – голови, тобто він є рухомим. Але варто розуміти також, що слово «голова» багатозначне, тому і наголос у відмінках теж буде змінюватися відповідно. Якщо йтиметься про голову, як про частину тіла людини чи тварини, у якій міститься мозок, то у наземному відмінку множини – голови, але 2, 3, 4 – голови. У давальному відмінку множини – головам, у знахідному відмінку множини – голови. Якщо ж йтиметься про голову, як про того, хто керує зборами, чи про керівника організації, або авторитетну особу, то у називному відмінку однини – голова, множини – голови. Але 2, 3, 4 – голови. Здебільшого форми схожі. Наприклад, обрали голову чи довіряємо головам у давальному відмінку. Але є одна відмінність у знахідному відмінку множини. Коли йдеться про людей-керівників, то побачили голів підприємств,
3: а не голови підприємств.
4: Як було з головою, як частиною тіла, у якій міститься мозок. Ще цікавіша історія зі словом «плід», адже воно має аж 3 варіанти відмінювання, залежно від значення. Якщо плід виступає частиною рослини, то у родовому відмінку однини маємо «плода», «плоду», а в родовому відмінку множини – «плодів». У давальному відмінку однини – «плоду», «плодові», множини – «плодам». У знахідному – «плід», а у знахідному множини – «плоди». В орудному – «плодом», «плодами», у місцевому – «на у», «плоді», «по плоду», і у місцевому відмінку множини – «на у», «плодах». Якщо плід вживають у значенні «організм в утробний період розвитку» або в переносному значенні, як-от «результат зусиль», тобто кажемо ще як «плоди праці», так? То у родовому відмінку «однини» тільки «плода», а множини – «плодів». У давальному відмінку «однини» – «плоду», «плодові», а в родовому відмінку множини – «плода». У знахідному відмінку «однини» теж – «плід», множини – «плоди». Але в орудному відмінку «однини» вже – «плодом»,
3: а не «плодом».
4: У місцевому відмінку «однини» – на «у» – «плоді», множини – на «у» – «плодах». І третій випадок – це «плід» як збірний іменник у значенні «рідня», «нащадки», «порода».
3: Тільки в однині, множини немає.
4: Адже воно вже за суттю збірне і означає так цілий рід. Отже, у родовому відмінку однини – плоду, у давальному – плоду плодові, у знахідному – плід, в орудному – плодом, у місцевому відмінку однини – на у плоді. Тепер до найголовнішого. Перевірити правильний наголос можна тільки за достовірними академічними джерелами, аж ніяк не за допомогою штучного інтелекту чи перших ліпших якихось джерел у Гуглі. Отже, перевіряємо. За словником української мови у 4 томах 1907-1909 років Бориса Грінченка, за російсько-українським академічним словником 1924-1933 років, за редакцією Агатангела Кримського, Сергія Єфремова, Григорія Голоскевича, Всеволода Гансова, Марії Грінченко. За правописним словником 1929 року Григорія Голоскевича, сьоме видання якого вийшло в світ вже після арешту автора. До слова, більше в радянській Україні словника не перевидавали і в 30-х роках заборонили. За словником наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного. За орфоепічним словником 1984 року Миколи Погрібного. За словником-довідником Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року. До слова, його автори-укладачі стверджують, що це перше видання на українському мовному ґрунті, тобто з питомими українськими наголосами. Втім, у цьому словнику не «гетьман», а «гетьман», а деякі слова подано з двояким наголосом, як от «завжди-завжди», «також-також», «договір-договір», «простий-простий». Варто зауважити, що це пострадянський словник, який базувався на радянських словниках. Також перевіряємо за орфоепічним словником української мови у 2 томах 2001-2003 років за редакцією Марії Пищак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун. За словником-довідником з культури української мови 2006 року за редакцією Дмитра Гринчишина, Анатолія Капелюшного, Олександра Сербенської, Зиновія Терлака. За словником української мови у 20 томах, де кожне реєстрове слово наголошене. За ресурсом «Словник України онлайн» на електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України. Та хоч цей словник дуже, насправді, зручний та сучасний, але в ньому
3: іноді трапляються помилки.
4: У таких випадках раджу звертатися до вивірених часом академічних словників, які я вже озвучила вище, так, раніше. Звичайно, виклад орфографічної норми є в чинному стандарті державної мови «Український правопис». Але зауважу, що в усіх цих джерелах є розбіжності, тому інформацію треба обов'язково зіставляти і досліджувати історію мови, історію української фонетики та фонетичні особливості голосних та приголосних звуків у межах слова, які відповідають сучасній літературній нормі.
3: Наголошую,
4: що немає, на жаль, одного єдиного джерела, словника чи довідника, де ви змогли б почерпнути єдино правильну, вичерпну інформацію про наголоси. Його наразі не існує. Адже не слід забувати й про політику лінгвоциду, тобто політику мововбивства. Тож, як і чимало українських слів є репресованими, які я вже розглядала у попередніх випусках подкасту «Ошатна українська» на Громадському радіо, так і українські наголоси теж є репресованими.
3: А це як?
4: Це означає, що у сучасних словниках є низка слів, які мають двоякий наголос. Або, інакше кажучи, у яких нормативними є два наголоси. Але перевагу слід віддавати тим, в яких, як свідчить історія мови, колись був один наголос. Наприклад, алфавіт, алфавітний, весняний, жало, завжди, закінчити, набережна, простий, також, ясний, тощо. Адже потім їх наблизили до російських. Порівняємо. Алфавіт – російською.
3: Алфавіт.
4: Алфавітний – російською.
3: Алфавітний.
4: Весняний – російською.
3: Весенній.
4: Жало – українською, російською.
3: Жала.
4: Завжди – російською.
3: Всегда.
4: Закінчити – російською.
3: Закончить.
4: Українською набережна – російською.
3: Набережная.
4: Простий – російською.
3: Простой.
4: Також – російською.
3: Также.
4: Тож обирайте природніший, традиційний наголос, а не спільний з російським. Ще трішечки роз'ясню. Наголос у слові «алфавіт» на другому складі основний у нашій мові, бо збігається з грецьким «алфавітон», від якого і походить українська лексема. Так само й «параліч» від «паралісі», «феномен» від «феноменом» і так далі. Це свідчить про давні і безпосередні зв'язки українців із греками. І, звичайно, я мрію, щоб з наголосами зрештою дійшли згоди і щоб це було відображено в усіх словниках. До слова, вебсайти на кшталт горох.ua, sum.in.ua, словник.mi використовують електронні версії словника української мови та словника української мови в 20 томах неправомірно, не вказуючи авторів. Зазначені джерела не є офіційними академічними виданнями, а відповідно можуть містити певні неточності. Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України застерігає усіх, що таке використання тягне за собою порушення Закону України про авторські та суміжні права, Цивільного кодексу України і Кримінального кодексу України та відповідну адміністративну і кримінальну відповідальність.
2: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
4: Оскільки український наголос є вільним, абсолютних правил наголошування немає. Зате є закономірності, які допоможуть, сподіваюся, запам'ятати складні випадки наголошування. Розгляньмо їх. Іменники жіночого роду з суфіксом «к», «ечк», «єчк», «очк» у формі множини мають наголос
3: на закінченні.
4: Книжки, але 2, 3, 4 книжки. В однині помилка і помилка. Тобто маємо що? Варіантне наголошування. Але у множині тільки помилки. Та якщо 2, 3, 4, то тоді помилки і помилки. Нитки, але 2, 3, 4 нитки. Ручки, ручки. У значенні рукоятки та письмового приладдя. Але 2, 3, 4 ручки. Якщо ж ручки вживають у значенні кінцівок, то у називному відмінку множини наголос падає тільки на перший склад – ручки. Жінки, але 2, 3, 4 – жінки. Сторінки, але 2, 3, 4 – сторінки. Є і винятки – канарки, сусідки, родички.
3: А як правильно – подушка чи подушка?
2: Ошатна українська.
4: Річ у тім, що у словниках, виданих до 30-х років 20-го століття, широко зафіксовано наголос на префіксі – подушка. З таким наголосом слово подає словник Грінченка, також правописний словник Голоскевича і російсько-український академічний словник Кримського і Єфремова. А в сучасних словниках тільки подушка в однині, у множині – подушки. А якщо 2, 3, 4, то подушки. Односкладові іменники, сполучаючись із числівниками 2, 3, 4, зберігають наголос початкової форми однини. Тобто, два або обидва – голи, також 3 або 4 – голи, але в називному відмінку множини, так, загалом в множині – голи. Якщо йдеться про склад як частину слова, тоді 2, 3, 4 – склади, натомість загалом в множині – склади. Втім, якщо йдеться про склад як сховище, сукупність, спосіб, стиль тощо, то в множині – склади. Так само 2, 3, 4 – дахи, загалом в множині дахи. І хочу додати тут також про родовий відмінок однини – даху, а також у місцевому відмінку – на даху і дасі. Посходилося 2, 3, 4 сини чи двоє синів, але загалом в множині – сини, так? У називному відмінку множини ми побачимо у словнику «сини». Лікар – лікарі, але 2, 3, 4 – лікарі. Озеро – озера, але 2, 3, 4 – озера. Дерево – дерева, але що? 2, 3, 4 – дерева. Острів – острови, але 2, 3, 4 – острови.
2: Подкаст про українську мову.
4: В іменниках чоловічого і жіночого роду з префіксами. Ви – від, за, на, над, недо, об, пере, під, по, при, про, роз, наголос на префіксі. Випадок. У значенні витрачення – витрата, а якщо у значенні витрачені кошти – витрати. І тільки в множині, адже форми однини немає. Вислуга – загадка. Натомість у множині – загадки. А саме у словнику України онлайн на електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Але 2, 3, 4 – загадки. Втім, у словнику-довіднику Сергія Головащука складні випадки наголошення та в орфоепічному словнику української мови у двох томах 2001-2003 років, а також у словнику-довіднику з культури української мови 2006 року останній склад, навпаки, не наголошений. Закладка, як смужка паперу. Тасьма, яка закладається в книжку для позначення потрібного тексту. І ми кажемо як гарна закладка чи різнокольорна закладка. Але закладка, якщо у значенні закладання, тобто це дія за значенням закладати. Запонка, заставка. У значенні загородка, також заставка і заставка, як невеличка орнаментальна, сюжетна чи графічна композиція, яка розміщується на початку книги, її розділу чи параграфа. Застіпка, замазка, як пластична тістоподібна маса, яка швидко твердне і міцно тримається на твердих поверхнях. І це єдиний варіант у словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення». Також є ще замазка, як процес, в орфоепічному словнику української мови у двох томах. За редакцією Марії Пищак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун. Заклепка, тобто металевий стрижень, також у словниках трапляється і заклепка, як дія за значенням заклепувати, тобто ручне або механічне заклепування. Заклейка, але трапляється і заклейка. Тобто смуга паперу, тканини і таке інше, якою щонебудь заклеєно. Зачіпка, наліпка, перепад, перепустка, перебіг, перепис, пересип, переріз, перекис, перепічка, призов, приморозок, причіп, розпірка, але переляк.
2: Ошатна українська.
4: Іменники, які утворилися від дієслів та закінчуються на «ання», здебільшого мають наголошений звук «а». Завдання, читання, видання, зібрання, навчання, надбання, обрання, пізнання, послання, також прислівник «зрання». Але бігання, нехтування, уподобання, дихання, ковзання, обладнання. В іншомовних словах, які позначають міри довжин, наголос падає на метр. Тобто кілометр, сантиметр, міліметр, дециметр. Але периметр, бо не є одиницею вимірювання. Але в назвах пристроїв – барометр, термометр. Короткі та деякі багатоскладові прикметники мають наголошений останній склад. Близький, віршовий, вузький, добовий, жаркий, легкий, мілкий, новий, пільговий, пітний, різкий, роздрібний,
3: а не роздрібний,
4: дзвінкий, котрий, тонкий, текстовий,
3: а не текстовий,
4: терпкий, тім'яний, тісний, тонкий, торф'яний, чарівний, черговий, черствий, щодобовий і фаховий. У похідних прислівниках здебільшого на перший склад. Легко, мілко, нудно, вузько. Більшість дієслів в неозначеній формі має наголос на останньому складі. Відвести, відвести, віднести, довезти, довести, донести, завести, занести, завести, навести, навести, нанести, перевезти, перевести, перенести, привести, привести і принести. У числівниках, які закінчуються на 10, наголос падає на останній склад, тобто 70, 80 і так далі. У числівниках, які закінчуються на нацять, наголошений звук А. 11, 12, 13 і так далі. Наголошений звук О в складних іменниках із двома коренями. Босоніж, гуртожиток, літопис, рукопис, чорнозем, чорнослив.
3: Але благовіст, листопад.
4: Це й назва 11-го місяця року і природне явище опадання листя з дерев. Шляхопровід, але й трапляється у словниках шляхопровід. В іменниках, які позначають одиницю з певної множини, падає наголос на «ина», «горох», «горошина», «стебло» – «стеблина», «волосся» – «волосина», «бадилля» – «бадилина». У коротких дієсловах першої особи однини, тобто це я, так, здебільшого наголошуємо останній склад. Тобто я роблю, пишу, сиджу, люблю тощо. У дієсловах на емо, імо, ете, іте наголошуємо останній склад. Беремо, берете, веземо, везете, несемо, несете, ідемо, ідете, п'ємо, п'єте.
2: Ошатна українська на громадському радіо.
4: Тепер розгляньмо слова з двояким наголосом. Бажаний – бажаний, важливіший – важливіший, вбрання і вбрання, ведмедиця – ведмедиця, вогняний – вогняний, вишиванка – вишиванка, але вишиваний, доповідач і доповідач, жалібний і жалібний, залишити – залишити, затишок – затишок. Натомість сучасний 20-томний словник фіксує потрійний наголос – затишний, затишний, затишний. Зокрема, зокрема.
3: Синоніми – зосібна, окремо.
4: Кладовище – кладовище, мабуть, мабуть. М'язовий – м'язовий, назавжди – назавжди. Огріх – огріх. Перевірка – перевірка, первісний і первісний. Помилка – помилка, розбір – розбір, свята і свята, складник і складник, слізьми і слізьми, сміття і сміття, старіти – старіти, спекота і спекота, християнин і християнин, ятрити – ятрити. Це слова з двояким наголосом, але вкотре зауважу, перевагу слід віддавати тим, в яких, як свідчить історія мови, колись був один наголос, який не спільний з російським. А це вже буде ваше домашнє завдання, ошатні слухачі та слухачки. Не біймось заглядати у словник, а краще в декілька. Як я і зауважила на початку подкасту.
2: Подкаст про українську мову.
4: Наголос на першому складі. Бовтати – буду, будемо, будете. Висіти – вірші, грошей. Гладкий, тобто без загинів, рівний. Але гладкий, тобто той, який має повне тіло, ситий. Догмат – донька.
3: Але дочка.
4: Дрова – жевріти, замолоду. Зозла, тобто розізлившись, з пересердя. Кидати – колесо, колія, курятина. Олень – начинка. І запам'ятаємо, що підлітковий, а не підлітковий. Подруга – показ, приятель. Разом – решето, ремінь, ринковий.
3: І аж ніяк не риночний.
4: Розвідка – спина.
3: Запам'ятайте, будь ласка.
4: Царина, часу, центнер, щипці, фольга, яловичина. Наголос на другому складі – аби як, аби коли. Бородавка, відчим, вимова, вимога. Генезис, граблі, дичавіти. Добуток, допізна, дочка, експерт, жаданий, засуха і посуха. Зубожити, зубожілий. Індустрія, іржавіти, квартал. Мережа – ненавидіти, обруч, оптовий, отаман. Перебіг, наприклад, подій, позаторік, Показник в однині, проте в множині показники, наприклад, досягнень. Але 2, 3, 4 – показники. Правопис, русло, фартух, феномен. І, до речі, якщо йдеться про явище, то в родовому відмінку матимемо феномену – закінчення на «у». А якщо йдеться про людину, то в родовому відмінку матимемо феномена – закінчення на «а». Наголос на третьому складі і четвертому. Асиметрія – болотистий, бюлетень, бюрократія, валовий, ветеринарія, диспансер, запитання. Ідете, ідемо, інженерія, каталог, кілометр, кропива, кулінарія, металургія, медикамент, нафтопровід, низина, осока, порядковий, псевдонім, розв'язання, рукописний, симетрія, сирокопчений, урочистий. Українські та російські слова, які є співзвучними, мають різні наголошені склади. Наголошення – низки споріднених слів у рідній та іноземній мовах за чужою моделлю зумовлює мимовільне, спонтанне перенесення, накладання ознак системи наголошення однієї мови на систему іншої. Найпомітнішою тенденцією у виникненні московізмів, росіянізмів під час мовлення є наголошування слів за російськомовними моделями. Тобто деякі українські слова можуть наголошувати за нормами, які характерні для російської мови. Тож я наведу правильні українські наголоси і порівняю з російськими, а ви поміркуйте, як зазвичай наголошуєте ці слова.
2: Подкаст про українську мову.
4: Бесіда російською.
3: Бесіда.
4: Бородавка російською.
3: Бородавка.
4: 80 російською.
3: 80.
4: Граблі українською. Російською.
3: Граблі.
4: Догмат російською.
3: Догмат і дагмат.
4: Українською дочка, а також донька російською.
3: Дочка.
4: Українською дрова російською.
3: Дрова.
4: Українською загадка російською.
3: Загадка.
4: Українською залоза російською.
3: Желіза.
4: Українською закінчити російською.
3: Закончить.
4: Українською звисока російською.
3: Свисака.
4: Українською кидати російською.
3: Кидать.
4: Українською колесо російською.
3: Калісо.
4: Українською косий російською.
3: Касой.
4: Українською кроїти російською.
3: Країть.
4: Українською кропива російською.
3: Крапіва.
4: Українською курятина російською.
3: Курятина.
4: Українською літопис російською.
3: Літопись.
4: Українською металургія російською.
3: Металургія. Металургія.
4: Українською ненавидіти російською.
3: Ненавидіть.
4: Українською ненависть російською.
3: Ненависть.
4: Українською новий, а російською.
3: Новий.
4: Українською обруч російською.
3: Обруч.
4: Українською 11 російською.
3: 11.
4: Українською одноразовий російською.
3: Одноразовий.
4: Українською олень російською.
3: Олень.
4: Українською перекис російською.
3: Перекись.
4: Українською подруга російською.
3: Подруга.
4: Українською порядковий російською.
3: Порядковий.
4: Українською причіп російською.
3: Прицеп.
4: Українською приятель російською.
3: Приятель.
4: Українською ремінь російською.
3: Ремінь.
4: Українською решето російською.
3: Решето.
4: Українською розпірка російською.
3: Розпорка.
4: Українською рукопис російською.
3: Рукопись.
4: Українською русло російською.
3: Русла.
4: Українською середина російською.
3: Середина.
4: Українською симетрія російською.
3: Симетрія. Симетрія.
4: Українською 70 російською.
3: 70.
4: Українською слина російською.
3: Слюна.
4: Українською спина російською.
3: Спіна.
4: Українською текстовий російською.
3: Текстовий.
4: Українською фольга російською.
3: Фольга.
4: Українською форзац російською.
3: Форзац.
4: Українською цінник російською.
3: Ценник.
4: Українською чорнозем російською.
3: Чернозьом.
4: Українською чорнослив російською.
3: Чернослів.
4: Українською 14 російською.
3: 14.
4: Українською щипці російською.
3: Щипці.
4: Найчастіше порушують наголос у словах «новий», «випадок», «ненависть», «показник», «разом», «середина», «текстовий», «фаховий» та в інших словах, наголошуючи як завгодно, тільки не нормативно. В усному мовленні раз по раз чуємо «новий». Колись це слово справді мало два наголоси, але вже давно наголос на першому складі вважається ненормативним, тому слід казати «новий». Наголос «випадок» неприродний для української мови.
2: Ошатна українська.
4: Договір чи договір? В словниках Грінченка і Голоскевича саме договір. Та й договірний там таки. В російській мові також.
3: Договор.
4: А договор в них просторічне. А те, що збігається з російським наголошенням, ми й так знаємо, чий батько старший. Плоский чи плаский? Обидва слова позначають щось із рівною поверхнею. Без заглиблень і підвищень. І жарт відповідний вони також позначають.
3: Проте, яке з них правильніше?
4: Ніяке. Вони відрізняються наголосом і походженням. Перше слово з наголосом на «о» – наше споконвічне. А друге з наголосом на «и» очевидно походить з польської. Тож обирайте, яке більше до вподоби. Складність засвоєння наголосу посилюється також тим, що у багатьох словах наголос є нерухомим. Тобто при змінюванні слова за відмінками, родами, числами, дієвідмінами наголос припадає на той самий склад. Наприклад, гривня, гривні, гривнями. У розмовній мові часто трапляються помилки, які виникають внаслідок змішування рухомого і нерухомого наголосу, порушення норм наголошування. Іноді можна пояснити саме впливом російської мови.
2: Ошатна українська. На громадському радіо.
4: Як правильно наголосити іменник «область» у множині? Дослідімо. У словнику наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного на сторінці 331 у називному відмінку множини – області, у родовому – областей, та вальному – областям, у рудному – областями. У словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року подано тільки родовий і давальний відмінки на сторінці 114. Отже, у родовому – областей, у давальному – областям. А в орфоепічному словнику української мови 2001-2003 років вже на сторінці 14 його другого тому фіксуємо виняток у родовому відмінку множини. Там тільки наголошений останній склад – областей. Як і в чинному стандарті державної мови «Український правопис», так і у словнику Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України.
3: Що це означає?
4: Річ у тім, що слово «область» належить до третьої відміни в українській мові. Загалом до третьої відміни належать іменники жіночого роду з кінцевим приголосним основи, а також слово «мати». Тому їх об'єднує закономірність наголошування. Наприклад, як зі словом «вісь» в однині та «осі» в множині. Тому заковика тут в родовому відмінку множини, а не в інших. Порівняймо. У називному відмінку множини – «області», «осі», у родовому – «областей», «осей», у давальному – «областям», «осям», у знахідному – «області», «осі», в орудному – «областями», «осями», у місцевому – «на», «в», «областях», «на», «в», «осях», кличний – «області», «осі». Отже, жодних розбіжностей у відмінках, окрім родового множини.
3: А торти чи торти?
4: У словнику наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного читаємо на сторінці 539 «торти» і «два торти», а також «тортовий». Так само і в орфоепічному словнику 1984-го Миколи Погрібного на сторінці 566-й. Торти, тортів, два, торти. І так само тортовий. У словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року на сторінці 172-й. Торти, тортів, а російською в множині
3: «торти».
4: також українською – тортовий, а російською
3: – тортовий.
4: В орфоепічному словнику української мови у двох томах 2001-2003 років за редакцією Марії Пищак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун на сторінці 694 читаємо. Торти – тортів. Два торти. Тортик – тортниця. Тортовий – тортовик. У словнику-довіднику з культури української мови 2006 року за редакцією Дмитра Гринчишина, Анатолія Капелюшного, Олександра Сербенського і Зиновія Терлака на сторінці 321 фіксуємо торти тортів, але два торти. Аж ніяк не два торта і аж ніяк не два торта. І у словнику України онлайн. На електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України читаємо. У називному відмінку множини – торти. У родовому відмінку однини – торта. А множини – тортів. У давальному – торту, тортові. Але в давальному відмінку множини – тортам. У знахідному однини – торт, множини – торти. В орудному – тортом, тортами. У місцевому – на у торті, а також на у тортах. І у кличному відмінку – однини – торте, множини – торти.
2: Ошатна українська.
4: Пам'ятаємо, що наголос у нашій мові вільний, але підступний. На жаль, правил наголошування в українській мові немає. Є лише загальні тенденції і дуже багато відхилень від них, тобто винятків, як ви вже пересвідчилися в цьому. Тому наголоси потрібно запам'ятовувати і постійно заглядати у словники. Отже, який фаховий виступ, яка фахова думка, чи, до прикладу, цікавий і фаховий журнал. Але аж ніяк не фаховий, аж ніяк не фахова. Запам'ятали? Ой, леле, і яким надзвичайним було, а не було це літо кольору охри. А щоб з пам'яттю не стало гірше, щодня слід вивчати не вірші, а вірші. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Почуємося.
0: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо.
5: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
6: Буде тобі наука!
3: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з Громадським радіо.
7: Математики проти митців. Обов'язкові предмети, які неможливо не скласти. Написала історикиня Стефанія Демчук. Начитала фронтвумен гурту «Ренікерс» Ірина Панчук. Математики та митці зіткнулися в новому раунді одвічного двобою на просторах Фейсбук. Цього разу приводів було аж два. Перший – невдале НМТ з математики для випускниці художнього коледжу, яке закрило дівчині шлях до Академії мистецтв. Другий також стосувався доречності предмету для вступу, але цього разу вже до магістратури. І не математики, а історії мистецтв. Ці два такі різні і водночас схожі випадки змусили батьків, вчителів і просто небайдужих дискутувати щодо природи іспитів, освіти і навіть наук загалом. Стефанія Демчук викладає історію мистецтв вже 8 років в КНУ імені Тараса Шевченка. Тож поговоримо про її бачення того, як можна вирішити цей конфлікт, принаймні в площині освіти.
8: Задля загального блага або математика як можливість і обов'язок.
7: Пропоную звернутися до першої дискусії. Її тригером став допис Ольги Матушенко, солістки Національної опери України, чия донька не змогла скласти НМТ з математики. Також вона була змушена відмовитися від мрії вступати до Національної академії мистецтв та архітектури у Києві і обирати заклад у Польщі. Кількість реакцій, репостів, коментарів та дописів у відповідь свідчить, що авторка, поділившись неприємним досвідом своєї родини, зачепила давно запалений нерв. Допис поділив людей на два табори. Аргументів на підтримку загального обов'язкового іспиту з математики прозвучало декілька. Перший. Якщо людина не володіє математикою, у неї немає логічного мислення, і, відповідно, вона не є здатною до жодних наук. Друга теза звучить так. Тест елементарний, і людина, яка не може його скласти, має когнітивні порушення. Третій аргумент. Неможливо уявити, щоб людина, яка вступає до університету, не мала базових знань, куди входить математика. Аргументи проти були так само передбачуваними. Я закінчила школу 10, 20, 30 років тому, і математика мені так і не знадобилась. Творчі люди мають інше мислення, і неможливо їхній рівень оцінювати за знаннями математики. Наразі і так багато стресу, що веде до зниження когнітивних здібностей, а тут ще складання одночасно 4 предметів НМТ. Діти і так виїжджають з України, а ви їх ще більше стимулюєте до цього завищеними вимогами. Окрім цих загальних позицій, були висловлені палкі заклики підтримати молоду мисткиню і не менш палка критика її робіт, чия якість, мовляв, і так не дала б їй поступити до Наома. Не долучаючись поки до сторін конфлікту, відзначимо кілька практичних наслідків для гуманітаріїв, які таки зіткнулися з обов'язковою математикою. Коли вона стала невід'ємною частиною НМТ минулого року, це одразу позначилося на балах вступників. Принаймні на спеціальність «Історія мистецтв». Прохідний бал передбачено знизився на 10-20 пунктів. Стосунки з математикою у Стефанії Демчук завжди були складними, і у випускних класах вона мріяла про можливість відмовитись від цього предмету та вчити більше часу дисципліни, які її цікавили. Зараз Стефанія розуміє, що їй би насправді допомогла не відмова від предмету, а його модифікація. Щось на кшталт математики для гуманітаріїв. Розуміння, як саме математика присутня у мистецтві та культурі, наснажила б її на вирішення будь-яких труднощів. Досвід Стефанії, звісно, не є універсальним, але, судячи з численних коментарів до оригінального допису пані Ольги, є репрезентативним для значної категорії вступників на історію та археологію. Отже, проблема зі шкільною математикою – це не лише високі або мінімальні вимоги, але її відірваність від практичних потреб школярів та майбутніх вступників. Насаджуванням каргу культу вищої математики ви не приведете тисячі учнів до вишів на потрібній країні спеціальності. Лише демонстрація практичних переваг предмету, його інтеграція з іншими дисциплінами може переконати учнів інвестувати свій час. Якщо вже гасло «Країні потрібні інженери, архітектори, програмісти» було рушієм для введення цього предмету в обов'язкові, то варто акцентувати саме на застосуванні цих предметів в системі середньої освіти. Тож, першим кроком до позитивних змін у складних стосунках з математикою мала б стати відповідь на питання «Чому?» і навіщо? Бо зі спілкування із вступниками стає зрозумілим, що вони переважно думають саме про майбутню роботу, а не абстрактний предмет, коли обирають місце навчання. Тому частиною вступної кампанії з історії мистецтв, наприклад, є розповідь про конкретні кар'єрні можливості, а також представлення досвіду випускників, які працюють за спеціальністю в музеях, галереях, медіа тощо. Перегляд наповнення шкільної програми та тестів, як її своєрідного продовження, видається найбільш конструктивною і водночас складною альтернативою сьогоднішній дилемі. Зрештою, майбутні митці мусили складати тоді ще ЗНО з математики до низки вишів. То чому б не розробити спеціалізовані навчання для них, як і для гуманітарій. Але про це трохи згодом. Пригоди Посха та фараона Нармера. Чого очікувати від тестів з історії мистецтв? І навіщо вони? Не менше дискусій викликала інша новинка від Міністерства освіти та науки. Обов'язковий іспит з історії мистецтв для усіх, хто бажає вступити до магістратури зі спеціальності історія та археологія. З одного боку, така вимога зрозуміла. Усі історики та археологи повинні мати базову підготовку з цього предмета, адже мистецтво невідривне від інших аспектів суспільного життя. Мистецтво передувало писемності, слугуючи для комунікації та збереженню пам'яті ранніх спільнот. Воно ставало засобом творення і закарбування релігійних та політичних сенсів. Не дивно, що наразі мало яке дослідження в рамках політичної, економічної чи інтелектуальної історії не обходиться без візуальних джерел. З іншого ж, першим каменем спотикання стала програма іспиту, затверджена менш ніж за місяць до самого єдиного фахового вступного випробування. 28 травня всі з подивом дізналися, що вже 21 червня на основній сесії на них чекатимуть запитання з історії кіно, музики, циркового мистецтва, театру і образотворчого мистецтва. Варіативність не може не вражати. На самій програмі історії мистецтв не вивчається більша частина запропонованих питань, що й казати про інші спеціальності. Якщо вже звертатись до офіційних документів, текстів освітніх програм, то й тут в жодній з гуманітарних спеціальностей цього не очікується. Коротко кажучи, як влучно відзначив одеський історик Вадим Чепіженко, цей предметний тест не відповідає ні стандарту вищої освіти з історії та археології, ні предметному полю істориків та археологів, руйнує самі засади історичної освіти. Кінець цитати. Питання тесту також не можуть не викликати здивування. Частина з них не передбачає наявність знань, радше розуміння логіки тестових завдань як таких. Інші мають декілька правильних відповідей. Неправильні формулювання, дивні назви творів замість усталених, наприклад, що за картина Пітера Брейгеля названа «Жибраки» – «Сліпі» чи «Каліки». Інший приклад. Запитання з пробного тесту про палетку фараона Нармера неодноразово згадувалось у коментарях користувачів Фейсбуку як недоречно сформульоване. Питання звучить так. Що являє собою палета фараона Нармера? А. Чоловіча ритуальна прикраса, яку надягав фараон в особливо урочистих випадках. Б. Частина оздоблення церемоніальної зброї, яку використовували під час релігійних обрядів. В. Ритуальна плита з рельєфними зображеннями з життя фараона Нармера. Г. Верх саркофага фараона Нармера, на якому зображено сцени із загробного життя. Деякі, звісно, зауважили, що в запитанні немає нічого складного, мовляв, це програма 6 класу. Та навряд чи новоспечений бакалавр буде пам'ятати цей факт, засвоєний 10 років тому. Зрештою, палетка – це не піраміди, які відомі всім і які справді мали б увійти в тестові завдання. Щодо правильної відповіді теж виникає питання, чи доречно взагалі називати ритуальною плитою палетку, чий розмір усього 64x42 см. Як же мала б звучати правильна відповідь у цьому випадку? Палета фараона Нармера – це плитка для перетирання фарбників для ритуального макіяжу. Тут є м'ясо – справжній сенс, на відміну від відповіді про ритуальну плиту, з якої можна зробити висновок, що сам фараон колись був нею притиснений. Врешті, у випадку з питанням про корабель дурнів і Єроніма Босха, питання 10. Який алегоричний сенс прослідковується у картині Єроніма Босха «Човен дурнів»? Відповідь взагалі є неправильною. На думку укладачів тестів, це картина про пустопорожність життя як причину всіх негараздів та злодіян людства. Однак Босх, як глибоко релігійна людина, ніколи б не заклав подібного сенсу. Якщо підходити серйозно, то не варто шукати жодного єдиного сенсу у творах мистецтва. Вони радше скидаються на цибулину з численними шарами змісту. Однак для будь-яких інтерпретацій є межі можливого. У випадку з Босхом є декілька важливих факторів, які необхідно враховувати в намаганні віднайти сенси. По-перше, корабель дурнів – це не окрема картина, а частина нині частково втраченого триптиха. До того ж, це не просто окрема стулка, а частина дошки, яка колись була розпиляна навпіл. Друга половина корабля перебуває в музеї Єльського університету США. Окрім цієї стулки, до триптиха входили смерть Скнари та блудний син. Якщо подивитися на всі стулки разом, то можна зробити висновок, що вони аж ніяк не про пустопорожність життя, а про вплив смертних гріхів та розгульного способу життя на посмертну долю людини. Якщо дуже коротко, то про вибори, які ми робимо, і про те, що вони ведуть або до спасіння, або до загибелі душі. Врешті, щоб мати загальне уявлення про Босха та його добу, достатньо звернутися до спеціальних видань на кшталт книги під редакцією Матейса Ілсінка та Йоса Кольдевея «Єронім Босх. Видіння генія». У цій книзі підсумовані наші знання про Босха на основі нещодавних даних, техніко-технологічних студій та аналізу більш ніж столітньої історіографічної традиції. Тобто при формулюванні питань варто все ж хоча б трохи заглибитися в проблему, почитати фахову літературу і не робити висновків на основі статей з інтернету або інших малокомпетентних джерел. Історія мистецтв, як і математика, є дисципліною, яку необхідно вивчати і практикувати. Не можна складати тести, не маючи достатніх спеціальних знань. Попри наявність кафедри саме історії мистецтв у КНУЖ, до її професорів, істориків мистецтва, а не мистецтвознавців, які викладають на відповідній освітній програмі, ніхто не звертався під час формулювання тестових запитань. Після цих проміжних підсумків залишається лише перейти до фінальної дискусії. То що робити з новими обов'язковими предметами?
8: Залишити? Прибрати? Змінити?
7: Хоча дискусії про математику та історію мистецтв здаються далекими одна від одної, реакції дорослих на труднощі тінейджерів-вступників виявилися навпрочуд подібними. Цей тест вимагає лише загальної логіки. Я не математик, історик мистецтва, але розв'язала без проблем. Питання елементарні. Якщо хтось не може набрати мінімум, йому не місце у ВНЗ. Ці люди часто з науковими ступенями забувають, що означає бути підлітком. Вони здебільшого не переживали пандемію і війну у критичний період формування особистості. Тому й не усвідомлюють, як це впливає на когнітивні здібності. Вони також ігнорують той факт, що у випадку з НМТ ми очікуємо від підлітків написання тестів із діаметрально різних предметів упродовж 4 годин. При цьому ці вчорашні школярі усвідомлюють і регулярно чують від батьків, що саме ці тести визначають їхнє майбутнє. Найочевиднішим рішенням зараз зараз щодо обов'язкової математики, є диверсифікація. Стефанія Демчук розповідає, вища математика у школі ніяк не готувала її до розуміння понять золотого перетину чи математичної перспективи. Ці речі вона опанувала сама, коли вже навчалась на бакалавраті. Тому навряд чи примус до абсолютно безмістовного для майбутніх істориків тесту зі шкільної математики врятує точні науки в Україні. Можна створити різні рівні тестів для вступників на різні спеціальності. Врешті, як було справедливо відзначено, майбутніх математиків чи програмістів не змушують рисувати бюст Цезаря в різних проєкціях. Хоча це була б корисна вправа для розвитку просторового мислення та дрібної моторики. Марно очікувати однакову зацікавленість та результативність у підготуванні до тестів з математиків від фізиків та філологів. І тут ми підходимо до наріжної проблеми – мотивації. У багатьох випускників справді немає мотивації готуватися до іспиту з предмету, який їм буде не потрібен у майбутньому. Якщо ж математики переживають за долю предмету в Україні, то тут потрібна не карально-примусова система освіти, але така, яка може зацікавити. І подібні заохочувальні математичні ініціативи існують. Наприклад, інтерактивні лекції «Maths for Life», хоча залишаються поодинокими. Варто показати, навіщо потрібна математика митцям. Варто показати, навіщо потрібна математика митцям чи історикам мистецтв. Бо вона насправді потрібна.

0: якщо це для забезпечення загального рівня, то тести також мають бути загальними. По-перше, звісно, перед введенням іспиту необхідно забезпечити викладання цього предмету. По-друге, розробити тести разом з викладачами, що мають реальний практичний досвід та усвідомлюють рівень, якого можна і варто очікувати на рівні випускників бакалаврату. Цьогорічні тести з помилками, неточностями та дивним асембляжем тем з історії мистецтва, культурних студій, театру та кінознавства не допомагають зрозуміти нічого про загальний рівень абітурієнтів магістратури. Якщо йти ще далі, то й майбутнім технарям історія мистецтв не завадила б, але так само диверсифікована, як і математика. Історія мистецтв знадобилась би, якщо потенційно вони бачать себе в чомусь, пов'язаному з веб-дизайном, інженерією, 3D-моделюванням, яке знаходить застосування у багатьох дисциплінах від фізики до біології. Що й казати про м'які навички на кшталт візуального сторітелінгу, креативності, емоційного інтелекту тощо. То залишити чи прибрати? В обидвох випадках Стефанія голосує за те, щоб залишити нові обов'язкові предмети, але за певних умов. А саме, потрібно розробити окремі програми і тести з математики для гуманітарій, вести обов'язкове викладання історії мистецтв історикам та археологам. Це вже є на частині освітніх програм історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. А також, сюрприз, потрібно узгодити тести з тим, що викладається в такій дисципліні. Оцінювання, врешті, не має передувати навчанню, а зміни у вимогах до абітурієнтів не мають впроваджуватися за місяць до складання іспиту. Все ж ніхто не змінює правил під час гри. Варто зупинитися, осмислити мету таких змін і дати академічній спільноті та загалом суспільству час на обговорення. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Якщо вам подобається те, чим ми займаємося, запрошуємо вас підписатися на наші соцмережі, підтримати нас фінансово чи коментарями і вподобайками. Усі посилання залишаємо в описі до подкасту. Почуємось!
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: На хвилі громадського радіо.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто підійти.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
2: Вітаю, високодобірне товариство. З вами Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Зачекайте, но. А це слово іншомовного походження «подкаст» хіба не потребує заміни? Пропоную з'ясувати це хучіш. А також розглянути англізми та протианглізми. Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на Base by Mono за посиланням на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа. До речі, зверніть увагу, що правильно слід вживати термін англізм, а не англіцизм. Хоча в енциклопедії «Українська мова» на сторінці 26 серед реєстрових слів основним є термін англіцизм, і як синонім подано англізм. Але вживати термін англіцизм чи то англіцизми недоречно. І не тільки тому, що його привнесли в українську мову з московської, яка скопіювала його з англійської мови, а через відсутність в українській мові твірної основи для похідника з формантом «ізм». Порівняймо. Англія – англізм, або ж англізми. Україна – «Україн» плюс «ізм» – ось цей формант. І що в нас вийде? Українізм, так? Українізми. Московія, Москов, плюс ось цей формант «ізм». Що знову у нас виходить? Московізм, або ж московізми. Полонія – це латинізована назва самої Польщі, полонізми. Такими ж будуть і інші приклади, але про це дещо згодом. По суті, що таке англізми? Це запозичена лексика англійського чи псевдоанглійського походження в системі української мови, початки якого сягають переважно кінця 19-го, початку 20-го століття. І набули нової вершини від 70-х років 20-го століття. Охопно із наступною лавиною англозапозичень у 21-му столітті. Звичайно, іноземні мови були й будуть джерелом збагачення нашої мови. Але не коштом заміни віками усталених форм, а коштом винайдення нових засобів відтворення дійсності. Тож сьогодні на окремих прикладах англійсько-українських лексичних відповідників зобразимо потребу рівноваги свого і чужого.
1: Ошатна українська.
2: А тепер, щоб дати відповідь на поставлене запитання, насамперед пригадаймо, що таке подкаст і коли та навіщо це слово з'явилось в Україні. Англізм – подкаст, тобто цифровий аудіо, відео чи текстовий матеріал, створений у форматі зручному для поширення чи то прийому сучасними мобільними комп'ютерними засобами, які можна завантажити з інтернету на медіапрогравач або комп'ютер, з'явився в Україні ще 2004 року. Власне, тоді, коли журналіст The Guardian Бен Хаммерслі запровадив термін «подкаст», що позначало нову хвилю аматорських радіопередач, які можна було завантажити з інтернету.
3: До слова, 2006 року Стів Джобс продемонстрував, як записувати подкаст за допомогою програми GarageBand.
2: Через 7 років компанія Apple заявила, що на iTunes завантажили понад 1 мільярд подкастів, а вже у 2017 році понад 42 мільйони американців слухало подкасти щонайменше щотижня. Це складне англійське слово «подкаст» походить від брендоніма – складника «pod», iPod – це бренд портативного медіаплеєра компанії Apple, плюс усічений варіант слова
3: «broadcast».
2: Тобто це що таке? Канал, трансляція, мовлення. Де «cast» –
3: невідомого походження, ймовірно, від давньоскандинавського каста. Подкаст складається з об'єднаних ідеєю випусків, тобто регулярно поновлюваної серії таких матеріалів. Він може мати різноманітні жанри і нагадувати лекцію, інтерв'ю, передачу, радіошоу або ж просто розмову двох людей за чашкою кави. Формат аудіо дозволяє зручно слухати подкасти зі свого телефона або комп'ютера, де б ви не перебували. Починаючи від 2004 року, особливу продуктивність уживання в освітньому контексті якраз має цей англізм подкаст. У царині мас-медіа наприкінці 2010 року, початку 2011-го, мовлення завершило чимало радіостанцій. Частина з них прагнула зміни формату подачі, але більшість пішла зовсім іншим шляхом, тому що це був час різкого падіння охоплення прослуховувань саме розмовних рубрик, денних та вечірніх передач і шоу. На заміну прийшли інтернет-радіостанції, інформаційний вміст яких був, скажімо, сміливіший, сучасніший та менш цензурований. Але все ж вони не були зручними та практичними, оскільки їх можна було прослуховувати лише безпосередньо при під'єднанні до мережі інтернет. Тому деякі радіоведучі, письменники, журналісти почали звертати увагу на такий формат, як подкасти, які на той час вже були вкрай популярні на Заході. Наприклад, українська служба BBC ще до закриття мовлення своєї радіостанції в Україні 2011 року почала випускати успішні подкасти. Того ж року цю хвилю підхопили великі медіахолдинги та почали створювати тематичні подкасти. До слова, львів'янин Андрій Іздрик є одним з піонерів українського подкастингу. Тобто людиною, яка першою проклала шляхи в цій галузі діяльності. Є новатором, так, зачинателем. Адже він створив і видавав літературний подкаст «Кабі.нет», кілька років володів подкаст-терміналом, який слугував архівом та каталогом подкастів, аудіокниг і радіопередач.
2: podcaster.org.ua.
3: А до команди громадського радіо доєднався у 2013 році, де працював його головним звукорежисером та ведучим і продюсером програм. Подкасти певною мірою нагадують радіопередачі. Проте не треба плутати ці два поняття. Тож в чому полягає відмінність? До прикладу, для подкастів не існує обмеження тем та форматів. Тривають вони від декількох хвилин до декількох годин. Правила встановлює автор чи авторка, тобто подкастер чи подкастерка, або по-нашому на всі смаки оповідач-оповідач, або ж системна оповідачка-оповідачка. Нові випуски подкасту можуть виходити з будь-якою частотою. Деякі можна слухати щодня, інші – лише раз на тиждень чи місяць, ба навіть рідше. Серія аудіовипусків може бути присвячена будь-якій темі, а будь-який користувач сам обирає, які слухати подкасти саме зараз. З традиційним радіо дещо інакше, тому що є програма трансляції, однакова для всієї аудиторії. А подкаст можна вмикати тоді, коли це зручно саме вам. Натомість радіопередачі виходять за графіком в радіоефірі. Тому на рівні з радіо у класичному розумінні, так, популярності набули й нові мультимедійні форми зі своєю інтернет-сторінкою, сторінкою у соціальних мережах та медіавмістом. Тож радіо в такий спосіб і говорить, і показує. Подкаст, скажімо, це такий собі різновид медіа з акцентом на персоналізацію. Він є вкрай популярним серед інтернет-аудиторії, бо кожен слухач та кожна слухачка самостійно вирішує, коли і що саме слухати, а також будь-де. Немає обмежень у виборі. Вони можуть бути пізнавальними, розважальними, освітніми та багато якими ще, щоб розважити, навчити або надихнути.
0: Подкаст про українську мову.
3: Ба більше додам, що таким радіо у новому вимірі давно зацікавилися громадські організації, вищі школи, бібліотеки та посольства. Свої подкасти почали створювати бренди та блогери. Деякі подкасти стали комерційними. Існує багато спеціалізованих платформ для прослуховування подкастів. Досі найпопулярнішими залишаються Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud і YouTube, які легко встановити. Тому можна слухати улюблений подкаст з будь-якої точки світу. Перевага полягає і в тому, що для прослуховування не обов'язково мати доступ до інтернету. Можна завчасно завантажити кілька випусків, а потім слухати, наприклад, під час мандрівки чи навіть там, де зовсім немає зв'язку. Тому основна причина популярності подкастів – зручність. Адже не потрібно бути прикутим до екрана, щоб прослухати новий випуск, тож більшість людей може слухати їх годинами, займаючись хатніми справами чи спортом або їдучи за кермом. А тепер до найголовнішого. Чи потребує заміни це запозичене слово «подкаст»?
2: Адже у нас є звичні лексеми.
3: Втім, їхні значення слід переосмислити. Передача, програма, запис та латинізм «студія». Але в такому разі має працювати мовна логіка. Тобто це слово є гіперонімом чи гіпонімом. Оскільки не кожна програма чи запис є подкастом, слово «подкаст» звужує значення, тобто є гіпонімом, лексемою з вузьким значенням, яка виражає загальне родове поняття, тоді як гіперонім – слово з ширшим значенням.
2: До речі, англізм «гейтер» теж є гіпонімом.
3: Адже має точне вузьке значення. Це злоріка, але суто в інтернеті. Натомість слова «злоріка» і «недоброзичливець» – це гіпероніми, поняття ширші. До того ж, ми не відмовляємося, до прикладу, від слів англізмів «комп'ютер», «трактор», «радар», «снайпер», «бізнес», «бюджет», «гол», «матч», «бокс», «нокаут», «джаз», «клоун» і навіть «гумор», який не варто плутати з одноіменним латинізмом, який має геть інше значення. Ці дуже звичні нам слова українська мова успадкувала саме з англійської мови здавна.
2: Тож закликаю поміркувати, ошатні слухачі та слухачки, чи є загроза з боку цих слів для української мови.
3: Втім, загроза є з боку термінів – зі сфери IT, з бізнесової царини, з банківської справи, з методик обробки даних тощо. Проблема полягає в тому, що національні мови не встигають утворювати нові слова, а часом і взагалі не хочуть цього робити, бо англізмів цілком достатньо.
0: Ошатна українська.
3: Можемо дійти висновку, коли запозичення зрозуміле усім, входить у слововжиток усіх носіїв мови, тоді ми можемо стверджувати, що іншомовне слово виправдане, органічне, так? Але коли воно залишається жаргоном окремих соціальних груп, це порушує мовний баланс, безперечно. Ситуація припиняє бути здоровою, а здоровий глузд і вміння триматися золотої середини мова цінує понад усе. Інакше кажучи, так само, як недобре перевантажувати мовлення сучасними запозиченнями, не є здоровою тенденцією відхрещуватися від новотворів і вдавати, що мова може легко обійтися без них. Річ у тім, що не може, бо мова – жива і відкрита система. І якщо в неї потрапляє іншомовне слово, то дайте трохи часу. І вона сама вирішить, закріпиться воно в ній чи ні. Не варто насильно замінювати слово «подкаст» на передачу чи запис. Це абсолютно невиправдане витрачання ресурсу. І, зрештою, це слово нічого поганого не заподіяло. По суті, подкасти є аудіоблогами на будь-які теми з тривалістю від декількох хвилин до декількох годин. Ось ми й натрапили на ще один із найпоширеніших англізмів в інтернет-середовищі – блог. Як свідчать лексикографічні джерела, англійське слово «блог» – це веб-щоденник, інтернет-щоденник. Також ця лексема позначає дію за значенням «вести блог», «блогувати», «писати у веб-щоденнику», «вести веб-щоденник». Або, інакше кажучи, це регулярно оновлюваний веб-сайт або веб-сторінка, як правило, від однієї особи або невеликої групи, написана у неформальному або розмовному стилі, що походить від абревіатури, яка виникла в 1990-х роках – «Віблог». В англійській мові ця лексема виникла способом складання і усічення, а саме скорочення початку слова. Послухайте, будь ласка.
2: Веб, тобто павутина,
3: плюс, лог, журнал. І що у нас виходить? Блог.
4: Де, звісно, лексеми «веб» і «лог» багатозначні. За даними етимологічного словника, слово «блог» існувало в англійській мові ще в 1860 році, як іменник у значенні, уявіть собі, «хлопчик-прислуга», та як дієслово у значенні
3: «завдавати поразки».
4: Отакої. Якщо, за дослідженням Ірини Андрусяк, блог-терміни як складова англомовної блогосфери, в англійській мові є 76 термінів, твірною основою яких є морфема «блог», то в українській мові їхня кількість також немала і показова. Це свідчить про освоєні словотвірні зв'язки цієї лексеми і вмотивованість її запозичення в нашій мові. Як от блогер, блогінг, тобто процес створення онлайн-щоденників, тобто блогів, та позначення самого персонального щоденника, розміщеного на веб-сторінці, пости якого розташовані у хронологічному порядку. Блогерство, тобто вид діяльності блогерів, блогувати, блогосфера, відеоблоги, як от платформа YouTube, блогінг, платформи Google, YouTube, Facebook, X, Instagram та інші. Мікроблоги, платформи X, Instagram, TikTok, лайфстайл-блоги про особистий так стиль життя, блогкасти, тобто аудіопрограми, а також сплоги. А це що ще таке? Спам-блоги. Флоги – оплачені рекламні записи, які публікують як особисте враження. Влоги – а це щоденник з відеоматеріалами. І є ще такий термін як моблог, тобто наповнюється з мобільного. Отже, уникнути англізма «блог» та певної частини його похідників неможливо, поза як це інтернет-реальність, яка виникла за межами України зі своєю поняттєвою базою. Хоч, звісно, нема сенсу вилучати з обігу, призабути і освоєне французьке слово «журнал» та питомий щоденник, як сходинки у віднайденні віртуального світу.
1: Подкаст про українську мову.
4: А от англізм «аутфіт», як на мене, в українській мові вражає безглуздістю. Але спершу з'ясуємо, що воно означає в англійській мові.
3: Це слово позначає спорядження, екіпірування, устаткування, умундирування,
4: а також приладдя, інструмент. Із 1769 року
3: «аутфіт»
4: набуло значення «облаштування», «корабля» тощо для експедиції. Отакої. Значення ж. Одяг людини вперше зафіксували 1852 року. Тож вважаю, що використовувати в українській мові «аутфіт» недоречно. Бо ми можемо без жодних проблем сказати, наприклад, «чоловічий костюм», «жіночий костюм» чи «стрій», одне зі значень якого – те, в що наряджаються, вбираються. Це наряд, одежа. У словнику ми знайдемо таке речення, як приклад. Дівчата одягли найкраще свої строї, може приготовані для майбутнього весілля. А звідси і вистроїтися в одному зі значень гарно, святково одягатися. Наприклад, вистроїлась як лялечка, писав Матвій Номес. Отже, висновуємо, що не аутфіт, а наряд. Стрій, убір, костюм. Крім значення «чоловічий костюм», можна вживати «убрання» або «убрання», а також «вбрання», «вбрання». Маю на увазі з такими наголосами, так? І це також одяг.
1: Ошатна українська.
4: У чужому ходять або бідні, або злодії. Чи не найкраще підтверджує побутування цих питомих слів сам Іван Франко, пишучи листа до своєї коханої Ольги Рошкевич. Часто можна почути в нашому інформпросторі ще такий англізм.
3: Лук.
4: Можливо, ви також натрапляли на рубрику «Скільки коштує ваш лук?» блогера Ніколаса Карми. Англійське слово «look» – це багатозначна лексема різночастиномовної належності з іменниковими значеннями – вигляд, зовнішність, вираз, погляд і навіть пошук. Але у наведеному мною контексті це образ, вигляд, стрій. До того ж, у нас є питомі українські форми – стрій, одяг, вбрання, В індустрії моди слово «look» зринає з 1938 року. Наша індустрія мод мала б активізувати розкішне слово «стрій», друге значення якого – традиційний народний одяг, що перебуває у словотвірному ряді «строїтися», «вистроїтися», тобто гарно одягнутися, святково одягнутися, а також іронічно надто святково, урочисто одягнутися, часом не цілком доречно. Додам, що вкрай легко замінити і англізм «донейт», а не «донат». У нас давно є «пожертва». Квест можна замінити, наприклад, «шуканкою», а пазл – «складанкою». Але це вже вам вирішувати, ошатні слухачі та слухачки. Тож обирайте той варіант, який вам до вподоби.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
4: Відповідаючи на запитання, чи можна без запозичень, відповім прямою мовою мовознавця Святослава Караванського. Розвиток і вдосконалення всякої мови не може обійтися без запозичень з інших мов. Усі світові мови мають чималі масиви запозиченої лексики. Українська мова може і мусить запозичати слова з інших мов. Але такі запозичення не повинні бути єдиним джерелом збагачення лексики. Мова має розвивати свої внутрішні словотворчі можливості. Інакше вона перестає бути самовистачальною мовою, а стає мовою сателітом, приреченою кінець кінцем на зникнення. Висновуємо, що не кожен англізм зі своєю орбітою позамовних зв'язків потребує прописки в українській мові, що має натомість своє етимологічно-мотиваційне підґрунтя для відповідної лексеми. Отже, маємо завжди міркувати, чи є реальна потреба позичати чужі слова. Для цього має бути принцип рівноваги чужих і споконвічних слів, який полягає у пріоритетності державної мови та її розвитку на питомій основі, змотивованими критеріями запозичень. У разі нехтування цими основними причинами запозичень виникає явище барбаризації, тобто очуження. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Зустрінемося, як завжди, щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо. І також додам, що послухати авторський мовний проєкт у зручний для вас час можна на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud та безпосередньо на сайті громадського радіо у розділі «Подкасти», де на вас жде ще й текстова версія кожного випуску «Ошатної української». Це для читання запоєм. Почуємося.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
2: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
5: Боїтися нітратів в кавунах – не того робити ворогом. А будь-чи так часто нітрати винні в наших отруєннях. Написала популяризаторка здорового способу життя і письменниця Дарка Озерна. Начитала ютюб-блогерка Ніка Рогова. 1985 рік в американських штатах Орегон та Каліфорнія. День Незалежності. Пік запуску феєрверків і поїдання кавунів. Цей день завершився численними зверненнями в лікарні, відкликанням партії кавунів та прес-конференцією через отруєння людей. Торгівлю кавунами зупинили також в штаті Вашингтон. Спільними симптомами були нудота, блювота, діарея, сльозовиділення, брадикардія, малий пульс та м'язові тіки. Люди з гастроентеритом після ласування кавуном зверталися в лікарні також кількома днями раніше. Страшне! Кавунами справді можна отруїтися, та є нюанси. Написати одразу відповідь було б занадто просто. Тому запрошуємо вас спершу розвідати разом із нами, чи є в кавунах нітрати, чи вони токсичні, чи ранні кавуни небезпечніші за вересневі, і що ж було з кавунами в Каліфорнії 1985 року. Як вирощують кавуни? Наче все зрозуміло. Треба закопати насінинку, поливати, підживлювати, сипати бур'яни на початках і потім дочекатися на врожай кавунів. Та річ у тім, що насіннячко проросте тільки коли ґрунт прогріється до 18 градусів, а заморозків не буде. І холод менше як 10 градусів, і спека понад 35 градусів затримують ріст і дозрівання кавунів. Це зернятко розвинеться в повноцінну рослину зі стиглими плодами лише днів за 70-90, ну, може за 57. Але то буде маленький, як м'ячик, кавунчик ультрараннього сорту. Період інтенсивної вегетації баштану і дозрівання зав'язі, лози родичі гарбузових, потрібно вдосталь води, мінеральних добрив і сонячного світла. Не менше, ніж 8-10 годин щодоби. Для чого ми так описуємо? Щоб відповісти на питання, чи можна в Україні мати власний врожай ранніх кавунів у червні. Навіть якщо почати з розсади і вирощувати під плівкою, за травень кавуни ніяк не достигнуть, хоч як не накачуй їх нітратами. Це означає, що кавуни, які з'явилися в Україні в червні і навіть у липні, найімовірніше імпортні, а не вирощені в Україні під впливом якоїсь ядреної хімії. Це й написано на етикетках в супермаркетах. Продавці мають вказувати країну походження. Чи є нітрати в кавунах? Постривайте, скажете ви. Ви ж самі написали, що кавуни потребують мінеральних добрив. Ось вона, хімія. Дійсно, без добрив кавуни не вирощують в принципі. Адже потрібно розвинути і підтримувати величезну фотосинтетичну поверхню, яка забезпечує плоди цукром. Калій та нітроген вносять двома порціями чи ділять на ще менші, щоб молоді рослини не загинули від передозування. На додачу поливи дощі постійно вимивають ці елементи з ґрунту. Нітратеон – це найпоширеніша форма, в якій рослини отримують нітроген. Якщо нітратів вдосталь чи більше, ніж треба, або ріст рослини наразі сповільнений стресорами, на кшталт посухи, холоду, спеки чи затінення, то рослини їх накопичують. У лапках щасливі рослини, що виросли без стресу, містять менше нітратів. Менше нітратів буде і в достатньо стиглих плодах. Нітрати зберігаються передусім в листі та стеблах, меншою мірою в плодах, бульбах чи корневищах. Тому найголовнішими харчовими джерелами нітратів є шпинат, стебла селери, руккола та інша зелень. Так, в кілограмі шпинату чи брокколі нітратів буде більше, ніж в кілограмі кавуна. Інша справа, що з'їсти кілограм брокколі навряд чи хтось може, а з кавуном таке за виграшки. Саме тому допустима кількість нітратів варіює залежно від городини. Для салату та ароматичної зелені це 2-3 тисячі міліграмів на кілограм, для свіжого шпинату – 3500, а для весняної руколи – аж 7 тисяч. Полуниця може містити до 100 міліграмів на кілограм, а яблука, груші та кавуни обмежують нормою 60 міліграмів на кілограм. Вміст нітратів у кавунах та іншій городині справді вимірюють для офіційного продажу. Ключове слово – офіційного. Вимірюють кількість нітратів і в кормах для тварин – сіні, силосі і зерні, зокрема. У ранніх, тобто імпортних кавунів, іншого шляху на ринок, окрім як через європейську чи українську лабораторію і сертифікацію, немає. Ми воліємо добре думати про бізнес та державні органи. Притомним і точним методом визначення вмісту нітратів є дифеноламіновий тест і подальша спектрометрія. За наявності нітратеону реагент окислюється і дає блакитне забарвлення, інтенсивність якого й вимірюють. Це аналіз, який роблять в лабораторії, ще й беруть низку рандомізованих зразків для вимірювання, а не по кавуну з поля. Існують і експрес-версії цього тесту на нітроцелюлозних смужках чи безпосередньо на сировині. Отже, нітрати в кавунах справді є, скажете ви, а ми знову погодимося. Вони є і в червневих, і у вересневих кавунах. Така вже особливість вирощування цих фруктів. Всі кавуни з нітратами. Щобільше, з нітратами не лише кавуни, а й багато городини. Чи шкідливі нітрати? Якщо стисло, то нітрати не лише шкідливі, а й корисні. Отакої залежить від того, хто, як часто і скільки їх з'їв, чи живі здорові бактерії в ротовій порожнині, чи був у тих харчах ще вітамін С тощо. Все складно, як завжди. Центр громадського здоров'я України пише про небезпеку нітратів таке. Найбільш чутливі до дії нітратів та нітритів діти до 6 місяців. Отруєння нітратами у немовлят найчастіше трапляється з причини використання забрудненої нітратами води, наприклад, колодязної, під час приготування сумішей. До зони ризику потрапляють діти до 3-6 років та вагітні жінки. Чутливі до нітратів і особи старшого віку, люди, які хворіють на анемію, люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, а також люди, які мають ослаблення організму, порушення обміну речовин та гормональних процесів. Як підвищення дози нітратів впливає на організм? Спричиняє подразнення слизової оболонки тривного тракту, викликаючи нудоту, блювання, біль у шлунку тощо. Знижує здатність гемоглобіну переносити кисень, призводячи до гіпоксії, кисневої недостатності. Сприяє розширенню судин і може істотно знизити тиск. Тим часом англомовна наукова література каже, що нітрати і їхні похідні нітрити токсичні лише у двох контекстах: для немовлят до 6 місяців, так званий синдром посинілої дитини, і в разі регулярного та істотного споживання ковбас та шинки. Самі по собі нітрати не є токсичними сполуками. Проблеми можуть починатися після їхнього відновлення до нітритів бактеріями ротової порожнини. Саме нітрити в немовлят до 6 місяців можуть блокувати гемоглобін. Немовлята можуть наразитися на нітрати, якщо їм дають суміш, розведену забрудненою водою. У грудне ж молоко нітрати майже не потрапляють. Тож, якщо молода мама поїла кавун, шпинат і навіть випила забруднену нітратами воду, до немовляти вони не дійдуть. У цьому місці ми хочемо нагадати, що ВООЗ радить годувати немовлят перші 6 місяців лише грудним молоком, а опісля вводити прикорм, тобто не давати жодних сумішей взагалі. А якщо є така гостра потреба, то слід брати чисту воду в пляшках, а не з колодязя чи водогону. Кавуни, як і решту харчів, дітям віком від 6 місяців давати можна і потрібно. До року дитина має скуштувати якомога більше натуральних харчів. Звісно, йдеться про куштування кількох грамів. Тобто аргумент про анемію і нітрати пов'язаний не з кавунами в реальному житті. Інший контекст шкоди нітритів – ковбасні вироби та інші види переробленого м'яса, куди їх додають як консерванти. Вони пригнічують ріст бактерій, збудника ботулізму, зокрема. Саме нітрити зумовлюють рожевий відтінок свіжого зрізу шинки і характерний ковбасний запах. З надлишком нітритів пов'язують і деякі випадки отруєння домашніми ковбасами. Нітрити в переробленому м'ясі реагують із гемовим залізом м'язів і крові і дають початок так званим нітрозамінам – канцерогенним сполукам. Ковбасні вироби тому й пов'язують із підвищеним ризиком раку кишківника. Про випадки раку кишківника через шпинат, брокколі та кавуни в щоденному раціоні повідомлень ми поки не знайшли. Чому так? Бо перетворення бактеріями нітратів на нітрити не призводить до утворення нітрозамінів. Для цього немає потрібних умов. Річ у тім, що в рослинах значно менше заліза та істотно більше вітаміну С. А це ніяк не сприяє синтезу нітрозамінів. Дуже навіть навпаки. Поєднання нітратів та вітаміну С дає як найкращий синтез оксиду азоту в судинах. Крім того, нітрити з ковбаси в кишківник потрапляють одразу. А якщо з'їсти шпинат чи кавун, нітрати ще мають поволі пройти шлях перетворення в ротовій порожнині. Тобто потрапити в кров, звідти в слину і лише тоді, можливо, під дією бактерій в роті стати нітритами, знову потрапити в кров та поширитися тілом. Якщо ж тих бактерій в роті вбити ополіскувачем чи курінням, то цей шлях тимчасово відпаде. Перетворення в нас на язиці нітратів на нітрити дає не нітрозаміни, а дещо інше. А саме оксид нітрогену. Тому нітрати з рослинних харчів справді можуть знижувати тиск, як про це пише уже згаданий раніше Центр громадського здоров'я. Та почнімо здалеку. 1989 року фармацевтична компанія Pfizer шукала ліки від високого тиску та стенокардії та створила таку собі сполуку сильденафіл. Він настільки добре розширював судини, що знайшов ще одне корисне застосування і став лідером серед рецептурних ліків США. Ви точно знаєте його торговельну назву – Viagra. Так, ця сполука є субстратом для синтезу оксиду нітрогену – потужної сигнальної молекули. Вона залучена в розвиток реакції запалення, регуляцію імунної відповіді, ріст судин в пухлинах та просто пристосування кровоносних судин до зростання тиску. До речі, внутрішня поверхня судин називається ендотелієм. Стан, коли він не може адекватно реагувати на зростання тиску і розслаблятися – ендотелійною дисфункцією. Її наслідком є гіпертензія, високий тиск, ризик інсульту та інша дисфункція – еректильна. Бо наповнення кров'ю почерестих тіл пеніса так само потребує локального розширення кровоносних судин. Головний шлях утворення оксиду нітрогену в судинах – заміна кислоти, аргініну та кисню. І тут кавуни також відіграють неабияку роль. Річ у тім, що в м'якоті і насінні кавунів є амінокислота цитрулін. В нашому організмі вона перетворюється на той такий аргінін, який теж стає джерелом оксиду нітрогену в судинах. Інший шлях синтезу оксиду нітрогену в наших тканинах – саме з нітритів, які надійшли в кров зі слини, де утворилися з харчових нітратів. Коло замкнулося. Тепер ви розумієте, чому нітрати не лише шкідливі, а й корисні. Все залежить від контексту їхнього перетворення на нітрити. Чому ж в Каліфорнії і Орегоні отруїлися кавунами? У 1985 року в США багато коли йде причиною занедуження були пестициди. Зокрема, Aldicarb блокує фермент, потрібний для утворення нейромедіатора ацетилхоліну. Це пояснює, чому в людей з отруєнням сльозилися очі та смикалися м'язи. Через токсичність для всіх тварин, а не лише шкідників нематод, Aldicarb нині заборонений в Україні. В реєстр ретельно перевіряють його слідові кількості в городині. З іншого боку, в Україні його досі можна купити в інтернеті. Посилання цього разу не даємо. Кавунами можна отруїтися і померти і з іншої причини. Через бактерії лістерій. Вони дуже полюбляють розрізані кавуни, дині, огірки, помідори в кіосках із шаурмою, та й салат, який вдома став жертвою дилеми «викинути шкода», «доїсти не сила», «буде на вечерю». Слабкокисле чи лужне середовище, відкриті зрізи – рай для лістерій. Не стримують їх навіть прохолодні умови холодильників. Більшість людей успішно нейтралізує лістерії спільними зусиллями шлункового соку та імунної системи. Та малі діти, вагітні і люди, чия імунна система чомусь не спрацьовує, ризикують сильно отруїтися і навіть померти. Розрізані на ринку чи на вуличній точці продажу кавуни – спробуй, солодкий – стають жертвами не лише лістерій, а й мухи ос всіх калібрів і кольорів. Це не той випадок контакту з брудом, коли імунна система вчиться адекватно працювати. Тож, коли бачите в супермаркеті кавуни, дині та ананаси дбайливо нарізані і складені в пластиковий контейнер разом із бейбі-шпинатом та мікрогріном, краще оминайте. Недружні бактерії можуть причаїтися навіть в такій гламурній версії рослинної їжі. Що варто запам'ятати? У кавунах, інших городині, злаках і подекуди в питній воді дійсно є нітрати, і їхній вміст істотно варіює залежно від купи чинників. Вирощування кавунів неможливе без внесення нітрогену в тій чи іншій формі, мінеральних добрив, гною тощо. Якщо все робити правильно, вчасно внести добрива, не перебрати з дозою і поливати баштан, кількість нітратів в плодах буде цілком адекватна. Ранні кавуни на українському ринку імпортні. В Україні навіть в теплиці отримати врожай кавунів до середини липня майже неможливо. Хіба клімат зміниться ще сильніше, але сподіваюся, до цього не дійде. Вся городина в супермаркетах чи офіційних ринках надто імпортна, проходить лабораторну перевірку. Неякісні товари не мають потрапляти в продаж. Головний аргумент проти ранніх кавунів – це не нітрати, а збільшення платіжного навантаження на країну. Покупують ті кавуни за валюту. Патріотичніше – дочекатися українських кавунів і не дати їм пропасти. Купуйте цілий кавун, завжди мийте його і хутко з'їдайте. Не давайте лістеріям жодних шансів. Краще їжте кавуни великою компанією. Так менший ризик переїсти чи не доїсти. І віддати кавун на поталу бактеріям. Нітрати з рослинних харчів корисні для серцево-судинної системи, і боятися їх не варто аж настільки, щоб не їсти кавуни. Хочете бути пильними? Відмовтеся від ковбасних виробів.
2: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Процес виховання – це саме взаємодія, і заглядати в себе не менш важливо. Усі ми маємо певний внутрішній сценарій, де розписано, як саме має поводитись батько чи мати. Утім, якщо ми не готові відійти від цього сценарію, можна не помітити, що помилкові уявлення та упередження заважають нам сформувати справжній міцний зв'язок зі своїми дітьми. Серія психологічних книжок для батьків «Про що думає дитина 2-7 років», «Про що думає майже підліток», «Про що думає підліток».
7: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
6: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні у «Книжковій полиці» оглядаємо цілих три книжки. І не просто книжки, а практичний психологічний дороговказ для сучасних батьків. Авторка Таніт Керрі та психологиня-консультантка Ангерет Роткін на двох мають 5 дітей. І вирішила написати книги, практичні порадники батькам, щоб допомогти зрозуміти, що відбувається в голові у дитини. Книги ґрунтуються на результатах досліджень у сферах дитячої психології та неврології. Мені здається, що нам, сучасним батькам, дуже пощастило. Бо часи змінились, з'явились дійсно ґрунтовні дослідження, ми відходимо нарешті від авторитетного, іноді авторитарного батьківства, до чуйного та розуміючого. Щиро прагнучи вчиняти якнайкраще, ми можемо не усвідомлювати, що наші слова, які мали б дисциплінувати дитину, навпаки, ще більше вибивають її з психологічної рівноваги. Отже, це перша книга про виховання, яка водночас показує думки і батьків, і дітей. За її допомогою ви зможете зорієнтуватися у більш ніж сотні життєвих ситуацій та точок напруги. Ви зможете поглянути на світ очима дитини та згадати, наскільки дитяче сприйняття відрізняється від дорослого, наголошують авторки. Мені особисто дуже імпонує, що кожна книга серії починається з визначення цінності батьків. Бо для того, щоб виховувати дитину, треба усвідомлювати власні думки, принципи та переконання. Я знаю, як банально може звучати порада «виховуй не дитину, а себе». Але я ще точно знаю, що це найдієвіший шлях до гармонійних стосунків. А довіра між батьками і дітьми формується через щоденне спілкування, а не через контроль. У кожній книзі детально розібрано більше 100 сценаріїв, які демонструють найпоширеніші повсякденні ситуації, пояснюється, що відчуває дитина, як вам реагувати і негайно, і пропонуються поради на майбутнє. Це дуже зручний формат, не обов'язково студіювати всю книгу одразу, можна розбиратися з окремими ситуаціями при нагоді. Перша книга серії «Про що думає дитина 2-7 років». Для мене особисто вона і була найкорисніша, бо має дитину трирічку, і насправді це найчудовіше, але і найвідповідальніший час, бо саме у віці 2-7 років відбувається становлення особистості, формування нейронних зв'язків дуже активно відбувається, мозок пластичний, а ми, батьки, цілий всесвіт для маленької людини. В книзі наведено багато повсякденних сценаріїв, як от напади гніву, відмови від сну, вимагання гаджетів, суперництво між братами і сестрами, страхи і ще багато-багато іншого. Всі сценарії розділені на три вікових категорії – 2, 3, 4, 5 та 6, 7 років. Книга не просто демонструє алгоритми поведінки дітей і батьків, вона вчить реагувати адекватно і, головне, спокійно. Наступна книга серії, про що думає майже підліток, охоплює період з 8 до 12 років, коли мозок дитини швидко розвивається. Авторки наголошують, що діти мислять у більш складний спосіб, обмірковують, ким хочуть бути та з ким дружити, визначають, що їм добре вдається. Часом майже підлітки можуть почуватися як на тренінгу чи на іспиті. Статеве дозрівання починається раніше, ніж у попередніх поколінь. А чимало батьків не готові до того, як сильно зміниться їхня дитина у 8-12 років. Тому напоготові чергові сотні сценаріїв з корисними практичними порадами. Ну і найскладніша, як на мене, частина, про що думає підліток 13-18 років. Тут авторки розбирають тиск однолітків, хвилювання через іспити, стрес, безпеку в інтернеті, завдання собі шкоди, наркотики та питання контрацепції. І авторки вкотре наголошують – ключ до міцного зв'язку між батьками та дитиною-підлітком – відкритість у спілкуванні. Таніт Керрі та Анхарет Роткін радять читати цю книжку з підлітком і разом обговорювати прочитане, відкрите, висловлюючи свої почуття. Найтиповіша реакція на ризикову поведінку, грубість чи неохайність – бажання покарати підлітка. А втім, щоденні подразники не здаватимуться такими нестерпними чи незбагненними, щойно ви зрозумієте глибинні процеси, приховані за ними. Пропонований докладний порадник підкаже, коли бути тривогу, а що – нормально та очікувано. Попереджаючи вас про можливі майбутні проблеми, книжка покликана зробити неймовірну мандрівку в доросле життя, зрозумілішою та приємнішою для вас обох. Книга з цієї серії, як на мене, чудовий подарунок будь-яким батькам, які хочуть зрозуміти причини дитячої поведінки, емоцій, конфліктів та змін, що відбуваються на різних етапах дорослішання. Авторки допомагають видихнути, підказують ефективні способи взаємодії з дитиною та надають тривалі стратегії покликання зміцнити ваш зв'язок із підлітком. Серію «Про що думають діти» треба читати, щоб допомогти дитині впоратися з віковими кризами, знати, як діяти в конкретних ситуаціях і формувати справжні довірливі стосунки. Підтримуйте українські видавництва, які постійно страждають від обстрілів. Купуйте книжки.
7: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні день пам'яті примусового виселення українців та українок у 1944-1951 роках. У наших предків з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини силою забрали дім. За даними Українського інституту національної пам'яті, тоді депортували близько 700 тисяч українців та українок. Терор, репресії, конфіскація майна. Проти мирного населення проводили справжні військові операції. Пам'ятаємо.

0: Погода на громадському радіо.
1: 13 вересня у більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 13-18 градусів, у західних та північних областях 7-12, вдень у західних, північних та центральних областях 16-21 градус, на решті території 22-27. На Київщині 13 вересня без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21. У Києві 17-19 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
5: Я чую інших.
6: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
7: Як захистити себе та близьких?
6: На що ми маємо право? Попри війну,
7: попри все.
6: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
7: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
8: Я чую інших людей.
9: Сподіваюсь, вони чують мене.
6: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
6: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
0: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
7: Технологія впливу.
6: Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
7: на громадському радіо.
10: Про військові спроможності Росії, зокрема підготовку ворога та людські втрати, говоримо з Олексієм Гетьманом, військовим експертом. У студії працює Альона Стеренко.
6: Технологія впливу
7: на громадському радіо.
10: Пане Олексію, насамперед, давайте проговоримо, які є спроможності у ворога, тому що ми тут не пропагандисти, грубо кажучи, в інший бік. Було б дивно, якби я сказала, що у нас все прекрасно з військовими ресурсами, людей вистачає всюди і так далі. Це було б брехнею, а ми тут за правду. Але чи правильно я розумію, що метою все-таки цих вкидів є те, щоб піти на якісь умови, які більш прийнятні для Росії, і що оця от заморозка, вона зараз більше потрібна Росії, ніж нам, або ні?
11: Ну, на лінії фронту ми знаємо, що майже 3 місяці вже не відбувається суттєвих змін. Угу. Є невеличкі переміщення росіян, невеличкі переміщення наших військ. до кінця року, швидше за все, ми вийдемо на показник, що за 26 рік росіянам не вдалося закупити жодного квадратного кілометру нашої території, тобто скільки вони десь просунули, стільки вони в іншому місті втратились, тобто вийдуть в нуль. І тому їм треба посилювати пропагандистські свої рухи. Вони працюють цілі інститути над цією роботою. Це інформаційна війна, це пропагандистська війна. Якщо хочете, це навіть диверсійна пропагандистська війна. І вони вкладають це великі гроші, і там працюють фахівці. Ви кажете, що нам не треба робити контрпропаганду. Нам треба розуміти, що всі ці вкиди, вони мають певну мету і робляться не просто так, щоб подратувати нас. І що стосується безпосередньо, що ми не хочемо миру, ми можемо, то там багато напрямків. Посіяти сумнів тими розмовами, що у росіян багато напрямків, там посіяти сумнів, коли кажуть, що захопили якусь територію, потім ми спростовуємо, і люди починають сумніватися, може нас обманюють, нам кажуть неправду, може дійсно там щось захопили, а вона щось приховують, росіяни це підживлюють такі настрої. А якщо з приводу фейків, що ми не хочемо миру, ми можемо розкласти, там є чотири складових, чотири кроки, які росіяни. Для людей, які займаються такими питаннями, хоча б поверхнево, вони вочевидь, але для багатьох наших громадян, на жаль, це заходить, приймається за чисту монету. Якщо є хоча б хвилин 5-7, то ми можемо просто це розкласти по полицьких, і ми всі побачимо ці чотири кроки. І перший крок – це сказати про те, що ми не хочемо миру. Поїхали.
10: Так, абсолютно. І я тут ще додам.
11: Так, це був перший крок. Я хотів про щирі
10: питання.
11: Якщо хочете, давайте, тоді воно стане багатьом з нас зрозуміло. І ви теж, я думаю, зараз це побачите. Так, перший крок. Казати про те, що ми не хочемо миру. Вочевидь, яка буде реакція у багатьох з нас, майже у всіх нас. Що це за дурня? Ми, вочевидь, хочемо миру. Ми більше за всіх в світі хочемо, щоб настав мир. Це є для росіян, це така просто цепочка. Це є те, що вони хотіли б, щоб ми відреагували. Тобто ми відреагували тим, що сказали, що це дурня, ми хочемо миру. Це перший крок. Другий крок – сказати про те, що далі росіяни, це чотири ці складових, вони працюють одночасно, але нас проводять по цих сходах. Другий сход – це те, що ми хочемо війни, але в нас є люди, які наживаються на цій війні, і тому от саме ці люди не хочуть, щоб війна закінчилась, бо вони заробляють великі гроші. І багато хто з нас погодиться, тому що ми дійсно бачимо елементи корупції, ми бачимо, як дехто і гроші, наші гроші під час війни для збагачення. Тобто це був другий крок, який росіяни. Тобто перший, ми всі сказали, ні, ми за мир. Другий, ми погоджуємося, що є якісь люди, які хочуть війни, бо вони всі там корупціонери. Третя сходинка, це буде, і воно вже є, ще раз, воно одночасно працює, що є, далі буде висловлення, що є партія миру і є партія війни. Це третя сходинка. І четверта сходинка. Всі, хто буде казати про те, що партія миру, почне казати про те, що умовно партія миру почне казати про те, що вони хочуть досягнути миру, насправді будуть пропонувати нам підписати капітуляцію і втратити державність. А коли люди досвідчені, професійні, фахові, всередині країни будуть казати, що почекайте, це ж не можна підписати, на це не можна погодити, ми втратимо країну. Їх будуть казати, так це ж армія війни. І далі вниз по цим сходинкам. Армія війни, корупціонери, ми всі проти війни. От і все. Тут дуже все просто. Це на рівні 3-4 курсу Московського інституту міжнародних відносин. Вони це роблять. Тобто вони на нас працюють ідеологічно, не на рівні, докторантури чи якихось кандидатських дисертацій, рівні курсових робот 3-4 курсу. Але саме неприємне, що для нас це заходить. Тому сказали, що нам треба робити контрпропаганду, нам обов'язково треба робити. І нам дуже важливо, щоб цим займалися фахівці, а не люди, які десь просто хороші ребята і гарні дівчата. У нас це теж проблема. Популізм захлинає не тільки нашу країну, а всі країни. Подивіться, що відбувається в Європі, в Сполучених Штатах. Тому нам треба давати відсіч таким діям, а вони це роблять професійно. Я тільки що розклав популістів ці чотири кроки, які вони хочуть зробити. Для чого? Для того, щоб всередині суспільства, всередині нашої країни, велика частина наших людей почали підтримувати по великому рахунку навіть не капітуляцію, До речі, слово капітуляція теж буде, це як п'ята сходинка, буде вживатися незабаром. І буду казати, подивитися, деякі країни, які капітулювали, вони зараз дуже непогано живуть. Японія, Німеччина. Що ми так боїмось? Вони будуть, хочуть зробити так, щоб всередині суспільства сформувалось, скільки там, 350 тисяч, ще мало. Треба, щоб було 30, декілька мільйонів людей, які будуть тиснути всередині на нашу владу, пропонувати капітулювати, начебто для того, щоб був мир і всім було дуже добре. А насправді це буде їхні агенти впливу чи корисні дурні, які будуть пропонувати зруйнувати нашу державу. Росіян нема цілі захопити на Донецьку та Луганську області. Це перший крок. Вони хочуть, щоб не існувала наша держава. Страна може залишитися, держава, що країна, а щоб держава не існувала. От яка їхня мета. І вони в цьому певні рухаються. Тому ви просили розкласти, будь ласка.
10: Так, дякую вам дуже, що розклали. І от щодо цієї п'ятої сходинки, дуже важливий момент підсвітили, тому що ми регулярно в студії Громадського радіо говоримо не тільки про те, що вкидають нині на українську аудиторію, а й про те, що буде далі, для того, щоб якось запобігти і виперти ворога. Але я лише додам до того, що ви зазначили, щоб розвінчати ці наративи, які зараз вкидаються, що Київський міжнародний інститут соціології регулярно проводить заміри щодо ставлення українців до припинення вогню, там, за нинішньою лінією фронту чи ні, щодо гарантій безпеки. І я також неодноразово помічаю, що росіяни маніпулюють соціологічними даними, а тут вкрай важливо розуміти, яке питання було поставлене респондентам, і якщо звернутися до опитування, яке КМІС провело від травня, від 7 травня до 3 червня цьогоріч, там чітко вказано, що у будь-якому випадку зберігається тенденція, незалежно від регіону, в кожному регіоні більшість проти припинення вогню без гарантії безпеки. Тут може трошки варіюватися, умовно, на сході був відсоток 57, а на півдні 56. Але, знов-таки, українці свідомі дуже того, що зараз відбувається, що нам можуть під якоюсь обгорткою просунути. Тому
11: так, це є. От, у них навіть є таке прописане російською мовою. Точно, я читав просто ці конспекти, приманка і упаковка. Тобто, як подати інформацію, і маніпулятивне опитування, коли в опитуванні є певний контекст. Коли в опитування йде маніпулятивне, що таке маніпулятивне опитування? З пропозицією відповісти так чи ні, начебто на питання, коли нема альтернативи по великому рахунку. І простіший приклад, щоб було зрозуміло, це подивитися, пригадайте сказку про Карсона і Фрекенбок, коли Карсон запитав у Фрекенбок, ви припинили пити коньяк зранку, так чи ні? І все. Розумієте, от так інколи проводиться соціологічне, я маю на увазі, на Російській Федерації опитування. Тобто, як ти відповів ти програму.
10: Так, в Росії взагалі опитування.
11: А якщо не припинив, то це класика. Це класика.
10: В Росії соціології немає взагалі, на мою думку, тому, це окрема тема. Але, пане Олексію, у нас лишається буквально хвилинка, а я дуже хочу з вами проговорити з огляду на нещодавню інформацію від Генштабу ЗСУ щодо втрат росіян. Вони перевищили вже 1,5 мільйони осіб. І також на Радіо Свободі є цікавий матеріал, раджу нашим слухачам-слухачкам його почитати. Він називається «Війна у 26-му році. Де слабкі місця Росії?». І там серед основних оцих, цього переліку вказано те, що не тільки брак добровольців і втрати великі у війні, а й погана підготовка солдатів Росії і брак офіцерів. Я пам'ятаю, на початку повномасштабного вторгнення ми говорили про те, що є якісь там нібито елітні так звані підрозділи, потім бачили інформацію про те, що їх знищують і так далі. Як зараз і який, ну, я розумію, що відсоток складно назвати, да, але умовно, скільки зараз у Росії оцих так званих елітних підрозділів, а скільки, і чи це більшість тих, хто не підготовлений, але або от ми тільки перед нашою з вами розмовою говорили з військовим, який працює на Покровському напрямку, зокрема про те, що у них є оця тактика так званих відкривачок, коли просто кидають невеликі штурмові групи, як гарматне м'ясо, для того, щоб спровокувати вогневий контакт від українських позицій, але ну, от таке, визначте.
11: Да, так. Ні, ну, втрати 1,5 мільйона – це в 100 разів більше, ніж втрати при війні в Афганістані. Ну, ми за хвилинку точно ще не встигнемо по цьому пройтися. Щодо браку офіцерів і так далі, ну, давайте на чомусь одному. Давайте про, чому вони не можуть одразу кількість нових підрозділів. Вони з початку року намагалися сформувати 9 нових дивізій. Вдалося сформувати тільки 5. І то не повністю. Вони їх майже ну, сформували, але не повністю. Чим відмовились від формування з 9-4 дивізій вже не формують. В чому тут питання? Можна набрати велику кількість людей, але для того, щоб будь-яка кількість людей стала військовим підрозділом, треба заповнити всі посади згідно штатного розкладу. Щоб на тих посадах мають знаходитись люди, які мають, пробачте, в тавтологію фахову підготовку. Ну, простіше, якщо є батальйон, то в батальйоні має бути штаб батальйону, має бути начальник штаб батальйону, має бути там служба озброєння, служба автомобільна і так далі. Тут певні речі. Взяти людину, який вчора не був в армії, і поставити начальником штабу, наприклад, в батальйоні чи в бригаду, неможливо, тому що він не бігати просто з автоматом і йти там на штурмові дії. Це треба певні інші речі виконувати. І так само, якщо є, наприклад, батальйон, то мають бути роти, мають бути командири ротів, це теж це і є молодші офіцери, які мають цим керувати. Не можна взяти людину, яка ніколи не була в Збройних силах, і поставити його командиром роти. Гарматним м'ясом штурмовики можна. Так от, у цьому і є проблема у росіян, що в них для того, щоб сформувати з великої кількості, умовно, там 300 тисяч вони хочуть, 600 тисяч, щоб всіх людей сформувати будь-який військовий підрозділ, там дивізію, армію чи ще щось, треба заповнити всі ці посади фаховими людьми. Нехай погано підготовленими, але фаховими. Простіше кажучи, 100 людей з автоматами – це не рота. Для того, щоб все стало рота, це має бути поділено на взводи, мають бути командири відділення, мають бути зв'язківці і так далі, так далі. Тобто, от структуризовані 100 людей з автоматами, структуризовані, вони стануть ротою. Просто 100 людей з автоматами – це ніщо. От саме тому. Не тому, що росіяни не можуть сформувати 9 дивізій, сформувати тільки 5, і саме тому вони не зможуть сформувати велику кількість нових підрозділів, бо в них не вистачає людей, які там мають знаходитись фахові. Молодші командири напрямків, певні, там служба озброєння, річова служба, фінслужба, наприклад, і так далі, і так далі. Тобто просто людей з вулиці, штурмовиків набрати можна. Створити військовий підрозділ, вони ну, на сьогоднішній день, в них цим великі проблеми.
2: Технологія впливу.
4: На громадському радіо.
10: Це була розмова з Олексієм Гетьманом, військовим експертом. Ми обговорювали військові спроможності Росії, а також які наративи ворог вкидає на українську аудиторію. У студії працювала Альона Нестеренко.
4: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
4: На громадському радіо.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
10: Як вчителям захиститися від булінгу з боку учнів, розповідає Олена Парфьонова, голова та співзасновниця громадської організації «Батьки СОС». У студії працює Альона Нестеренко. Пані Олено, інфоприводом для нашої з вами розмови послужила публікація на сайті УП «Життя», де були викладені різні історії вчителів щодо булінгу у школі, зокрема, як їх булили учні. І акцент зроблений на тому, що ми живемо в сучасному світі, де це вже можуть бути не просто якісь образи або неслух, щодо по відношенню до вчителя словесний, та а коли щось не подобається дітям, і вони знімають образливі відео, накладають лайливу музику на фото з учителями, яких там обережно так сфотографували, поки вони не бачили, і далі йдуть образливі чи то пісні, чи то лайливі слова, тексти, субтитри, і, власне, про досвід цих вчителів, як вони переживали булінг. Але перед тим, як говорити, як з цією проблемою боротися, я хочу з вами обговорити, чи фіксували ви якусь схожість між тим, кого булять, чи можемо ми говорити про, можливо, навіть ейджизм з боку дітей щодо учнів, чи булять вони там більше жінок, навпаки, тут уже гендерна складова, чи чоловіків. Чи фіксуємо ми це, або предметом булінгу може стати будь-яка людина, чи бачили якусь кореляцію?
12: Ви знаєте, проблема дійсно, вона існує, її не можна замовчувати, але говорити про якусь кореляцію, що там або жінок, які там пенсійного віку, або виключно там взагалі жінок, ні, я б не сказала. Я цю проблему бачу значно ширше. Розумієте, коли у дитини є повага до вчителя, коли вчитель її, як би нам не хотілося, але він її отримав від дитини, заслужив, тоді цих проявів немає. Хоча в той же час вчитель може бути і вимогливим, і жорстким в якихось випадках, і так далі. Але якщо дитина зневажає вчителя, якщо це єдиний можливий вихід захистити, там, наприклад, себе від свавілля вчителя на уроці, від принизливих якихось образ, і це виключно через от що вони можуть зробити? Вони можуть зробити відео в тіктоці, бо вчителька не зробить це відео в тіктоці. У нас одиниці вчителів, які медійно грамотні, комунікаційно грамотні, які створюють свій контент, популяризують його, такий хороший, якісний контент, їх одиниці. Тому от говорити про кореляцію – ні. Це абсолютно невірно було. Ну і традиційна освіта – це жіноча, в принципі, сфера. Тому тут важко сказати, що там, да, що там більше чоловіків або жінок, якщо говорити там через гендерний критерії такі. Ні.
10: Тобто так, я від своїх знайомих багато чула різних історій, також не пов'язаних. Трошки поділюся своїм досвідом. У мене філологічна освіта, і я навчалася в педагогічному інституті. Відповідно, в мене практика була у школі, я була молодша і абсолютно з різними класами працювала від 2-3 класу до 7-8. Якось мені щастило на дітей абсолютно дружньо і швидко вдавалося з ними знайти спільну мову. Але мені тут також цікаво, яка може бути мотивація у дитини до цього, чи збільшилися якісь випадки, які ваша громадська організація фіксує щодо булінгу, скажімо, після початку повномасштабного вторгнення, бо це ж теж ні для кого не секрет, що ми всі на межі, і, можливо, діти виміщають свій біль, в тому числі і на вчителях, або немає також такого.
12: Ви знаєте, от унікальна була ситуація на початку широкомасштабної війни, а, напевно, років півтори ми взагалі не мали поняття, що таке булінг. Угу. Таке було єднання у школах, так всі один одного підтримували. Навпаки, мені здавалося, так, мені в той момент здавалося, що нарешті ми подолали оцю пандемію булінгу в наших закладах освіти. Але згодом, знаєте, як ми призвичаїлися, почали в школі більш активно очно займатися, там найбільш там безпечних, так звано безпечних регіонах, і все повернулося. І дійсно повернулося з сильніше, міцніше, тому що дійсно ми всі травмовані. Це ненормальне життя людини, коли ми живемо в тривозі, під тривогу, постійні обстріли і так далі. Тому дійсно булінгу зараз більше. Але, можливо, навіть не через те, що ми настільки втомлені всі і якимось чином не можемо зі своїми емоціями там і почуттями дати ладу, а можливо через те, що взагалі ми почали говорити про булінг і насилля в закладі освіти вголос. Тобто ми почали і через це ми у 26-му році оновили взагалі наш порядок реагування на булінг. І булінг зараз лише частина системи насилля у закладі освіти. Ми говоримо про безпечне освітнє середовище, яке хочемо збудувати в закладі освіти, а це далеко не лише укриття. Це так, саме психоемоційний стан будь-якого учасника освітнього процесу. А для того, щоб вчитись, для того, щоб отримувати знання, людина має бути в безпеці. Вона має всю свою енергію, весь свій запал виключно спрямовувати на навчання, на отримання знань, а не на те, щоб захищати себе або бути постійно у тривозі і так далі. Тому дійсно ми маємо зараз більше викликів щодо насилля і булінгу в закладах освіти. Це факт.
10: Пані Оленго, як же, зрештою, подолати цю проблему і знизити рівень не лише булінгу, а ви проговорили, що це зараз є лише одна зі складових оновленого порядку, можливо, про це також більше розкажете?
12: Я вважаю, що ми маємо достатньо більше уваги приділити саме психологічні складові закладів освіти. Ми маємо оновити наші психологічні протоколи, і десь це роблять на містах як ініціативи. І дійсно, я знаю дуже хороший приклад у Києві, це створення ментальної варти, це психологи різних закладів освіти, вони об'єднались і у кризових ситуаціях, ну от, наприклад, був дуже сильний приліт в одному закладі освіти Святошинського району, і там загинули діти, ну біля школи, прям дуже камерна така школа і будинки, прям поруч, і це діти з цих будинків. І ця ментальна варта приїжджала, і вони працювали із вчителями, і з дітьми, і з батьками. І, знаєте, це абсолютно волонтерські такі проекти, але нам потрібна підтримка держави. Нам треба дійсно оновлювати ці протоколи і робити конкретні речі для того, щоб всі почувалися безпечно. Можливо, якщо вчитель, який от є така практика в Ізраїлі, якщо вчитель добрався до закладу освіти, потрапив в якийсь інцидент, пов'язаний з війною, він одразу не приступає до навчання. Йому дається година в якомусь приміщенні, де він може відпочити і просто прийти до тями, там поговорити з психологом, випити чаю або не знаю, валер'янки чи щось такого. Але для того, щоб заспокоїтись. А у нас, ну, треба ж розуміти, що і діти, і вчителі всі в однакових умовах добираються до закладу освіти і починають роботу. Немає у нас іншого там якогось місця або психолога, який допоможе там вчителю або дитині, яка у знервованому стані. Треба про це думати, говорити і оновлювати все, що пов'язане з ментальною стійкістю і вчителів, і дітей, і навіть батьків, якщо треба.
10: Ми з вами обговорили такий психологічний аспект, а цікаво чисто з практичної і юридичної точки зору. Якщо ситуація вже перейшла всі межі, скажімо, куди звертатися вчителям, щоб цей булінг припинити, і якщо не виходить просто розмовою вирішити ситуацію, то до кого вчителям йти, і як на рівні школи, навчального закладу, там ліцеїв, тощо, це має відбуватися, це ти йдеш до керівництва, і там, можливо, якісь перевірки мають бути ініційовані.
12: А в першу чергу вчитель не має мовчати, він не має терпіти приниження з будь-якого боку. Якщо сталося вже от натрапила на відео про себе, дуже там погане. По-перше, до директора закладу освіти. І це дійсно, це вже насилля психологічно, про це можна говорити. І це може бути і булінгом, визначеним в адміністративному кодексі, 173-4 стаття. І в нас в закладах освіти є шкільні офіцери поліції, так, от офіцери поліції, які покликані от врегульовувати всі ці проблеми або належним чином реагувати, вони наділені цими повноваженнями. Тобто, якщо вчитель з цим стикнувся, в першу чергу, до директора і до вже поліції, яка працює в закладі освіти. Збирати абсолютно всі докази, робити скріни, якщо не допомогла там усна розмова. І далі вже буде належне реагування. Звісно, тут є відповідальність і батьків, і якщо дитина вже після 16 років, і дитина може отримати цю відповідальність щодо насилля, психологічного насилля над вчителем. Але в будь-якому разі не можна замовчувати ці проблеми, ці випадки, ці ситуації. Наша мовчазна згода, вона тільки погіршує цю ситуацію.
10: Це була розмова з Оленою Парфьоновою, головою та співзасновницею громадської організації «Батьки СОС». Ми говорили про те, що робити, якщо учні булять вчителів, і як побороти цю проблему. У студії працювала Альона Нестеренко.
13: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: Київ дешевше, Львів дорожчає. Про тенденції оренди житла поговоримо з Юрієм Пітою, екс-президентом Асоціації фахівців із нерухомості України. Перед мікрофоном Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте. Які тенденції на ринку нерухомості нині спостерігаються? В Києві на тлі, я так розумію, постійних тривог і збиття, виходить, що є відтік певний від людей зі столиці, тому що, ну, бояться. Всі бачать, що, на жаль, дрони влучають в житлові будинки.
15: Ну, відтік є також, але є і навпаки, люди в столицю приїжджають. Це ж такі ті ж самі переселенці, вони їдуть і в Київ, в тому числі, тому що економічно Київ все ж таки стабільний, він велике місто і можливості себе тут реалізувати, знайти роботу, вони, ну, достатньо серйозні, тому такої міграції на сьогоднішній день відчутної для ринку оренди Київ поки не відчуває. Єдине, що змінюється, це вимоги до локації, вимоги до об'єктів. Ну, вимоги до об'єктів і давно вже існують, але локації в Києві вже така тенденція, вона більш відчувається, тобто є такі місця, не знаю, мікрорайони можемо назвати, які дійсно не можуть бути популярними серед мешканців, серед орендарів, і їх достатньо важко, ну, реалізувати, здати в оренду, ну, в першу чергу, з безпекових причин.
14: Що це за міста, якщо можемо озвучити їх в ефірі?
15: Ну, це, ну, локації в Києві. Ну, всі бачать, куди частіше прилітає така важке озброєння.
14: Тобто нині для того, аби здати в оренду квартиру, потрібно мати правильну локацію, правильний поверх, а коли наступає ще, настає зимовий період, то бажано, щоб ще і газ був замість електрики.
15: Газ або хоча б було забезпечена квартира водою, теплом і працювали ліфти. Тобто власні засоби енергоживлення, да, генератори або, можливо, якісь там потужні батареї. Ну, на сьогоднішній день там вистачає різних варіантів. От. І квартира може бути одного розміру, одного стану, ремонт і так далі, але в різних районах, і це буде в рази може відрізнятись вартість якраз через безпекові вимоги і безпекову ситуацію в столиці.
14: А чи можемо ми, наприклад, якщо є дані, відслідкувати, якщо люди мігрують через безпекову ситуацію з однієї області в іншу, то куди найчастіше переїжджають? Тому що от є дані про те, що зараз Київ дешевше, ніж міста на заході країни. Підтвердить або спростуйте це твердження?
15: Ні, це, ну, в середньому, можливо, так. Ну, давайте відверто, квартира на Лук'янівці, вона зараз не буде коштувати дорого, тому що це такий район. Ми знаємо, чому така квартира. Але на загальну картину ця квартира ж буде впливати на ринку нерухомості Києва. З іншого боку, квартира в більш безпечному місці буде коштувати дорожче, ніж на Західній Україні. От. Тому це неоднорідність зараз в самому місті,
14: знаєте, якраз нерухомості. Щодо Лук'янівки, я дивлюся по різних мережах, там де і оренда, і продаж. Люди знайдуть тисячу аргументів, чому на Лук'янівці добре жити. Через це, принаймні, на продаж ціни не падають.
15: Ну, вони не падають, але ніхто там активно не буде купувати. Зрозуміло, ну, продаж – це трішки інша ситуація. Там можуть тримати квартиру в продажу певний період часу більш довго. Ну, людині там не поспішає вона продавати, як так було і до війни, до речі. Я хочу таку ціну і все тут, мені не горить. Ну, от. А з орендою трішки по-іншому, тому що, ну, орендні квартири мають приносити дохід і вони довго не можуть знаходитись на ринку, бо це буде збитково для власника. От. Тому в зв'язку з цим Київ начебто дешевше інших міст. Проте це від того, що в нас є райони, які зараз тягнуть донизу, тому що там взагалі оренди немає і вже здають хоч за якісь гроші. В інших містах України, більш безпечних, там більш рівний ринок, да, там нема таких районів. Там ціна, вона будь-де, вона однакова буде, ну, в залежності від, може, району, там центральний, не центральний, але в середньому там інша картина.
14: А якщо ми говоримо з вами ще і про схід, бо ми говоримо про захід, про те, що там, звичайно, є попит, тому що люди їдуть з безпекових ситуацій, але наскільки на загальну картину ціни на оренду впливають, скажімо, те, що недобросовісні люди здають військовим будинки, квартири, скажімо так, не за ринковими цінами? Наскільки загалом це впливає на статистику по місту, по області? Ну, відверто кажучи, хочуть заробити.
15: Якась ситуація з східними містами, там як такого ринку зараз немає, такого, знаєте, як, ну, ринок визначається все ж таки в мирний період часу більш, або там, де більш-менш безпечно, то не дуже ринок нерухомості, він дещо спекулятивний у зв'язку з такою ситуацією. І ті, хто здають в оренду, вони розуміють, що цей попит серед військових, він буде. Так, бо військовим треба проживати. Ну, немає якогось мірила для того, щоб зрозуміти, що це ціна там не ринкова або збільшена, бо там ринку як такого немає. Ну, там не поїде туди цивільна людина орендувати і проживати на сьогоднішній день.
14: Так, ну, але ж мається на увазі, чи впливає загалом статистика на статистику області? Тому що ми говоримо там, що західні регіони через те, що люди туди масово їдуть, ясна річ, підстрибнули ціни. Середньостатистично там по тій же Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині, чи немає таких даних?
15: Там ціни все рівно нижчі, ніж в західних регіонах або в центральних регіонах. Все рівно там загальна статистика, вона нижча. Ну, ми бачимо це по різним ресурсам, що ціни на оренду там нижчі. Проте, ну, знаєте, військове – це безпечність певна. Да? Там людина думає, якщо я військовому здам в оренду, то є додаткові ризики, що за військовим будуть полювати якісь дрони і так далі. Ну, тобто людина починає переживати за свою нерухомість і на цьому намагається заробити. Ну, це неправильно, зрозуміло. Проте, ну, такі люди, так вони не хочуть входити в ситуацію і хочуть отримувати гроші. От. На статистику я не скажу, що воно дуже там дуже прям впливає, тому що, ну, який відсоток військових там орендує в тому ж в Дніпропетровську або Запоріжжі, там, в Харкові. Ну, ніхто не рахував, я думаю. Проте, ну, я не думаю, що це там 50% оренди за військовими або там 70% оренди. Ну, настільки вони не можуть покрити цей ринок саме військові. От, тому...
14: У нас з вами лишається ще трохи часу. Хотіла уточнити, чи є якийсь, можливо, розподіл, градація з приводу того, які квартири користуються попитом. Тому що, пам'ятаю, до повномасштабного вторгнення активно розбирали однушки. Можливо, зараз, коли переїжджають з родинами, потребують більшої площі житла.
15: Студенти так і залишаються. Одно-двокімнатні, причому, що саме цікаво, студент став більш вимогливий, він став більш заможній. Студенти працюють, вони мають фінансові можливості винаймати квартири кращої якості, більш обладнані. Тому студент зараз робить тренд з точки зору вартості. Переселенці, як правило, це сімейні родини, так, там квартири більшої площі, 2-3 кімнатні навіть квартири, якщо з дітьми. Тому вони також користуються попитом, може в меншій ступені, тому що менше переїжджають, студентів то побільше буде. Тому студент зараз не так здивиться на ціну, як на якість житла.
14: Що цікаво.
15: Раніше було навпаки.
14: Це цікава, до речі, тенденція, тому що теж спостерігаю, що нині хрущівки не так активно хочуть орендувати, як новобут. Буквально на завершення ефіру, а що у нас відбувається із комерційними приміщеннями? Чи не виникає ситуація, коли через те, що постійні обстріли, бізнесу складно працювати, втрачається рентабельність і орендарів охочих, які хочуть зняти приміщення, ну, скажімо, поменшало?
15: Ну, є традиційні приміщення, які знаходяться в хороших пішохідних зонах, в хороших таких трафіках. Вони завжди популярні, вони залишаються популярні. Тим більше зараз, коли ускладнена робота через тривоги торгових центрів, торгово-розважальних центрів, всі будуть куди ходити в магазини. От такі от стріт-рітейл, там де крамничка, магазинчик, там все рівно будуть продукти, буде якась їжа і треба десь купувати. Тому ця такий вид комерційної нерухомості, він буде популярний, він буде в попиті. А великі об'єкти, так, вони, по-перше, і під прицілом можуть бути. Ну, тобто, страждати будуть великі об'єкти, торгово-розважальні центри, торгово-офісні центри. Так, вони втрачають зараз ціні, тому що орендарям важко, коли вони закриті через тривоги, важко там бізнес свій проводити.
14: Це тільки про Києва стосується, чи загалом по Україні?
15: Ну, в першу чергу Києва зараз. Ми ж бачимо, що Києва і східних областей, тому що ми бачимо, куди націлені зараз основні удари.
14: Київ дешевше, Львів дорожче. Про тенденції оренди житла поговорили з Юрієм Пітою, екс-президентом Асоціації фахівців із нерухомості України. Для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
16: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
17: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
18: Шкідливі ресурси поширюють наратив про нібито масову конфіскацію автомобілів українців з 2027 року. Що насправді говорить закон та коли держава може вилучити приватний транспорт? Говоримо про це з Володимиром Романчуком, юристом практики Defense and Security адвокатського об'єднання LCF. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Ми у редакції спостерігаємо те, що 7 вересня шкідливі ресурси запровадили новий наратив, стверджуючи, що українська влада нібито готуються з 2027 року конфісковувати приватний транспорт для подолання нібито дефіциту транспортних засобів у Збройних силах України. І охоплення таких наративів уже складають понад 115 тисяч. Зі свого боку, для громадського радіо розвінчування фейків, пропаганди та російської дезінформації – це є одним з таких лейтмотивів у нашої роботи. І ось ця інформація, що поширюється останнім часом. Чи є у ній хоч якась правда щодо конфіскації? Чи усе це чиста маніпуляція?
19: Будь-яка маніпулятивна інформація має базуватися на якихось реально існуючих фактах. І, на мою думку, доцільно обговорити саме існуючі положення законодавства, які дають можливість вилучати автомобілі в фізичних осіб, ну, громадян і в підприємств також, і обговорити те, що тут є повністю вигадкою. З точки зору законодавства, конфіскувати автомобіль, тобто безоплатно його вилучити в людини, можна з низки причин. По-перше, якщо ми говоримо про адміністративні правопорушення, це за системне вождіння транспортного засобу в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння. Також у разі, якщо наявне рішення суду і в людини є, наприклад, боргові зобов'язання або це поділ майна, тоді машину також можуть конфіскувати та передати іншому громадянину, але не державі. І також у разі наявності обвинувального вироку, якщо машина була знаряддям вчинення злочину, або якщо за результатами обвинувального вироку до особи застосовується вилучення, конфіскація її майна, у разі, якщо вона скоїла відповідне кримінальне правопорушення. Але це ми не говоримо про комплектацію Збройних сил автомобілями фізичних осіб, які не скоїли жодних протиправних дій. У випадку, якщо ми говоримо про вилучення, а не конфіскацію, вилучення автомобіля, на відміну від конфіскації, застосовується не до правопорушників і передбачає або повернення цього авто, або сплату конфіскації, або сплату компенсації за вказане вилучене авто. Ми говоримо тоді про норми військово-транспортного обов'язку, який регулюється положеннями закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, про військовий обов'язок та військову службу, а також низкою інших нормативно-правових актів. Проте наразі такого алгоритму вилучення автомобілів для потреб Збройних сил немає. В той же час вже в межах чинного законодавства наявні певні запобіжники, які, по-перше, не дають вилучати на потреби Збройних сил автомобіль, який знаходиться в лізингу або в оренді, тобто який не належить на праві власності тому чи іншому громадянину. По-друге, вилучати автомобілі у громадянина, якщо в його власності є всього одне авто. Тобто, якщо там у вас є бізнес, або навіть у вас немає бізнесу, а у вас є просто один автомобіль, і він використовується для потреб вашої родини, вилучити його, в принципі, неможливо з точки зору чинного законодавства. У разі ж, якщо ми говоримо про великі підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, наприклад, якщо ми говоримо про якусь компанію, яка займається перевезеннями пасажирів, і в неї є автобуси, що гіпотетично можуть бути потрібні Збройним силам, наприклад, для перекидання особового складу там з навчальних центрів до пунктів постійної дислокації. Такі автомобілі можуть вилучатися, якщо вони включені попередньо до мобілізаційного плану, що складений органами місцевого самоврядування, про що такого перевізника, в принципі, повідомляють дуже заздалегідь, оскільки ці автобуси мають перебувати на балансі або там вантажні автомобілі. У разі вилучення таких автобусів складається акт, в якому зазначається стан кожного транспортного засобу, марка, інші ідентифікаційні дані, які дають можливість подальшому це авто ідентифікувати. І у разі, якщо воно зазнає пошкодження або знищення, власнику виплачується компенсація. Якщо ж авто не зазнає пошкоджень або знищень, вказане авто повертається через 30 днів після оголошення, після підписання президентом указу про демобілізацію після завершення особливого періоду воєнного стану. Тобто, підсумовуючи, в межах поповнення Збройних сил транспортними засобами вилучати автомобілів громадян безпідставно, безкомпенсаційно, без попереднього їх про це попередження законодавство не дає можливості. І, в принципі, нормативного регулювання реалізації військово-транспортного обов'язку, достатнього для його, знову ж таки, реалізації наразі, в принципі, ні Кабінет міністрів, ні Верховна Рада не забезпечила, тож це дійсно виглядає як така дуже неперевірена маніпуляція, аби в інфопросторі створити додатковий напружений привід для дискусії.
18: Наче нам мало приводів для дискусій і напруження останнім часом, від себе тут додам. Ви сказали про моменти включення транспорту до виконання мобілізаційного плану на рівні місцевих влад. А як взагалі часто, ну дійсно, на практиці таке відбувається? Чи це більше в теорії, в законі написано, але по факту такого, в принципі, ніколи і немає?
19: Це, в принципі, ситуації, які не так часто стаються, проте в межах початку повномасштабного вторгнення в 22-23 роках, коли був дефіцит транспортних засобів у Збройних силах, коли вони істотно розгорталися в порівнянні з періодом, коли повномасштабного вторгнення не було, дійсно були випадки або безоплатної оренди, або безоплатної передачі, особливо комунальними підприємствами великого вантажного транспорту або великого транспорту для транспортування особового складу, які мали виконувати завдання, скажімо, умовно телевін, тобто возити паливно-мастильні матеріали, там дрова, інші важливі речі для функціонування Збройних сил України. Проте наразі така практика дійсно не надміру поширена, оскільки транспортні засоби або закуповуються військовими частинами, або передаються як матеріально-технічна допомога, або на безоплатній основі передаються як волонтерська підтримка Збройних сил. І наразі, ну, з точки зору навіть там нашої клієнтської бази запитів щодо юридичного

0: відкрила збір на трактор для одного з підрозділів. Це просто для розуміння, що автопарк у Сил оборони дуже різноманітний може бути. І оскільки ми говоримо про те, що є випадки, коли транспорт цивільних залучають на законних підставах до оборони, то які документи або повідомлення має отримати власник, якщо його транспорт законно залучають?
1: Як вже зазначалось, орган місцевого самоврядування, який формує мобілізаційний план в конкретному регіоні, має повідомити людину, автомобіль або транспортний засіб якої перебуває на обліку в тому чи іншому державному органі, про те, що її автомобіль включений до мобілізаційного плану. Якщо такого повідомлення немає, значить, скоріш за все, ваш транспортний засіб не включений до мобілізаційного плану. У разі наявності такого повідомлення і у разі наявності повідомлення від органу місцевого самоврядування або територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо потреби в передачі транспортного засобу до Збройних сил, вам також має надійти відповідне повідомлення, яке вказує про таку потребу, і в момент передачі ви маєте отримати акт приймання передачі транспортного засобу, в якому має бути вказана вся необхідна інформація, по-перше, для ідентифікації транспортного засобу, тобто, ну, щонайменше його номер, його модель, його рік випуску тощо. А по-друге, інформація необхідна для визначення вартості такого автомобіля, тобто опис його технічного стану, опис наявних істотних дефектів і пошкоджень, якщо такі є, аби у випадку, у разі, якщо з цим автомобілем щось станеться в межах правового режиму воєнного стану, не знаю, він буде потрапить в дорожню транспортну пригоду, або буде знищений ворогом з якихось підстав, ви отримали від держави необхідну компенсацію.
0: Шкідливі ресурси поширюють наратив про нібито масову конфіскацію автомобілів українців уже з 2027 року. З юристом Володимиром Романчуком ми говорили про те, що насправді, каже закон, коли держава може вилучити приватний транспорт у цивільних. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні день пам'яті примусового виселення українців та українок у 1944-1951 роках. У наших предків з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини силою забрали дім. За даними Українського інституту національної пам'яті, тоді депортували близько 700 тисяч українців та українок. Терор, репресії, конфіскація майна. Проти мирного населення проводили справжні військові операції. Пам'ятаємо.

0: на громадському радіо.
1: 13 вересня у більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 13-18 градусів, у західних та північних областях 7-12, вдень у західних, північних та центральних областях 16-21 градус, нарешті території 22-27. На Київщині 13 вересня без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21. У Києві 17-19 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
5: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На громадському радіо.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: Чи дізнаємося, як працює українська суботня школа у Любліні? Про все це після інформаційного випуску, який підготувала Христина Срібняк.
8: У Польщі підвищено боєготовність ППО через російські безпілотники. Сікорський після візиту до Києва краще розуміє перебіг мирних переговорів. У Кельцях тривають дні армії. Польща підвищила рівень боєготовності визначених сил і засобів протиповітряної оборони через активні атаки російських безпілотників на Україну. Як повідомив речник оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горішевський, у разі потреби польське ППО готове до негайного реагування. Ми спостерігаємо активність російських безпілотників неподалік від нашого кордону. Звідси рішення про підвищення боєготовності для обраних сил протиповітряної оборони, а також про зліт військового вертольоту для моніторингу ситуації у повітряному просторі. Звісно, ці заходи мають запобіжний характер.
9: В нашій пристані повітряної діяння має очевидні характери превенційні.
8: Урядовий центр безпеки Польщі 12 вересня розіслав попередження мешканцям окремих районів Люблінського та Підкарпатського воєводства. Влада закликала людей стежити за офіційними повідомленнями. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який з п'ятниці 11 вересня перебуває у Києві із неанонсованим візитом, заявив, що краще розуміє стан мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. Як інформаційне польське агентство преси, таку заяву очільник польської дипломатії зробив після зустрічі із людьми, залученими до контактів із представниками США та Росії, але подробиці цих розмов він не озвучив. За словами дипломата, поїздка до України на тлі чергових масованих обстрілів із боку Росії мала продемонструвати солідарність Польщі з Україною. Він також і прокоментував використання Росією нових типів безпілотників. Йдеться про безпілотники з реактивним двигуном, які мають потужнішу бойову частину та розвивають вищу швидкість, а отже можуть літати на більшій висоті. Через це їх і складніше збивати. Звичайно, ми сподіваємося, що українська протиповітряна оборона впорається із цим викликом. Водночас польські збройні сили також аналізують цю загрозу, щоб підготуватися до можливого розвитку подій у Польщі. Хотілося б, щоб нам ніколи не довелося застосовувати ці захисти проти агресора.
10: На діяння агресора.
8: Під час перебування у Києві міністр Сікорський провів зустрічі з представниками Офісу президента України, уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем і керівництвом антикорупційних органів, а також ветеранами та молоддю. Окремо глава польської дипломатії говорив і про використання Польщею українського досвіду війни. За його словами, держави, які підтримують Україну, мають враховувати українські знання та військові спроможності у своїх виробничих планах, військовій доктрині та підготовці військових службовців. Міністр також прокоментував випадки порушення польського повітряного простору. За його словами, польські служби та прокуратура розслідують кожен такий інцидент окремо. Він наголосив, що ситуація відрізняється залежно від того, чи йдеться про помилку, яку визнає інша сторона, чи про навмисну провокацію. У Кельцях у суботу та неділю тривають Дні армії. Хоча Міжнародний салон оборони і промисловості вже завершився, мешканці міста можуть оглянути польську військову техніку, зокрема, сучасні безпілотники, тренажери, ракетні установки, танки та важке бойове озброєння. Як розповіла підполковник Генерального командування Збройних сил Польщі Рената Мисьо, нагода побачити таку техніку Збройних сил, особливо в самому центрі міста, випадає нечасто. Особливий інтерес відвідувачів викликає стенти з сучасними безпілотниками та авіаційними тренажерами. Програма днів армії також включає музичні та мистецькі події. Фінальний концерт відбудеться у неділю 13 вересня в амфітеатрі.
7: Ну, а це була Христина Срібняк та випуск новин. Наша передача з Варшави продовжується. Далі вашій увазі рубрика «Вікенд», у якій розповімо, як подбати про власне здоров'я у примхливий осінній період. Слово Вікторії Машталер.
2: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі реєструють близько мільярда випадків сезонного грипу, а сотні тисяч людей помирають від пов'язаних із ним респіраторних ускладнень. Особливо уважними восени мають бути люди старшого віку та ті, хто живе з хронічними захворюваннями. Для них звичайна, на перший погляд, інфекція може мати значно тяжчий перебіг. То як відрізнити застуду від грипу, коли варто звертатися до лікаря і що можна зробити заздалегідь, аби зменшити ризики. Про це в ефірі Польського радіо 24 розповіла професорка, епідеміологиня Івона Парадовська-Станкевич.
10: Просте питання, а не завжди така проста відповідь.
7: Просте питання, але відповісти на нього не так вже й легко. Чому? Тому що більшість з нас плутає застуду з грибом і зазвичай думає, якщо з'явився нежить, кашель, підвищилася температура, то ми вже захворіли на грип. Але якщо уважніше придивитися до симптомів, то виявляється, що між застудою та грипом є суттєві відмінності. Грип – це гостре захворювання, яке починається раптово. Людина може буквально відчути, що її звалило з ніг. Різко підвищується понад 38 градусів температура, болить голова, з'являється нежить, кашель, озноб. Нам завжди холодно. Крім того, виникає біль у м'язах, такий, що буквально не залишається сил кудись іти чи щось робити. Найбільше хочеться залишитися вдома, згорнутися в ковдру і заснути. Ми почуваємося жахливо, нам погано, нічого не хочеться. Найкраще у такому стані залишитися вдома, відпочити і дати організму час відновитися.
10: Власне, таке позостання вдома є як найкращим розв'язанням.
2: Але навіть за характерними симптомами не завжди можна точно визначити, чи це грип. Схожі прояви мають і інші респіраторні інфекції, тому за потреби діагноз можна уточнити за допомогою швидкого тесту на грип.
10: 100% грипе можемо розпознати.
7: 100% визначити, чи це грип, можна за допомогою відповідних мікробіологічних тестів. Ми вже звикли, особливо за останні 3 роки, до так званих швидких антигенних тестів, які можна придбати в аптеці. Такий тест можна зробити і вдома. Але якщо симптоми не надто виражені, і ми звертаємося до свого сімейного лікаря, він також може і зазвичай проводить такий тест, щоб підтвердити, чи це грип, чи, можливо, COVID-19 або РСВ, респіраторно-синцитіальний вірус.
10: Чи є то грипа? А може то бить COVID, а може РСВ.
2: Ми звикли думати про грип як про ту саму хворобу, яку добре пам'ятаємо з дитинства. Але вірус постійно змінюється, і сучасний грип уже не зовсім такий, який був кілька десятиліть тому. Особливу увагу вчені приділяють вірусу грипу типу А. Саме він найчастіше спричиняє великі спалахи та пандемії. Як змінився грип за останні 30-40 років і чим тип А відрізняється від типів Б і С, говорить Івона Парадовська-Станкевич.
7: Можна сказати, що вірус грипу відомий давно, але вчені і досі уважно вивчають, як він передається, змінюється і впливає на наш організм. Але чому саме вірус типу А? Якщо процитувати професорку Лідію Бридак із Державного інституту гігієни, грип – це майстер метаморфоз. Це вірус, який дуже інтенсивно змінюється. І, на жаль, ці зміни в структурі вірусу не завжди відбуваються так, як нам хотілося б. Не завжди хвороба після цього перебігає легше. Іноді вірус набуває властивостей, через які нам легше заразитися від іншої людини. Або ж у деяких людей захворювання може мати особливо тяжкий перебіг.
10: Особ може бути виняткова недобре.
2: Грип може мати складні наслідки, якщо нехтувати лікуванням або переносити хворобу на ногах. Тому симптоми грипу, як і звичайної застуди, не варто ігнорувати. Не забуваємо і про РСВ, який легко передається повітряно-крапельним шляхом. Він може бути особливо небезпечним, розповідає професорка Івона Парадовська-Станкевич, заступниця керівника відділу епідеміології інфекційних захворювань.
10: О вірусі РСВ віємо вже від довшого часу.
7: Про вірус РСВ ми знаємо вже досить давно. Однак тривалий час у повсякденній медичній практиці виявити цей вірус було складно, оскільки не було належних методів діагностики, які можна було б застосувати безпосередньо біля пацієнта або під час його огляду. Тепер у нас є такі діагностичні інструменти, і завдяки цьому ми можемо виявити цей вірус та сказати, що пацієнт заразився саме ним. А що це означає для пацієнта? Це своєю чергою дає змогу підібрати відповідні ліки та призначити терапію, спрямовану саме проти цього вірусу.
10: Націлована на докладні того віруса.
2: РСВ і грип належать до респіраторних інфекцій, тому їхні симптоми можуть бути схожими. В обох випадках з'являється кашель, нежить, підвищена температура, слабкість. Але чи є ознаки, за якими можна відрізнити ці інфекції між собою? Та для яких окремих вікових груп загрожує РСВ, які ускладнення він може спричинити?
10: То все залежить теж від віку, натомість на те
7: різниці. Це залежить від віку. Водночас відмінності у симптомах можуть бути дуже незначними. Тому раніше, коли виникали так звані гострі симптоми з боку дихальної системи, ми говорили, що це грипоподібні інфекції. Тобто всі ці інфекції, грип та інші грипоподібні захворювання, фактично потрапляли в одну велику категорію. Сьогодні ми вже знаємо більше і, наприклад, розуміємо, що РСВ особливо небезпечний для найменших дітей, передусім для недоношених, новонароджених і немовлят. Цей вірус уражає дихальну систему, проникає глибоко в дихальні шляхи і може спричинити запалення бронхів, бронхіол та легень. І, на жаль, у найменших дітей перебіг інфекції може бути дуже тяжким і несприятливим. У деяких випадках це навіть призводило до смерті.
10: Доходило до зайщ смертельних.
2: Насамперед, РСВ-інфекція активна в основному на початку осені, тому на рубежі вересня і жовтня існує підвищений ризик зараження. Варто також пам'ятати, що вірус РСВ може протікати безсимптомно, але ця форма частіше зустрічається у дітей старшого віку та дорослих. Також у зону ризику потрапляють люди похилого віку.
10: То є друга група, яка також є...
7: Так, це друга група, яка також особливо вразлива до захворювань, спричинених цим вірусом. У цій віковій групі він легше поширюється, тож нам варто враховувати, що наші батьки, дідусі та бабусі, знайомі в осінньо-зимовий сезон, також можуть зіткнутися з неприємною несподіванкою, наприклад, заразитися РСВ.
2: Минуло вже 6 років від початку пандемії COVID-19, і сьогодні про коронавірус говорять значно менше. Водночас SARS-CoV-2 нікуди не зник і продовжує циркулювати серед людей. Чи залишається він сьогодні реальною загрозою для здоров'я та життя, про це запитуємо у експертки.
10: Причихо ковід, для що він вже вписався.
7: Про COVID-19 стало менше говорити, тому що він, можна сказати, вже став частиною нашого звичного епідеміологічного та інфекційного середовища, зокрема в осінньо-зимовий період. Але ми, безумовно, не забуваємо про COVID-19, тому що він нікуди не зник. Випадки зараження та захворювання все ще трапляються. Маємо пам'ятати, що перебіг хвороби і тяжкість інфекції значною мірою залежить від стану нашого організму. Наскільки тяжко людина переноситиме COVID-19, може бути пов'язано з наявністю інших хронічних захворювань, приміром, які людина лікує вже протягом багатьох років. Це можуть бути захворювання дихальної системи, а також метаболічні порушення, зокрема цукровий діабет, хвороби серцево-судинної системи. І, звичайно, серед важливих факторів ризику також варто назвати надмірну вагу. У таких людей ризик зараження може бути вищим.
10: Це теж є один з важливіших чинників ризика.
2: Професорка Івона Парадовська-Станкевич пояснює, що наш організм має власну систему захисту, яка вміє реагувати на інфекцію, а також і запам'ятовувати зустріч із конкретним збудником. Спочатку працює вроджений імунітет, перша лінія оборони, а потім підключається набутий спеціалізований захист.
10: Лімфоцити Т, лімфоцити Б.
7: Лімфоцити Т та Б – це одні з ключових клітин нашої імунної системи. Вони належать до так званого набутого імунітету. Що означає набутий імунітет? Це коли наш організм уперше зустрічається з певним антигеном, тобто чужорідною для організму речовиною, і це може бути патоген, а може бути і зовсім інший чужорідний організм. Саме ці клітини отримують сигнал про те, що в організмі відбувається щось небезпечне. Вони запам'ятовують своєрідний, так би мовити, зразок цього патогену, щоб наступного разу не запускати весь складний послідовний процес формування імунної відповіді. У результаті утворюються так звані клітини пам'яті, і коли організм знову зустрічається з цим патогеном, ці клітини пам'яті вже мобілізуються, щоб стимулювати розмноження клітин імунної системи та захистити нас.
10: Щоб ті клітини укладу відпорності ще діяли і бронили нас.
2: Варто нагадати, що вакцинація є одним із найефективніших способів зміцнити нашу імунну систему. Вона, так би мовити, тренує імунну систему проти конкретних небезпечних захворювань, не перевантажуючи організм загалом.
10: Щеплення генерально хронять перед захворюванням.
7: Загалом вакцинація захищає від захворювання, але передусім від його тяжкого перебігу, госпіталізації та негативних наслідків, зокрема смерті. Це ми особливо чітко побачили під час пандемії COVID-19. Вакцинація також захищає і від ускладнень. Зараз ми часто забуваємо про те, що багато бактеріальних і вірусних захворювань можуть спричиняти ускладнення, які з'являються не одразу після хвороби, а за певний час, наприклад, навіть за місяць. Закликаю і рекомендую вже зараз користатися цим часом і зробити щеплення. Зазвичай у цей період ми здорові, повернулися з відпустки, маємо більше сил, тож якщо зробити щеплення у вересні, вакцина буде ефективною до кінця сезону грипу і захищатиме нас.
10: Буде скутечна і нас охроні.
2: Про імунітет, щеплення і як уберегтися від застуди та грипу восени в ефірі Польського радіо 24 розповідала професорка-епідеміологиня Івона Парадовська-Станкевич, а матеріал опрацювала Вікторія Машталер.
7: Ну, а наша радіопередача з Варшави продовжується. І у наступному матеріалі дізнаємося, як суботня школа допомагає дітям пізнавати Україну. Про це далі.
11: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «На межі». Суботня школа – це форма додаткового добровільного навчання для дітей, що виховуються за межами своєї рідної країни. Її метою є наближення дітей та молоді до власної мови, культури та традицій. Сьогодні у Польщі функціонує 14 українських суботніх шкіл. Одна із них, імені Михайла Лесєва, знаходиться у Любліні. Її засновниця Оксана Басараба розповідає, чи зростає зацікавленість такою формою навчання, чи виправдовує себе додаткове навантаження на дітей, а також про саму методологію навчання.
12: Ми дійшли до висновку, що ключовою метою суботньої школи була, є і залишається все-таки інтеграція українських дітей, створення такого середовища для них, де вони можуть бути разом, перебувати, пізнавати українську культуру, вчити українську мову. Напевно, змінилися трохи методи, якими ми доходили до реалізації цих цілей, тому що початково, коли ми творили програми, було багато всього різного. Тобто ми намагалися розуміти, що потребують батьки і діти, наскільки вони хочуть реалізовувати саме українську програму. Тому було багато різних предметів, але тепер ми зійшли останні 2 роки до програми суто українознавчого циклу, коли в нас є українська культура, українська мова, для дітей це письмо читання, воно там розділяється, є історія України, і є теж там, не знаю, дітей молодших, трошки щось такого пов'язаного з географією, природознавством, пов'язаним з Україною, і можуть бути якісь творчі, мистецькі заняття. І теж при суботній школі часом для охочих вже дітей, не для всіх, є заняття релігії. Більше якихось таких змін ми не відчули, тобто мені здається, що ті цілі, ті наші такі уявлення, візії, які ми закладали на початку створення школи, вони є актуальні нам і сьогодні, тому ми продовжуємо реалізувати те, що мали від початку.
11: Чи кількість дітей протягом цих років зменшилась?
12: Перший рік, очевидно, був 22-23, навчальний був найбільш таким під оглядом кількості дітей масштабним, бо тоді їх було близько 150-160. Очевидно, що потім, коли ситуація починала якось там вже стабілізуватися, люди в міру вирішували, що вони хочуть робити, ми сходили до такого, що завжди мали 6 груп. 6 – це орієнтовно, що між 60 та 80 дітей було в суботній школі. Цього року, коли ми змінили вже локацію і перейшли в центр міста, то нам трошки кількість дітей зросла. Тобто в цьому році ми будемо мати 7 груп навчальних. З'явилися класи, які ми раніше не могли, наприклад, донабирати повними, а тепер вже маємо, наприклад, повний 4-й клас, 3-й клас. І, відповідно, будемо мати 7 груп.
11: На твою думку, сьогодні, вже майже 5 років, як триває повномасштабне вторгнення, ось ця свідомість перед своєї українськості, вона зростає чи навпаки зменшиться?
12: Тут варто, певно, вийти від того, що кожного з батьків, родин є різне уявлення, чи має бути передавання цієї українськості. Хтось вважає, що достатньо того, що вони розмовляють там українською і тримаються якихось вдома традицій. Для когось потрібне ще середовище до спілкування, щоб діти були серед інших однолітків, дітей українських і так далі. Хтось вважає, що десь з часом, що можливо, якщо залишається тут, не до кінця варто все передавати, хай діти там, не знаю, розуміють українську мову, але можливо, хай інтегруються в ті традиції і звичаї, які є в місцевій тут культурі. Важко простежити, тому що ми працюємо з певною якоюсь категорією батьків, які, напевно, діти, чиї вже ходять там за 4-5 років, 5 рік вже будуть ходити в суботню школу. Завжди є якась плині, що з'являється нові, хтось відходить, але є якесь стабільне таке кроно, яке є з нами постійно. І це є люди, яким залежить, щоб діти вивчили добру українську мову, щоб вони були в середовищі, щоб мали теж серед українських дітей своїх друзів. Але це важко сказати про ціле суспільство українське, яке є в Любліні, бо воно є дуже різношарове, дуже таке, люди приїхали з різними цінностями, з різними уявленнями, чим є Україна. Для них дуже часто те, що ми промуємо, чи та візія, яка є, не є зрозумілою. Я коли завжди не могла зрозуміти те, що в нас в суботній школі от найбільше дітей, учнів з центральної і східної України. Тобто в нас практично з західної України, це якісь, не знаю, там одинокі випадки для мене. Що мені здавалося, що в західній Україні більше усвідомлення того, як важлива українська культура, традиція, що вона там навпаки якось більш плекалась, зберігалась, але все-таки серед дітей у мене домінують діти з різних регіонів, але не Західної України. Тому, напевно, тут не можна дати якоїсь однозначної відповіді і сказати, як в родинах це збільшується чи ні. Певно, якась ситуація, яка зараз є там суспільно-політична, змушує багато українських родин закриватися в своїх таких бульбашках і середовищах для збереження якоїсь безпеки, для відчуття такого власного спокою і комфорту. Але це все знову ж таки такі ситуації, які постійно будуть змінюватися. То ми стараємося триматися тих цінностей, які мали, триматися тої самої візії, не змінювати її під впливом різних чинників чи обставин зовнішніх, і реалізувати те, що робимо. А хто є з нами, хто віднаходиться, є супер і прекрасний, ми раді. Якщо люди відчувають, що суботня школа для дітей їхніх їм не підходить, то теж якби розуміємо, бо кожен має свої різні очікування. Ми можемо запевнити те, що можемо, тобто тих 4 уроки, відповідні кадри, відповідне приміщення, але теж не можемо відповісти на всі потреби дітей, які є тут.
11: Можна стверджувати, що це ініціатива, яка допомагає протидіяти асиміляції
13: асиміляції. Але чому, власне, варто протидіяти асиміляції?
12: Асиміляція для тих, хто тут є, це такий трохи неуникнений процес. Так чи інакше, воно зачіпає всі родини. Я не впевнена, що цьому потрібно протидіяти, але є питання в тому, що якщо немає альтернативи для пізнавання своєї культури, а є тільки домінуюча місцева культура, то асиміляція відбуватиметься просто з огляду на те, що якби немає іншого нічого, щоб запропонувати. Ну так важливо, щоб були ці різні ініціативи українські для українських дітей, в яких вони зможуть побачити, якою українська культура, чи спілкуватися українською мовою. Я ніколи не позиціонувала наших прикладів як протидія асиміляції чи чогось такого. Тобто ми хотіли б, щоб діти мали можливість пізнати українську культуру. А потім вони вибирали, чи хочуть вони в цьому залишатися, чи вони хочуть, не знаю, перейти до культури, не знаю, місцевої громади, до суспільства. То це вже буде їхній вибір, але наші можливості є якби посіяти це зерно такої любові до української культури, до української мови, чогось їх навчити, а далі це так буде їхній вибір, чи вони захочуть бути чи ні.
13: Чи діти, які беруть участь в українській суботній школі, вони можуть бути такими амбасадорами України, але також чи можуть навчати, наприклад, батьків?
12: Я думаю, що так, тому що ми теж підходимо до України, української культури вже з трошки іншого аспекту. Методологічно це викладається зовсім по-іншому, ніж це було в традиційній українській школі. Для багатьох батьків це є виклик, коли нам треба пояснити їм програму, методологію, як ми навчаємо дітей і чому ми беремо ті чи інші теми. Але я думаю, що так. Ми завжди дітям наголошуємо, що вони передусім є амбасадорами своєї країни тут, незалежно від того, де вони перебувають, чи то в школі, чи десь, не знаю, на якихось заняттях. Вони презентують Україну в той чи інший спосіб. І від того, як нас приймають, як нас бачать, залежить теж, як вони себе будуть поводити, що вони будуть говорити про Україну, як вони будуть її позиціонувати. Напевно, те, що ми на чому ми ставимо акцент, ми хочемо показати дітям Україну не з позиції цих всіх комплексів меншовартості, що ми завжди якісь там гірші, чи щось нам бракує, чи в нас чогось немає. Хочемо показати дітям Україну як країну, якою варто пишатися, яка має великі досягнення як в сфері культури, так і розвитку різних технологій, так само і в історичному аспекті. Тому я думаю, що пробуємо дітям прощепити любов і таку гордість за свою країну і стараємося якби уникати всього, що може не знаю, десь їм нав'язати комплекси меншовартості. Очевидно, багато поколінь їхніх батьків має всі ці різні комплекси, таке відчуття, що вони якісь може трошки не такі, може щось є не так. Я думаю, що діти це будуть прекрасний приклад того, як можуть їх навчити і показати їм своїм прикладом, що ми маємо чим пишатися, що те, що ми є українцями, це варто пишатись, про це варто говорити, це не потрібно приховувати, і що ми теж маємо що розповісти про себе світові. І думаю, що суботня школа дітям власне це.
11: Повний список українських суботніх шкіл можна знайти на сторінці Міністерства закордонних справ України. Це була програма «На межі», а матеріал для вас підготувала Інна Ясніцька.

Ви слухали польську версію «Спільний проєкт польського та громадського радіо». А для вас працювали звукорежисер Бартек Махаєвський і ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе та своїх рідних і близьких. До нових зустрічей у наших ефірах.

0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Війдронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. У студії представник «Війдронс».
1: Протибалістики, наприклад, я розумію, що ми сьогодні говоримо про дрони, але це ж теж швидкісна ціль, по факту. Балістика, КАБи, крилаті ракети. Думаю, що в 2027-му ми точно щось вже придумаємо проти крилатих ракет і КАБів, тому що все йде туди якраз. Такий дуже активний рух.
2: Тобто дронами, щоб їх збивати?
1: Насправді, так. Да. Насправді, тут питання тільки точності. І питання заходу в лоб і так далі. Тому що ми розглядали взагалі списа як з кумулятивом в носі. Тобто ми його і зараз розглядаємо в кумулятивному носі. Тобто, по факту, йому треба буде носом врізатись в ціль для того, щоб щось вибухнуло. І це насправді теж рішення, по факту. Якщо ти розробляєш свій алгоритм достатньо точно, достатньо актуально, щоб він може врізатися прямо в ціль фізично, то ти можеш використовувати кумулятив в носі, котрий в нього просто вріжеться і ціль вибухне. Таким же чином відноситься і до крилатих ракет, і до КАБів. Тут головне просто швидкість мати. Швидкість. Да, щоб догнати їх, а друге – це вже буде точність.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Війдронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Мінфін обмежує видатки. Кого торкнуться затримки зарплати, наскільки критичною є ситуація, розберемо із Олександром Савченко, ректором Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступником голови НБУ. В студії для вас працюють Ксенія Середа та Анастасія Середа. Давайте розберемо, що конкретно означає заява Мінфіну про обмеження видатків. Що таке обмеження видатків? Це фактично скорочення бюджетних витрат чи передусім перенесення частини платежів на пізніший термін?
4: Мається на увазі перше і друге. Для міністра фінансів є захищені видатки, статті видатків. Насамперед, це заробітна плата. До речі, тут він трошки погорячився, так скажемо. Соціальні виплати, пенсії, а є незахищені, які можна відтермінувати на певний час, чи взагалі це так часто теж буває, що інколи роки, наприклад, виконавці робіт для держави чи постачальники продуктів чекають, коли з ними розрахуються. Ну, я так думаю, що оцей галас навколо бюджету зараз зроблений для того, щоб депутати проголосували закони, які уряд уже схвалив з Європейським Союзом і з Міжнародним валютним фондом, але забув, ну, це як завжди, узгодити це з правлячою коаліцією, хоч чи є вона, чи ні, це інше питання, так? І друге, це міністр фінансів натякнув новому прем'єр-міністру, що є заборгованість і Кабміну прийняти дуже велику кількість постанов, щоб допомога Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду і деяких інших держав, допомога від яких прив'язана до Міжнародного валютного фонду чи до ЄС, надійшли вчасно. Оце один клас проблем. Але є і другий, так, є і другий. У нас зростають витрати на війну. Одна з причин – це, що ворог застосовує нову тактику. Це по-перше. По-друге, зруйновано дуже багато джерел надходження доходів до бюджету. Насамперед, це мережа одеських портів, там великий експорт і податкова частина досить значна, але не лише. Так, ворог б'є і по рітейлу, по торговельним площадкам, і все це веде до скорочення доходів бюджету. А фінансування європейської сторони не передбачало таке радикальне скорочення доходів в бюджет. Тому виникає ще одна проблема. Треба десь знайти ресурси, щоб профінансувати і несподівану втрату бюджетних доходів. Ну, я її оцінюю десь на рівні 50-60 мільярдів гривень і додаткові витрати на ведення війни.
3: Ми, до речі, неодноразово у нас в ефірі обговорювали з експертом вплив якраз ось цих ударів по українським і логістиці, і торговельним складам, і говорили про те, що, звичайно, що це впливає на інфляцію, і тут виходить так, що, ну, насправді нам потрібно не викликати у людей паніку, але й в той самий час дати їм картину світу, що відбувається. Для того, би роз'яснити з вашої точки зору все-таки про критичні ситуації, про яку ми сьогодні говоримо, чи можна говорити, що дефіцит у держави в короткостроковій перспективі? Чи про що можемо говорити?
4: Я би волів казати, що це дефіцит тимчасовий. Навіть якщо зруйновані можливості для експорту українського зерна, це не означає, що зерно пропало. Воно буде експортовано через залізницю, а там треба працювати з нашими європейськими партнерами. І, до речі, ціна на зернові виросла так, що покриє всі додаткові транспортні витрати. І тому уряд мав би над цим працювати, якнайшвидше довозити наше зерно до західних кордонів залізницею. Ну і що казати, да, коли почалася війна, я багато про це казав, але не лише я. Це треба було давно вже збудувати європейську колію і від Одеси, і від Києва до наших західних партнерів. Так, ну і от тут якраз уряд і мав би розгорнути свою творчу активність. А тепер стосовно скорочення витрат бюджету, так. Якщо вже і затримувати зарплати, то чи пенсії, то затримати тим категоріям людей, які отримують надмірні доходи.
3: Що мається на увазі надмірні доходи? Що ви маєте на увазі?
4: Ну, мається на увазі заробітні плати. Не секрет, що є у нас працівники державного сектору економіки, зарплати яких під мільйон щомісяця, що абсолютно є неприпустимим під час війни. Під час війни має у всіх країнах, і у нас мало би працювати матриця соціальної справедливості. Що найбільша зарплата – це у бійців на передовій, а далі йде президенти, нижче, нижче, нижче. А у нас так сталося, що пенсія, ну, вони називають її інакше, але пенсія багатьох корупціонерів, да, корупційних суддів, корупційних працівників правоохоронних органів, і не лише, під півмільйона. Під півмільйона. Ну, давайте затримайте. А вже давно прийшов час навести тут лад. І ми можемо знайти такі резерви для фінансування і Збройних сил, і інших статей бюджету, наприклад, фінансування пенсій, так, про які, ну, можуть тільки мріяти міністри фінансів інших країн. У нас величезні резерви. Є дубляж виконавчих органів влади. Ну, от, наприклад, навіщо в Києві військова адміністрація? Я розумію, що це прифронтові там міста, там може бути. І то вони мають бути, ну, в 10 разів менше, ніж існуючі конституційні органи місцевої влади. Ну, і от я так думав, і, мабуть, ми всі думали, що можна під час війни обійтися без реформ. А виходить, що ні. Бачите, саме життя примушує нас робити радикальні рішення для того, щоб продовжувати фінансувати бюджетні витрати, які потрібні, і наші збройні сили. Тобто є де розвернутися. І ситуація не критична. Я про це хотів би сказати, що резерви Національного банку знаходяться на максимумі за всю історію. Це завдяки допомоги наших західних партнерів, які спочатку давали кредити, тепер гранти. Так, і я допускаю, що в критичні моменти за згодою Міжнародного валютного фонду, тому що він тут головний, Національний банк може витратити процентів 10 своїх резервів для фінансування критичних статей витрату. Тобто на те резерви і створені, щоб в критичні моменти історії, да, країна могла нормально жити і функціонувати. А у нас саме цей критичний момент – бути чи не бути. Нам треба протриматись, да, дотиснути Рашу. Залишилося небагато, якщо наші збройні сили також ефективно будуть бити по нафтопереробці, по портам, то я вас, як економіст уже, який вивчає економіку Раші, можу сказати, до кінця жовтня економіка Раші може зупинитися. Не через фінансові трудності, фінансові кризи, а через те, що не буде дізелю і не буде бензину. Люди не зможуть рухатися, літаки літати.
3: Я думаю, що це цікава тема, комбайни, мабуть, для окремого ходити. Обговорення навіть в ефірі.
4: Так, і я просто про що хочу сказати, що зараз саме критична ситуація. Нам не можна схибити. Не можна схибити, треба нарощувати наші витрати на армію, причому корисні. І щоб люди не панікували, продовжувати виплачувати всі захищені статті бюджету. Але і навіть не захищені. Я би не радив не розраховуватися з виробниками чи зброї, чи інших товарів для держави, чи послуг. А це у нас традиція, просто щоб ви знали. Люди виконують роботу, а потім ходять по судам декілька років. З них вимагають відкати. І це наша традиція, 30-річна традиція, так скажу.
3: Пане Олександре, давайте з вами...
4: Резерви є.
3: Давайте повернемось на початок розмови. Ви згадали про зарплати, мовляв, міністр дещо, скажімо так, м'якше погорячкував з такою заявою, що можуть бути затримки. Якщо реально оцінювати сценарій, що може бути з зарплатами, можливо, тут потрібні слова не заспокоєння, а все-таки попередження, що робити людям, що такі сценарії можливі, коли можливі, наскільки можливі?
4: Я вважаю, що цього року це неможливо. Неможливо. Так, це перше. Це моє професійне твердження. А якщо мова йде про затримки, то затримати треба доходи тих чиновників, які неадекватно працюють, не забезпечують доходну частину бюджету. От їм можна затримати. Нічого страшного. Ну, от людина отримає мільйон на місяць. Да? Якщо два місяці вона не отримає ще 2 мільйони, ну, може, це і нормально навіть.
3: Це ви говорите в тому, як було би правильно. А як воно буде на практиці? Тобто людина,
4: яка... На практиці, дивіться, на практиці є норма закону. Є захищені і незахищені статті. Я вам сказав, що зарплати не мають права не виплачувати. А не захищені статті, їх дуже багато. Це інвестиційні витрати, ну і багато інших. Оце кешбек і різні такі нові програми, програма 5, 7, 10. Їх можна згідно закону чинного затримувати. Якщо депутати проголосують інший закон, да, це можливо, там може щось змінитися. Але за сьогоднішньої ситуації я кажу, що нема підстав для паніки. Я би не радив людям готуватися до того і пенсіонерам, що вони не отримують пенсію. Це не правдива інформація, не треба її розганяти.
3: Ну, дякую за те, що так заспокоїте, тому що образно сидить, слухає нас людина, якої пенсія без того 5 тисяч гривень, і тут говориться про те, що треба обмежити видатки, в першу чергу страждають бюджетники, і в першу чергу страждають пенсіонери. Наскільки українська економіка зараз залежить від, скажімо так, ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги? Що відбувається, коли черговий транш затримується? Чи може держава компенсувати, скажімо так, нестачу зовнішнього фінансування якимись внутрішніми запозиченнями?
4: Може, очевидно, може, і про це теж міністр фінансів казав. Він казав про якусь неконтрольовану емісію. Ні, все контрольовано, механізми відпрацьовані, просто їх треба узгоджувати з Міжнародним валютним фондом. Тобто, ну, як це робиться? Наприклад, державні установи, якісь треба гроші. У нас дуже багато державних установ. Їм дають ОВДП. Так, чи військові облігації. А потім Національний банк їх викуповує і фінансує дефіцит квазідержавних інституцій. Така сама процедура є і стосовно Мінфіна. Да? Національний банк дає комерційному банку кредит, а комерційний банк, у нас більша половина державних по активах, вони купують військові облігації, фінансують дефіцит бюджету. Це може привести до незначного підвищення цін, 1%, я так оцінюю. Ну і може бути девальвація на 0,5%. От це такий механізм є, і він в руках Мінфіну. Ну, а другий інструмент більш простий, але це використання резервів Національного банку, але, повторюю, за згодою Міжнародного валютного фонду.
3: І на сам кінець розмови маємо ще кілька хвилин. Зрозуміло, що коли в країні війна, основна стаття розходів – це сектор безпеки, сектор оборони. Разом з тим, які видатки держава сьогодні може відкласти або скоротити без серйозних наслідків? Умовно, де Мінфін має найбільший простір, називаємо це, для економії, а де економити вже практично неможливо?
4: Ну, найбільші резерви – це скорочення державних чиновників. Да? Оцих адміністрацій Донецької, Луганської, дублюючих військових адміністрацій, які сидять у Львові. Ну, навіщо у Львові військові адміністрації? Не можу зрозуміти. Потім треба все ж таки обмежити максимальні заробітні плати, зарплати працівників державного сектору економіки і державних чиновників, включно суддями і таке інше. Там резерви, я нараховував, десь 200-300 мільярдів гривень ми можемо знайти. Ну, а далі це різні програми, да? Купую українське, ти кешбек отримаєш. Але це, я би такі видатки скорочував в другу чергу, тому що все ж таки вони стимулюють економічний розвиток і економічну активність. Але резерви є, повторюю, і резерви є, і є ще джерела для фінансування навіть в умовах тимчасової затримки кредитів, надходження кредитів від Європейського Союзу. А взагалі треба навести порядок у праці Кабміну і депутатів, щоб, ну, там були узгоджені адекватні рішення. А оці популістські рішення, да, популістські, да, з боку уряду, але обкласти там посилки, ПДВ, воно виглядає нормально, але не в умовах війни. Да? Ну, і якщо вже на це йти, ну, можна скоротити доходи місцевих органів влади, ліквідувати, наприклад, податок на землю і податок на нерухомість, незаконні застосовані. Всі зараз місцеві влади з бізнеса стригуть купони, а бізнес не працює, у нього нема де працювати, чи розбомбили, підприємство розбомбили там, чи, а воно має платити ці податки, воно не працює. І таких казусів у нас дуже-дуже-дуже багато. Тобто резерви є, підстав для паніки нема, але от що нове з'явилося, я прийшов для себе в першу чергу до висновку, що, мабуть, і під час війни треба проводити реформи. Без них дуже важко виграти цю війну.
3: Мінфін обмежує видатки. Кого торкнуться затримки зарплати, наскільки критичною є ситуація, розібрали із Олександром Савченко, ректором Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступником голови НБУ. В студії для вас працювали Ксенія Середа та Анастасія Середа.
5: На хвилі громадського радіо.

безумовно красива, продовжуєш серце биття, і вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні день пам'яті примусового виселення українців та українок у 1944-1951 роках. У наших предків з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини силою забрали дім. За даними Українського інституту національної пам'яті, тоді депортували близько 700 тисяч українців та українок. Терор, репресії, конфіскація майна. Проти мирного населення проводили справжні військові операції. Пам'ятаємо –

0: Погода на громадському радіо.
1: 13 вересня у більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 13-18 градусів, у західних та північних областях 7-12, вдень у західних, північних та центральних областях 16-21 градус, на решті території 22-27. На Київщині 13 вересня без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21. У Києві 17-19 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
3: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
4: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
4: «Кіловат-година».
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
4: І головне
3: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
4: громадське.радіо.
5: Відерштанд.
3: Відерштанд.
5: Супротив.
3: Супротив.
5: Пам'ять виростає із забуття.
6: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
3: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення.
4: На громадському радіо.
3: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. Слухайте далі заголовків.
4: Далі заголовки.
3: Холодний аналіз головних подій тижня
4: на громадському радіо.
7: Що має статися після 21 вересня? Росія прив'язує переговори до своїх виборів, поки посилює удари по Україні. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, це «Далі заголовків» на громадському радіо. І сьогодні наш гість – це політолог Олег Сакін. Привіт.
8: Радий бачити, що ти вітаю.
7: Ми говоримо 11 вересня, і сьогодні Росія знову атакує Київ, зокрема, і вже були два влучання по АЗС. Це посилення тактики, до цього саме в Києві таких ударів не було. Тим не менш, Вітков і Кушнер приїхали спочатку в Москву, потім в Київ. Зеленський сказав, що прекрасні вони привезли пропозиції. Тож, ці розмови про мир зараз, це знову затягування часу чи реальне вікно можливості?
2: Ні. Це нереальне вікно можливостей. І сказати, що це затягування часу, також було б не зовсім вірно. Як на мене, реальність трішки складніша, бо ми бачимо, як всі сторони переслідують власний інтерес, але сам контекст військовий, він не передбачає зараз припинення вогню, а тим паче завершення війни. Нічого про це не свідчить. Так само, як і якусь прориву в переговорному процесі створити не можна. Але чому ж тоді це відбувається і така активізація? У цьому є декілька факторів. Перше, Сполучені Штати хочуть спробувати витиснути хоча б щось з російсько-української війни. На тлі браку успіхів на Близькому Сході, на тлі Венесуели, яка не дала бажаного електорального імпульсу, залишається тільки російсько-українська війна, і вона перетікає, зокрема, з іранською кампанією певною мірою, про це скажу пізніше, і, власне, Куба. Все. Якщо Куба не вистрілить, то в зовнішній політиці нічого нема у Трампа. Звісно, сказати, що зовнішня політика турбує американців більше за все, ні, і близько. Вона навіть не в топ-5 тем виборчої кампанії. Але наявність неуспіхів стає вразливістю. Треба буде щось продемонструвати. І тут підтискає потреба прийняття закону Грема Блюменталя. Бо це тригерна точка і слабка точка Трампа, якою його будуть зараз тролити. Від початку пропонувалися пекельні санкції, автоматично введені по Росії. Далі Білий Дім домігся того, що вже не пекельні санкції, зменшено рівень пекельності до, ну, важких санкцій. Далі домігся того, що вже не автоматично, а по праву президента вводити, а можливо не вводити, частково, повністю відміняти, коли він захоче. Потім домігся того, що додано Іран до Росії в цей законопроект. І тепер вже це не пекельні, не автоматичні і не тільки по Росії, але по Ірану санкції. І ось ми в точці, де їх потрібно все ж приймати, і Трамп хоче розіграти карту з Росією, чи потраплять вони під ці санкції, чи ні. І існує серйозний ризик, що законопроект, який готувався як пекельні автоматичні санкції по Росії, зрештою перетвориться в непекельні, не автоматичні санкції по Ірану взагалі без Росії. І, власне, навколо цього зараз ключова карта, яку хоче розіграти Трамп і хотів розіграти, через що спочатку зустріч з Редкліфом в Москві, потім навпаки Сіуланова на зустрічі чи 20 і з Бесентом зустріч. Вони донесли інформацію, як її бачать Сполучені Штати, через розвідку, через, власне, аналітичні спроможності, що в Росії ситуація геть нехороша. Тлом для цього ще виступає завершення весняно-літньої кампанії, яка для Росії виявилася провальною. Єдиний показник, який вони виконали, це показник по втратах. В усьому іншому жодних досягнень у Росії нема. Тому, власне, Росія посилює терор тилів, тому що це єдина їх можливість зараз демонструвати, що ні вони контролюють ескалаційну вертикалі можливості. А Сполучені Штати на тлі неуспіху російського за півроку надіслали спочатку гонців з інформацією, щоб росіяни могли сказати, да ні, все абсолютно не так. Що кажуть, ні. Ми бачимо це ось так. Через що в команді Путіна комунікували, що партнерам Сполучених Штатів треба послуговуватися верифікованими даними, які надаються російською стороною, фактично звинувачуючи в неадекватності ту інформацію, яка є у американського розвідувального співтовариства. А потім надіслали Віткова і Кушнера, які комфортні для Кремля, з тим, що вони приїхали і палкою поштрикали діда з розрізом в півроку запитати, ну що, от неуспішні наступи, от інформація, яка у вас. От в нас санкції зараз будуть прийматися. Дмитрів що запропонував? Взагалі не запускати в приміщення з Путіним людину відповідальну за санкції, заступника міністра економіки, який є містер санкцій, Сполучених Штатів називають, щоб не дратувати Путіна, не зіпсувати атмосферу, але пообіцяв все передати сам Путіну. До речі, на зустрічі в Києві цей представник замміністра був присутній на зустрічі з Зеленським. А в Москві його навіть не пустили, залишили за дверима зустрічі.
7: За закрити очі, начебто нічого нема.
2: Ну, абсолютно, під подушку і бабайка піде звідсиля. І, власне, вони мали прощупати, ну, тепер Путін. Ми готові якісь поступки, наприклад, санкції наводити. Наприклад, Україну спробувати дотиснути до якихось більших компромісів тощо. І ми бачимо, що американцям не вдалося. якби вдалося, і Вітка Кушнер би приїхали в Київ з іншими обличчями, значно веселішими, а наша команда стояла б значно сумнішими обличчями. І після їх від'їзду не було б бомбіжки американських кампаній на Україну. І Трамп зателефонував би Путіну ще в момент, як тільки Вітка Кушнер з Києва поїхали, а не з затримкою паузу і в проміжку телефонним дзвінком прем'єру Британії, що саме по собі є вже ляпасом Росії. З українського боку ми побачили, що обговорилися питання зимового пакету і ширшої співпраці. Явно Вітка Кушнер не в цьому бачили пріоритет, але мали повернутися бодай з чимось. Через це порядок денний вдалося Україні калібрувати під наші потреби. Якби про щось сепаратно домовилися в Москві Вітка Кушнер, вони приїхали б укатувати Україну, приймати те, про що вони домовилися. І обличчя, і порядок денний, все було б абсолютно інакше. Що для Росії? Для Росії цей переговірний процес, він, як і раніше, не має привести до миру, не має привести до домовленостей. Не для того мама квітоньку ростила, не для того Путін війну розпочинав. Для них переговірний процес – це можливість маніпулювати порядком денним і знижувати для себе ризики зростання тиску на них і зростання рішучості Західної коаліції по підтримці України. Поки є переговори, Росія є стороною переговорів. А що зі стороною переговорів роблять? Намагаються домовитись. А щоб домовитись, що їй щось пропонують, чимось погрожують. Але з нею говорять і бояться чого? Того, що сторона конфлікту, сторона переговорів саботує, оголосить демарш і вийде з них. Тоді переговори втрачають сенс. Тоді ким стає Вітков? Ріелтором і другом президента. Крапка. Все, втрачаючи будь-які свої статуси, можливості, і так, як він розповідав, чудові, гарні, найкращі спогади історії, коли він вийде на пенсію, а які він буде згадувати зустрічі з Путіним. Цитуючи довільній формі його пасаж, сказаний на зустрічі з Путіним. Тому, власне, для Росії можливість переговірного процесу, який ні до чого не призводить, це можливість хитати західну коаліцію, створювати точки напруження між Штатами, Україною, між Штатами, Європою. Це можливість підмінити дискурс злочинця і жертви злочину, де поруч мають сидіти прокурор, слідчий, суддя, на модель суперечки. Сторона один, сторона два, і хто потрібен тоді? Посередник. Тоді що потрібно? Не захистити права жертви і примусити злочинця відповісти, а тоді потрібно знайти точку компромісу. І жертва має піти на якісь поступки, і агресор має піти на якісь поступки. Ну, треба, щоб всі жили мирно. Бо в такому випадку ціль не те, щоб програв злочинець, поніс відповідальність і принципово не був винагороджений, щоб нікому іншому не повадно було. Ні. Тоді ціль – не допустити ескалації і спроби домовитись. А це цілком вигідно Путіну, тому що ця ситуація для нього значно комфортніша, ніж альтернативна, де він злочинець, де посилюються санкції і все інше. І Україна, яка розуміє чудово, що ми в цьому спектаклі не можемо не приймати участь. Бо Трампу тільки дай привід для того, щоб зупинити і ту незначну підтримку України, яка залишається з боку Сполучених Штатів, але яка для України є дуже важливою. Слава Богу, вже не настільки критично, як раніше. Значна частина і багато чого диверсифіковано. Але в частині ракет-перехоплювачів для Patriot, особливо ПАК-3, в частині розвідних даних, все-таки і Старлінків, Сполучені Штати для нас є відносно незамінними. Тобто будь-які заміни, які цьому є, вони є недостатніми і значно гіршими. Хоча вже певні альтернативи існують. Тому ми маємо ситуацію, коли ми вимушені повторювати як мантру, ми підтримуємо будь-які ініціативи президента Дональда Трампа, які направлені на досягнення миру. І, звісно, якщо є хоча б малий шанс, треба спробувати скористатися, приймати Вітка Кушнера тощо. Але при цьому намагатися на горбу цього переговірного процесу отримати, бодай, якоїсь шорстки собі клок. І це приїзд Вітка Кушнера вперше в Київ. Нарешті вони тропу протоптали, вже їздять не тільки в Москву. Обговорення зимового пакету і підтримки України, домовленості щодо зустрічі з Трампом, Зеленського і з Путіним дзвінок, а Зеленським зустріч. Якби домовились про щось з Росією, такого би близько не було би. А тепер через неконструктивність Росії є змога протиснути це, а на зустрічі обговорити ширші пакети речей, можливо, досягнути якоїсь же політичного дотискання. Через це, власне, зараз домовленості з Канадою про також декларативне сторічне партнерство, але вже копіювання на лайтах в малій формі британського досвіду, і, зокрема, дрон-діл, який так цікавий Сполученим Штатам, і також з Канадою зараз. І Канада, скоріше все, перша отримає українські дрони, тому що Канада допомагає Україні послідовно. І це вже також м'яке, дуже обережне, але з трішечки дратівливістю підняття ставок для майбутньої зустрічі з Трампом, що якщо не ви, то тоді Канада поруч отримує дрони. А американські медіа, які виходять заголовками, що Трамп упустив можливість отримати дрони з України, а Канада вже отримала дрони, це репутаційний удар під час виборчої кампанії трампівської. І 5 тисячами Доніними не перебити подібну історію. Тож, ми маємо ситуацію, коли Україна вимушена приймати участь в заздалегідь мертвонародженому переговірному процесі, принаймні від процесу, намагаючись отримати щось і мінімізуючи, перш за все, і блокуючи деструктивні процеси, які для нас несе як переговірний процес, так і відсутність переговірного процесу, якщо це відбувається з покладанням відповідальності на Україну.
7: Це дуже хороше порівняння про роль у спектаклі, яку ми граємо з чітко визначеними словами, і про те, що американці начебто привезли якісь хороші ідеї, зокрема, але такі слова і заяви президента – це важливо для людей, і це обнадіює людей. Тому важливо розбиратися далі заголовків, в тому числі для того, щоб розуміти, що ця надія може бути, скоріш за все, марною. Надія на мир, я маю на увазі. А навіщо росіяни зараз взагалі приурочують якісь переговори до своїх оцих псевдовиборів? В чому ця мета полягає? Чому вони обіцяють, що щось може змінитись після 21 вересня?
2: Тут є декілька задач. Перша задача, взагалі вони просто люблять прив'язувати ту дату. Ну, тобто, і якщо є найближча дата, то до неї прив'язування для того, щоб давати певний горизонт, щоб не було в вакуумі. Тому що російська політика, вона дуже імітаційна. І відповідно, коли у вас немає живого політичного процесу, ви маєте його імітувати, а для того, щоб імітувати, маєте задавати якусь динаміку. В нормальному житті там якісь слухання, якісь там чергове розслідування антикорупційне, або виступ якогось опозиціонера в парламенті, або ще щось, ток-шоу, зрештою, стають зарубками на політичному календарі. В нас навіть без виборів, навіть під час війни, все одно є вибір, все одно є живий політичний процес. І в нього є певна своя динаміка, свій подієвий ряд червоних днів. А у росіян немає цього календаря. Промови в Думі однакові, ток-шоу однакові, життя однакове. І далі, чим далі, тим трішки-трішки гірше, але жодної взагалі точки, за яку зачепитися, яка би давала динаміку, окрім виступів Путіна, немає. Відповідно, їм приходиться прив'язувати штучно, щоб задавати взагалі динаміку політичного процесу все до якихось дат. Сторіччя чогось, якісь відкриті пам'ятників, якісь події а-ля виборів, а-ля чогось. Ну, вибори дуже непересічна подія. І переговірний процес непересічно. Відповідно, можна сказати, що от це для того. Раз. Два. Це намагання легітимізувати в світовому дискурсі наявність виборів в Росії. Бо всі чудово розуміють, що виборів там нема, але є процес виборчої серії. І коли вони про переговори говорять, під вибори, то це цитується західними медіа, і всім нагадується, а в Росії вибори. Ну, такий собі маркетинг виборів. І третій момент – це переконування власного населення і еліт в тому, що вибори взагалі на щось впливають. Тому що якщо переговори під вибори, якщо інші під вибори, значить вибори – це щось таке дуже важливе, значить треба сходити, значить частина почує, що вони на цих виборах голосують за партію Путіна для того, щоб підтримати от мир, який може бути зараз досягнутий, а частина проголосує за перемогу, яку от може бути досягнута, а мир лише це маневри для того, щоб досягнути перемоги розгрому України. Але кожен з них зараз отримує цільову аудиторію свій меседж. Абсолютно справедливо буде сказати, так яка різниця, все одно голоси намалюють такі, як треба. Але тут важливо піти в теорію політико-правову і згадати, що вибори для недемократичних режимів значно важливіші, ніж для демократії. Тому що в демократіях це просто інструмент. Просто один з інструментів демократії, коли змінюється влада, так, концентруються ресурси, всі змагаються, але наступний день прокинулися і далі живуть. Вони виконали свою функцію. Ротацію еліт або навпаки залишилась нинішня еліта, але отримала певні меседжі, на які вимушені реагувати. А в недемократичному режимові вибори – це сакральний момент перепідтвердження сили режиму, як в постаті центральної, так і самого режиму. Це буквально виписування легітимності на наступний цикл для всієї влади в цілому, не через результат, Ясно, що результат має бути там 70-80% тощо. А має бути, ну, такий переконливий результат. Але всі чудово розуміють, що він намальований. І ніхто це ніколи під сумнів навіть не поставить.
8: Абсолютно.
2: А інколи навіть ніхто і не буде приходити, буде з посмішкою говорити. Ну, результат 99,9, там, як в Росії бувало, 103-102% підтримки влади. Але що не можна підробити настільки? Це явку. Бо явку всі бачать. Пусті, порожні дільниці. Чи навпаки набиті дільниці. Через це часто демократичні режими, коли розуміють, що в них з явкою будуть проблеми, вони зменшують кількість дільниць. Для того, щоб картинка натовпу була більша. Оп, і відкрилось на 30% менше дільниць. Відповідно, у вас навантаження на кожну дільницю зростає, і у вас картинка те, що люди стоять в чергах. Найяскравіший приклад – це так званий референдум на окупованих територіях, які росіяни в 2014 році проводили.
8: Тільки хотіла сказати, я це на власні очі бачила в Криму у 2014 році.
2: Замість сотень дільниць? Відкрили в Донецьку, по-моєму, 3 чи 13, щось таке було. Ну, тобто, на окупованих територіях відкрили в десятки разів менше дільниць, і то була проблема з тим, що приходилося привозити. В автобусах, ну, по Донецьку, принаймні, це було прям дуже кумедно, просто робити чергу з туристів з Ростова, які навіть нічого не... Де, просто стояли. Камера
8: знімає. Теж були порожні дільниці.
2: Потім, правда, активісти місцевого підпілля знаходили цих журналістів, і в них різко чомусь виходила з ладу камера, ну, і обличчя, зазвичай, у російських камер «Росії-24», у РТ і так далі, які тоді знімали ці черги. Тому як і черги возили, так і потім приходилося довозити нові камери, щоб знімати ці черги. Це було таке собі змагання українського підпілля і російської окупаційної влади. Але, повертаючись до сьогоднішнього дня, важлива явка. І тому це розпредмечується для цільових аудиторій всередині як додатковий мотивуючий фактор піти на вибори. Зокрема, для тієї частини, яка втомилася від війни. А в Росії вона вже значна. Так, антивоєнних настроїв в класичному розумінні в Росії, ну не те, що немає, вони маргінальні, вони малі, вони безсилі. Цей відсоток є в суспільстві, навіть був би в демократичному суспільстві чутним, але для російського 10-15% це ні про що, це сидіти собі по підвалах і навіть не висовуватися. Але якщо ми візьмемо тих, хто готовий на завершення війни, якщо Путін завтра скаже, от все, просто зупиняємося, їх більше половини, по останнім даним. І ця цифра зростає з кожним місяцем. А так само, як і тих, хто каже, ну, якщо війна продовжуватись, то підтримуємо. А їх ще менше, ніж тих, хто готовий зупинитися. Тож баланс зломився, хоча все одно дві третини населення кон'юнктурні. Як цар скаже, так і буде. Скаже, завершуємо війну, підтримуємо з більшим ентузіазмом. Скаже, продовжити війну, підтримуємо з меншим ентузіазмом. Але все, що ми думаємо, будемо говорити на кухні, то при виключеному світлі, і слухаючи, чи за стінкою сусід в цей момент не пише вас.
8: А по суті, що зміниться? Все одно росіяни готуються провести мобілізацію, як каже Зеленський, і навіть якщо ці розмови про можливий теоретичний мир після виборів трошки якось послабить напругу в суспільстві, після того, як мобілізація буде оголошена, це знову посилить ці протести. Ну, які протести? Протести не в затяг.
2: Я думаю, що росіяни зараз, хороша фраза, росіяни зараз намагаються знайти механізм, як їм провести мобілізацію під анестезію. Що має виступити цією анестезією? Або якась шокова подія, яка переб'є це, або якась мобілізуюча подія. Я не виключаю якісь теракти, я не виключаю якісь сакральні жертви, які можуть бути, як один з інструментів на поверхні. А також це можуть бути якісь специфічні середовища, з яких буде відбуватися мобілізація. Тобто взяти пустити на заклання когось, умовно кажучи, сказати, от у нас роздутий штат чиновників, бездєльників і так далі, 10% з них, наприклад. Це вони собі дозволити не можуть по чиновникам, по силовикам вони не можуть дозволити. Але я думаю, що якісь галузі, можливо, вони ще можуть взяти порізати. Вони вже заходили туди, намагаючись по підприємствах, розіслали тоді рознарядки з тим, що визначити, яка кількість трудового колективу може бути мобілізована, подати ці списки. Це була позаминула хвиля мобілізації. Тобто, хто там були перші добровольці, а потім була, ну, верніше, спочатку кадрова армія, потім була часткова мобілізація, потім були добровольці, підвищення виплат всього іншого, потім пішли по зеках, потім по мікрозаймах їх поголівно, потім зміни до законодавства по призову на строкову службу, не сезонне, а круглий рік для того, щоб розмазати цифру, і рознарядка по відсотку тих, хто з призовників мають підписувати контракти. А там, зрозуміло, що фінансові, морально-психологічні і інші механізми впливу заради добровольно-примусового підписання контрактів. Ну, або ти рік-півтора строкової служби нестерпної ведеш, або ти підписуєш контракт, і рік ще там свій мульйон отримуєш, ще там якесь звання позачергове, все інше. Ну, да, є ризик померти, і цей ризик відсотки 80, ймовірністю. Але ну, хто
8: тоді
2: ж про це
8: хоча
2: скаже?
8: Б рідні залишаться там з машиною і виплатами.
2: Та, ну, Лада Каліна замість сина – це аргумент в Росії. Причому мені цікаво було б співставити, коли ці програми ввели, як демографія почала змінювати частину народжуваності. Мені здається, що оця акція «Народи дитину отримай Ладу Каліну» за 18 років як дивіденди, вона, в принципі, по-моєму, має місце в російській глибинці. Ну і взагалі, якщо подивитися на умови життя в низці російських регіонів, умовних там Усть-Задрипінське якомусь і Сизрані, то ну, стає все на свої місця. Там героїчно померти – це єдиний можливий вихід від нестерпного життя, яке там існує. Ну, тобто там жити важче, ніж померти. Там реально люди або просто зіп'ються, або в кулачному бою, або просто через те, що набухався і в канаві помер. А від чогось да помруть. А так ще й гроші, а так ще й слава, а так ще й вулицю назвуть. А може ще й не помреш, повернешся взагалі героєм, якого ще в школи будуть тягати, без них розповідати про те, як за родину воював, пенсію нормальну призначать. Тобто там для людей це безпрограшна лотерея.
8: Еліти російські, про які часто говорять різні політологи, різні російські ліберальні журналісти, якщо їх можна так назвати, без лапок, а вони начебто...
2: І ліберальні, і журналісти
8: так.
2: Без лапок.
8: Вони начебто всі вже не мають ніяких сил терпіти цю війну. І вже дуже хочуть її завершення. І вже начебто якісь там підкилимні ігри ведуть проти Путіна. Наскільки це все реальність, можливість для них щось змінити? Чи все ж таки це таке коло по воді?
2: Це коло по воді. Перш за все, я відмовляю суб'єктності російському суспільству. Воно не було ніколи суб'єктом історії. Воно не писало історію, її пишуть еліти російські. Це правда. Але я не бачу достатнього рівня кипіння в елітах для того, щоб вони готові були демонтувати режим. Вони ще на фазі, коли павуки з різних банок між собою зараз скубуться. Все підходить до того, що почнеться вже боротьба в одній єдиній банці, яка залишається. Тобто, пам'ятаємо, коли ситуація з Азербайджаном була, з літаком азербайджанським, як цього Маркова, одного з топ-пропагандистів російських, його тоді зробили інагентом. Топ-пропагандист, який топив за Путіна, і він інагент. Це була ознака того, що почали вже знімати табу на недоторканність своїх придворних. Зовнішнє коло. Називаємо це так... Протистояння, конкуренція павуків-банців вже звузилась до садового кільця. От ті, хто в садовому кільці, вони вже перестають бути недоторканними, а ті, хто в Кремлі, недоторканні, то Олімп. Так от, останнім часом можна спостерігати, як це коло хаосу звузилося до стін Кремля і починається вже на мінімалках боротьба павуків в стінах Кремля. От коли це все дійде до глибшого кола, коли вже буде нормальним абсолютно реальна ворожнеча і боротьба всередині самого Кремля між різними гравцями, і відповідно тоді звузиться до колективного Путіна, до цього кооператива озера, де будуть підсиджувати один одного, от тоді ми можемо побачити там табакерку, шалика чи щось інше, чи просто режим складеться через те, що він сам себе не зможе витягувати. Але поки що всі ці розказні, з одного боку, вони... не безпідставні, дійсно, бурління, того, що там є, але не треба переоцінювати. А з іншого боку, вони модеровані дуже часто. Оці розказані про те, що Путін боїться смерті, боїться заколоту, які йдуть західні медіа. Навіщо вони йдуть туди? Та дуже просто. Не тисніть більше на Путіна. Можете перетиснути. А якщо перетиснути, взагалі геть щось жахливе буде. Треба зараз знайти, що запропонувати Путіну. Треба не перетиснути, треба знайти точку виходу для нього, як зняти напруження тощо. І ці меседжі одразу йдуть другим пакетом після цього. Налякали, А тепер кажуть, а вихід в тому, що не треба заганяти в логіку Путіна. Треба знайти спосіб, як зберегти йому обличчя. І ти дивишся на це і думаєш, ну, боже мій, двоходівка. Ну, настільки примітивно і банально, вже розумієш, навіть через які прізвища буде йти другий крок. Він з'являється, думаєш, ну, це дуже очевидно. А для значної частини на Заході, на жаль, не очевидно. Вони не розуміють Росію, вони не розуміють, як Росія діє, і вони її все одно намагаються міряти власними лекалами. Вони все одно вважають, що, ну, це путінська війна. Це Путін, і от треба Путіна задобрити, або Путіна налякати, або щось зробити, а от Путіна, якщо не стане, прийдуть навальністи і заживем. А те, що за Єльцина було, розділ Чорного флоту, Мішков з'являвся, перші неготовність підписати визнання кордонів, все інше. А те, що це відбувалося за всю радянську добу, а те, що Російська імперія, це що в нас, Путін 300 років править Росією? Ні. Просто росіяни були вагітні Путіним. І вони його народили, прикликали, а він ліпився і еволюціонував в лапках, дріб-деградовував згідно до російських очікувань. Вони знайшли один одного. І в цій садистично збоченій політичній любові зараз купаються в один в одному. Правда, тепер уже російському суспільству не дуже подобається, бо домовлялися трішки про інше, але аб'юзивний шлюб, він такий є.
9: Слухайте, думайте далі заголовків.
4: На Громадському радіо.
6: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
10: Свобода, драйв і натхнення.
11: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
12: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
13: Є загроза удару?
14: Є загроза удару.
13: Трамп заявив.
15: Кому знайомого, точно знає.
12: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
16: Перевіряємо чутливі теми.
12: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
16: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
12: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
17: Бути вільним – це щастя.
12: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
18: А що далі?
12: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
18: Повернення.
12: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
19: Соціальна реклама. Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
20: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
19: 10-13 вересня.
20: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
19: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
21: Соціальна реклама.
22: Експертні рішення.
23: На Громадському радіо.
24: Impact. Strategy. Ideas.
22: Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
21: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
23: до результату.
22: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
25: Слухайте далі заголовків.
26: Далі заголовків.
25: Холодний аналіз головних подій тижня
26: на Громадському радіо.
8: От мені дуже цікаво в розрізі того, що росіяни були вагітні Путіним, дуже люблять цей стан, коли Путін в них є, запитати у тебе, чи ти віриш у конспірологічні теорії, що Путіна справжнього вже давно немає, що є тільки двійники і взагалі еліти, і якийсь такий псевдо-Путін у вигляді якихось керівників державою є зараз в Росії, а показують нам тільки тих людей, які дуже сильно на нього схожі. Але перед тим, як Олег буде відповідати, я хочу нагадати, що ми дуже будемо раді вашим вподобайкам і коментарям під цим випуском. Будь ласка, підпишіться на канал Громадського радіо, щоб не пропустити наступний випуск «Далі заголовків». Та й загалом у нас тут багато цікавого. І на канал Олега Сайкяна теж, будь ласка, підписуйтесь, тому що там завжди є якісна аналітика. Дякую. То чи Путін живий?
2: Путін живий. В розумінні політичному, в будь-якому разі. Тут цікавинка. Коли ми говоримо про таких диктаторів, історичних постатей для своїх народів з негативним означенням, чи не з негативним, навіть тут байдуже, ми говоримо про політичну постать, про політичного суб'єкта. І про уявлення про нього, про ті риси, які ми наділяють, тощо. І часто і густо розшаровується фізична людина і політична. Тому навіть Путін може померти, а два тижні ще ніхто не знатиме, що він помер. І буде жити політична постать Путін. Ба більше, може продовжити жити навіть при визнанні фізичної смерті. Ну, ми зараз в Ірані це спостерігали, наприклад. Одне Аятала помер, а він ще жив був, а інший Аятала невідомо помер чи не помер, живий чи не живий, але він живий, як політична постать. І відповідно від його імені режим керує. А там є він, не є, картонка це просто, чи в холодильнику лежить, ніхто не знає, чи взагалі від нього щось залишилося. Тому і в випадку з Путіним можна плодіть купу конспірологічних версій, і версія про Путіна в холодильнике – це найкраща, хоча, може, і найкращий варіант гри, який могла запустити ФСО з ФСБ, ну, тобто російські спецслужби. Чому? Бо це дискредитує будь-яку інформацію про реальний стан здоров'я, про реальні проблеми з Путіним. Бо що може бути ще вже абсурдніше, ніж Путін помер? І якщо Путін помер довести до абсурду, до мему, то в такому випадку дискредитується все, що до цього поля лежить. Хтось каже, у Путіна онкологія. Скажуть, у якого з трьох, наприклад. А скажуть, Путін зовсім вже здав. Так, ладно, іншого з холодильнику виймуть, розморозять, свіжіше буде, ніж цей. А як ж це в нього? Він же вже вмер. Так само, як колись росіяни запустили, коли отруїли полонієм, в Британії екс-КГБшника російського, Літвиненка, коли полонієм отруїли, вони ж запустили операцію прикриття після того, як було виявлено полонії. Де було виявлено полонії? Британськими вченими, єдина лабораторія воєнна, яка могла його виявити, і виявили. Запустили мем. Британські учені Британські учені доказали, що Земля кругла. Британські учені доказали ще щось. І заполонили весь інформаційний простір британськими вченими, які чергову абсурдну дурню.
8: Точно.
2: Для того, щоб замилити і затерти це.
8: Я пам'ятаю цей мем про британських вчених, але я не знала оцього контексту.
2: Я таких операцій можу назвати з десяток російських, як модерувати інформаційним простором через меми, через створення от таких от абсурдних історій, для того, щоб затерти правду, висміяти її, дискредитувати як таку. І тому операція з «Путін в холодильнике» – це ледь не буквальний ремейк того, що росіяни робили до того десятки разів.
8: Якщо зараз ми повернемось до наших реалій українських, то дуже скоро зима. І, відповідно, багато розмов точиться з приводу того, чи ми взагалі її можемо пережити. Ну, не в прямому сенсі, а в переносному, тому що очевидно, що будуть проблеми перебою з електроенергією. Це вже скоро стане з нами реальністю. Також, як я на початку сказала, росіяни почали бити по АЗС вже навіть в Києві. І ми поки що не дуже відбиваємо ці атаки, тому що у нас не вистачає зброї. Цей зимовий пакет допомоги для України теж міг бути предметом торгу на переговорах з Віткофом і Кушняром? Чи могли вони пообіцяти Путіну, що вони не допоможуть нам перед цією зимою? Та й загалом до чого тут готуватись?
2: Так, я певен, що це був предмет розмови. Чи він був предмет торгу, я не певен. А тут складніші конструкції, бо замішані і інтереси американських виробників озброєння, є ще фактор європейців, і не дарма зустріч відбувалися ще з радниками так званої Євротрійки, тобто ключових європейських столиць, такого собі міні-формата, мобільного формату представлення Європи колегіальної. Я думаю, що це на столі. Тобто я просто не думаю, що тут саме слово «торги» можна використати, бо, скоріш за все, на сьогоднішній день це не торги, а це намагання знайти конструкцію, в якій буде задовільнено інтереси різних. А от з Росією на столі, так, це могло бути з боку Сполучених Штатів торгами. Надаємо зброю, не надаємо, вводимо по вам санкції разом з Іраном, не вводимо по вам санкції разом з Іраном. І саме через це такий каскад зустрічей, як на мене, відбувався, і саме тому такий склад делегацій по Росії був. Але, знову ж таки, якщо говорити про цю зиму, ну, це очевидність. Ми заходимо в неї з тим, що в нас немає достатньої кількості, принаймні, балістики для того, щоб досягти вогневого паритету. І, на жаль, це чергова зима, в яку ми входимо без можливості такого вогневого паритету. Відповідно, росіяни будуть розстрілювати українські тили. Так само, як вони робили минулої зими, позаминулої, позапозаминулої. Тому тут нічого ні на краще, ні на гірше не змінилося. Чому я кажу, і на гірше не змінилося? Бо реактивні дрони – це не настільки кардинальна зміна у війні. Якщо ми візьмемо 23-24 рік, у України не було змоги збивати леву частину того, чим росіяни атакували тоді. Навіть крилаті ракети, а коефіцієнт збиття їх був не дуже високий. З'явилися шахеди, так само від самого початку все було достатньо погано. Ну окей, шахеди менш прицільна зброя, але знову ж таки з первинним наведенням без можливості їх збиття вони прилітають туди, куди їх направили. А тоді насичення РЕБів недостатньо було, і засобів ураження. А крилаті ракети значно точніше зброя. Калібри морські базування також значно точніша зброя. І вони могли собі бити по всьому, чого хотіли. Тому і зараз те, що вони реактивними шахедами, малими крилатими ракетами, як правильніше називати, мобілізаційними, вони можуть бити по конкретним об'єктам в режимі онлайн до наведення через меж системи або через вікна часові для керування супутника. Окей, технічно це великий прогрес для Росії, але з точки зору реального балансу сил по ураженню, це приблизно той самий рівень, а можливо навіть менше, ніж їх спроможності були декілька років тому за рахунок крилатих ракет, калібрів, всього іншого, коли ми їх не могли збивати. Тому, в принципі, ця зима мало чим відрізнятиметься від зими, наприклад, 3 роки тому, з точки зору можливостей росіян і з точки зору готовності нас до дронів цих. А другий момент – це те, що вже коефіцієнт збиття цих дронів зріс. Бо, направду, це доволі знайома і зрозуміла ціль. Просто організаційно необхідно перебудувати зараз систему малого ППО для того, щоб вона могла з цією загрозою з високим коефіцієнтом працювати. Це не про додаткові засоби ураження, перш за все. про зенітні дрони я навіть, чесно кажучи, говорити особливо не хочу, тому що, як на мене, це така, ну, ледь не казка для прибульців, тому що все набагато складніше з зенітними дронами, і, направду, там проблема в іншому. Проблема не в самих дронах, і проблема навіть не в самих російських реактивних дронах. Ситуація в іншому, що росіяни змогли масштабувати виробництво цих так званих реактивних дронів і знизити тим самим ціну їх, зокрема за рахунок отримання підсанкційних 3D-принтерів, яких там зроду не мало би бути взагалі. І це питання окремого розслідування. А у України немає таких технологій, по-перше, нам вони недоступні, тому що ми країна, яка воює, і нам офіційно не постачає подібно. А неофіційно, якщо ми отримаємо, всі кари господні, які тільки можливо на міжнародному арені. А росіяни незаконно їх отримують, і нічого їм за це нема. Ну, от вона, як завжди, несправедливість гри за хороших хлопців. Коли за хороших хлопців, ти маєш дотримуватись всіх правил. Коли ти граєш за поганих хлопців, тебе руки розв'язані. І ми от в цю пастку потрапили фактично, тому росіяни нас на повороті обігнали, не говорячи вже про наші інші управлінські тощо внутрішні проблеми. І наразі є всі засоби для збиття. Просто потрібно організаційно це інакше вибудувати. І біда в тому, що ці засоби коштують рівнозначно або дорожче, ніж російські ці дрони, за рахунок того, що росіяни їх масштабували. А збиття відбувається будь-якою простою ракетою з тепловою головкою наведення. Навіть не керованою, навіть старою радянською. Тому що це велика теплова ціль, яка рухається зі швидкістю 600-900, це там якісь окремі вже бандеролі, екземпляри, які з такою швидкістю. Це цілком собі доступна швидкість для будь-якої зенітної ракети, малої зенітної ракети. Просто є там проблеми з тим, як виявляти з радарами і моделлю їх облаштування для цього, для того, щоб на різних ешелонах виявляти, з тим, як перейти від ефективної моделі їх збиття тільки при об'єктовому ППО до мобільного ППО ешелонованої системи протиповітряної оборони. Коротше, це технічні моменти, які цілком собі вирішувані. І тому зиму цю ми зайдемо не з катастрофою, коли у росіян є вундервафи, яке може знищувати українські міста, і близько ні. А ми зайдемо цілком собі з такою ж ситуацією, як минуло і позаминуло. І зима буде нелегкою. Але вона при цьому не містить собі жодної риси якоїсь катастрофи того масштабу, якого ми ще не бачили.
8: Це відчувається інакше. Це зараз росіяни те, що роблять, особливо по столиці, це терор тривогами. Тому що від ранку до вечора, так, жити в постійній тривозі, а це означає, що зупиняються роботи підприємств, торгових центрів, ринків, навчання, шкіл, садочків. Ну, тобто, паралізується життя, це психологічно дуже важко.
2: Ну, і це ми проходили. Згадай, коли з'явився міг.
8: А точно, кінжа. Міг був вже.
2: Угу. Ми жили в ситуації, коли нальоти декілька разів на тиждень, зазвичай, вночі. Там був летній графік, вони щопонеділка буквально били один час, це якщо ми беремо там 3 роки тому. Потім з'явився міг, який почав декілька разів на день підійматися, вся країна матюкала цей міг через те, що все зупинялося. Потім адаптувалися до того, що коли міг злітає, це не обов'язково кожного разу всю країну зупиняти. Потім дійшли до того, що потрібно мати розбиту по регіонам систему протиповітряної оборони і в регіонах всередині розбиту по районам тощо. Ну, вже технологічно це стало можливим, там ціла низка змін відбулася. Адаптувалися до міга. Останні там рік, умовно кажучи, ну кого сильно донімав той міг. Ну, зайшли, подивилися, да, розуміємо, плюс-мінус, розвідка вже перехоплює, розуміє, будуть пуски, не будуть. Підвішений міг взлетів чи не підвішений. Там же просто в ньому біда. Він же ж, якщо на нього навісили ракету, кінжал, то він же з нею сісти не може. Він має відстріляти для того, щоб сісти. Ну, там свій прикол є по вазі і технічним характеристикам. Ну, такий трішки покруч вийшов в них. А в результаті вони для того, щоб обманювати наші розвідувальні можливості, вони почали навішувати болванку, макет, для того, щоб він міг з нею сідати. Ну, це, знову ж таки, окремі такі моменти, про які можна взагалі присвятити окремий ефір з приводу того, як ця гра спецслужб, зокрема, відбувається, і обманок тощо. І до міга адаптувалися. Зараз вже ми з цими диво-дронами в лапках живемо декілька тижнів. І смію припустити, що вже для психіки людської це не настільки сильний удар. Бо за такий час вона починає адаптуватись. За декілька тижнів ми вже будемо до цього відноситись так само, як до міга. Не те, щоб вони не прилітали, не вбивали. І кинжали, і прилітали, вбивали. Але відчуття гостроти, тривоги, і готовності давати змогу росіянам таким чином розхитувати власну психіку буде значно нижчою. Тому, звісно, це впливає. Але до всього і психіка адаптовується, і порядок відкриття-закриття бізнесів адаптується, і роботи громадського транспорту адаптуються, і при цьому система протиповітної оборони так само зараз семимильними кроками адаптовується з тим, щоб дати раду цій загрозі.
8: Сподіваюся, адаптується і навчальний процес, як кажуть всі батьки, яких я знаю, я особисто, а це неможливо витримати, правда. Те, що зараз відбувається з навчанням в школах і в садочках, і це паралізує і роботу дорослих, паралельно з тим, як паралізується навчальний процес. Міністерство освіти тут, на жаль, не бере на себе відповідальність, повністю переклали їх на директорів шкіл.
2: На школи. А таке враження, що на рівні школи директор може визначити, а це загрожуюча ціль чи не загрожуюча, а зараз дітям треба буде в підвалі чи не треба. Ну, є моменти, коли децентралізація, це, звісно, круто, але децентралізація відповідальності без децентралізації можливостей і спроможностей – це, перепрошую, ідіотизм. Тому що децентралізація працює тільки в тому випадку, якщо на низу є спроможності. А коли ви децентралізуєте те, що на чого немає спроможностей, ну, давайте атомну електростанцію віддамо громадам, наприклад. Децентралізація ж децентралізація. Ну, бо ми не можемо скерувати нею. Хай визначають, коли її зупиняти, не зупиняти тощо. Ну, нікому ж в голову подібна дурня не приходить, слава Богу. Або кожній громаді дати змогу керувати військами, які на її території стоять, наприклад, по лінії фронту. Є речі, які принципово не можуть бути децентралізованими. І в освіті, з точки зору стандартів, як навчальних стандартів, так стандартів підготовки вчителів, наприклад, так і стандартів безпекових, не може бути децентралізації.
8: Абсолютно. Так. І те, що зараз відбувається, коли переклали відповідальність на директора школи, директор школи, щоб зняти з себе цю відповідальність, перекладає її на батьків і каже, що просто школа не несе, ви самі вирішуєте, як вам жити. Але це питання національної безпеки. Тут однозначно потрібні рішення. Я сподіваюся, що якісь таки будуть. Дякую. Це було дуже цікаво, дуже корисно, і я вдячна за те, що ми розібралися в причинах, в різних течіях, які криються за заголовками, далі заголовків, тому що дуже важливо розумітися, що насправді відбувається в Україні і в світі. Олег Саакян, будь ласка, ми чекаємо на ваші підписки, на ваші вподобайки і коментарі на нашому каналі Громадського радіо і на каналі Олега Саакяна для того, щоб

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Реклама на громадському радіо.
1: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення. Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
4: Сьогодні день пам'яті примусового виселення українців та українок у 1944-1951 роках. У наших предків з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини силою забрали дім. За даними Українського інституту національної пам'яті, тоді депортували близько 700 тисяч українців та українок. Терор, репресії, конфіскація майна. Проти мирного населення проводили справжні військові операції. Пам'ятаємо!

0: запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
2: Багато хто з вас не повірить, але деякі з найвидатніших людей в історії, які змінили життя людства, мали таку особливість. Вони мали дислексію або принаймні чималі труднощі з навчанням. Дислексія. Дивне слово? Насправді воно походить з грецької мови і означає «складно читати». Історії про видатних людей з дислексією – Росселла Дренчі та Даніеле Дзанонні.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
2: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». Є одна річ, яка об'єднує Леонардо да Вінчі, Ісаака Ньютона, Альберта Ейнштейна, Вінстона Черчилля, Томаса Круза, Пабло Пікассо та 40% найбагатших людей світу. Це дислексія – часткове своєрідне порушення процесу читання, що характеризується несформованістю, порушенням вищих психічних функцій і являє собою повторюванням помилки стійкового характеру. Простіше кажучи, людям, у яких діагностували дислексію, важко читати та писати. Вони можуть плутати букви, міняти їх місцями, бачити їх у дзеркальному відображенні або бачити тільки частину літер. Це не хвороба, а проблема з навчанням, пов'язана з особливою роботою мозку. Автори кажуть, що, на думку деяких вчених, можливо, саме ця особливість дозволяє людям з дислексією подивитися на світ з іншого боку. Італійські логопединя Росселла Дренчі та доктор фізики з явними ознаками дислексії Даніеле Дзанонні написали книгу про відомих людей із дислексією, які досягли великих успіхів у житті. Книга призначена для тих хлопців і дівчат, кажуть автори, хто, дізнавшись про свою проблему, зневірився у власних силах, хто сповнений сумнівів щодо свого майбутнього. Бо ці історії надихають людей з дислексією і допомагають їм знайти своє місце у житті. Отже, автори написали 15 мотиваційних нарисів про особистості, які, попри труднощі зі сприйняттям тексту, змогли досягнути вершин. І хоча це не повноцінні біографії, а скоріше замальовки, і з деякими фактами можна посперечатися, автори переконливо доводять, дислексія – це не вирок і не бар'єр на шляху до успіху, а особлива архітектура мислення, яка часто стає каталізатором творчості, нестандартного бачення та креативних рішень. Генії дислексією подолали всі перешкоди і здійснили свої мрії та бажання. Найважливішим є не тільки те, що з ними сталося, а й те, як вони переживали ті чи інші моменти свого життя. Намагаючись показати унікальність кожного героя, ми з'ясували, що головним чинником їхнього розвитку став потенціал їхніх можливостей. Саме це ми і хочемо донести до вас. Усі, і генії, і звичайні люди, повинні постійно і старанно розвивати свої здібності, не втрачаючи пристрасної віри, щоб досягти власної мети. Наприклад, пишуть автори, Агату Крісті вважали в родині відсталою. Ейнштейну викладач латини казав, що ти ніколи ніким не станеш, а Том Круз на початку своєї кар'єри вчив ролі на слух, адже звичайне читання сценаріїв давалося йому надзвичайно важко. Але всі вони колись зрозуміли, дислексія може стати джерелом творчості та нестандартних рішень. А приймати свої особливості вкрай важливо. Американський актор та режисер Генрі Вінклер дає такі поради дітям із дислексією. Пам'ятай, що ти велика людина. Школа сама по собі не визначає, хто ти є. У тебе чудові думки та ідеї. Саме ти маєш визначити свої таланти та переваги, розкрий їх та подаруй світу. А один з авторів книги Даніеле Дзанонні вважає, що серед того, що його врятувало, найбільшу увагу заслуговують оптимізм і стійкість, і ще здатність дивитися на все іншими очима. Я навчився вірити, що рано чи пізно зміни відбудуться, і метелик Даніеля вилезе зі свого кокона, щоб показати світу свої крила. Насправді, я не знаю, чи настав уже цей момент, але розуміння того, що не слід чекати негайного результату від роботи, точно навчило мене надзвичайної стійкості та бажання досягти мети. Я помилявся частіше за інших, аби дістатися наміченої самому собі цілі, але я розглядав свої помилки та невдачі як додаткову можливість діяти. Отже, історії про видатних людей з дислексією Роселе Гренчі та Даніеля Дзаноні треба купувати, щоб зрозуміти власні особливості, побачити власний потенціал і знайти мотивацію рухатися вперед. До речі, в книзі адаптований дизайн та спеціально підібраний шрифт, створений для максимально комфортного читання людьми з дислексією. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати Громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Дистриб'ютори ліків вимагають від виробників повної компенсації за знищену росіянами продукцію. Як це може вплинути на ринок ліків в Україні, розберемо з Костянтином Косяченком, завідувачем кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені Олександра Богомольця, доктором фармацевтичних наук, заслуженим працівником фармації України. У студії працює Анастасія Середа. Такі заяви почули про те, що просять компенсувати дистриб'ютори удари, тому що, ну, ясна річ, що нести збитки – це завжди непросто, і знайти потім, де ці кошти знайти, теж складно. Наскільки критичною сьогодні є проблема знищення фармацевтичних складів? Чи можна говорити, що це вже системний ризик для забезпечення України ліками, а не окремі якісь випадки?
6: Насправді ці удари досить критичні. Не можна сказати, що вони абсолютно не ті, що не можна повернути, не можна, що пацієнти зовсім залишаться без ліків, але тут же ж втручається фінансова складова, да? коли виникає спір, хто ж буде компенсувати ці удари. Минулого разу восени, коли були удари по Оптимі і по іншим, все-таки наші виробники зібралися і майже все компенсували. Але то йшло про сотні мільйонів, а зараз вже цифри йдуть на мільярди. Тому насправді це дуже складна проблема, і мені здається, що не зовсім праві оптовики тим, що потребують від виробників, щоб вони компенсували. Адже виробники також в свій час понесли втрати, були склади, удари по складам і Фармака, і Кусумфарма, і ще інших заводів виробників лікарських засобів, Асіно, ще багато. Тому тут питання з двох боків. Тут треба знаходити таке щось середнє рішення, в тому числі і за участю держави. Тому що самі виробники не витягнуть, як ви правильно сказали, що якщо великі виробники ще зможуть протриматись, то малі виробники просто закриються. Це ще болючіше вдарить по економіці держави і по ринку лікарських засобів.
5: Три найбільші дистриб'ютори БДМ, Оптіфарма та Вента контролюють близько 90% ринку дистрибуції. Наскільки це створює для виробників ситуацію, коли вони фактично змушені погоджуватись на нові умови?
6: Це правда. БДМ, Оптімофарм, Вента останнім часом набрала потужності, а то до того було взагалі тільки два таких великих дистриб'ютора, які займали практично монопольне становище. Хоча по законодавству вроді воно і не було монопольним, але так ми розуміємо, що завдяки тому, що їх так мало, виходить, що виробники залежні від них дуже. Якщо скажуть зараз дистриб'ютори, що ми просто перестанемо возити, то виробникам треба буде будувати власну логістику. А якщо вони будуть будувати власну логістику, відповідно, буде втрачений час, і ліки не дійдуть вчасно до пацієнтів.
5: Угу. Ви сказали на початку про те, що такі удари критичні. Наскільки, давайте так, заспокоїмо або навпаки попередимо наших слухачів з приводу того, про які ліки йде мова? Чи може виникнути дійсно їх якийсь дефіцит? Тому що...
6: Хочу заспокоїти, тому що, дивлячись на цифри, приблизно 70% лікарських засобів, які купують в Україні в упаковках, це лікарські засоби українських виробників. Українські виробники не зупинилися. Якщо проблема з дистриб'юцією, проблема з логістикою може бути, то лікарські засоби є. Безумовно, під ризик попадають ті, хто лікарські засоби імпортного виробництва приймають. Але їх також можна замінити українськими ліками з такою самою міжнародною непатентованою назвою, звернутися до лікаря чи до фармацевта в аптеці, вони підскажуть, які заміни. Але якщо це лікарські засоби інноваційні, особливо онкологічні, особливо від рідкісних захворювань, особливо ще там препарати, які потребують постійного вживання, ті ж самі імпортні інсуліни. Тут є ризики, і мені здається, треба звертатися до донорів світових, до Всесвітньої організації охорони здоров'я, незважаючи на те, що їхній склад також постраждав. Так виходили з цієї ситуації завдяки донорам, завдяки міжнародним організаціям, які намагалися не залишити пацієнтів в будь-якій країні, не тільки в нашій, не залишити без необхідних їх лікарських засобів. Тому тут певний ризик є, але я не думаю, що він настільки критичний, що не буде чим лікуватися.
5: Так. І повертаючись тепер до теми обговорення, коли ось мають... Скажімо так, додаткові угоди пропонують виробникам, а поясніть механіку, коли препарат переходить від виробника до дистриб'ютора, от хто юридично несе ризик його втрат? Чи має дистриб'ютори підстави вимагати від виробників компенсацію? І загалом, для тих, хто погано обізнаний з ринком того, як працює лікарський ринок, коли продукція переходить до дистриб'юторів, чи внесені за неї якісь кошти, чи мають якісь страхові платежі бути?
6: Коли відбувається оплата, насправді досить велика відсрочка. Виробники дають велику місяць, три місяці відсрочку через дистриб'ютора для аптек. Тобто ніхто не платить наперед за лікарські засоби. Виробники випустили, відпустили дистриб'ютору, дистриб'ютор розвіз, і ті гроші збирають тільки потім. Тому я не можу сказати, що вже відразу дистриб'ютор постраждав. Найбільше постраждав відразу виробник, тому що він випустив, віддав дистриб'ютору, і в нього на складі воно знищене. Тобто ніхто ще не отримав ці лікарські засоби, і гроші ніяк не прийшли. Тому тут треба унормовувати, упорядковувати це все. І дистриб'ютори, я вже говорив, що вони минулого разу отримали компенсацію, і знову хочуть цю компенсацію отримати. Я би пропонував, що потрібно розпорошувати лікарські засоби, щоб вони не були в одному місці, як і на складах виробників, як і на складах великих дистриб'юторів. У них є багато складів по Україні, хай би вони розвозили швидше. І взагалі я вважаю, що аптеки нарешті повинні перестати бути магазинами і також надати свої площі для лікарських засобів, щоб брати замовлення не на тиждень, не на два, а хоча б на місяць, тому що аптек дуже багато у нас в Україні. Це взагалі було б таке розпорошування по всій країні. Тобто є механізми, просто треба всім зібратися під егідою держави і прийняти рішення. Плюс держава повинна формувати, безумовно, якийсь критичний запас дефіциту ліків.
5: Дистриб'ютори аргументують свої вимоги тим, що їхня націнка обмежена лише 8%, тоді як виробники мають значно більшу прибутковість. А наскільки загалом коректне це порівняння? Чи справді у виробників є достатньо фінансовий ресурс, щоб перекрити такі витрати? Тому що виробники побоюються, що неможливо повністю перевірити заявлену кількість знищених препаратів, який має бути справедливий механізм підтвердження збитків, фото, там відео, якісь документи ДСНС чи поліції.
6: Ні, ви розумієте, у всіх же ж зараз ми такі цифровізовані, що у всіх є ці бази даних. І вони не зберігаються прямо на складі, вони зберігаються чи в хмарі, чи ще десь. Да? Тому я впевнений, що можна з'ясувати, які лікарські засоби були на цьому складі. Якщо вони згоріли, то ти їх в обіг знову не вернеш. Тому що завжди можна по серії лікарського засобу визначити, чи був він знищений, чи не був знищений. Лікарський ринок лікарських засобів досить цифровізований, і завжди можна практично кожну упаковку відстежити. Поки не кожну, але дуже багато чого можна відстежити. А скоро буде там 2D-кодування, де кожну упаковку можна буде відстежити аж до кінцевого споживача. Так що не думаю, що тут хтось обмане, як то кажуть, і це вдасться. Це все можна вияснити.
5: Ну і, звичайно, цікаво, якщо сторони підпишуть такі додаткові угоди. Ясна річ, що ніхто не захоче платити зі своїх закладених бюджетів. Яким чином це може вплинути на ціну для кінцевого споживача? От мене, як звичайну людину, яка купує ліки, цікавить, чи варто готуватися до здорожчання, тому що все рівно, так чи інакше, галузь несе певні збитки, і ці кошти потрібно звідкилясь узяти.
6: Питання складне. Насправді, мій досвід говорить про те, що здорожчання буде і так, тому що є об'єктивні моменти, да, здорожчала електроенергія, енергоносії усі, інфляція відбувається. Лікарські засоби потихеньку завжди дорожчують. Вони дорожчують повільніше, ніж вся продукція, але все одно ці об'єктивні чинники впливають. Оці втрати, можливо, не в короткостроковій, а довгостроковій перспективі, мені здається, також вплинуть на те, що ми за це все заплатимо, як пересічні громадяни. Хай не багато, але все одно це ляже на наші плечі.
5: Чи правильно я розумію, що загалом ось ця суперечка між виробниками і дистриб'юторами, звичайно, що призведе до подорожчання ліків, ви сказали, а як щодо скорочення асортиментів або перебоїв з постачанням? Ну і, звичайно, які препарати потенційно найбільш вразливі? Якщо ми можемо назвати якісь категорії, було б цікаво послухати.
6: Ну, я говорив за те, що імпортні лікарські засоби, особливо онкологічні, особливо ті, що потребують спеціального зберігання, тому що склад Біокон відповідав усім європейським вимогам, тому там багато європейських виробників зберігали лікарські засоби, а ці лікарські засоби, багато з них потребують спеціальних умов зберігання і таке інше. Сьогодні треба знайти склади спеціальні, які будуть зі спеціальним обладнанням, в тому числі з холодильним обладнанням, якщо це інсуліни, чи, можливо, вакцини якісь і все таке інше. Тому тут можливі якісь затримки. Не можу сказати, що по українським лікам буде дуже велика затримка, тому що наші виробництва працюють, і слава Богу, що у нас є таке потужне фармацевтичне виробництво.
5: Тобто, по суті, сьогодні ми маємо таку ситуацію, що певна категорія ліків може мати затримку, особливо якщо це імпортні, може бути в подальшому подорожчання, але якщо головне тепер, щоб слухачі правильно почули інформацію і не побігли, щоб не виник ажіотаж. Бо зараз складається враження, що все рівно ось ці прильоти по фармацевтичній галузі будуть відбуватися на гаманці кожного споживача. Тому ваша порада, як тут правильно вчинити?
6: Моя порада – завжди мати в сьогоднішніх умовах домашню аптечку, але не переборщувати. Тобто, треба взяти рівно стільки, скільки потрібно. І це вже повинно бути. Тобто, це не після цих ударів, тому що ми знаємо, що удари відбуваються і по житлу, і по всьому, чому завгодно. Я би не рекомендував бігти в аптеку і скуповувати все. Тобто, якщо потрібно, то треба купити на певний період 2-3 тижні, можливо, місячний запас. Хронічно хворим, безумовно, треба йти і, можливо, навіть трошки довший запас брати. Але от пересічному громадянину, який не хворіє зараз, не потрібно бігти в аптеку, потрібно скільки йому потрібно для життя.
5: І ще буквально останнє питання, уточню з приводу ліків, які йдуть по державних програмах. Чи може тут виникнути якийсь дефіцит через ось ці суперечки дистриб'юторів і виробників?
6: Ну, тільки коли імпортні лікарські засоби. Українські лікарські засоби, думаю, ніяких дефіциту не виникне, а враховуючи, що всі лікарські засоби по державним програмам виписуються за міжнародними непатентованими назвами, як і всі повинні виписуватись, і вони компенсуються певна тільки сума, да, то українські виробники тут, українські лікарські засоби, ну, будуть в вигідній ситуації. Імпортних просто може не бути. Але вони також входять в ці програми з певною доплатою, більшість. І коли вони з'являться, знову не буде ніяких проблем.
5: Дистриб'ютори ліків вимагають від виробників повної компенсації за знищену росіянами продукцію. Як це може вплинути на ринок ліків і кінцеву ціну для споживача, ми поговорили з Костянтином Косяченком, завідувачем кафедри організації та економіки формації Національного медичного університету імені Олександра Богомольця, доктором фармацевтичних наук, заслуженим працівником фармації України. У студії була Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
7: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
8: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: У Києві волонтери врятували одразу 381-го кажана, які оселилися у квартирі, поки господарки тиждень не було вдома. Чому саме зараз рукокрилі можуть масово залітати до людських осель? Чи варто їх боятися? Та що робити, якщо кажан опинився у вашій квартирі? Про це розпитаємо Альону Прилуцьку, співзасновницю Bats Ukraine, кандидатку біологічних наук. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з цієї неймовірної історії. 381 кажан в одній київській квартирі. Як взагалі така кількість тварин могла опинитися в одному помешканні?
10: Тут варто зазначити, що залетіли вони не випадково, так, а тому що залишили відчиненими вікна, ідучи з приміщень, і дійсно зараз відбувається осіння міграція, так, і вони мігрують з граями, тобто це соціальні тварини, вони об'єднуються в групи, і подібно до птахів, так, вони мігрують до своїх зимових місць, де вони будуть зимувати. І тому, побачивши таке відчинене вікно, вони взагалі сприймають наші будинки і міста інакше, ніж ми. Так? Це наші будинки нагадують їм скелі з маленькими отворами, подібними до печер. І вони випадково туди можуть залетіти в пошуках денних сховищ. Ну, власне, так і сталося. Так, вони залетіли туди, ймовірно, що залетіли кілька, вони почали пищати, кричати, і є таке в них поведінці, що це приваблює, ці звуки приваблюють інших, і вони також туди потрапляють. Тому важливо зачиняти все ж таки вікна і двері, ідучи з приміщень на вихідні, особливо їдучи в відпустку. Це убезпечить не тільки кажанів, а й інших тварин, котрі можуть потрапити до вашої оселі.
9: А якщо людина от прокидається вранці, наприклад, і бачить у кімнаті кажана, до речі, чи у соцмережах дуже багато бачили таких випадків, люди фотографували, що дійсно не зграя, але там один десь міг залетіти. Що робити насамперед?
10: Так, дійсно, це трапляється час від часу. Та навіть насправді така група, як оці 380, теж це і попередні роки траплялося в різних містах. І ну, поодинокі випадки навіть більш часті, тому що дійсно кажан, всі кажани України харчуються комахами, і полюючи на комах в наших містах, так, в наших містах є комахи, вони можуть помилково залетіти в приміщення. Або женучись за цією комахою, так, коли намагаються її спіймати, можуть залетіти або в пошуках денних сховищ, так, або з інших причин. Тому, ну, перш за все, якщо ви хвилюєтесь стосовно потрапляння різних тварин до вашої селі, варто поставити москітні сітки, так, і тоді ви убезпечите себе від потрапляння, бо птахи також залітають. А якщо вже залетів один, ну, і ви бачите, що він літає по приміщенню, якщо це сталося ввечері, то варто відкрити вікна якомога ширше, так, і дочекатись, поки кажан вилетить. Бо дуже часто люди тікають, ховаються і потім не знають, вилетів кажан чи не вилетів. Потім пошуки можуть зайняти тривалий час. Тому якщо це ввечері, дочекатись, поки він вилетить. Якщо ви в день знайшли кажана, котрий вже опинився в вашій оселі, то необхідно одягти рукавички, обережно його взяти, посадити в коробку або якусь ємність, дочекатись вечора і випускати лише ввечері, бо це нічні тварини.
9: А чого, наприклад, категорично не можна робити? Торкатися руками, наприклад, голими, чи намагатися прогнати, чи самостійно винести на вулицю? Знаєте, бо люди можуть, наприклад, злякатися, не знати, що робити, і почати самостійно якось виганяти тварину.
10: Ну, так, дійсно, не бажано агресивними методами виганяти тварину, так, тобто ловити якимось сачком або ще іншими засобами, так, тобто варто дочекатися. Якщо вже він літає, він сяде, він втомиться, він сяде. Тому що, намагаючись піймати в польоті, ми можемо травмувати тварину. У них дуже ніжні, тендітні крила, і, повірте, їх дуже легко травмувати, тому варто дочекатися. Так, не бажано голими руками брати, бо все ж таки тварина маленька, так, і йому буде страшно, і намагаючись себе захистити, він може вас вкусити. Тобто кажани ніколи не провокують укуси, це завжди люди роблять їм боляче, необережно там чіпають, хапають, або просто йому страшно. І захищаючись, він може вкусити. Тому ми наголошуємо, що дуже важливо одягати рукавички, бажано щільні, це можуть бути ваші зимові, шкіряні рукавиці, або будівельні, можна навіть дві на одну руку, тобто захистити руки. І ну, самостійно винести на вулицю можна, це не забороняється, навпаки. Варто випустити його саме з вулиці, а не з балкону чи з вікна, бо інколи теж, коли випускають з балкону, кажан може не встигнути розкрити крила і полетіти, так? Тобто варто винести на вулицю, можна посадити на стовбур дерева. Ну і знову ж таки, все це ми робимо, якщо це теплий період року. Якщо це стається взимку, таке теж інколи трапляється, то тоді вже варто звернутися до нас по фахову допомогу. І ми в Харкові знаходимося, але окрім Харкова, і в нас багатьох містах є партнери, волонтери, люди, котрі готові допомогти. І якщо немає, то ми пояснюємо, як, надаємо консультацію, і завжди можна допомогти самостійно.
9: А от хотіла ще запитати про ризики, коли кажани можуть, наприклад, вкусити. Знаємо, що можуть це тварини, що вони можуть переносити, наприклад, сказ. Але окрім цього, чим ще людина може заразитися від укусу кажана? Наскільки це може бути небезпечно?
10: Насправді, окрім сказу, більше нічого такого у них небезпечного для нас немає. Проте навіть про сказ важливо пам'ятати, що серед 28 видів, котрі живуть в Україні, лише 3 з них можуть мати вірус сказу. Можуть мати, це не значить, що кожен з них скажений. Так? Тобто, ну, за попередніми оцінками науковців, до 10% в популяціях можуть мати вірус сказу. Але важливо пам'ятати, що вірус сказу передається при сильному укусі в кров, і саме тому ми рекомендуємо одягати рукавички. Іншим шляхом вірус ніяк до вас не потрапить.
9: А чи можуть домашні тварини, там коти або собаки, контактувати з кажанами, і що робити, якщо це сталося?
10: А можуть, звісно, особливо коти. Ну, собаки якось все ж таки бояться більше кажанів. А ось коти – це хижаки, так, природні хижаки, то вони дійсно дуже часто ловлять кажанів і нам передають таких спійманих котами кажанів. Тобто, ну, важливо, якщо кажан залетів до вашого помешкання, все ж таки ізолювати кота, так, від кажана, не давати йому можливості спіймати. Якщо вже сталося так, що він його спіймав, ну, то теж оглянути на предмет травм, тому що кажан міг постраждати, вони ламають їм крила і травмують сильно. Ну і, звісно, ваш домашній улюбленець в будь-якому разі, незалежно від потрапляння кажана в оселю, має бути вакцинований від сказу. Навіть якщо він живе вдома і нікуди не гуляє, тобто варто все ж таки мати вакцинацію від сказу.
9: А до якого часу триватиме цей активний період міграції кажанів і коли таких випадків має стати менше?
10: Ну, зазвичай період міграції починається в серпні, з початком серпня і до середини кінця вересня. Тут залежить також від погодних умов. Якщо осінь тепла, то міграція може йти трошки довше, ніж зазвичай. Ну, середина, кінець вересня зазвичай вже закінчується. А в жовтні, листопаді вони вже поряд зі своїми місцями зимівлі і готуються до зимівлі з настанням холодних ночей. Вже активність їх скорочується.
9: І в мене останнє ще питання залишилось. У нас якраз залишилося десь 2 хвилинки. Кажани – це в цілому важлива частина екосистеми. Яку користь вони приносять і чому їх важливо не просто вигнати, а саме правильно врятувати?
10: Так, ви правильно зазначили. Кажани грають дійсно дуже важливу роль в наших екосистемах. Інколи ми про це не знаємо або забуваємо. А саме, якщо ми говоримо про наші широти, то вони регулюють чисельність комах. Так, в великій кількості поїдаючих комах, вони є нашими захисниками садів, ланів, парків і інших територій, так, від великої кількості комах. Ну, якщо ми говоримо про тропіки, то там також запилення рослин та поширення насіння деяких рослин.
9: Це була розмова з Альоною Прилуцькою, співзасновницею Bats Ukraine, кандидаткою біологічних наук. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Візит спецпосланців Трампа до Києва та телефонні дзвінки президента США до Путіна та Зеленського обговоримо з Олександром Краєвим, експертом української призми, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки знаковим є сам факт приїзду Віткофа та Кушнера саме до Києва? Чи означає це, що адміністрація Трампа зараз намагається безпосередньо звірити позиції Києва перед наступною розмовою з Москвою? Бо очікували, що приїдуть на День Незалежності, але приїхали пізніше.
12: От знаєте, от я з вами погоджуюсь, що це дійсно важливо, але проблема саме, от що американці це зробили в такому формулюванні. Звірити позиції з Києвом перед дзвінком з Москвою. Просто до того попередньо дуже багато часу, весь попередній рік роботи з адміністрацією Трампа, а до того ще достатньо багато часів спілкування з адміністрацією Байдена, наша дипломатія, наше керівництво якраз працювало над тим, щоб ця човникова дипломатія працювала трохи в іншому ключі. Що спочатку звіряються позиції з Києвом та європейськими партнерами, спочатку ми робимо спільний план дій, ми, американці та європейці. Потім цей план, по суті, після того, як ми його вже затвердили, як ми маємо певну рамку, виноситься росіянами. У росіян є варіант або його прийняти, або отримати додаткові санкції. І зараз, коли якраз готується до ухвалення законопроект Грема Блюменталя, такий би варіант міг спрацювати. Бо американська адміністрація нарешті має засоби і можливості додатково натиснути на москалів. Але ми бачимо, що вони все одно обрали ось такий шлях. Спочатку говорити з Москвою, спочатку узгоджувати позиції з росіянами, а вже потім говорити з Україною.
5: От Віткоф і Кушнер після зустрічі говорили про рішучий намір Трампа завершити війну. Але оцей вислів «рішучий намір» українці сприймають, знаєте, як народ бідкається, влада розводить руками. Так ото і тут. Скільки було вже ось цих рішучих намірів і все ніяк. Чи бачимо ми зараз перехід від загальних заяв про мир до предметного обговорення конкретної моделі завершення війни?
12: Чесно кажучи, я не дуже, скажімо так, переконаний, що цей конкретний візит щось насправді змінив. Проблема в тому, що дивлячись на програму візиту, дивлячись на те, які теми піднімалися, як саме про них говорили, я скоріше сприймаю цей візит Кушнера і Віткофа як, на жаль, просто ознайомчий. Ну що для нас, я думаю, в Україні звучить просто смішно, як це на четвертий, скоро вже п'ятий рік війни, ще можна бути незнайомим з усією проблематикою, ще можна уточнювати там якісь питання, але ну ми маємо справу з людьми, які до того не займалися взагалі ані політикою, ані міжнародними відносинами. І більше того, які зараз паралельно з нашою темою займаються темою Палестини, займаються темою Ірану, займаються темою загального врегулювання Близького Сходу, бо Кушнер має знову відновити угоди Авраама, які були за першої адміністрації Трампа, які ще й паралельно займаються підготовкою до візиту Сі Цзіньпіня до Америки. Тобто два ріелтори, ще один, який має непогану освіту юридичну, бо він Трампа захищав, але в цілому два ріелтори намагаються вирішувати на собі всю зовнішню політику найбільшої ядерної демократичної потуги світу. Тому я абсолютно не дивуюся, що цей візит дійсно був скоріше ознайомчим, а тому він не приніс, окрім ну такої вступної глави, ніякого додаткового прогресу.
5: Ще цікаво уточнити з приводу того, що перед тим, як доїхати до Києва, вони заїхали в Москву. Причому привезли з собою людину, яка безпосередньо займається санкційними питаннями. На вашу думку, що могли обговорювати на зустрічі в Москві?
12: От, на жаль, присутність Джина Ленга якраз для мене є таким насторожуючим сигналом. Тобто це, по суті, продовжує ту тему, яку на засіданні міністрів фінансів Ешвілі, на засіданні міністрів фінансів групи 20, розпочав Скотт Бесент, коли він прямо сказав, і потім він це ще раз прямо сказав своєму російському візаві, і потім він це ще раз повторив репортерам, що, мовляв, якщо вдасться досягнути проміжного припинення вогню, а тим паче, якщо вдасться досягнути якогось реального рішення, то поступово санкції з Росії будуть зніматися. Це, по суті, розв'язує просто руки росіянам, як завгодно маніпулювати термінами, маніпулювати самим визначенням мирного процесу, самим результатом цих переговорів для того, щоб отримати зняття санкцій, а потім знову ці самі домовленості порушувати. Тобто, по суті, ми заходимо на другий раунд ще більш спотворених мінських переговорів, які росіяни все рівно не будуть дотримувати, і які росіяни дійсно можуть спаскудити до того, що вони продовжують заробляти гроші, а американці жодним чином не будуть реагувати. Бо, на жаль, така є традиція поточної трампівської адміністрації, як тільки вони досягають певної угоди, як тільки вони можуть поставити туди прізвище свого президента і потім посадити йому на голову чергову там корону чи Нобелівську премію миру здобути, все, далі вони їх не цікавлять, мається на увазі ці конфлікти. Так було з Конго і Руандою, так було з Таїландом та... з Таїландом і Камбоджею. Так було, на жаль, з сектором Газа і Ізраїлем. І виглядає так, що адміністрація хоче повторити той самий трюк із Україною.
5: Цікаво послухати думку з приводу того, що кажуть, що Трамп не може нічого вдіяти з Іраном, а на фоні виборів треба щось показати, і це буде Україна. Але тиснути на Росію він не хоче і не може. Зробити це може лише Китай. А на Україну тиснути може. Як вам така думка?
12: Я з цією думкою погоджуся, але лише частково. Можливість тиску на Росію у Трампа все-таки є. Проект Грема Блюменталя зріже доходи від російського експорту майже на 70%. Крім того, законопроект Грема Блюменталя дозволить Трампу тиснути і на Китай, і на Індію, і додатково на Іран, і на країни Центральної Азії. Тобто, по суті, це якраз і є та універсальна зброя, з якою можна і на зустріч Сі їхати з позиції сили, і з росіянами говорити предметно, і дійсно на них тиснути. Проте ми бачимо, що і у випадку Сі, і у випадку Росії таке враження, що Трамп хоче знову таки сподобатися диктаторам. Він хоче з ними домовитися, він не хоче їх примусити себе вести адекватно, він хоче саме з ними домовитися. І як на мене, це є наша з американцями в цьому контексті ключова проблема. Трамп все-таки має певний, чи то особистий, чи то системний, але пієтет до диктаторів. Йому хочеться з диктаторами бути на нормальній нозі. Йому хочеться, щоб вони його любили, щоб вони його вважали таким же сильним мачоменом, якими нібито є вони самі, і тому він не готовий на них тиснути. Хоча в нього, повторюся, є для того всі інструменти.
5: Цікаво, щоб подивитися з точки зору того, для України питання, чи можуть США домовитись про санкції з Росії безпосередньо в рамках ширшої мирної угоди, наскільки Київ матиме вплив на такі рішення загалом. Наскільки тривожним є дзвіночок, що спершу заїхали до Москви, а потім до Києва. І навіть про дзвінок, який ми з вами згадали на початку, який має відбутися сьогодні між Трампом, Путіним і Зеленським, ставиться в порядку спершу Путін, а потім Зеленський.
12: Ну, от якраз це і є, мені здається, одна з ключових проблем взагалі всього американського підходу. Як ви пам'ятаєте, минулого року, коли Трамп мав зустріч із Сі у Пусані, у Південній Кореї, тоді порядок був зовсім інший. Тобто перед зустрічю із Сі, за декілька днів до того, Зеленський був у Вашингтоні і мав особисту зустріч з Трампом. І ця зустріч дійсно була дуже успішна. Там проговорили, як саме говорити про Україну, як говорити про нашу проблематику, що вимагати, по суті, від Китаю. З іншої сторони, якщо після того, по дорозі вже до Пусану, з іншої сторони, Трамп продзвонив європейських лідерів і узгодив свою позицію з ними. Тобто, як не крути, але це виглядало так, що президент Дональд Трамп хоче в собою уособлювати позицію об'єднаного Заходу. Опозицію, яка дійсно виражає думки всіх демократів, які разом борються проти двох великих диктатур – Росії і Китаю. І після того ми побачили, що росіяни зі своїми консультаціями з китайцями запізнилися, і вже постфактум від китайців, від Ван І, Лавров отримував просто, по суті, директиви про те, що їм далі можна робити, а що не можна робити. І тоді це спрацювало чудово. Америка виглядала сильною, Америка насправді була на коні, і тоді навіть європейці визнавали її як умовну лідерку великого міжнародного руху демократії. Зараз американці змінили цю систему. Знову ж таки, чи то це особиста забаганка Трампа, чи то це просто спроба досягти якогось напрочуд швидкого, але мало ефективного результату, ми не знаємо. Але вже є така човникова дипломатія, яка, на жаль, на мою думку, зовсім не буде ефективна ані для нас, ані для Америки.
5: Ну і хочу ще повернутися до все ж таки візиту в Київ, тому що обговорювали дуже багато таких питань, які для українців на часі, в тому числі і ППО. На вашу думку, чи загалом змінить приїзд Віткофа і Кушнера питання Вашингтона, ставлення Вашингтона для того, щоб надати Україні ось ракети для ППО?
12: Якоїсь серйозної зміни ми не побачимо. Скоріше, зміна може відбутися за рахунок наших європейських партнерів. Тобто от єдиний позитивний, скажімо так, сигнал, який я побачив у зустрічах в Києві, це те, що там були присутні представники європейської трійки. Це те, що насправді Європа знову залучена до переговорного процесу, Європа знову готова робити більше, Європа знову є частиною великої дипломатії, і американці мало того, що готові Європу чути і Європу залучати. Американці готові бачити в ній партнера в контексті врегулювання російської агресії проти України. І це, мені здається, є єдиним позитивним сигналом. Саме Європа зараз здатна і готова змінити якимось чином позицію, скажімо так, Сполучених Штатів. Тобто зараз вже варто сказати, що закупівля основної маси обладнання, озброєння і ресурсів зі сторони Сполучених Штатів відбувається через ініціативу PRL, куди витрачаються європейські гроші. Варто також згадати, що саме на Європу Трамп хоче покласти основні питання стосовно підтримки миру, безпеки і в тому числі також і потенційної миротворчої місії, про яку чомусь знову почали говорити в контексті Запорізької області. Тобто я не думаю, що суто сама позиція там Кушнера і Віткофа якось нам посуне питання американського ППО, а ось ширше залучення Європи дійсно покладає на це певні шанси. Як мінімум, я думаю, знову має відродитися дискусія про ліцензоване виробництво ракет ПАК-3 в межах Європейського Союзу.
5: Я для наших слухачів нагадаю, що до переговорів були залучені представники Франції, Великобританії, Німеччини. Для Києва принципово, щоб європейці були присутні на обговоренні майбутнього завершення війни. Зеленський сказав, що вчора, 6 вересня, відбулися 3 раунди переговорів, причому назвав їх дуже предметними. А що на практиці означає ось така кількість переговорних сесій? Чи може це свідчити про складні торги за конкретними пунктами? Чи можна очікувати, що спецпосланці Трампа донесли до Володимира Зеленського позицію США, яка змінилася по якимось пунктам?
12: Я думаю, скоріше це означало те, що це було саме ініціатива української делегації. Ми зі своєї сторони намагалися вибудувати певну переговірну логіку. Тобто, умовно кажучи, з ким, в який момент, про що ми говоримо, кого, в чому ми переконуємо, з ким ми працюємо, по яким конкретним темам. Тобто, американський підхід поки мені виглядає, давайте говорити. А там щось вийде. Це по суті, що Трамп описував в своїй книзі «Мистецтво укладати угоди». Що вам треба говорити з людьми, вам треба сподобатися людям, і тоді ви укладете угоду. No way, Einstein. Дійсно, дуже легкий рецепт, який, на жаль, в нашій ситуації не працює. А тому така велика кількість сесій, мені здається, потрібна була якраз для того, щоб напрацювати хоча б якусь схему. Тобто, умовно, якщо ми прагнемо трьохсторонньої зустрічі, і Трамп готовий також до цієї трьохсторонньої зустрічі, супер, тоді в якому порядку, з ким ми узгоджуємо позицію? Ми узгоджуємо позицію виключно з американцями, чи нам треба, щоб росіяни також її підтвердили? Європейці долучаються напряму під час зустрічі, чи європейці просто в дорадчій функції перебувають? Плюс, позиція Європи і США, вона має бути на 100% узгоджена, чи це може бути дві паралельні позиції, яка одну одну підтримують? І це просто такі базові питання, яких насправді ще десятки, якщо не сотні. Тому навіть у ці дві сесії дуже добре, що їх було дві. Але їх варто мати набагато більше. Ми маємо мати робочі контакти, бо лише в межах отаких, знаєте, публічних дипломатичних виступів і публічних медійних контактів, ну, такі питання не вирішуються. Нам насправді потрібно налаштувати нормальну робочу структуру, якої досі не існує.
5: У нас буквально хвилинка лишається до кінця розмови, тому попрошу вас відповісти коротко. Чи може ось ця послідовність приїзд Віткофа і Кушнера до Києва, їхня там доповідь Трампу, потім розмова Путіна і після цього Зеленським бути підготовкою до нового тристороннього саміту? Чи поки зарано говорити?
12: Зарано говорити. Це підготовка до підготовки, говорячи дипломатичною мовою. Ми наразі готуємо підґрунтя до того, щоб просто, як мінімум, Москва і Київ могли почати говорити. Бо ми не можемо мріяти про трьохсторонню зустріч, допоки москалі не поступляться і хоча б не покажуть своєї готовності до нормальної, адекватної дипломатії. Якщо цього не станеться, все наступне просто не має сенсу.
5: Візит спецпосланців Трампа до Києва та телефонні дзвінки президента США до Путіна та Зеленського ми обговорили з Олександром Краєвим, експертом української призми, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
11: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: У київській кондитерській стався спалах кишкової інфекції. У двох працівників лабораторно підтвердили сальмонелу. А загалом про симптоми повідомили десятки працівників та кілька відвідувачів. Як можна заразитися сальмонельозом, які продукти несуть найбільший ризик, як розпізнати перші симптоми та чому особливо уважними мають бути батьки маленьких дітей? Про це будемо говорити з дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з основного. Що таке сальмонельоз і як людина ним взагалі може заразитися?
13: Сальмонельоз – це бактеріальна кишкова інфекція, і причиною є бактерія сальмонела. Як правило, вона викликає і перебіг має як класична кишкова інфекція. Тобто підвищується висока температура, з'являється головний біль, м'язовий біль, нудота, блювота і діарея. І в цілому все ж таки ми частіше спостерігаємо більш легкі форми захворювання, коли це захворювання навіть не потребує лікування антибіотиками. Але є такі групи пацієнтів, наприклад, як діти молодшого віку, або якщо це вагітні, або якщо це літні пацієнти, або, наприклад, якщо пацієнти мають якісь серйозні хронічні захворювання, онкологічні або імунодефіцити, от саме для таких груп пацієнтів це захворювання може стати вкрай небезпечним. І от якщо казати, ви згадували про маленьких дітей, дійсно кишкова інфекція може бути ризиком зневоднення. Тому найголовніший метод лікування у пацієнтів – це дегідратація, тобто потрібно дуже багато вживати рідини. Якщо казати про те, чи можна взагалі от відрізнити, да, продукти, як взагалі вона потрапляє, ця інфекція? Як правило, джерелом є це тварини, це курки, це рогата худоба домашня, тому якраз сальмонела може потрапляти з яйцем, з сирим молоком, з м'ясом. І, на жаль, за зовнішнім виглядом ми ніяк не можемо визначити, що, наприклад, цей продукт заражений сальмонелою. Тому найголовніше тут дотримуватись, якщо казати про заклади харчування, да, якщо себе як убезпечити, то що би я радила? Не купляти продукти на ринку, які не мають сертифікати, де ви не впевнені в тому, що ці продукти мали правильний ланцюжок холодовий, тобто вони зберігалися в холодильнику, ви не впевнені, хто перед вами продає, де взагалі перевозились ці продукти. Ну і відповідно, коли ви приносите продукти додому, що варто зробити? Обов'язково, і це потрібно пам'ятати завжди, розподіляти, де сирі продукти, а де готові продукти. Розподіляти дошки, де дошка для сирих продуктів, а де для вже готових. Відповідно, ніж також. Якщо це молоко, то воно обов'язково повинно кип'ятитись або бути пастеризованим. І от стосовно яєць, це такі всі асоціюють, що саме з яйцями передається сальмонелла. Але тут дуже що важливо, що сальмонелла частіше знаходиться не всередині яйця, а на поверхні, на шкарлупі, і вона там залишається з послідом від курки. Тому що варто робити? Обов'язково, навіть якщо ви не бачите очима залишки посліду, то варто все одно мильним розчином помити яйця перед тим, як їх покласти на зберігання в холодильник, або перед тим, як ви годуєте, починаєте готувати яйце, його варто помити.

0: харчовому отруєнні буває така температура, спазматичний біль в животі, і інколи в калі з'являються прожилки крові. Тому це може нас наштовхнути на думку, що, скоріше за все, це якась інвазивна кишкова інфекція.
1: А які от ще симптоми, наприклад, мають насторожити батьків, якщо захворіла дитина?
0: У дітей дуже важливо орієнтуватися на те, скільки дитина випиває рідини і, відповідно, чи достатньо дитина має сечі. І якщо батьки помітили, що є ознаки зневоднення, а це що таке? Це з'являється сухість шкірних покровів, сухість слизових оболонок, тобто губи стають сухими, вони тріскаються, дитина дуже млява, сонлива, її неможливо розбудити. Дитина, ну це вже такий вкрай випадок, коли вона плаче, але немає сліз. І, відповідно, от сича дуже важливий момент, тобто батькам дуже важливо спостерігати, скільки дитина мочиться. Якщо сичі мало, вона така концентрована, має специфічний запах, це вказує на те, що дитина не отримує достатню кількість рідини. І якщо батьки помітили такі ознаки, то це є приводом терміново звернутися в лікарню.
1: А що можна і потрібно робити вдома до огляду лікаря? Як правильно, можна сказати, відпоювати дитину? Просто давати більше води?
0: Ми можемо давати звичайну воду, вона не газована, ні якась там лужанська чи щось такого плану, а це звичайна негазована вода. І другий момент, обов'язково потрібно додати розчини для оральної регідратації. Вони продаються у готовому вигляді в пляшки, але вони частіше газовані. Я би радила все ж таки, їх достатньо велика кількість в аптеці, вони у вигляді порошку, це електроліти, які розводяться з водичкою, і дитині відповідно по віку вже обов'язково їх потрібно давати. Якщо казати, там, наприклад, для дітей до 2 років, то після кожного випорожнення ми даємо десь 50-100 мл таких розчинів для оральної регідратації. Якщо казати для дітей старше 2 років, то це вже 150-200 мл після кожного випорожнення.
1: А якщо в родині захворіла одна людина, чи може вона заразити інших вже не через продукт, а побутовим шляхом, наприклад?
0: Може бути, тому що через теж ми не забуваємо про те, що це фекально-оральний шлях передачі, тобто ці бактерії потрібно потрапити в рот. Відповідно, після того, як людина відвідала туалет, обов'язково потрібно ретельно мити руки, адже якраз на ручках, на крані може залишатися залишки цієї бактерії, тому обов'язково ретельно потрібно дотримуватись правил особистої гігієни.
1: І також наостанок, в нас буквально 1 хвилинка залишилась, можливо, коротко, кілька простих правил вдома, які найбільше знижують ризики заразитися сальмонельозом.
0: Найголовніше – це не відвідувати ринки, хаотичні такі ринки, де ви не впевнені, де саме зберігалися і які ці продукти по якості. Дома мати роздільне зберігання готових і сирих продуктів, обов'язково дотримуватись правил особистої гігієни, ретельно мити руки з милом, на кухні мати розподільний посуд, це дошка, це ніж для готових і сирих продуктів. Ну і такий теж момент стосовно закладів харчування, да, що вартість блюда або відомість заклада не гарантує вам убезпечити себе від сальмонельозу, адже сама ця сальмонелла може забруднити, інфікувати продукти ще на етапі транспортування або зберігання, тому, на жаль, це не є гарантією, наприклад, те, що там дуже відомий заклад.
1: Це була розмова з дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні день пам'яті примусового виселення українців та українок у 1944-1951 роках. У наших предків з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини силою забрали дім. За даними Українського інституту національної пам'яті, тоді депортували близько 700 тисяч українців та українок. Терор, репресії, конфіскація майна. Проти мирного населення проводили справжні військові операції. Пам'ятаємо –

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Миколаєва, унаслідок чого в обласному центрі стався частковий блекаут. Як повідомив у соцмережах виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, частково знеструмлено декілька районів обласного центру. За словами посадовця, щойно безпекова ситуація дасть змогу, енергетики розпочнуть відновлення електропостачання. В Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи у 25-поверховому будинку, який постраждав унаслідок російської атаки 12 вересня. Загинули двоє людей, ще 25 зазнали поранення. Про це зранку у Фейсбуці повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій Одещини. Під час рятувальної операції надзвичайники врятували 7 людей, серед них 2 дітей. Нагадаю, учора російські війська здійснили масовано ракетно-дронову атаку по Одещині. Пошкоджень зазнали житлові будинки, готель із реабілітаційним центром, газопроводи та локомотивне депо. В Одесі внаслідок удару пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. У ньому горіли квартири з 21 по 23 поверхи. Верхні поверхи будівлі частково зруйновані. Троє людей загинули, ще 11 зазнали поранення на Донеччині за минулу добу. Про це у телеграмі повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, загалом від початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили на Донеччині 4299 цивільних і поранили понад 10 тисяч людей. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи. У ніч на 13 вересня війська РФ запустили по Україні 453 ударні БПЛА. Станом на 8 годину збито або подавлено 405 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера», дронів інших типів та «Бандероль», повідомляють повітряні сили. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння збитих БПЛА та уламків на 7 локаціях. Через посилення російських ударів по АЗС уряд терміново зібрав операторів паливного ринку. Домовилися посилити захист заправок і запустити систему попередження про дрони, повідомив у соцмережах прем'єр Сергій Корецький за підсумками зустрічі. Він розповів, що Кабмін працює над системою, яка дозволить заздалегідь бачити напрямок руху дронів і оперативно попереджати заправки про небезпеку. Початково нову систему протестують на автозаправних комплексах. Паралельно до неї також планують доєднати інші бізнеси. За словами Корецького, міністри отримали завдання максимально прискорити цей процес. Для забезпечення постачання пального уряд готує рішення щодо залізничного сполучення і спрощення митних процедур для бензовозів. У Литві заявили, що погрози Кремля щодо можливого розміщення ядерної зброї на території країни не повинні впливати на рішення Вільнюса. Литовські політики розцінюють заяви Москви як інструмент політичного та психологічного тиску. Про це пише ЛРТ. Нагадаю, напередодні речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Литва може опинитися під прицілом російської ядерної зброї, якщо дозволить союзникам розмістити її на своїй території. Наразі литовський Сейм розглядає пропозицію вилучити з Конституції положення, яке забороняє розміщення в країні зброї масового ураження. У Молдові зафіксували безпілотник, який увійшов у повітряний простір з боку України. Сталося це напередодні. Через загрозу для цивільної авіації влада тимчасово обмежила польоти у північній та центральній частинах країни. Про це повідомили в оперативній службі повітряних операцій Національної армії Молдови, інформує ТВ8. Для гарантування безпеки цивільних польотів влада тимчасово закривала повітряний простір над північними та центральними районами. Окремо через оголошення повітряної тривоги на території України тимчасово припиняли роботу 8 пунктів пропуску на півночі Молдови. Сьогодні вшановуємо українців, яких у 1944-1951 роках примусово депортували з рідних домівок на теренах польсько-українського прикордоння. Цей день пам'яті щорічних, його відзначаємо у другу неділю вересня. Як нагадали на сайті Українського інституту національної пам'яті, коли наприкінці Другої світової війни встановлювали польсько-радянський кордон, комуністичні режими країн підписали угоду про взаємний обмін населенням. Унаслідок цього відбулося переселення близько 750 тисяч українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Кампанія називалася добровільною, а перетворилася на примусову депортацію. Переселенці України переживали матеріальні і моральні труднощі. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 13 вересня у більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 13-18 градусів, у західних та північних областях 7-12, вдень у західних, північних та центральних областях 16-21 градус, нарешті території 22-27. На Київщині 13 вересня без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21. У Києві 17-19 градусів.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
3: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення. Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Партнер проєкту – V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. У студії представник V-Drones.
4: Все, що ми робимо, воно спрощує роботу оператора. Я знаю персонально пілотів, котрі роблять більше 100 вилітів на день. Один виліт – це приблизно 3-5, може 10 хвилин на день вони вилітають. І от можна уявити, яке сильне когнітивне навантаження відбувається у пілота протягом дня і у штурмана. І вони заходять на зміну, і вони мають бути від першої години до останньої години максимально сфокусовані для того, щоб вилітати, шукати щось, збивати, захищати людей і так далі. Всі етапи, котрі зараз відбуваються в систематизації цього підходу, вони націлені на те, щоб спростити життя пілотів і зробити систему більш передбачуваною. Для того, щоб втома пілота чи втома штурмана, поганий настрій штурмана, поганий настрій пілота не впливали на его, мінімально впливали на ефективність. Щоб вони брали керування тільки в екстрених випадках, коли щось десь, наприклад, в системі там наведення чи розпізнавання пішло не так, погода, наприклад, не дозволяє. Наприклад, що може бути шахет або інша ціль, залетить хмари, і алгоритми штучного інтелекту не розпізнають хмари як цілі. Вони не зрозуміють, що він зараз вилетить із хмари. І тобто тут треба взяти в руки керування пілоту для того, щоб він далі продовжив рух і сфокусувався далі на цілі. Інакше штучний інтелект може вважати, що у нього цілі вже нема. Ну все, я далі лечу собі по прямій, нікуди не буду повертати, поки не побачу знову ціль.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Той самий ранок. На громадському радіо.
5: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Дар'я Ковтун і об 11.00 колега Леся Виговська подасть черговий випуск новин громадського радіо, який можна чути на нашому сайті громадське.radio, громадське.радіо, як і це висилання. А ще можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і у такий спосіб поглибити і розширити джерела, з яких ви дістаєте достовірну інформацію. А частоти громадського радіо у різних містах України такі. У Києві це 99,4 FM, у Херсоні 94,4 FM, у Нікополі 91,5 FM, у Миколаєві 88,3 FM, в Краматорську 90,9 FM, у Чернігові 105,9 FM і в Сумах 88,6 FM – частота громадського радіо. А тепер пропоную увазі тих, хто слухає громадське радіо, а хто не слухає, тим передайте, щоби слухали. Розмову про фільм, який мене днями вразив цілісністю виконання. Це фільм «Буча. Вертикаль терору». Триває він менше години і містить розслідування відносно російського військовика, який дістав прізвисько «Кат Бучі». Хоча катів Бучі серед російських загарбників було більше.
1: Той самий ранок.
5: Перед тим, як розпочнеться наступна розмова, ви почуєте звук анонсу фільму «Буча. Вертикаль терору».
6: Стає! І він стріляє. Розвернуло мені ногу, отак от м'ясо було.
7: Отут в землю розрядив автомат.
8: Дементьєв причетний до багатьох злочинів. Убивства цивільних, поранення із вогнепальної зброї, побиття, взяття в полон, поєднане з катуванням.
9: Відрізати йому тоді фалангу пальців, поки ти мені все не розкажеш.
10: Куля наскрізь через голову пройшла і потрапила саме з цієї склопаки.
11: Це винтарізвал 9x39 кулі.
8: Ковтун був вбитий із зброї, якою користувався і володів Дементьєв.
7: Да, він 100% це він. Це для нього просто якась провінція, в яку він приїхав наводити лад.
6: Це він. Це також він.
12: Ви так впевнено його впізнаєте, так? Да?
6: Якби у вас стріляли, то ви б теж, мабуть, запомнили.
13: Я вже читала все це, там написано, що і здівався над людьми. Ні, це все неправда.
14: Да, это он, что стрелял у меня в квартире. Потім почав розказувати, що я б вас, типу, всіх українців перестріляв би, була б моя воля, я б всіх поубивав.
15: Чоловік навколішки з піднятими руками в двері виповз, каже, тут мирні, не стріляйте. Роздягли його, на вулицю вивели, на колішки поставили і в голову з автомата вистрелили.
5: Дмитро Джулай, автор фільму «Буча. Вертикаль терору». І коли ви говорили із моїм улюбленим кінорежисером Володимиром Тихим, ну так сталося, що я був поруч, ви... Так, ніби вибачаючись, сказали, ви ж розумієте, що це журналістський фільм. Що ви мали на увазі?
16: Це дуже таке цікаве питання, тому що, ну, насправді, я розрізняю журналістський фільм і якийсь мистецький твір, як документальний фільм. Тому я все ж таки називаю те, що ми зробили журналістським фільмом, тому що у цьому фільмі ми перш за все подавали факти. Факти, які ми здобули під час розслідування воєнних злочинів у Бучі. Зокрема, це вже четверте наше розслідування щодо масових вбивств у Бучі. Але у цьому розслідуванні, на відміну від попередніх, ми спустилися на такий, я б сказав би, мікрорівень і почали розслідування щодо конкретного виконавця, якого українські правоохоронні органи називають катом Бучі, тому що його підозрюють, офіційно підозрюють у вбивствах 5 цивільних бучанців і багатьох епізодах катувань, тортур над цивільними жителями Бучі. Тому це, перш за все, журналістика факту, це не якийсь мистецький погляд на те, що відбувалося, а це намагання передати все на основі фактів, свідчень і доказів.
5: А хто виконував роль режисера у цьому фільмі? Дмитро Джулай чи був хтось інший?
16: Так сталося, що я виконую багато функцій у цьому фільмі. І режисер, і сценарист, і дослідник, і журналіст, і інтерв'юєр. Я вже так давно працюю, і монтажер навіть, я теж саме змонтував цей фільм. Так сталося, що мені з професійної точки зору хочеться концентрувати у своїх руках весь процес. І тоді, коли я знаю від найменшої деталі до найбільшої деталі, мені здається, мені так краще видається зробити цілісний твір.
5: Дмитре, у кінематографі є таке, як режисерська версія фільму. Якби у вас було бажання зробити режисерську версію, наскільки вона б відрізнялася від того, що я побачив?
16: В цьому фільмі, як і в попередніх розслідуваннях, ми залучили дуже багато матеріалів із відеокамер у Бучі. І є дуже відомий фільм Клода Ланцмана «Шоа», там він триває декілька годин, і там суто тривають свідчення за свідченнями, без склейок, без різних там музики. Люди просто розповідали те, що вони побачили, як вони пережили, як їм вдалося вижити в Голокості і свідків Голокосту. Якби в мене була така можливість, я б теж би просто б декілька годин цих свідчень, тому що той градус страждань, той градус болю, який люди пережили, він, мені здається, теж дуже сильно може передати, хоча це справді, хоча це труїзм і банальність, якщо ти не пережив це, тобі важко зрозуміти, що відбувалося. Але якщо б декілька свідчень, там на декілька годин люди у кінозалі дивилися на це, мені здається, це набагато було б сильніше. Але, ну, на жаль, сучасні реалії вимагають більш сконцентровано, сконденсованої подачі інформації. Тому ось така була б режисерська версія, але мені здається, і те, що ми робимо, воно має право на існування, тому що ми намагаємося вивірено на фактах, але все одно донести до великої кількості аудиторії ті події, які сталися в Бучі, хоча пройшло, здається, вже 5 років, можливо, комусь це вже і не цікаво, можливо, там навіть не актуально, як я б сказав би. Але за даними архівного відділу Бучанської міської ради, після окупації Бучі знайшли мертвими близько 400 бучанців. І це вже четверта частина фільму. І якби я міг, якби в мене була можливість, я б зробив би про кожного загиблого фільм і спробував знайти кожного винуватця цих вбивств.
5: Вам, очевидно, доводиться зустрічатися, хоча доводиться, тут не зовсім таке слово. Ви, очевидно, зустрічаєтеся, бо є в контакті із чималою кількістю зарубіжних колег. І в розмовах із деякими іноземцями, звичайно ж, я чув це все пропаганда. Ви знаєте, що росіяни спростовують ті заяви і свідчення, які у нас є відносно Бучі. Наскільки закордонні колеги оцінюють вашу роботу як документальний фільм свідчення, а наскільки сприймають як засіб інформаційної війни?
16: Та, дякую за питання. Я от відкрив свій телефон і хотів швидко знайти переписку із моїм іспанським колегою. Ну, швидко не знайду, але перекажу. Він приїхав до нас у січні 20... Не так. Я отримав повідомлення у січні цього року від іспанського журналіста, який говорить: «Дмитро, я знаю, що ти багато займаєшся розслідуванням Бучі, мені потрібна твоя допомога». Для мене, я це здивувався, тому що, ну, хтось мене в Україні може і знає, ну, за кордоном, що я займаюся Бучі, це мене здивувало, і я подумав, ми правильно все робимо, тому що до нас звертаються і іспанські закордонні колеги із газети «Ель Паїс», однієї з найцентральніших газет Іспанії. І він написав: «Дмитро, я був у квітні 22-го в Бучі, і я відзняв ось цього вбитого чоловіка. Я відзняв його документи. Мене ця історія не полишає. Я хочу продовжити і знайти, хто цей був чоловік, ідентифікувати його і спробувати знайти причетних до його вбивства». І я йому сказав: «Я знаю, хто цей чоловік. Я знаю, де він був вбитий, і я знаю, що зараз правоохоронні органи вже вийшли на підозру щодо конкретних виконавців вбивства цього чоловіка. Я кажу, я тобі можу допомогти, і ти зможеш і розповісти іспанській аудиторії про це, і закрити, ну, свій біль, бо в нього реально свій біль був щодо цього чоловіка». І справді, в квітні 22-го року в газеті «Ель Паїс» вийшла стаття про одного із вбитих бучанців, і що важливо, в цій статті були наведені факти, конкретні факти, як він був вбитий і хто до цього був причетний. До цього вбивства був причетний один із офіцерів 234-го полку із Пскова на прізвище Кім, який не вбивав цього чоловіка, але за даними слідства віддав наказ і не вжив ніяких заходів, щоб залишити цього чоловіка в живих. Тобто оця історія, мені здається, дуже важлива. І дуже важливо, що він зміг поспілкуватися із родиною вбитого чоловіка. І вони сказали, що для нас, ми, на жаль, не зможемо повернути нашого рідного батька, рідного чоловіка для нашої сім'ї, але для нас важливо те, що продовжується розслідування, і ми знаємо ймовірного винуватця.
5: Коли Дмитро Джулай починає говорити про біль, у нього просто вираз обличчя змінюється, і це наштовхує мене на наступне запитання. Зараз серед колег, але здебільшого, до речі, з поза нашої гільдії, чути постійно про втому від чутливих тем, про те, що ми вигораємо і так далі. От наскільки ви готові і далі провадити цю роботу? Чому і як?
16: Та, це справді є, це неможливо це заперечувати, але мені здається, що у кожного в Україні є своя місія. Солдату на передовій і наша робота, мені здається, це просто непорівнювані речі. І ми, журналісти, маємо продовжувати свою роботу так само, як військові продовжують захищати і дають нам час розповідати про це світові. Тому справді важко, але думаю, що потрібно шукати в собі сили і далі продовжувати це робити. Але мене в цій роботі, я про себе не особливо думаю, але все-таки, наприклад, я займаюся Київською областю розслідуваннями, і все-таки найважче це спілкуватися із родинами загиблих, із свідками, тому що мені здається, що вони інколи навіть і хотіли б забути те, що сталося, але ти приходиш і починаєш роз'ятрювати цей біль, знову поринати їх у ці спогади. І вони спочатку інколи кажуть, що ми не хочемо говорити. Я кажу: «Добре, добре». А потім ти отримуєш повідомлення: «Дмитро, ми готові, давайте спробуємо про це розповісти». Бо все-таки для нас важливо розповісти, що з нами відбувалося, і спробувати знайти винуватців цих злочинів.
5: Дмитро Джулай, журналіст Радіо Свобода і автор фільму «Буча. Вертикаль терору», зараз у студії Громадського радіо. Я цей фільм подивився, він справив на мене неочікувано потужне враження. Чому неочікувано? Тому що, ну от, я пам'ятав цю роботу Дмитра, просто не пам'ятав, що саме він став переможцем українського найавторитетнішого конкурсу журналістики «Честь професії», і теж із темою про Бучу. І я йшов і думав, що там може бути нового. Маю сказати, що нового я особливо і не побачив. А тим не менше, після демонстрації фільму я був, ну, не те, що приголомшений, але під враженням. Чому, ви вважаєте, цей фільм справляє враження навіть на тих людей, які вже, ну, неодноразово щось подібне бачили?
16: Мені, я не можу підібрати слово «приємно», це не є приємно, але я хотів би, щоб цей фільм справляв враження на людей не в якомусь такому вивернутому слові, типу «вражати», щоб люди якось там боялися, чи якось там, ну, одним словом, в поганому значенні слова «вражати» я не хотів. Я хотів би, аби люди знову пам'ятали, що відбулося, і тими фактами, які ми знайшли, повернути їх в ті події і знову нагадати, що таке російська окупація, що вона несе за собою. І в цьому фільмі, в кожному фільмі я хочу знаходити все нові факти, які по-новому б відкривали те, що сталося в Бучі чи деінде. І мені здається, в цьому фільмі центральним є розслідування щодо псковського сержанта Дементьєва. В попередньому розслідуванні ми його побачили на камерах в одному із епізодів убивств і ідентифікували його. А потім при спілкуванні з правоохоронцями я зрозумів, що цей Дементьєв може бути причетний до набагато більшої кількості вбивств цивільних. І потім, коли починав працювати, почав купати, ми побачили, що є надзвичайно сильні, важливі докази, які доводять цю причетність. Тому що правоохоронці на місці вбивств 4 бучанців знаходили кулі. І в мене навіть є фотографія кулі, як виймають з тіла чоловіка. Звичайно, ми це не показуємо, але, ну, це жахливі речі. І потім, коли поліцейські проводили балістичні експертизи цих куль, вони побачили, що всі вони були випущені з одного і того самого ствола. Зі ствола снайперської гвинтівки ВСС «Вінтерес», яку використовував Дементьєв. І один з епізодів допоміг якби поєднати ці кулі, тому що Дементьєв теж дуже цікавий епізод. 4 березня, Буча, ранок, штаб, немає російських військових, вони чи сплять, чи ховаються, чи щось, а саме він єдиний виходить зранку на вулицю і починає її прочісувати, дивитися, і він помічає декілька камер. Він у них стріляє, не одразу потрапляє, і одна куля, якою він не потрапляє у камеру, вона застряє у пінобетонному блоці, і там лежить декілька років, поки правоохоронці не приходять і не вилучають. І ми бачимо особу на відеокамері, яку ми ідентифікували як Дементьєв, потім судова експертиза підтвердила портретно, що це Дементьєв, і знаходимо кулю. Правоохоронці знаходять кулю, яку він вистрілив. І потім ця куля прив'язалася до Дементьєва, і потім сліди кулі прив'язалися до інших куль, знайдені на інших місцях злочинів. І мені здається, що це, ну, достатньо серйозні докази, які доводять вину однієї людини.
5: Дмитрій, з того, що ви вживаєте слово «особа», я роблю висновок, що у вас інтенсивне спілкування із правоохоронцями і юристами взагалі. Наскільки ви задоволені співпрацею і наскільки можуть виникати, а може у вас виникали ситуації, коли вас як журналіста намагаються використати в інтересах слідства?
16: Та, відверто кажучи, я намагаюся, ну, якби, не те, щоб стояти в стороні, але всі попередні наші розслідування, вони спиралися суто на нашу журналістську роботу, на осінтрозслідування, на спілкування із родичами, на пошуку документів, тобто суто наша робота, ми не працюємо з якимись там вкидами, не працюємо з якимись там речами, які нам підкидають, от. Але після цих 3 розслідувань, я сподіваюся, не те, що сподіваюся, я знаю, що на них звернули правоохоронні органи, тому що по декількох наших розслідуваннях вже були оголошені офіційні підозри в винуватцях злочинів. Тобто ми дослідили, правоохоронці цей момент не дослідили, і на основі наших розслідувань були підозри винесені. Тут випадок, що вони побачили наші розслідування, і вони кажуть, ми можемо з вами поділитися новими доказами. Я кажу, окей, але ми мусимо сісти і їх ретельно перевірити, тому що ми несемо відповідальність за те, що ми показуємо. І після тих наданих там купи документів, купи експертиз, ми зрозуміли, що справді це є серйозні докази, які варто висвітлити. Тому ми чесно там записали дуже багатьох правоохоронців. Ми не казали, що це все наше розслідування, це ось правоохоронні органи. Ну, якщо вони добре працюють, чому про це не розповісти? І якщо це серйозні докази, які проливають нове світло на те, що відбувалося в Бучі, і на тих виконавців, хто до цього може бути причетний.
5: Дмитро Джулай, журналіст Радіо Свобода, автор фільму «Буча. Вертикаль терора», а може в цьому випадку я мав би сказати автор фільму і журналіст Радіо Свобода, щоб підвести до наступного запитання, а воно буде про Радіо Свобода. От мене, на мене справило враження те, що ви на, під час показу, це, до речі, прем'єрний, допрем'єрний чи як?
16: Прем'єрний показ невдовзі буде на Ютубі.
5: Угу. От сказали, що Радіо Свобода не бере участі в інформаційній війні. Багато людей ідеалізують Радіо Свобода, багато навпаки, за давньою радянською традицією, вважають його інструментом якраз інформаційної війни, пропаганди і так далі, і так далі. Розкажіть, от стисло, чому ви так сказали?
16: Коли я тільки прийшов на Радіо Свобода, був студентом.
5: А це коли було?
16: Це було 12 років тому.
5: Угу.
16: І мені сказали, що ми не беремо участь в ніякій інформаційній війні. Мене це дуже здивувало, тому що, ну, як це? А потім я зрозумів, що це дуже правильна ідея, теза, тому що мені здається, що якщо ти береш участь у війні, то ти справді воюєш. А якщо ти розповідаєш факти, ти якби не залучений у цю війну, а тому що, ну, мені здається, ну, яка може бути інформаційна війна, коли там на вулицях Бучі вбито там 400 людей. Це просто, що я можу вигадати, що я можу там дофантазувати, якщо ти в найгіршому сні не можеш це подумати про те, що відбулося. Тому мені, я вірю у журналістику факту, я вірю у свідчення очевидців, я вірю, що це можна подавати не в контексті інформаційних війн, а в контексті вивіреної інформації, яка сама по собі є сильним інструментом розповіді про сучасність.
5: Ну і, можливо, останнє запитання у цій розмові. Як справи в Золотоноші?
16: Справи в Золотоноші? Ну, дивіться, бачите, Золотоноша дуже повна на таланти, тому що один із останніх фігурантів розслідування НАБУ теж родом із Золотоноші. От, тому...
5: Це хто такий?
16: Ну, пан Кропива, якого... От, угу. Та, от. Тому Золотоноші багато розмов про це, багато друзів мені пишуть, як так, чи я знаю такого, я кажу, що от теж важливо, що мені здається, в багатьох випадків, як і в нашому розслідуванні, особистість не є визначальною, мені здається. Мені здається, система визначальна, в якій діє ця людина. І так само, як сержант Псковської армії діяв у системі, у цій вертикалі російського терору, яка призвела до того, те, що ми побачили. Тому мені здається, що система, інституції дуже важливі.
5: Дмитро Джулай, журналіст Радіо Свобода, автор фільму «Буча. Вертикаль терору» у програмі Громадського радіо.
1: Той самий ранок на Громадському радіо.
17: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
18: Соціальна реклама.
19: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
20: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
19: 10-13 вересня.
20: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
19: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українсько-єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
18: Соціальна реклама.
17: Експертні рішення.
18: Рішення на громадському радіо.
21: Impact. Strategy. Ideas.
17: Від ідеї до результату.
3: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
17: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
18: до результату.
3: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
17: У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
22: Свобода, драйв і натхнення.
23: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
17: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Той самий ранок. На громадському радіо.
5: Ви слухаєте громадське радіо. Андрій Куликов при мікрофоні. Наша звукорежисерка Дар'я Ковтун. Об 11:00 колега Леся Виговська буде в етері з черговим випуском новин громадського радіо. Я згодом знову назву частоти, на яких варто, можна, потрібно слухати громадське радіо. А зараз нагадую, є застосунок для мобільних телефонів у громадське радіо. Встановлюйте цей застосунок, а ще, звісно ж, відбувається на сайті громадське.радіо, громадське.радіо, трансляція. І певна річ, на сайті не лише трансляція, а тексти, ілюстрації, відео і всяке таке. І поміж оцього всякого такого є й музичні номери, поміж яких можна і варто знайти фрагменти з рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака».
24: Увечері навколо Кобзаря зібралося усе село послухати, як сатані на зло долали ворога і долі неймовірні перешкоди, славетні лицарі, що здобували нам свободу.
5: Ось так починається оповідь у рок-опері Ігоря Романа «Міф про козака Василя Сліпака», телеверсія якої втілюється за підтримки Українського культурного фонду. Людина, яка грає оповідача, а отже за значенням для виконання вистави поступається хіба що головному герою, Михайло Дзюба, учасник давньокультового київського рок-гурту «Врачі із Алма-Аты», композитор і людина радіо. Пане Михайле, ви музика, і наскільки вам важко утримуватись від музичення у цій рок-опері, де для вас залишається оповідь?
25: Ну, ми з Ігорем домовились, що все одно в деяких місцях, як це було на прем'єрі, я буду давати бек-вокал, і де треба, зроблю хайр-шоу. Ну, моє класичне, яке я навчився робити, ще коли грав треш-метал, і майже зі сцени колись кілька разів не впав, бо втратив рівновагу. Але думаю, що тут мені вдасться зробити ці кульмінаційні моменти. І, в принципі, там один є момент, де я співаю. Бо він упав, і вуаля, гуртом з трудом, але скрутили Василя. Так що в мене там є трошки співучі штучки свої. Але все одно я ж за дипломом, за першим своїм дипломом, я актор розмовного жанру, тому мені приємно приймати участь у рок-опері саме як доповідач.
5: Ну, знаєте, я за першим своїм дипломом фахівець з міжнародних відносин, і це насправді мені в житті аж ніяк. Ну, скажімо так, можна сказати, що допомогло, але ніколи я ним не працював. Так що тут не про диплом йдеться, я вам диплом народного артиста присудив, якби це було мені до сноги. А запитання таке, насправді я ще вам і заздрю. Тому що роль оповідача у цій опері, вона дуже і дуже важлива. Наскільки ви заздрите собі? Наскільки це вам легко, а наскільки вимотує?
25: вимотує більше атмосфера, яка зараз відбувається. Хочеться налаштуватися, щоб текст цей був записаний на підкорку головного мозку, але коли ти починаєш репетирувати, а за вікном починає гупати, якось так не по собі, але я розумію, що ми вже звикаємо навіть до таких поганих подій, які відбуваються у нас в країні, але хочеться звикати до чогось гарного. І, в принципі, я Ігорю Роману тоді так і сказав, коли він запитував, як тобі опера, як і що, я йому чесно сказав, я сказав: Ігорюк, знаєш, якщо б ти навіть робив постановку «Вінні-Пух і його друзі» і взяв мене на роль ІА, я теж погодився б. Бо, на жаль, зараз не так багато приходить пропозицій для творчих людей, і особливо, коли ти робиш це все не заради якихось накопичень, а заради того, щоб люди отримували кайф, той самий кайф від творчості, бо творчість повинна нас збуджувати. Якщо творчість не збуджує, це не творчість, це попса. Така моя думка.
5: Я знаю, що зараз працюють балетмейстер і артистки, і артисти балету для того, щоб в рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака» були ще і танці. Наскільки ви готові до цього?
25: Ну, я точно сказав Ігорю, що танцювати я не буду, можливо, десь підтанцьовувати, бо я не хореограф, не балерун. Колись у мене, звісно, були уроки в училищі по хореографії, я там робив батман тандю, пліє, соте, я все це знаю, чим відрізняється соте від пліє, але все одно я сказав, що я буду, от, якщо треба, там, де треба, хайером помашу, там, де треба, підспівувати буду. Але танцювати я точно не буду. От якось я себе не бачу у ролі танцюриста. Хоча, знаєте, я ж займаюся астрологією, у мене дуже великий список різних людей, які великі. І я був дуже здивований, що той самий балерун з Московії Цискарідзе, він народився не тільки зі мною в один день, та ще й в один рік. Так що у мене є такий двійник у Москві, який зовсім не співак, а балерун, але я якось себе в цій ролі не можу побачити.
5: Ну, як на мене, то двійника у Михайла Дзюби просто бути не може, але вам видніше. Який ваш улюблений, ну, не знаю, епізод, сцена, яка є з вами, а яка без вас?
25: Бо без мене сцена – це з Бенджамінію, там мене зовсім немає, я там тільки на початку розповідаю і зникаю, але вона така таємнича і має реальну сатиру на сучасний світ. А зі мною, хоча перша, звісно, гарна сцена, але мені більше 11 та подобається, там, де лірика, там, де кохання, там, де оці чудовий дует головних героїв, герої, героїня, де вони співають на кладовищі, вона просто чіпляє за душу. Ну, і загалом важко виділити якісь от конкретні, що це гарно, а це не гарно. Хоча я Ігорю сказав, що там є декілька моментів, я б як режисер просто рекомендував йому трошки їх підрегулювати, щоб динаміка була трошки інша. Ну, він автор, я не хочу сперечатися з ним. В цілому там кожна картина має свої певні плюси, і музична палітра, вона там дуже різнобарна. Єдине, чого не вистачає, можливо, хардкору якогось жорсткого, який теж десь був би дуже позитивний. Але те, що там є регі, там є блюз, і воно так все перетікає одне в інше. І тому я думаю, що меломани, саме меломани, а такі люди, напевно, ще зберіглися у нашому світі, вони зацінять цю оперу і можуть її поставити на одну полицю з якимись західними варіаціями в такому ж стилі.
5: Ну що ж, зараз послухаємо ту саму 11-ту сцену, яку згадав Михайло Дзюба.
0: Картина 11-та. Гуляв козак у гаю при Дунаю, та край цвинтаря вийшов. Подивився на найближчий хрест, і ось що з того вийшло.
2: О, мабуть, коханої моєї тато, полковник Миколай Широкий. Наступна його брата Стефана могила, а поруч зовсім свіжа. О, Боже, засліпи мені обидва ока! Ольга Широка! Так це ж моя мила. Прийшов навколо всього світу.

0: знаю. Я не ворушусь, бо це твоя душа. До віку я буду близь тебе сидіти. Чекай, моє серце, на рву файних квітів.
1: І ще не встигла Василем трава прим'яти розпрямиться, а на могилу свіжі квіти та теплу ще духмяну паляницю кладуть, і голови схиливши хрестяться, сумна вродлива молодиця і літня жіночка з печальними очима та років 10 хлопчина.
2: 11-та сцена із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», авторство Ігоря Романа, і роль оповідача там виконує Михайло Дзюба, людина радіо і людина музики. Наскільки для вас незвично бути на телебаченні?
3: Ну, мені не незвично на телебаченні бути. Я був на телебаченні дуже часто в якості запрошених гостей. Ніколи не забуду, як у 95-му, чи то 6-му році на Інтері була чудова передача «Нічний будильник», який вів мій, ну, я тоді з ними познайомився, з Олексієм Горбуновим, і він запросив саме мене і мого старшого брата-астролога, ми там трошки розігрували інтермедію, але саме тоді я затоваришував з Олексієм, ми з ним постійно підтримуємо зв'язок, він неодноразово допомагав врачами з Алма-Аты виступати в клубі, де він проводив дискотеки. Ну і загалом телебачення мені відомо, але я все ж таки більше аудіал. І от останнім часом навіть не можу дивитися за один присест кіно, якесь подивитися. Це мені дуже важко. А от послухати, заспівати – це якраз про мене. І добре, що зараз настали нові часи. І буквально після прем'єри опери в Українському домі мене просто накрила хвиля музична. Я натворив стільки треків, що я навіть боюся їх підраховувати. Їх дуже багато.
2: Підраховувати не будемо, але для того, щоб дати уявлення нашим слухачкам і слухачам, що зараз робить людина із знакомитого напівпідпільного чи зовсім підпільного колись гурту «Врачі з Алма-Аты» Михайло Дзюба, заграємо одну із трьох пісень, яку він надіслав мені просто перед цією розмовою. І я навіть на 5 хвилин запізнився із дзвінком, бо я хотів, ну не міг відірватися, послухав усі три. У мене дві з них були фаворитками із цих пісень, із тих трьох, і це не ті, які гадав Михайло Дзюба, що я захочу заграти, принаймні в одній ми розійшлися. Але потім зійшлися, це «Чорні ворони», і я зараз можу надати свій резон, чому я її хотів заграти, а Михайло Дзюба потім надасть свій. Мій резон був дуже простий, там згадується море, а у нас велика частина рок-опери відбувається на морі, там є пірати і всяке таке. Але у Михайла Дзюби глибша причина, чому цю пісню варто заграти. Будь ласка, Михайло.
3: Ну, море з'явилося саме у цьому перекладі, бо оригінальна пісня була написана російською мовою. Я зробив свій власний авторський переклад. Я ніколи не думав, що пісні можна так легко перекладати, якщо в тебе є уявлення, що ти хочеш зробити. А цю пісню я написав, якраз вона присвячена пам'яті мого батька, який більше ніж 30 років відпрацював на Національному радіо України, і перед такі передачі, як «Від суботи до суботи», «А ми до вас в ранковий час», радіожурнал «Слово», вони всі проходили крізь його вуха і крізь його руки. І от ця пісня саме така поминальна, але у сучасному, в сучасний час вона надбала ще новий зміст, бо вона про загибель душ, які кожен іде своїм шляхом. Тож давайте послухаємо баладу «Чорні ворони».

0: Балада «Чорні ворони» Михайла Дзюби закінчила розмову із виконавцем ролі оповідача у рок-опері Ігоря Романа «Міф про козака Василя Сліпака», телеверсія якої втілюється за підтримки Українського культурного фонду. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
1: Той самий ранок.
0: І саме час нагадати про частоти, на яких в етері є висилання громадського радіо. У Києві це 99,4 FM, у Херсоні 94,4 FM, у Нікополі частота громадського радіо 91,5 FM, в Миколаєві 88,3 FM, у Краматорську 99 FM, в Чернігові 105,9 FM і в Сумах частота громадського радіо 88,6 FM. На цьому слові бувайте здорові. Нашорошуйте вуха на черговий випуск новин громадського радіо, який подасть колега Леся Виговська з незмінною і незамінною допомогою звукорежисерки Дарії Колтун. Андрій Куликов був при мікрофоні громадського радіо.
1: Той самий ранок.

0: на громадському радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
2: В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні день пам'яті примусового виселення українців та українок у 1944-1951 роках. У наших предків з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини силою забрали дім. За даними Українського інституту національної пам'яті, тоді депортували близько 700 тисяч українців та українок. Терор, репресії, конфіскація майна. Проти мирного населення проводили справжні військові операції. Пам'ятаємо –

0: На громадському радіо у студії Анна Денько. Україні загрожує найсуворіша зима з моменту початку повномасштабного вторгнення. Це може статися через цілеспрямоване знищення Росією критичної інфраструктури. Про це сказав представник ООН Олександр Декроу, передає BBC. Також він попередив про реальний ризик виникнення масштабної гуманітарної катастрофи, якщо нові російські повітряні атаки не призведуть до повного відключення електроенергії та водопостачання. Росія б'є по автозаправних станціях, торгових центрах, бізнес-центрах, енергетичній інфраструктурі. Цьому нема абсолютно ніякого виправдання. Низка західних областей України зазнала масованої атаки російських ударних дронів, унаслідок чого зафіксовано пошкодження інфраструктури та житлових будинків. Так, в Івано-Франківську через ворожі прильоти повністю призупинили роботу залізничного вокзалу та міського громадського транспорту. Унаслідок російської ранкової атаки на Івано-Франківськ пошкоджено багатоповерхівку. Мешканцям будинку нададуть допомогу. Поранено одного чоловіка, який на момент удару перебував на вулиці, розповів в Суспільному міський голова Руслан Марцінків. Під атакою була і Львівщина. Зранку у Стрию зафіксували кілька влучань у багатоквартирний будинок, господарську та житлову будівлю біля вокзалу, а також господарську будівлю школи. Загиблих та травмованих немає, повідомила Стрийська міська рада у Фейсбуці. Вибухи та падіння уламків зафіксували також у Волинській, Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях. На Тернопільщині є влучання по об'єкту транспортної інфраструктури та промисловому приміщенню. Відомо про одного постраждалого, повідомили в ОВА. На Волині пошкоджено АЗС біля пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею унаслідок атаки РФ. Через падіння уламків загорілися приміщення автозаправної станції та декілька вантажівок, які були припарковані поруч. Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця волинської митниці Валентина Черниш. За її словами, під час повітряної тривоги усі операції на кордоні були зупинені, а люди перебували в укритті. Цієї ночі рятувальники працювали над ліквідацією наслідків чергової російської атаки на Київську область. Як повідомила ДСНС у соцмережах, під повторним ударом опинилося логістичне складське приміщення у Бориспільському районі. Після тривалої ліквідації пожежі ворог знову атакував підприємство. На допомогу рятувальникам ДСНС було залучено пожежних міжнародного аеропорту Бориспіль. Рятувальники продовжують працювати на місці. Наразі роботи тривають, йдеться у повідомленні. Через погіршення погодних умов на Полтавщині сталося аварійне відключення електроенергії. Без електрики 4 населені пункти у Великобагачанській громаді. Про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич. Фахівці «Полтаваобленерго» уже працюють над відновленням електропостачання. Йдеться у повідомленні. У Слов'янську на Кубані Краснодарського краю Росії після нічної атаки горить НПЗ. Про це повідомляє Осінт-канал Астра. На відео, які поширюють у мережі, можна побачити заграву, що піднімається над НПЗ. Офіційно про ураження НПЗ не повідомлялося. Востаннє НПЗ у Слов'янську атакували у червні. Тоді там також сталася пожежа. Більше інформації щодо атаки на російські НПЗ на цю мить невідомо. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: 13 вересня у більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 13-18 градусів, у західних та північних областях 7-12, вдень у західних, північних та центральних областях 16-21 градус, нарешті території 22-27. На Київщині 13 вересня без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21. У Києві 17-19 градусів.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 55 копійок.
1: Євро
0: 51 гривня 76 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 36 копійок, продають по 44 гривні 80 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 48 копійок, продають по 52 гривні 5 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Аскорбіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
2: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
6: і слухати новини про удари по підстанціях.
2: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
6: Кіловат-година.
2: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
6: І головне,
2: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
11: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
12: Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
13: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: на громадському радіо.
3: Повернутись із СЗЧ за спрощеною системою можна до 20 вересня. Про самовільне залишення частини і чому це відбувається, будемо говорити із військовослужбовцем 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергієм Гнізділовим. В студії для вас працюють Ксенія Середа та Анастасія Середа.
14: Технологія впливу
6: на громадському радіо.
3: Тема СЗЧ доволі делікатна і дуже тригерна для суспільства. Навколо неї виникає чимало гострих дискусій. На вашу думку, що сьогодні найчастіше штовхає військового на те, щоб здійснити ось СЗЧ?
15: Ну, я взагалі не вважаю цю тему делікатною, я про неї говорю, здається, з 23-го року. І очевидним є той факт, що у нас суспільство розділило на два табори. Один табір – це заброньовані сонечки, які дуже потрібні економіці чи державі. А другий табір – це люди, яких завтра виловлять, які будуть служити до скону. І саме в цьому і є, в принципі, основне джерело СЗЧ і всіх проблем, які у нас є у війську. І не тільки у війську, тому що коли ми бачимо дисбаланс, коли ми бачимо, що є нерівність соціальна в безпосередньо соціумі, то звісно ж всі будуть втікати від цієї несправедливості. Військо давно сприймається як інструмент якогось покарання. Мобілізаційний процес у нас – це не про обов'язок захищати країну в установлені терміни і строки. А це про спіймали Петю Васю, і Петя Вася служить до перемоги. В той час, поки у нас відбуваються всі ті речі, про які широко відомо з засобів медіа.
3: Пане Сергію, ви сказали одну дуже важливу річ про те, що військо зараз, на жаль, сприймається як покарання. Хочеться інакшої тенденції, але хочеться розібратися загалом в корені проблеми, що відбувається. Ви самі пройшли через СЗЧ. Що відбувається із людиною психологічно в той момент, коли вона от ухвалює рішення залишити частину? Це може бути імпульсивне рішення, чи зазвичай це результат проблеми, і це накопичується місяцями, це зважене рішення?
15: Це може бути як імпульсивне рішення в момент сварки чи там в момент якоїсь певної проблеми в підрозділі, так і безпосередньо накопичена там загальна втома, коли людина 5 років або більше знаходиться в підрозділі і не знаходить собі відповіді на запитання, а коли ж я зможу повернутися до цивільного життя. І це насправді величезна помилка, яку вчиняє не перший рік держава, коли вона не визначає, по-перше, термінів служби, по-друге, не визначає загальної військової, загальної черги з усіх військовозобов'язаних українців, про що говорить стаття 65 Конституції, і коли держава безпосередньо на початку повномасштабного вторгнення встановила превенцію карати людей, які вчинили СЗЧ там на 6 плюс років, 7 плюс років, а в той час у нас люди, які ухиляються від виконання свого обов'язку, отримують якісь смішні штрафи по 15 тисяч гривень. І ще й на Новий рік їм дають знижку, щоб вони заплатили менше. І зрозуміло, що людина адекватна і людина, яка притямує, вона обере заплатити 15 тисяч гривень штрафу і не потрапляти в систему, ніж потрапити в систему і потім сидіти незрозуміло яку кількість років. І це трапилось, ну, не сьогодні, це трапилось в 22-му році, коли цей перекіс між людьми, які прийшли захищати країну і з тої чи іншої причини вчинили кримінальне правопорушення, і людьми, які навіть не збирались там та виконувати свій обов'язок перед державою, коли цей законодавчий перекіс, він був створений безпосередньо законодавцем. Потім вже, коли пройшли роки, коли випадків СЗЧ у нас стало, ну, зараз, після того, як заборонили говорити взагалі про кількість і засекретили цю цифру, ну, я можу говорити про приблизно 400 тисяч випадків в даний момент, то зрозуміло, що сьогодні держава вдається до якихось інших заходів, та там акція «Повернись СЗЧ», акція «Заплати не 30 тисяч гривень штрафу за ухиляння, а 15 тисяч», і всякі от такі от дивні, насправді, якісь любительські штучки, які грається наш парламент, наша монокоаліція, сподіваючись, що це подія.
3: Ви сказали про 400 тисяч випадків. Звідки ця цифра, якщо можна детальніше?
15: Ну, я думаю, що згідно тої тенденції, яка зберігалася всі ці роки, дуже легко дослідити цю цифру. І я думаю, що ніхто зі мною не буде спорити, якщо я сьогодні скажу, що коли забороняли безпосередньо статистику, коли Генпрокуратура сказала, що це державна таємниця, то на той момент 350 тисяч випадків у нас було. З тих часів у нас пройшло майже рік. Тобто я впевнений, що 400 тисяч на сьогодні ми маємо.
3: Як гадаєте, чи справді покарання саме по собі може зупинити СЗЧ?
15: Звісно ж ні, звісно ж ні. Взагалі треба розуміти, що сьогодні сама держава не вважає СЗЧ кримінальним злочином. Чому? Тому що вона каже, що якщо ви його вчинили вперше, то це не рахується. Тобто держава сама створила механізм, коли ми будемо карати людей, здавалося б, від 7 до 12 років, а потім ця сама держава каже, що ми будемо прощати перший випадок. І ані суспільство, ані військо більше не сприймає самовільне залишення частини як кримінальний злочин. Це сприймається широко як метод переведення, це сприймається як метод відпочинку, метод будь-чого, але не тяжкий кримінальний злочин, як до цього ставились, наприклад, там в 20-му році, коли я в війську ще був до повномасштабного вторгнення, чи в 22-му році, коли про це коли це не було таким поширеним злочином, як сьогодні. Станом на зараз це топ-номер один злочин, який вчиняють в Україні.
3: Пане Сергію, дуже важливо розібратися. Можливо, держава має розділяти різні причини СЗЧ? Адже є одна справа, коли людина пішла там через конфлікти з командиром чи нестерпні умови служби. І інша причина – це свідоме ухилення від виконання бойових завдань.
15: Звісно ж, треба було б провести якусь градацію, та, тому що навіть за вбивство у нас там є певні градації, обставини враховуються, чому так трапилось. А якщо ми говоримо про СЗЧ, то, на жаль, суд не сприймає ніяких обставин, які передували б цьому. Водночас із тим, нам треба розібратись, а що ми взагалі будемо робити? Тобто просто ми будемо карати СЗЧшників, бо їх багато, і в той же час ми не будемо взагалі карати цивільних, які ухиляються від свого обов'язку. Що ми будемо робити? Ми будемо, може, сприяти тому, щоб проблема СЗЧ була в принципі вирішена в контексті термінів служби, тому що сьогодні всі соцопитування кажуть, що 60% населення країни вважають, що причина СЗЧ і причина, чому у нас люди не йдуть у військо, це терміни служби, про що я теж казав у 23-му році. Чи ми будемо просто ігнорувати далі цю проблему, будемо закривати на все очі і чекати, коли позначка кількості цих злочинів перетне півмільйона?
3: Ми на початку заявили, що тема дещо тригерна, і тригерна вона ще з приводу того, що російська пропаганда або проросійські телеграм-канали на неї активно реагують. Наша редакція провела дослідження теми СЗЧ, і нині я озвучу його і для вас, і для наших слухачів, а потім задам вам безпосередньо питання. Наративи про СЗЧ в українській армії поширювали ряд шкідливих ресурсів. У період з 28 серпня по 11 вересня проводили дослідження, і ось у своїх публікаціях у соціальних мережах шкідливі ресурси широко подають несанкціоноване залишення підрозділів, так зване СЗЧ, у Збройних силах, як, цитую, раціональний вибір для виживання, посилаючись на системні зловживання, примусову мобілізацію та майже неминучу загибель на передовій. Тобто ресурси зображують СЗЧ як єдиний реальний варіант виживання в умовах для українських солдатів. Тобто примусова мобілізація, що здійснюється військових, зображується як незаконна і насильницька, а зловживання всередині армії, корупція, відсутність чітких термінів демобілізації сприяють зростанню кількості випадків СЗЧ. Урядові компанії пишуть ці проросійські канали, що не ефективні те, що уряд приймає з того, як повертати із СЗЧ, вони не мають під собою ніякого підґрунтя. Цікаво дізнатися вашу думку. От російська пропаганда використовує тему СЗЧ, щоб говорити, що українські військові масово тікають із армії або не хочуть воювати. Наскільки загалом ці повідомлення впливають на населення? Наскільки вони тригерні?
15: Дивлячись, про кого ми говоримо. Якщо ми говоримо про людину, яка читає телеграм-канали, очевидно, це впливає на неї. Водночас із тим, та, якщо там низький рівень інтелекту, зрозуміло, що людина ведеться на будь-яку фігню, яку їй там принесли. Треба ось що зазначити, що будь-яка пропаганда, вона бере частину правди, і на цій частині правди вона будує якусь там теорію, версію т.д. і т.п. Тому я не можу сказати, що ці проблеми є абсолютно російською пропагандою, бо ці проблеми дійсно є. Чи є у нас військо зловживання? Так, є. Ми всі побачили зовсім нещодавно величезний скандал зі Скелею, з тим, що там відбувалося. Чи є це проблема? Так, є. Що з нею робили всі ці роки? Ніхто не знає. Чому вона взагалі виникла? Хто за це понесе покарання? Відповідей ми наразі не почули. Тобто, дійсно, є дуже-дуже багато системних проблем, з якими, на жаль, держава теж не працює. з якими варто було б працювати ще вчора, а сьогодні от ми маємо те, що маємо. Тому говорити, що це абсолютно там проросійська пропаганда, і жодного з того, що ми чуємо зараз в засобах масової інформації чи в анонімних телеграм-каналах, це неправда, ну це буде брехнею, та, якщо я так скажу. Водночас з тим, звісно ж, ми маємо гіперболізоване якесь там уявлення про військо, що тут всі обов'язково помруть на другий день, і що там, я от служу, наприклад, сьомий рік, що таких людей апріорі там на фронті не існує. Хоча це теж не так. Останні там 4 роки я є пілотом, і в принципі там в мене є багато друзів, знайомих, які теж знаходяться на різних абсолютно посадах бойових, і з ними все добре, вони там не отримали поранень взагалі, або отримали легке поранення. Тобто я не можу сказати, що у нас дійсно є повальна проблема з тим, що людина приходить у військо і через 2 дні гине. Це абсолютно неправда. Чи треба нам боротися з тими проблемами, які ви озвучили, і які озвучує російська пропаганда? Абсолютно вірно, треба з цим боротися, треба щось з цим робити. Що з цим робити в моменті, коли ми бачимо купу антикорупційних скандалів, коли ми бачимо тотальне ігнорування і потреб війська, про що от нещодавно знову писали в медіа? Я не знаю, у мене немає відповіді на це запитання.
3: Тобто, по суті, ми дійшли до того, що російська пропаганда використовує реальні українські проблеми у війську, але маніпулятивно створює ось такий, скажімо так, фльор того, що от в українському війську все погано і без розбору. Я правильно розумію?
15: Так, абсолютно вірно. Гіперболізує, як і будь-яка пропаганда. Бере реальну проблему і накручує її на 120%.
16: Технологія впливу
6: на громадському радіо.
3: Повернутися СЗЧ за спрощеною системою можна до 20 вересня. Про самовільне залишення частини і чому це відбувається, поговорили із військовослужбовцем 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергієм Гнізділовим. Для вас працювали Ксенія Середа та Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
16: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: на громадському радіо.
17: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
18: У Львові стартує 33-й букфорум – одна з найважливіших літературних подій року. Цьогоріч говоритимуть про відповідальність літератури під час війни, нові читацькі тренди та міжнародний діалог. Про головну тему форуму та найцікавіші події програми говоримо з Остапом Сливинським, куратором кластерної програми 33-го букфоруму. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Пропоную розпочати нам з цьогорічної теми букфоруму «Відповідальність літератури». Мені дуже це сподобалось, коли я зацікавилась, що ж буде цьогорічним основним таким слоганом та лейтмотивом, як до нього дійшли з командою і чому вирішили заакцентувати саме на такому означенні літератури, як говорити про її відповідальність у ці дуже нелегкі часи.
19: Справді, це був шлях певний. Ми перебували в пошуку фокусної теми певний час. Ще наприкінці минулого року, після того, як закінчився попередній 32-й букфорум, програмна рада букфоруму, то це інтелектуали, діячі книжкового ринку, люди з галузі, люди, які взагалі є моральними авторитетами, ділилися своїми ідеями щодо того, якій темі мав би бути присвячений наступний форум видавців. І більшість членів, членки програмної ради підтримала цю тему, тому що вона акцентує не лише на тому, як література, як світ впливає на літературу, але на тому, як література впливає на світ. А вона безумовно впливає, тому що література – це сфера, в якій виліплюються ідеї. Ідеї для нашого майбутнього. Тому відповідальність літератури і, зокрема, персональна відповідальність письменника, письменниці за те, що пишеться, це те, що буде у фокусі форуму видавців. І, зокрема, така фокусна дискусія на цю тему відбудеться в четвер, 10 вересня, в перший день книжкового форуму за участі Сергія Жадана, Артура Дроня і Юрія Макарова. Тобто це якраз буде присвячено тому, яку місію літератори мають в нашому дуже неспокійному, драматичному світі.
18: Пане Остапе, ви говорили якось, що література, вона не лише відображає світ, а й здатна його написати. Сказали ви вже про цю точно першу знакову панель та розмову, яка 10 вересня відбудеться. А які, можливо, ще розмови на форумі якнайкраще розкриють цю ідею про те, що наша література, вона і пише світ, в принципі, не лише його відображає?
19: Взагалі-то таким ключовим концептуальним кластером форуму видавців цього року є кластер, який курує Юрко Прохасько, український письменник, перекладач, психоаналітик і інтелектуал. Це кластер, який буде взагалі присвячений тому, в якому світі ми зараз живемо і якими словами його описувати. Зокрема, наприклад, от в рамках цього кластеру буде розмова про те, як давати собі раду з нашими тривогами, як література може підтримувати. От дискусія, яка називається «Нові старі страхи», це подія, яка відбудеться в неділю, 13 вересня, в останній день форуму, за участі Юрія Андруховича, якого, напевно, українська аудиторія представляти не потрібно, і двох польських гостей, польського репортажиста Войцеха Тохмана, який недавно видав чудову книжку про долю тварин в російсько-українській війні. Ну, там, звісно, не лише про тварин, але взагалі крізь призму так їхнього існування показана наша війна. І польського інтелектуала, такого адепта діалогу в сучасному світі Кшиштофа Чижевського. Така дискусія. Ще одна дуже цікава дискусія, на якій я хотів би заакцентувати, це буде дискусія, яка присвячена ювілеєві 120-літтю від народження Ганни Арендт, однієї з ключових інтелектуалок сучасного світу. Це людина, яка свого часу написала ключову книжку про тоталітаризми в сучасному світі, німецько-американська інтелектуалка, і ми поговоримо про взагалі сумління так в сучасному світі, про те, яку роль відіграє совість, відповідальність перед майбутнім. І це, от, зокрема, про відповідальність літератури перед наступними поколіннями. Ми напишемо світ, в якому будуть жити наші діти і онуки. Така дискусія про майбутнє.
18: Я думаю, що хтось з нашої аудиторії таки знає про Войцеха Тохмана, тому що подивилася я книги, які вже точно перекладені його українською. Серед них «Тинече камінь їла». Я пам'ятаю, вона була і читабельна, і обговорювальна, і продавалася, і точно це ім'я для нас впізнаване, якщо принаймні подивитися обкладинки і собі пригадати. А щодо цієї книжки, яку ви кажете, де, зокрема, розповідає автор у своєму тексті про тварин, які постраждали внаслідок російсько-української війни, можливо, знаєте, чи вона вже перекладена українською, чи, можливо, ще настільки нова, що поки що перекладу нема?
19: Ні, власне, що вона вже перекладена. і це вже не перша буде презентація навіть цієї книжки в Україні, але це буде така, буде просто, це не єдина зустріч.
18: Як вона називається, ця книга, скажіть, будь ласка?
19: Вона називається «Дельфіни і Вельзевул».
18: Зрозуміла. Угу.
19: І це буде, так, буде окрема зустріч з Войцехом Тохманом довкола цієї книжки і українського перекладу, і окрема дискусія ось довкола страхів нашого сучасного життя. Войцех Тохман – один з почесних іноземних гостей 33-го букфоруму. Ми взагалі дуже вдячні і Войцеху Тохману, і іншим іноземним учасникам і учасницям, які готові наживо до нас приїхати. Я би навіть перерахував,
18: так, ну,
19: напевно, всіх можливо, не згадаю зараз в цьому ефірі, але таких ключових іноземних гостей – це Янне Теллер, данська письменниця, всесвітньо відома, яка в Україні, на жаль, ще не настільки відома, наприклад, як Войцех Тохман, але я впевнений, що це відбудеться. Авторка свого часу дуже такого нашумілого підліткового роману «Ніщо». Вона приїде як письменниця і також як експертка з конфліктів, тому що вона свого часу була такою радницею з конфліктів при різних міжнародних організаціях, в тому числі при ООН, і буде мати таку розмову і таку промову теж про те, як світ бачить російсько-українську війну зараз, у 2026 році. Крім того, в нас буде Філіп Сенс, автор вже, ну, багатьом українським читачам відомої книжки «Східно-західна вулиця». Філіп Сенс – письменник, юрист, так, адвокат і правозахисник. І він досліджує спадщину Рафаеля Лемкіна і Герша Лаутерпахта, двох всесвітньо відомих правників, які долучилися дуже активно до розслідування нацистських злочинів. Обидва вони пов'язані з Львовом, навчалися у Львові, вихідці, так, якимось чином вони є нашими співвітчизниками. Рафаель Лемкін вигадав, так, я не знаю, як сказати, винайшов цей
18: запропонував,
19: термін геноцид.
18: Очевидно, так, геноцид.
19: Так, запропонував цей термін геноцид, так. А Герш Лаутерпахт – термін масовий злочин. На жаль, це все для нас зараз дуже актуально, і в розмові з Сенсом ми будемо про це говорити. Ну і ще згадав би двох дуже цікавих журналістів, які до нас приїдуть. Це Шарлотта Гіггінс, дуже важлива для нас постать в англомовному світі, британська журналістка і провідна культурна оглядачка видання The Guardian, яка недавно англійською видала книгу про мистецтво в Україні в часи війни, яка називається «The Ukrainian Lessons». І ще один дуже цікавий, важливий теж для нас голос – це Колін Фрімен, який теж недавно видав книжку про бійців українського іноземного легіону, інтернаціонального легіону. Обидві ці книжки тільки-тільки вийшли не так давно англійською, і я думаю, що вони невдовзі побачать світ також українською, бо нам важливо, як нас бачать у світі.
18: Приємно, дійсно, що автори їдуть, попри все, не бояться, попри нашу безпекову ситуацію, що, в принципі, безпечних точок у регіоні, в Україні немає, на жаль, хтось більш загрожений, хтось менш, що їдуть, говорять про нас, і книги пишуть, і дякую вам за те, що і ви, і про імена згадали, і про книги, можливо, хтось собі візьме на замітку на олівчик, що варто придбати з того, що вже перекладене, чи що буде перекладене українською. В нас небагато часу залишається, пане Остапе, але я би хотіла, аби ви ще сказали. А які теми цього року найбільше звучать, на вашу думку, по тому, що ви бачите, серед українських авторів, про що, наприклад, можливо, більше пишуть, ніж було на початку вторгнення, для порівняння?
19: Звичайно, ми пишемо про наболіле, і ці наболілі теми в нас ми не будемо їх обходити стороною. Ми багато пишемо і говоримо зараз про те, як нам говорити всередині українського суспільства, як знаходити спільну мову, між військовими і цивільними, як знаходити спільну мову між тими, хто ближче до лінії фронту, тими, хто далі, тими, хто більше постраждав, менше постраждав. Словом, як нам долати ті прірви, які вже, на жаль, в українському суспільстві накреслилися, і як зробити так, щоб вони не поглиблювалися в майбутньому. Зокрема, наприклад, ця тема важлива для Артема Чеха, одного з наших важливих українських авторів, і ми будемо про це говорити. Крім того, звичайно, ну і для всіх учасників українського книжкового ринку дуже болючою є тема знищення українських книжок. І на цю тему в нас буде окрема дискусія. Ну, не знаю, чи це буде дискусія, це просто така розмова.
0: Так.
19: Про те, як нам в цій ситуації бути, як нам протистояти книгоциду, це розмова буде за участі Євгена Глібовицького, Катерини Ільчук, Ганни Булгакової, Емілії Огар. Вона відбудеться в п'ятницю, 11 вересня. Це дуже-дуже для нас наболіла тема.
18: Про форум видавців, який відбудеться з 10 по 13 вересня у Львові, ми говорили з куратором кластерної програми 33-го букфоруму Остапом Сливинським. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
12: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
20: Свобода, драйв і натхнення.
21: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
12: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
18: Парламент знову спробує проголосувати за законопроєкт щодо нових правил оподаткування міжнародних посилок. Чому від цього рішення залежать мільярди євро допомоги від ЄС та як правила працюють в інших європейських країнах? З'ясовуємо з Мирославом Лабою, фахівцем з питань податкової та регуляторної політики економічної експертної платформи. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Завершуємо ми розмовою про складну, очевидно, реформу чи зміни, до яких ми йдемо, яких Україна, очевидно, прагне. Говоритимемо про законопроєкт, який все ніяк не можуть проголосувати, але от, нарешті, можливо, з 14 по 18 вересня Верховна Рада таки спробує його ухвалити. Я зараз говорю про законопроєкт номер 15460, який має на меті змінити правила оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів в разі поштових відправлень вартістю до 150 євро. Чому ми зараз про це говоримо? Тому що, зокрема, сам міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що цей законопроєкт має бути ухвалений до жовтня, тому що від нього залежить, чи Україна отримає підтримку від Європейського Союзу. То дійсно вже говоримо про те, пане Мирославе, що зараз це питання справді критичне. Немає тут уже перебільшення?
22: Я думаю, що перебільшення немає, тому що законопроєкт уже давно є у маяках міжнародного валютного фонду і документів Європейського Союзу. І фактично це вже буде третя спроба прийняття цього законопроекту через Верховну Раду. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, то вже всі положення цього законопроекту, експертні питання, які були у митниці, які були у поштових операторів, вони врегульовані. І фактично в цьому законопроекті, який уряд схвалив 7 числа і вже зареєстрував у Верховній Раді, в ньому вже є новий номер, тому що попередній був відхилений 16.051. Тобто в цьому законопроекті вже враховано всі спільні питання, які були. І, на мою думку, що Верховна Рада його мала би вже підтримати.
18: Що зміниться для українців, які замовляють речі з закордонних маркетплейсів у разі ухвалення цього законопроєкту? Я не можу про це не запитати, як ви розумієте, тому що дуже багато і маніпуляцій, і спекуляцій, і чого завгодно було навколо цього обговорення. І хочеться, аби виважено і конкретно, і точно розказати, що зміниться, чи варто дуже хвилюватися, переживати, чи ні, чого чекати?
22: Дійсно, спекуляцій стосовно цього законопроекту є багато, і опозиція, тобто люди, які критикують цей законопроект, вони звертають увагу, що це замовлення великих мереж, або це чиясь змова, яка надасть можливість комусь заробляти великі кошти на відміні цих пільг. Але, по суті, для споживача, для українця, який замовляє сьогодні товар на міжнародних маркетплейсах, лише на 20% збільшиться ціна цього товару, оскільки там буде вже ПДВ, і це ПДВ буде стягуватись автоматично, так як воно стягується сьогодні в країнах Європейського Союзу. Тобто, по суті, зараз є відмінність в тому, якщо людина замовляє товар на іноземному маркетплейсі, то він йде без оподаткування ПДВ. А якщо ви хочете замовити такий самий чи аналогічний товар на Гезеці чи на Промі, на нашому вітчизняному українському маркетплейсі, ви заплатите за це вартість товару і податок до нього. Тобто, по суті, ми маємо сьогодні ситуацію, коли один і той самий товар на міжнародному маркетплейсі і українському маркетплейсі, він має різні умови оподаткування. Тобто, він на українському маркетплейсі він є дорожчий. Тобто для українського споживача буде лише те, що товар на маркетплейсі міжнародному, він стане на 20% дорожче.
18: Зі свого боку, уряд у разі ухвалення цього вже нового законопроєкту розраховує отримати понад 10 мільярдів гривень на рік додатково до бюджету. Наскільки реалістичною є ця цифра? І що вона для нас означає, наскільки вагомою?
22: Я б, напевно, сказав, що була помилка уряду в тому, що він позиціонував цей законопроєкт як додаткове джерело надходження до бюджету. На мою думку, це не є додаткове джерело надходження. Це є законопроект, який захищає нашого українського виробника від дешевого імпорту. По суті, якщо ми не будемо захищати наш вітчизняний ринок від дешевого імпорту, то через 5-10 років ми перетворимося на країну споживача. Тобто ми будемо купляти чисто імпортні товари. У нас не буде власного виробництва взуття, одягу, дитячих іграшок, якихось інших речей, які ми сьогодні виробляємо, але за рахунок того, що імпортний товар заходить на наші полички без ПДВ, ми даємо конкуренцію. Тобто це більше законопроект є економічний, це з нього має виступати в першу чергу Міністерство економіки, яке підтримує українських виробників, яке прийняло багато державних програм «Купуй українське», кешбек і так далі, тобто яке стимулює придбання українських товарів. Але в даному випадку різні умови оподаткування, вони не дають українському виробнику дійти до українського споживача. Китайці виграють на цьому.
18: Дякую вам дійсно за те, що ви заакцентували, тому що виходить, що ідея законопроекту вона хороша, але акценти в інфопросторі вони дещо змінені. І дійсно, якщо говорити, що тут більше йтиметься про те, що таким чином ми підтримуємо українського виробника, то це точно можливо і аудиторію, ту, яка протестує і пише, що не можна так робити.
22: Купляючи товар на маркетплейсі, ми фактично платимо заробітну плату не українцям, ми платимо заробітну плату тим працівникам, які виробили цей товар за кордоном.
18: Але зважаючи на таку важливість ухвалення цього документа, пане Мирославе, чому, на вашу думку, парламент все не може зібрати голосів для того, аби його проголосувати? В чому причина?
22: Ну, якщо подивитися попереднє голосування, у нас Європейська солідарність не проголосувала за цей законопроект, і БЮТ не проголосував за цей законопроект. Тобто БЮТ – це політика, Європейська солідарність – це, я так розумію, опозиція до сьогоднішньої влади. Тобто, якщо б ці фракції дали голоси, то за цей законопроект був би проголосований. Вони піднімають, якби, соціальну складову, що це буде подорожчання товарів для населення. Населення бідніє, а товари будуть дорожчати. Але якщо ми не будемо самі виробляти нічого, то нас чекає бідність. подальше збідніння.
18: Маніпулюють, фактично, виходить, але в такому випадку цілком логічним постає питання, а як же вдасться зібрати голоси цього разу, коли знову винесуть уже оновлений документ на голосування? Який консенсус тут може бути?
22: Я б хотів сказати, що і зі слуг народу також 30, по-моєму, 38 народних депутатів не проголосували за цей законопроект з причин відсутності в залі. Слуги народу, 30, я дивився, 33 народних депутата не проголосували, тому що їх не було в залі. За законопроект проголосувало 196 народних депутатів, необхідно 226 голосів. Тобто, по суті, якщо б всі слуги були, голосів би хватило.
18: І якщо, знову ж таки, не вистачить голосів на ухвалення цього законопроекту і цього разу, то Україна може залишитися від допомоги від Європейського Союзу в розмірі 4 мільярдів гривень. Окрім того, що ми не підтримуємо українського виробника, ми це відтягуємо, тому що і допомоги лишимось.
22: Ну, я думаю, що так.
18: Це була розмова з Мирославом Лабою, фахівцем з питань податкової та регуляторної політики економічної експертної платформи. Ми говорили про те, що парламент знову спробує проголосувати за законопроєкт про нові правила оподаткування міжнародних посилок і чому нам важливо, аби цей документ був ухвалений. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
18: Шрифти – це не лише про дизайн, а й про культуру та ідентичність. Чому російські дизайнери досі присутні на міжнародній культурній сцені та як це впливає на Україну? Про це говоримо з Олексієм Чекалим, шрифтярем, дизайнером, який працює у Музеї книги та друкарства України і в заповіднику Києво-Печерська лавра. При мікрофоні Громадського радіо Мар'яна Чернієвич. Українські представники дизайн-спільноти, серед яких і ви, пане Олексію, закликали Міжнародну типографічну асоціацію переглянути рішення щодо участі арт-директорки росіянки Олександри Королькової у конференції A-Taipei Sharjah, яка має відбутися, я так розумію. Ви ініціювали відкритий лист, збираєте під ним підписи, і через те, що буде брати участь росіянка, ви з колегами відмовилися від вашої участі у цій конференції. Як відреагували в асоціації на вашу реакцію? Чи взагалі ви отримали від них якусь відповідь?
4: Треба трошки пояснити ситуацію, що A-Taipei – це найстаріша шрифтова конференція у світі. Вона була створена в 57-му році і об'єднує професіоналів шрифтової справи з всього світу. І вона кожен рік проходить в різних країнах і різних місцях. І це дуже поважна конференція і дуже цікава з точки зору професійного досвіду. Справа в тому, що дійсно ми хотіли, ми пройшли цей відбір і хотіли представити своє бачення історії кирилиці чи справи шрифта в Україні. І це дуже важливо на тлі того, що навіть така річ, як шрифт, вона має зв'язки з не тільки з історією, а з ідентичністю певної культури чи країни і спротиву. Да? Так само, як вмирав за свої переконання і за свої шрифти Ніл Хасевич, борючись з червоними комісарами. Тому для нас це важливо представити своє бачення українського шрифту на міжнародному майданчику. Ми написали цей лист, ми мали певні розмови з керівництвом, але поки що вони не прислухались. Але оце саме цей лист ми тільки вислали, тому ще не було часу зреагувати на наше прохання забрати російську дизайнерку, тому що вона не просто російська дизайнерка, вона дуже багато зробила шрифтів для саме військових російських. Ну, окремо ще, може, про це скажу.
18: Щодо цієї росіянки, ми ще з вами поговоримо, так, але от ви сказали, що це найстаріша і дуже загалом важлива у спільноті дизайнерській, саме шрифтовій і зустрічі, і ця конференція, і загалом ця асоціація. Отже, відмовившись від участі у конференції, хоча це очевидно, що велика професійна нагода і для вас, і про себе розповісти, і інших побачити, так би мовити, що от ви, як український дизайнер, втрачаєте, коли вимушені бойкотувати такі міжнародні події, коли на них закликають, запрошують росіян, і попри ваш супротив і заклик цього не робити, все одно їх залишають?
4: Ну, по-перше, все ж таки, мені здається, важливо зробити певну, затвердити певну ідею, що шрифт не є нейтральним, і що є у нас гідність. І, до речі, що шрифт не є нейтральним, це висловлювала і директорка ITPI, тому що вона арабка з Лівану, і вона розуміється на тих конфліктах, які існують не тільки між країнами, але й між культурами. І це можливість сказати, що не можна поважні організації взагалі в світі не звертати увагу на те, що професіонал може бути без моралі, без етики, без серця. Да? Тому що якщо російські шрифтарі продовжують робити свої дизайнерські проекти на машину війни, на машину геноциду, то тут стає питання саме моралі і етики. І де ті кордони у міжнародних організаціях, а ми знаємо, да, у нас така сама проблема зі спортом, з Венеціанським бієналі, щоб не пускати тих художників і дизайнерів, які, ну, по суті, підтримують цю геноцидальну війну. І це вже було, розумієте, що, наприклад, в 30-40-х роках в Німеччині були, з точки зору професійної, були цікаві дизайнери, цікаві художники, які працювали на нацизм. І їх імена забуті. В принципі, світова спільнота не хоче їх згадувати. Ну, може, там Лені, як дуже відому фотографку, ще згадують, але в основному вони забуті, і тому що вони зробили неправильний вибір, моральний вибір і етичний вибір. І мені здається, що цю традицію треба теж продовжувати. Якщо художник не бореться зі злом, а його підтримує, то він повинен бути, ну, забутий як в професії, так і в своїх надбаннях.
18: І щодо самої росіянки, про яку ми зараз говоримо, Олександри Королькової, навіть от швидко намагаючись зібрати про неї якусь інформацію з відкритих джерел, очевидно, що вона іменита, її у спільноті знають, її називають однією з найвпливовіших фігур у сучасному кириличному шрифтовому дизайні. Що ще важливо знати про неї і участь такої фігури у найстарішій конференції по типографії у світі, і те, що от вони не відмовляються від співпраці з нею, розуміючи, з ким вона працює, на кого вона працює, ну і весь її бекграунд.
4: Так, це людина професійна, яка робить якісно свої проекти, але саме тут проблема не в тому, наскільки ти гарно малюєш літери. Справа в тому, що Якщо говорити про шрифти,

0: І у нас своя якась бачення кирилиці, яку, звісно, росіяни бачать по-іншому після реформ Петра, так звана гражданська, після певних радянських наслідків, вони малюють і по-іншому кирилицю. І так вийшло, що оця от впливовість як таких професіоналів, як Королькова, фірми Паратайп, де вона є арт-директором, вони диктують всьому світі своє бачення кирилиці. І от тут є в нас своя внутрішня боротьба шрифтарів для того, щоб на різних майданчиках, не тільки на цій конференції. От я, наприклад, в Ютубі робив англомовний доповідь про українську версію бачення кирилиці в Нью-Йорку. Тобто ми намагаємось передати це. Але саме ця конференція от зробила такі поступки, що нам прийшлося відмовитись. Королькова, керуючи цій фірмі Паратайп, яка дуже багато зробила кирилізацій, і, на жаль, Україна певний час використовувала багато цих шрифтів, вона відповідальна як людина, яка впливає на цю галузь, і вибір, моральний вибір допомоги государству, державі терористу, це її вибір, і вона просто зіпсувала свою кар'єру в цьому сенсі, да? Тому що наступні покоління будуть пам'ятати цей вибір.
1: Хочеться дійсно, аби ця пам'ять була довга, дійсно, аби про це не забували, принаймні спільнота і дотичні до неї пам'ятали про це. І на завершення, пане Олексію, чи вірите ви у те, що дійсно в асоціації відреагують і скасують виступ російської дизайнерки Королькової на конференції, яка має відбутися наприкінці жовтня, наскільки я розумію?
0: Ну, ми маємо надію, тому що ми зібрали достатньо багато підписів, з різних сторін пояснили керівництву, чому це саме для цій конференції буде погано в репутаційному плані. Ну, наприклад, в вашій же статті і в нашому листі там було сказано, що, наприклад, така суперпотужна фірма Monotype, яка випускає шрифти, вона, наприклад, не розірвала всі договори з російською державою, а Monotype, вона пов'язана з цією конференцією ITPI, і я думаю, що оці санкції, які накладені на будь-які культурні проекти Московії, вони будуть підтримуватися всіми, тому що Росія, вона використовує культуру на всіх шарах як зброю проти не тільки нас, а і країн Європи і іншого світу.
1: Про те, що шрифти не є нейтральними, і це не лише про дизайн, а й про культуру та ідентичність, ми говорили з Олексієм Чекалем, шрифтярем та дизайнером, що працює в Музеї книги і друкарства України та в заповіднику Києво-Печерська лавра. При мікрофоні Громадського радіо була Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте!
2: Для Громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: В Україні 12 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні День пам'яті примусового виселення українців та українок у 1944-51 роках. Визначаючи радянсько-польський кордон після Другої світової війни, у наших предків з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини силою забрали дім. Депортація була справжнім терором проти українського народу. Пам'ятаємо. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. На українсько-польському кордоні дрон РФ влучив у локомотив потяга, який прямував з Києва до Варшави. Про це Суспільному розповів заступник директора «Укрзалізниці» з пасажирських перевезень Олександр Шевченко. Пасажири не травмувалися. На момент удару потяг був за 2 кілометри від кордону з Польщею на Волині. І до 18 годин запізнюються деякі поїзди в Україні через російські атаки. Найбільше від графіка відстав рейс Конотоп-Жмеренка на 18 годин 30 хвилин. Серед інших напрямків – Хелм-Київ, Суми-Рахів, Київ-Суми, Дніпро-Ужгород, Хелм-Харків. Загалом десятки рейсів прибувають із запізненнями на кілька годин через удари по залізничній інфраструктурі. Укрзалізниця змінює маршрути, зупиняє рух на небезпечних ділянках та організовує об'їзди. Кількість поранених унаслідок атаки РФ на Одесу зросла до 9 людей, повідомили у МВА. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та інші цивільні об'єкти. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Армія РФ пошкодила житлові будинки та вдарила по терміналу нової пошти, унаслідок чого поранені 2 людей – водії компанії-партнера та співробітник-підрядника. Українські військовики долучилися до масштабних навчань армії США у Німеччині, де передають американським підрозділам досвід застосування безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, повідомляє Associated Press. Основним учасником маневрів є 173-я повітряно-десантна бригада США, яка вже оснащена майже 2000 безпілотників і використовує їх приблизно у половині перших контактів із умовним противником. Як зазначив бригада генерал Террі Тіліс, американські сили прагнуть не просто скопіювати українську модель, а інтегрувати отримані уроки у власну структуру та тактику ведення війни. Найскладнішим питанням у процесі мирних перемовин щодо припинення війни РФ проти України залишаються території. Про це один із посланців президента США Джаред Кушнер сказав під час онлайн-виступу на форумі Ялтинської європейської стратегії, передає Радіо Свобода. Він додав, що російський лідер Путін окреслив лінію, якої він хоче досягти. Але Україна зараз цього не хоче. За словами Кушнера, американська сторона намагається максимально зосередити свої зусилля на тому, що справді може просунути результат уперед, а не займається показовою дипломатією. Раніше спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ. Російські окупаційні війська 2 дні поспіль завдавали ударів по одному з найбільших фармацевтичних складів України Universal Logistics у Бориспільському районі Київщини. Про це повідомляє «Економічна правда». Склад площею 21 тисяча квадратних метрів обслуговує провідних дистриб'юторів. Однак через повторні атаки та постійні повітряні тривоги постачальники наразі не можуть вивезти звідти продукцію для аптек. Це вже другий подібний об'єкт – вражений ворожими ударами за останній час, адже 3 вересня росіяни також атакували інший великий фармсклад «Біокон». Попри загрозу скорочення запасів окремих препаратів у деяких регіонах, у МОЗ запевняють, що атаки на логістичні комплекси не спричинили дефіциту ліків і мережі мають резерви на 1-2 місяці. «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд «Інтерсіті» за маршрутом Київ-Луцьк, який курсуватиме у вихідні дні 18-20 та 25-27 вересня. Про це повідомляє прес-служба перевізника. По дорозі передбачені зупинки на станціях Фастів, Бердичів, Шепетів, Каздолбунів та Рівне, а квитки на нові рейси уже доступні для придбання у застосунку та на офіційному сайті. В Умані триває святкування єврейського нового року Рош Гашана, куди цьогоріч прибули майже 52 тисячі паломників-хасидів. Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Черкащини Зоя Вовк у коментарі новини «Лайв». Перший день урочистостей минув без грубих правопорушень та явних конфліктів із місцевими мешканцями, а правоохоронці продовжують забезпечувати порядок у посиленому режимі. Поліція зазначає, що паломники поруч із власними традиціями позиціями, намагається дотримуватися українського законодавства. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: 13 вересня у більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 13-18 градусів, у західних та північних областях 7-12, вдень у західних, північних та центральних областях 16-21 градус, на решті території 22-27. На Київщині 13 вересня без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21. У Києві 17-19 градусів.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 55 копійок.
1: Євро
0: 51 гривня 76 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 36 копійок, продають по 44 гривні 80 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 48 копійок, продають по 52 гривні 5 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Осінь на дворі. Оптітаксі вже в дорозі. 579 набирай. Комфортно по місту катай. Додаток качай. Знижки тримай. Оптітаксі. Оптимально завжди.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо.
8: Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
8: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
20: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
8: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
21: Як це стало можливим?
3: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
21: На громадському радіо.
22: Як це стало можливим?
23: Будь-яка держава заради захисту своїх співгромадян має боротися з ворожою пропагандою. Це непреложна істина, з якою ніхто в світі сперечатися не буде. Але чи можливо під час спростування ворожої дезінформації створити ще більш небезпечний конспірологічний конструкт, який дуже скидається на антисемітизм? Привіт, я Лариса Волошина, журналістка і психологиня. Ви зі мною на каналі громадського радіо. Тут ми в моїй авторській програмі «Як це стало можливе» розбираємо антисемітизм і на його прикладі намагаємося зрозуміти, як працює пропаганда. Як в суспільстві створюються дуже небезпечні наративи взаємопоборювання і взаємоненависті.
8: Авторський подкаст Лариси Волошиної на громадському радіо.
23: Перед тим, як розпочати нашу сьогоднішню розмову, я хочу нагадати вам підписуватися на наш YouTube-канал, ставити вподобайки, коментувати, залишати свої думки щодо цієї теми, а також, по можливості, підписуватись спонсорство нашого YouTube-каналу, тому що для спонсорів громадське радіо пропонує додаткові бонуси і додаткову інформацію. Тож, друзі, сьогодні спробуємо розібрати те, як конструюється ворожа пропаганда, як вона перетворюється, як вона використовує наявний в суспільстві антисемітизм заради руйнації суспільного ладу, заради руйнації держави, на прикладі зараз, прямо зараз триваючої кризи в іспанському Сеуті. Нагадаю, що наприкінці липня 26-го року в іспанському Сеуті, це іспанський анклав в Північній Африці, з Марокко відбувся прорив, кордон перейшли десятки тисяч людей. За різними оцінками йдеться приблизно про 72 тисячі марокканців. І вони перейшли в іспанський Сеут в дуже короткий час. Це в результаті призвела до колосальної кризи. Були загиблі. Система міста не могла впоратися з такою кількістю людей, які раптом опинилися на її вулицях. В результаті виникли сутички. Ну, а потім вже почалася мобілізація місцевих жителів, які, ну, фактично намагалися протистояти самотужки, збивалися в зграї. Все це призвело до політичного конфлікту всередині самої Іспанії. Треба сказати, що перед тим, як от все це відбулося, як відбувся цей прорив, в соцмережах TikTok, Instagram та інших почало поширюватися повідомлення приблизно такого змісту. Якщо потрапити до Сеути, це говорили марокканцям, то Іспанія нібито не зможе повернути людину назад через кордон, бо, мовляв, є рішення іспанського Верховного суду. Звісно, це була брехня, звісно, рішення іспанського суду було, але воно було викривлене, перетлумачене, і тим самим людей спонукали до цього прориву. Це нам з вами нагадує те, що Лукашенко робив з ізідами, намагаючись створити міграційну кризу в Польщі. І отут починається найцікавіше. Тому що 31 серпня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив з такою заявою, що, мовляв, іспанські і європейські структури провели дослідження, як це могло відбутися, і виявили, що існують мережі, пов'язані з російськими і ізраїльськими інформаційними середовищами, і що саме ці мережі поширюють дезінформацію щодо ситуації в Сеуті. А вже 3 вересня Педро Санчес, виступаючи в парламенті, зробив уточнення, про те, що, мовляв, немає доказів, що Росія або Ізраїль як держави започаткували, спровокували цю міграційну кризу в Сеуті. Але натомість він наголошував, що є докази активності проросійських і проізраїльських інформаційних мереж, які вже під час кризи її посилювали. Він послався на матеріали Європейської служби зовнішніх дій. Він пояснював, що, по-перше, тут треба розуміти, що з його слів, і це дуже принципово, виходить, що Росія і Ізраїль організували вторгнення мігрантів. Оце, він сказав, не підтверджується. Росія і Ізраїль, немає підтверджень, що Росія і Ізраїль як держави організували вторгнення. Але інформаційні мережі вже підхопили цю кризу, перетлумачили її, і російські, ізраїльські інформаційні середовища використали кризу для дезінформації та поляризації. Оце те, що стверджував Санчес. Нібито все непогано. Але ж давайте розбиратися. Тут треба сказати, що в Іспанії рівень антисемітизму суттєво зростає. До прикладу, якщо в 22-му році випадків нападу на єврейських мешканців Іспанії було зафіксовано 36, то в минулому році вже 221. Тобто колосальний стрибок, більше того, незалежні організації дають більшу цифру, просто стверджуючи про те, що не всі прояви антисемітизму зростають. Звісно, це зростання відбулося після 7 жовтня, і, звісно, воно відбулося в тому числі і за допомогою тих чи інших тролів, тих чи інших зовнішніх інформаційних втручань, намагань, ну, банально кажучи, роздмухувати антисемітські настрої, апелюючи до такого, якби, гуманізму іспанців. Ну і от тут треба сказати, що з того, що нам сказав прем'єр-міністр Санчес, він посилався, до прикладу, на російські мережі. Він називав їх проросійські, такі як «Правда» і «Рибар». Ну, ми з вами знаємо, і не тільки ми з вами знаємо, що немає проросійських мереж. Ну, принаймні, в Росії Рибар – це канал, який дуже залучений до висвітлення, звісно, в путінському контексті російсько-української війни. Це те, що спонсорується безпосередньо з кремлівської каси. Це не проросійські інформаційні мережі, це російські інформаційні мережі, це інформаційні війська Російської Федерації. Як розказує іспанський RTVI, російська мережа «Правда», до прикладу, вона розповсюджувала, поширювала стару фотку 25-го року і стверджувала, що нібито на цій фотокарті закарбовані міністри іспанського уряду, які розважаються, гуляють, веселяться в посольстві Марокко саме в той день, коли відбувається прорив в Сеуті. Мовляв, змова – класична теорія змови. Звісно, це неправда. Але до чого апелювала російська пропаганда? До того, що все, що відбувається, це, мовляв, соціаліст Педро Санчес, змовившись з ворогами Іспанії, намагається навмисно залучити в Іспанію цілу купу мігрантів. Він змовився з владою Марокко. Звісно, це спричиняло обурення серед тих, хто належить до правого спектру. І от серед тих, хто обурювався цим, була велика мережа проізраїльських каналів. Називається вона «Estrategias Militari». Мілітарес, тобто стратегія мілітарізму, от це про це. І ця мережа, вона іспанське видання «El País» провела її дуже ретельне дослідження. Ця мережа, вона включає в себе низку телеграм-каналів, ютуб-канал на півмільйона підписників. Там в телеграмі в них, здається, там близько 80 тисяч, мережа X. Ну і от в результаті, через те, що оця Стратегія Мілітарес почала звинувачувати уряд Педро Санчеса в тому, що, мовляв, в Іспанії зростають антиізраїльські настрої. Це прояв такого глибинного антисемітизму, що Ізраїль звинувачують у всьому, в чому тільки можна, а треба подивитися на те, що відбувається з іншого боку конфлікту. Більше того, вони прямо, одна з тез, яку вони публікували, що Сіута – це Газа. Прорив в Сеуті – це те самий прорив в Газі, в результаті якого загинули ізраїльські мешканці, мається на увазі 7 жовтня. Ну і його називали на цих мережах, називали вторгненням, зрадою уряду Іспанії, що, мовляв, уряд Іспанії не захищає свої території, своїх громадян. Ну от все це безумовно говорилося.
0: Як це стало можливим?
23: Але тут треба розуміти, що сама ця мережа, і, як стверджує «Ель Паїс», вона дійсно має дуже проізраїльську позицію. Вони, до прикладу, розглядають війну в Газі, війну Ізраїля, Сполучених Штатів проти Ірану. Вони розглядають як протистояння демократії і авторитаризму. Вони говорять про те, що всі ці проксі, іранські проксі, що вони діють в межах мережі зла, в яку входить Росія, Китай і все таке. І що все це спрямовано на те, щоб підірвати демократичний лад, і що антисемітизм, ненависть до Ізраїлю використовуються, більше того, перекручування інформації, в якій Ізраїль вже тепер виявляється не жертва агресії 7 жовтня, а ледь не її провокатор. І от все це, тобто те, що вони роблять, схоже на цілком логічно, цілком притом ідеологічну мережу, де люди мають такі уподобання. Більше того, гучність риторики подібної мережі, вона, як вони це пояснюють, більше того, коли Санчес звинуватив цю мережу, її керівник виступив з заявою в тому ж «Ель Паїсі», він дав цьому виданню коментар, де він сказав, що антисемітизм став моднім, і що вони вважають за, що вони є поєднанням громадян, вони є спільнотою, яка намагається протистояти росту антисемітизму в Іспанії. Тобто, в принципі, вони стверджують, що вони є мережею реакцією у відповідь на таку страусину позицію уряду Іспанії щодо визначення агресора, жертви в протистоянні, яке почалося на Близькому Сході, яке почалося 7 жовтня. Тож, коли ми говоримо, і оце дуже важливо, тому що прем'єр-міністр Педро Санчес поставив знак дорівнює між абсолютно чітко керованою з Кремля, організованою Кремлем, державною мережею Росії. Про Рибар, про Правду, про Спутник, про Russia Today. Навіть говориться про всі ці російські державні пропагандистські майданчики, говориться в тому числі в резолюції Європарламенту від 16-го року про протидію, вона називається про протидію антиєвропейській пропаганді, в якій тоді ще існуюча Аль-Каїда, тоді ще існуючі пропаганда і ділу, російська пропаганда, як зазначається, яка посилилася проти Європи, проти європейської цілісності і окремих європейських країн після захоплення Криму, після 14-го року. Дуже цікава ґрунтовна резолюція, в якій описується як державна політика Росії і фабрики тролі, і тоді ще живий Пригожин, про все це розказується. Так от, взяти фактично оцю мережу, яка російські пропагандистські мережі, які визначені в резолюції Європарламенту як прояв російської державної антиєвропейської пропаганди, і поставити її в один ряд з спільнотою, яка щодо якої «Ель Паїс» стверджує, вони провели ретельну перевірку. А звідки вона фінансується? Ну, вони не знайшли жодного централізованого фінансування, звісно, ні з Ізраїлю, ні з Росії. Там Ютуб, пожертви, там своє фінансування, але це про ізраїльська. А Рибар і Правда – які фігурують в доповіді Санчеса, вони російські. От і тут ми з вами підходимо до дуже цікавої історії, тому що після того, як все це відбулося, піднявся колосальний скандал, і в результаті соцмережами, звісно, не без допомоги спеціально найманих тролів, ким фінансуються, ще треба зрозуміти. Так от, почали розповсюджуватися наративи на тему, що, мовляв, звісно, іспанський уряд не підтримав війну Ізраїля проти мусульман, тому Ізраїль спомсти, яка це вже починають приписувати Санчесу, хоча він цього не говорив. Тому Ізраїль спомсти бере і намагається підірвати державний устрій, підняти повстання в Іспанії. Просто кругом винні євреї. Що тут не зрозуміло? Це дуже скидається на таку базу для відомого, старого як світ, антисемітського наративу про те, за всім стоять євреї, і євреї мстяться всьому людству за те, що людство прийняло Христа. Оце от приблизно отак тепер звучить. І ця хвиля шириться. Так вона підіграється, але вона вже не керована. І ми бачимо, що намагання Санчеса абсолютно логічне провести дослідження, спертися на європейське дослідження щодо того, що відбулося, призвело до того, що в результаті він заклав основу, він збудив дуже небезпечний антисемітський наратив, який, що дійсно безумовно виплеснеться рано чи пізно в рівні, в підвищенні рівні агресії, всіх цих злочинів на тлі ненависті. Тож, от як це сформульовано? Дивіться, цей кейс дуже цікавий, тому що він чітко показує нам, як працює пропаганда. Насправді, запідозрити Росію, що вона має якийсь пієтет до євреїв, або пієтет до іспанців, або ненависть до іспанців, або ще щось, або дуже любить мусульман, ну, тобто от Кремль. Кремль як центр зараз певної агресивної влади і певного агресивного курсу нікого не любить. Він займається абсолютно зрозумілою тактикою. Знаходячи тріщини в суспільстві, він просто проникає своєю пропагандою всі тріщини, апелює до різних спільнот і інформаційних спільнот і роздмухує між ними протистояння.
4: Як це стало можливим?
23: Щось подібне було відображено в дослідженні, в доповіді прокурора Мюллера, де спеціального прокурора Сполучених Штатів, який досліджував втручання росіян у американські вибори. І там говорилося про те, що російські тролі одні ті самі IP-адреси працювали як серед мереж білих супремасистів в Сполучених Штатах, розповідали їм про гей-лобі і все проче, і одночасно розмухували, наприклад, в афроамериканських спільнотах або в ЛГБТ-спільнотах певну ненависть, певне незадоволення політикою консерваторів, взагалі консервативною риторикою класичною. І оце протистояння, воно розмухується. І оце те саме, що ми побачили в Іспанії. Як це працює? Є чітка структура, вона добре досліджена, когнітивного керування масами. Вона полягає в тому, що пропаганда не є основною метою самої по собі. Пропаганда є інструментом. Береться певна подія, і тут це чітко видно в дослідженні іспанських і європейських кіберсил. Вони пояснюють, що Росія, вони чітко говорять, що російські вкиди почалися 31-го, а прорив стався 30-го. Тобто стається подія, після цієї події за допомогою інформації конструюється потрібний маніпулятору контекст – Мовляв, це все влада, ніякий це не прорив, це прорив, але це змова іспанської влади з марокканцями, от вони таке нам зробили. Тому ату їх зносимо уряд. Тобто йде подія реальна, і вже вона підхоплюється пропагандою, за допомогою пропаганди створюється необхідний контекст. Далі на цю подію відбувається наступна подія, в якій Санчес говорить, це другий фактор. Потрібна ця подія або теж випадкова, або вона штучно конструюється маніпулятором. В даному випадку випадкова подія де Санчес говорить про те, що весь цей сплеск ненависті і протистоянь в самій Іспанії, в таких антиурядових настроїв, спроби там підняти повстання, що це він керувався мережами. Але коли Санчес каже російськими і ізраїльськими, тим самим ставлячи знак дорівнюю між російським державною пропагандою і произраїльськими спільнотами, які просто незадоволені позицією Іспанії щодо війни в Газі, після цього йде відповідь очільника, що, мовляв, все це антисемітизм, і він став модній. І тут, як реакція на цей антисемітизм, на оцю заяву очільника мережі, відбувається вже знову атака тролій, де починає конструюватися теорія змови, мовляв, це все євреї нам мстяться. Ну і ми маємо чіткий, абсолютно чіткий антисемітський конструкт, який став можливий через те, що влада Іспанії в намаганні спростувати або девалювати оцю інформаційну хвилю, штучно сконструйовану, раптово, сама того не розуміючи, роздмухала антисемітські настрої і всі ці теорії змови, які одразу підхопили тролі. І от в цьому плані, друзі, нам з вами дуже важливий цей кейс, тому що він черговий раз нам нагадує, що антисемітизм є дуже старою конструкцією. Він настільки живучий, тому що до нього апелювали маніпулятори, авторитарні спільноти, всілякі диктатори. Спокон віків, кожен раз, коли якомусь владцю треба було змістити акцент з власних дій, з причин того, чому людям, чому суспільству стає жити гірше, чому їх положення у власному домі стає все більш і більш небезпечним, кожен раз влада пропонувала простий вихід. Винен ворог, винні євреї. Замість того, щоб говорити про причини і усувати причини. Тому в даному це робилося віками. І тому цей конструкт дуже живучий. І тому він використовується зараз, навіть коли слово «євреї» не відбувається, навіть коли немає антисемітських заяв. Тим не менш, суспільство саме їх конструює, а особливо, якщо допомогти. Тому це вкрай важливо нам розуміти, як хтось керує, може керувати масами, їх настроями, їх емоціями, спрямовувати ці емоції на руйнацію власної держави, тільки тому, і робить це дуже просто. Тільки тому, ну, для Росії це робить, тому що задачею Росії є внесення хаосу і дестабілізації в сталі європейське суспільство. Ну, і українське теж, і американське теж. Це очевидно. Тому антисемітизм є зручним інструментом. Якщо суспільство має якусь щеплення від прихильності до антисемітських конструкцій, то просто це не буде спрацьовувати. В принципі, боротьба з антисемітизмом, інформаційна боротьба, розуміння шкідливості цього явища є в першу чергу, це не про євреїв. І євреї створили свою державу, і вони дають їй лад. Це про безпеку саме в тих суспільствах. Це про нас. І це треба розуміти. Ну і наостанок. Я хочу навести вам дуже цікавий факт. До прикладу, оця мережа, яку Педро Санчес порівняв з росіянами і сказав, що російсько-ізраїльська пропаганда. Так от, ця стратегія з Militaris, оця мережа, вона абсолютно проукраїнська. Треба зрозуміти, що вони, от їх реальний дискурс, вони, наприклад, нещодавно обговорювали передачу Україні ліцензії Storm Shadow і в такому ключі, що, мовляв, це дозволить Україні виснажити Росію. Вони, тобто вони займаються, в них там воєнна аналітика, вони говорять про те, що Росія допомагає Хамас, Росія допомагає Ірану. Вони сприймають російську агресію проти України як частину наступу імперії зла. Вони говорять, що Крим – це Україна, і вони це чітко стверджують. В самій Іспанії інколи є дуже дивні сумніви в класичній владі Іспанії. Ті просто чітко стоять на позиції, що Росія є агресор, є частиною цієї вісі зла. Плюс вони постійно розповсюджують на своїх каналах посилання на донати як для ізраїльських військових, так і для українських. Тобто запідозрити їх в тому, що вони є проросійськими, ні, вони не проросійські. Але треба розуміти, що в тій же Іспанії є підстави вважати, що якщо, мовляв, як Санчес зробив свій висновок, російські мережі «Правда» і «Рибар» запустили дезінформацію на підрив іспанської стабільності, а раз цей «Espiratus Militaris» взяв цю інформацію, і інформація, яку розповсюджували вони, була подібна, то, мовляв, це одна мережа. Але це не так, це абсолютно не так. І що цікаво, що насправді в даному випадку треба розуміти, що як вибухи незадоволення іспанською політикою щодо війни в Газі, що, до речі, їх немає, цих вибухів, але в цій мережі її поціновувачі чітко говорять, вони незадоволені позицією Іспанії щодо України, щодо російсько-української війни. Це все природнє незадоволення неправильними процесами, про які влада мала би подумати. Якщо немає усування цих причин, це закінчується тим, що маніпулятор дуже спокійно приходить і починає розмухувати старі рани. Антимігрантські настрої, апелювати до якихось протистоянь різних страт і різних там прошарків суспільства, різних рас, різних кольорів, різних походжень. І найпростіше це, звісно, апелювати до антисемітизму. Тож, друзі, будемо уважні, думаємо над інформаційним посланням, бо ми бачимо за цим конструктом сконструйовані послання і в українському інформаційному просторі. І ми маємо розуміти, що єдиний спосіб уберегти себе від цього – це думати. Думати над тим, чи є це факт, який мені зараз показують, чи є це інтерпретація факту, на який мене спонукають, чи не є це занадто емоційно зарядженим посланням. Тобто, іншими словами, чи не апелюють до моєї емоції, до моїх страхів, до моїх забобонів. І тоді навіщо? Що зараз, яке оце рішення, це тлумачення, яке я зараз приймаю, це результат мого, це моє рішення? Чи за мене вирішує мій страх або мій старий забобон, який я навіть не помічаю в собі, він не здається мені деструктивним? В епоху інформаційних війн думання є не тільки засобом уберегти себе від того, щоб стати об'єктом маніпуляції. Мислення в таку епоху – це моральний обов'язок кожного, хто не хоче бути інструментом, маріонеткою в руках кукловодів. Тож, друзі, я вам дякую. З вами була Лариса Волошина. Ми зустрінемося з вами в наступних програмах. І перед тим, як вже передати ефір, вже закінчити нашу програму, я ще раз дуже прошу вас підписуватися, ставити вподобайки, коментувати, ділитися своїми думками щодо цих пропагандистських явищ і ставати спонсором каналу Громадського радіо, тому що таким чином ви підтримуєте незалежну журналістику, ви допомагаєте нам думати, обдумувати ті речі, які стаються з нами в навколишньому світі, а головне, ви стаєте частиною спільноти YouTube-каналу Громадського радіо. На все добре, друзі, па-па.
5: Як це стало можливим?
6: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
9: Соціальна реклама. Львів, вересень. Легендарний букфорум.
10: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
9: 10-13 вересня.
10: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
9: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі. Соціальна реклама.
11: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
24: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
11: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
24: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
25: громадське.радіо.
11: Відерштанд.
24: Відерштанд.
11: Супротив.
24: Супротив.
25: Пам'ять виростає із забуття.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
24: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
26: Коли Україна нарешті отримає ракети «Петріот» і що може гальмувати процеси надання військової допомоги? Про це говоримо з Максимом Несвітайловим, експертом-міжнародником. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Максиме, я коли готувалася до нашого з вами етеру, побачила прямо протилежну інформацію у засобах масової інформації щодо того, коли ж ми отримаємо «Петріот» та «Сампті» і що може бути пов'язане, які можуть бути фактори пов'язані із затримкою. Зокрема, десь є інформація, як, наприклад, на тому ж «Укрінформі» з посиланням на джерела в Єлисейському палаці, що країни, що мають на озброєнні «Петріоти», розглядають кілька способів оперативної передачі Україні перед зимою, тобто, що вони у нас можуть вже бути цієї зими, але водночас акцентують на тому, що тривають переговори, тобто це не остаточне рішення. Водночас на «Українській правді» я побачила публікацію, що Британія вже виділяє зимовий пакет ППО для України на понад 100 мільйонів євро і з ракетами до «Петріот» також. І, зокрема, «Українська правда» та «Європейська правда», вони посилаються тут вже на британський уряд і також джерела, і говорять, зокрема, про програму «Пьорл». Я нагадаю для наших слухачів і слухачок, що це програма, за якою ми отримуємо допомогу. Але от скажіть, щодо того, як розібратися в цьому всьому інформаційному шумі, і чому ж досі ми не маємо «Петріотів»? Бо була обіцянка Трампа, і одна річ – ліцензія, інша річ – ракети. Що може гальмувати цей процес?
27: Ну, якщо стосується очікувань від американців, то тут, в принципі, можна одразу закривати це питання, тому що від Сполучених Штатів Америки, ну, принаймні, за каденції цієї адміністрації, з високою долею вірогідності ми, в принципі, взагалі не отримуємо «Петріотів».
26: Радикально.
27: І не тільки через,
26: пане Максиме.
27: Не тільки через, ну, там, якісь політичні рішення Дональда Трампа, там, його позицію ставлення до України, але й через те, що Іран не завершить війну зі Сполученими Штатами Америки, поки там президентом буде Дональд Трамп. Війна буде тривати, а те, як американці використовують свої запаси ракет до систем ППО і не тільки, ну, вказує на те, що їм самим дійсно треба, і скоро вони самі, можливо, опиняться в такій ситуації, що їм доведеться десь шукати додаткові ракети для себе, оскільки вони стануть стратегічно вразливими. Ну, коли вони за місяць випускають понад 300 ракет до систем Patriot, враховуючи, що ми там за весь час війни використали близько 700 за всі роки війни, а американці використали вже під 2000 ракет за період війни з Іраном. Ну, ситуація дійсно надзвичайно критична, і американці будуть, звісно, використовувати різні відмовки. Трамп не прямо не говорить, що просто в них немає. Він каже, що вони там могутні, як ніколи, і можуть виготовляти їх ракети в необхідній кількості, але це абсолютно брехня, яка не підтверджена абсолютно нічим. І, наприклад, такі аналітичні центри, як CSIS, пишуть, що на відновлення в тих втрат, яких зазнали Штати в плані ракет, потрібно десь 4-6 років, як мінімум. І то, якщо Штати припинять зараз розкидатись своїми ракетами, наче у них їх необмежена кількість, тоді, принаймні, вийде вирівняти ситуацію, відновити, принаймні, стратегічні запаси. Що стосується Європи і інших наших союзників, яких можуть бути або є ракети до систем Patriot, то тут питання багато в чому полягає в тому, що вони бояться, вони реально розуміють вірогідність загрози навіть для себе. Ніхто в Європі не виключає того, що Росія може піти на ескалацію війни. Ніхто не вірить всерйоз в те, що війну вдасться завершити переговорним шляхом в осяжній перспективі, тому що Сполучені Штати Америки як фактор в переговорному процесі більше не є дієздатними. Адміністрація Дональда Трампа є абсолютними політичними банкрутами, які ні на що не впливають, які не мають жодного реального значення. Ми побачили це зараз, ходили чутки деякі, що йшла там розмова про те, що там вони прилетять літаком до Борисполя, що було б сильним політичним жестом. Росіяни їм заборонили це робити. Були чутки про те, що американці доб'ються, наприклад, звільнення азовців, як такий жест умовно доброї волі. Цього не справдилось. Вони от з цим вояжем просто зробили холостий вистріл. Жодних реальних результатів, жодного зрушення, жодних перспектив, жодної віри в те, що щось тут може змінитись. Європейці розуміють, що вони опинились в тій ситуації, коли їх не факт, що хтось захистить. І, по-перше, взагалі не факт, що Штати можуть хоч когось захистити, тому що вони програють війну Ірану. Вони нічого не можуть вдіяти в цій ситуації.
26: Я перепрошую, що я вас перебиваю. Я просто нагадаю, що свого часу промова Джей Ді Венса доволі була красномовною і, так би мовити, поляризувала Штати, Європу, і оце питання безпеки та цінностей, як на мене, було окреслено адміністрацією Трампа в самого початку. Тому вони відкрито сказали: працюйте самі над цим. От.
27: Ну, тоді ще, знаєте, була зовсім інша картина, і слова Джей Ді Венса інакше сприймались. Зараз ситуація змінилась кардинально, і не через те, що там просто всерйоз почали слова Венса сприймати, а через те, що побачили, що Штати в багатьох компонентах є колосом на глиняних ногах. І це велика проблема, що упустили цей момент, коли в Штатах почалась стагнація, і дали можливість Китаю зростати і зміцнюватись. І це вилазить в багатьох компонентах. Це стосується не тільки Сполучених Штатів Америки. Це стосується Німеччини, яка повелась на глобальну махінацію і стала жертвою російських і китайських впливів, форсувала зелений перехід, ліквідувала свої атомні електростанції, яка не встежила за тим, як китайські виробники автомобілів захоплюють їхній ринок. дотуючи своїх виробників, а німці при цьому задушили податками своїх виробників, які стали неконкурентними на ринку. Дуже багато компонентна історія насправді, і європейці побоюються, що віддавши ці стратегічні запаси, вони просто не зможуть ніде їх поповнити. Тому що Штати не в змозі будуть навіть за гроші поповнити запаси, бо вони не можуть поповнювати свої. Виготовити самим самостійно також не вийде. Це потрібно буде дуже сильно вливатись в виробництво. Я переконаний, що все ж таки ми значну частину від необхідних ракет отримаємо. Все одно, тому що паралельно з цим, що я сказав вище, Європа усвідомлює, що якщо Україна не втримає Росію, то їм дійсно доведеться застосовувати ці всі засоби, але в своєму небі. Це для них є програшною позицією. Тому Україна отримає. Я думаю, що ми більше дізнаємося цю інформацію по факту. І це було б, мабуть, найкращим рішенням. Тому що, ну, глобально кажучи, від того, знаємо ми, коли отримаємо ці ракети, чи не знаємо, нам, ну, ні холодно, ні жарко. Душевний спокій – це, звісно, дуже добре. Але, скажімо, непоінформованість наша – є і непоінформованістю ворога. Тобто я гадаю, що от в цьому компоненті найкраще було б відсутність публічної інформації, що, коли і де ми отримаємо, щоб не дати можливість Росії стратегічно планувати свої удари і, відштовхуючись від цього там планування, десь їх активізовувати чи зменшувати, перенаправляти і так далі. Тобто це той момент, який якраз має бути максимально непублічним. І це те, що ми маємо не прочитати в новинах щодо рішення ухваленого, а те, що ми маємо почути на власні вуха в небі, коли ракети почнуть не досягати своїх цілей в тій же столиці, а збиватись в повітрі.
26: Це була розмова з Максимом Несвітайловим, експертом-міжнародником, про те, чому ми досі не отримали ракети «Петріот» і на якому етапі домовленості. У студії працювала Альона Нестеренко.
12: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
13: На хвилі. Громадського радіо.
14: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні день пам'яті примусового виселення українців та українок у 1944-1951 роках. У наших предків з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини силою забрали дім.

За даними Українського інституту національної пам'яті, тоді депортували близько 700 тисяч українців та українок. Терор, репресії, конфіскація майна. Проти мирного населення проводили справжні військові операції. Пам'ятаємо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. За цей тиждень Росія випустила по Україні близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів. Про це повідомив у Фейсбуці президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що значна частина дронів – саме реактивні шахеди, якими росіяни намагаються розбити економіку та зруйнувати життя людей. Президент розповів, що сьогодні вночі та вранці були удари по енергетиці, Укрзалізниці, бізнесах – та звичайних житлових будинках. Атакували, зокрема, Одесу та західні регіони. Двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень унаслідок російських атак на Житомирщині за минулу добу. Як повідомив начальникова Віталій Бунечко у соцмережах, пошкоджені АЗС та залізнична інфраструктура. Загалом пошкоджено 4 автозаправні комплекси у Звягельському та Коростенському районах, 3 цивільні автомобілі, продуктовий магазин та об'єкт інфраструктури. Також виникли 2 пожежі на відкритій місцевості. За даними ДСНС, рятувальники ліквідували пожежі, що виникли на АЗС та об'єктах залізничної інфраструктури унаслідок російської атаки. Кількість постраждалих в Одесі зросла до 20, повідомили в МВА. Серед них 2 дитини. Армія РФ пошкодила житлові будинки та вдарила по терміналу нової пошти, внаслідок чого поранені 2 людей – водії компанії-партнера та співробітник-підрядника. Протягом ночі і ранку від ударів РФ є пошкодження у різних регіонах. На Житомирщині пошкоджені об'єкти паливної, транспортної та залізничної інфраструктури, цивільні будівлі та майно. Унаслідок обстрілів загинули 2 людей, 2 із пораненнями госпіталізували. На Хмельниччині виникла пожежа на території одного із підприємств. Також пошкоджено дахи і вікна в приватних будинках, повідомив міський голова Симчишин. На Рівненщині відсутні постачання електрики у місті Дубно через удар по об'єкту енергетичної інфраструктури. На Вінниччині є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури унаслідок атаки РФ, повідомили в ОВА. На Донеччині 2 людини загинули та 4 поранено. Унаслідок ранкового удару по Краматорську, заявили в ОВА. РФ атакувала цивільну автівку, яка рухалася у центрі міста. Герой України, бригадний генерал Денис Редіс Прокопенко, віднедавна офіційно обійняв посаду командувача угруповання військ АЗОВ, повідомляє прес-служба корпусу. Свій шлях у війську Прокопенко розпочав ще в липні 2014 року, пройшовши бої за Мар'їнку і Ловайськ та наступальну операцію під Широкиним, після чого у 2017 році став наймолодшим командиром полку в історії Національної гвардії України. Під його керівництвом добровольчий підрозділ переформатували на професійне бойове з'єднання. А під час оборони Маріуполя у березні 2022 року військовику присвоїли найвищу державну нагороду. Наразі офіційно підтверджено, що Прокопенко розпочав виконання обов'язків очільника новоствореного угруповання військ на Донеччині. На Прикарпатті 38-річна жінка втратила майже 100 тисяч гривень, довірившись шахраю, який представився працівником банку, повідомляє поліція Івано-Франківської області. Зловмисник переконав потерпілу, що з її рахунку нібито намагаються зняти кошти, і під приводом їхнього порятунку змусив переказати гроші між власними рахунками та завантажити на телефон додаток зі шкідливим програмним забезпеченням. Після цього аферист попросив притулити платіжну картку до смартфона з увімкненою функцією безконтактного щитування NFC, нібито для підтвердження безпекової операції. Одразу після виконання цих дій із рахунку жінки кількома транзакціями списали усі заощадження. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про шахрайство та шукають причетних. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: громадському радіо.
0: 13 вересня у більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 13-18 градусів, у західних та північних областях 7-12, вдень у західних, північних та центральних областях 16-21 градус, нарешті території 22-27. На Київщині 13 вересня без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21. У Києві 17-19 градусів.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 55 копійок.
1: Євро
0: 51 гривня 76 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 36 копійок, продають по 44 гривні 80 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 48 копійок, продають по 52 гривні 5 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
1: Реклама на громадському радіо.
7: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
8: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення. На громадському радіо.
8: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
9: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
10: Що з економікою?
11: За підтримки Приватбанку.
12: Вітаю, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
13: А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. І про те, які поради підготував Світовий банк та університет Чикаго, щоб українська економіка зростала, сьогодні говоритимемо з Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Глібе, привіт.
14: Привіт, колеги.
12: Глібе, ти нещодавно повернувся з Growth Academy. Академії зростання – це спільний проєкт університету Чикаго та Світового банку. Розкажи, будь ласка, яка була мета цього проєкту, що вам там розповіли, чого навчили і в чому важливість цієї програми для України?
14: Все почалося з того, що в 2024 році Світовий банк спільно з університетом Чикаго готували документ, який називається World Development Report або звіт про світовий розвиток. Це щорічний такий найбільший дослідницький продукт Світового банку. А Світовий банк, я нагадаю, це одна з, власне, міжнародних фінансових організацій системи Організації Об'єднаних Націй, яка насамперед займається великими інвестиційними проектами в країнах, що розвиваються. І це та міжнародна організація, яка найбільше думає про економічне зростання. Тому що Міжнародний валютний фонд, він більшою мірою зосереджений на фінансовій стабільності, на запобіганню кризам, гіперінфляціям, банківським проблемам, чомусь подібному. А Світовий банк, він фокусується на зростанні і на витягуванні людей з бідності. Тому що одна з цілей ООН – це витягування людей з бідності. І от в 24-му році темою цього звіту про світовий розвиток була пастка середнього доходу. І всім так сподобався той підхід, який був в цьому звіті, плюс те, що його спільно готували з університетом Чикаго. Університети за визначенням вміють вчити людей. Вирішили, що а чому ж не залучити більше людей, які впливають на вироблення державної політики в країнах з середнім доходом, до того, щоб дізнатися ці ідеї і трошки влітку повчитися. Отак ця програма почалася ще в 24-му році і триває і зараз, я сподіваюся, що буде продовжуватися далі.
13: Цього року в програмі брали участь 28 учасників з 15 країн світу. Можеш розповісти, що це за люди і кого там навчали?
14: Люди різні, більшість – це урядовці. І найвищий з відомих мені рівнів – це заступник міністра. З однієї з країн був керівник служби міністра фінансів, наприклад. Різні урядові органи, Міністерство фінансів, служби статистики, якісь такі квазідержавні установи типу якогось державного планування і стратегічного планування. Цікавий набір країн, оскільки ця група Університету Чикаго і Світового банку активно працює по Україні. Світовий банк, як відомо, активно працює по Україні. Я думаю, що ще в межах нашого подкасту буде обговорюватися економіка майбутнього. Це наш стратегічний план, який ще за попереднього уряду розроблявся спільно зі Світовим банком. І воно спирається теж на цю теоретичну рамку великою мірою. Оскільки залишається велика співпраця Світового банку з Україною по розробці економічної стратегії, то було аж 5 людей з України з цих 28, що не типово, тому що інших країн такої концентрації не було, але набір був, реально представляв весь світ. Азійські країни, Китай, Індія, Корея, країни Африки, Марокко, Гана, багато країн з країн Латинської Америки, вони такі, щодо цієї паски середнього доходу, досить класичний приклад. Бразилія, Парагвай, Уругвай, Чилі. З найближчих, напевно, країн таких найвідоміших для нас, напевно, був Азербайджан, але більше з Європи нікого, крім нас, українців, не було. Але це загалом люди, які впливають на розробку економічної політики.
13: Ми розібрали, що була якась навчальна програма, вона була дуже важлива, і там представлено багато важливих людей з багатьох країн світу, з усього світу. Давай поговоримо про те, що взагалі таке пастка середнього доходу, як країни туди потрапляють, і взагалі, а до чого тут ми? Бо ми ж начебто бідна країна, який середній дохід?
14: Макс, ну я тобі в офісі казав, в яку групу попадає насправді Україна, але Ангеліни, по-моєму, в цей момент поруч не було, тому от на тобі протестуємо. От як тобі здається, якою країною є Україна? Країною з низьким доходом, низькосереднім, високосереднім чи високим доходом?
12: Я була присутня високосереднім доходом. Це було на стафміті, я згадала. Ну, бачиш, але розкажемо нашим глядачам.
14: Так, тому що навіть для мене це було відкриттям. Я думаю, що якби от у нас зараз був би прямий ефір в цій студії.
12: Опитування можна було би поставити.
14: І люди б дзвонили в студію, то, напевно, 90% сказали б, що Україна – це країна з низьким доходом, що ми дуже бідні, і це абсолютно очевидно, як можна взагалі думати про щось інше. Це якийсь усталений стереотип. От якщо подивитися на методологію Світового банку, вона ділиться по ВВП, валовому внутрішньому продукту, тому що виробляється в економіці, на душу населення. І низький дохід – це приблизно до 1100 доларів на душу населення, низько-середні – 1100-4500, високо-середні – 4500-14 тисяч і високе – все, що більше 14 тисяч доларів. доларів. І Україна в нижній частині оцього високосереднього доходу. Тобто нижня межа – це 4500, в Україні минулого року 5866 доларів ВВП на душу населення.
12: Тобто тебе одразу спитають, як рахували населення, яку цифру?
14: Ну, я подивився по тому, яка динаміка, і динаміка, судячи з усього, враховує оцінку населення підконтрольних територій, тому що якби не враховували, якби ділили б на старе населення, то, звісно, у нас було б суттєве падіння порівняно до 2021 року, а навпаки у нас спостерігається зростання. Тобто це означає, що втрату території і того ВВП, який там вироблявся, враховано. Якщо подивитися на історичні дані, бо теж може це питання виникнути, воно так трохи збоку, але в абсолютних цифрах це найвищий дохід в доларах. Але проблема в тому, що долари теж під власні інфляції. І ми досі, от навіть цим високим достатньо ВВП на душу, ми не досягли нашого піку в порівняних американських доларах 15-го
13: коли
14: року.
13: Коли він був? Коли Україна жила найбагатше?
14: 2008 рік перед кризою, перед світовою кризою. Але це не рази, тобто якщо дивитися, то десь ми нижче того рівня на душу, десь відсотків на 20, напевно, десь так. Але хороша новина в тому, що ми в високосередньому доході.
13: І... Але погана новина в тому, що ми можемо попасти в пастку середнього доходу, так? І що це взагалі таке? Чому з нею треба
14: вибиратися? Давай ми спочатку трошечки взагалі опишемо, бо про якусь пастку глобальні організації кажуть в тому випадку, якщо вони бачать, що це є якась велика проблема. І тут просто треба зрозуміти, хто взагалі попадає. Я за посадою часто слухаю наш подкаст і наші ефіри. І я знаю, що насправді ми не так часто говоримо про міжнародну економіку. З Владом Рашкованом була ця бесіда, але загалом не так часто. І загалом мені це було теж корисно подивитися, от хто поруч з нами і хто попадає в яку групу. І теж, я думаю, для наших слухачів цікаво буде от якось орієнтуватися, тому що є якісь усталені стереотипи, ще від якихось радянських, там, перший світ, другий світ, третій світ. Отже, біля нас, от найближчі по ВВП на душу зараз такі країни, як Алжир, Азербайджан, Індонезія, Південна Африка, Таїланд і В'єтнам. Оце країни, які десь на тому самому рівні ВВП на душу населення.
12: Тобто у них теж високий середній
14: дохід. От саме не просто високосередній дохід, а от саме циферка сама по собі близька до нашої. А якщо дивитися взагалі на нашу групу, то найбільший такий слон, який в ній стоїть, це Китай. Але Китай, він вже на межі виходу до високого доходу. В нього трошки менше 14 тисяч. А трошки вище 14 тисяч, до речі, в непогано відомо нам Казахстану.
13: У нас майже 6.
14: У нас майже 6. А хто є низький дохід? Низький дохід, от я дивився, намагався знайти якісь такі великі, зрозумілі для нас країни, і вони всі поголовно в Африці. Навіть ті країни, які вважаються в Африці досить розвиненими.
13: Вони бідні.
14: Наприклад, Ефіопія, яка відома тим, що ну, вона є експортер великий, авіалініями. Там ВВП на душу менше тисячі доларів.
13: Ого.
14: Низькосередній, перша країна, я дивився за абеткою в таблиці, і відразу згадалося в контексті наших дискусій про залучення робочої сили Бангладеш. От Бангладеш, ми країна з високосереднім доходом. Звідки нам логічно залучати людей з низькосереднім доходом? От, власне, там і лежить Бангладеш. Індуси, ті самі Індія, при тому, що це країна, яка дуже впливова за рахунок великої кількості населення, але вона глибоко в низькосередньому доході. Тобто вона не на межі навіть, вона там щось, по-моєму, 2500 чи щось в такому роді. Іран, який чморить зараз Сполучені Штати, Перській затоці, виявляється, у нас теж країна з низькосереднім доходом. Тобто низькосередній дохід, він абсолютно не заважає балістикою і шахедами виносити розвинені країни.
13: Цікаво, куди Росія входить, яку ми чмиримо зараз.
14: Я думаю, скоріш за все, вона в високому доході. Я, до речі, якось Росію не подивився. Але тут видно було країни, які дуже багаті природними ресурсами. От Ірану це, в принципі, не настільки допомогло, але видно було, що країни, в яких є природні ресурси, навіть при тому, що ми ніколи про них не чули, як там про зразок якоїсь там супердержавної політики, вони є в якихось вищих групах. Теж з низькосереднім доходом ще одна країна з ядерною зброєю – Пакистан. Щодо стійкості якого, кажуть, є багато питань, це може бути там теж джерело безпекових проблем в світі. А в високосередньому от у нас Китай поруч, Грузія нас обганяє, в них під 10 тисяч.
13: Грузія багатша, ніж Україна.
14: Грузія багатша, ніж Україну на душу, при тому, що там нічого немає особливого з природними ресурсами, як ми добре знаємо. Мексика теж. Тобто це наші такі сусіди. Казахстан, він близько цієї межі, як я сказав. Чорногорія попадає вже в вищий дохід, трошки вище за цю межу. Чорногорія, нагадаю, це країна, яка з претендентів на вступ до ЄС зараз є найближчою до вступу. Ну і ті, з ким ми себе часто порівнюємо, це Польща і Румунія. От у нас виходить під 6, Румунія 22, Польща 28.
13: Ну і вони вже в країни з високим доходом.
14: Вони країни з високим доходом, ЄС в середньому 47. Тобто це таке порівняння, трошки забагато цифр, як для радіо, але як мінімум ми всіх порахували і розклали за групками.
12: І така якась неочевидна картинка, насправді. Багато країн досить дивно опиняються в високих і низьких доходах.
13: Але при цьому виходить, що Україна все одно 8 разів бідніша, ніж в середньому по Євросоюзу. Хоч ми середній дохід.
14: А отут, до речі, була дуже чиясь важлива ідея. Я думаю, що це не перша ідея, яка в мене отак от вистрибне неочікувано, не з записів, а просто з голови. Дуже важливим є сусідство. От я питав, чому... Далі ми про цю пастку поговоримо, прямо до якраз до цієї теми переходимо. Дуже багато завислих в цій пастці – це країни Південної Америки. І я питав, чому отак от вони зависли, і в чому може бути рішення для України. І один з... лекторів дуже цікаву ідею сказав, що дуже важливо мати сусіда, який тобі показує інший приклад хороший. Це як з дитинства, з ким зі старших ти дружиш, з хорошими там хлопцями чи дівчатами, чи з якими
13: ти їх і наберешся.
14: Чи да, ти такого і наберешся. І от виходить, що при тому, що ніби Південна Америка, в неї має бути така рольова модель США, але якось воно не настільки працює, як для нас працює оця Європа, при тому, що там ми всі там навіть найнеосвіченіша людина в Україні знає, що географічно Україна належить до Європи, але все одно, коли ми кажемо, а от в Європі воно отак-то.
12: І ну, оце... маючи на увазі Європейський Союз.
14: Маючи на увазі Європейський Союз, маючи на увазі ту саму Німеччину, яка є таким зразком розвиненої Європи, до якої ми всі якось тягнемося.
12: А в тебе є ці цифри по Німеччині?
14: Там, по-моєму, щось близько до середнього по ЄС, напевно, трохи більше. І це нам з однієї сторони допомагає, з іншої сторони створює базу для порівняння, яка викривлює нам цю оптику і змушує нас часто недооцінювати, як зараз модно казати, меншовартість, знецінювати себе. Хоча, якщо порівнювати...
12: Та, ми починали з того, що ми здивувалися, що Україна у високосередньому доході, тому це таке. Давайте перейдемо до пастки середнього доходу. Хліба, що це таке? І в чому проблема з цим?
14: Ну, от я детальніше подивився на саме це дослідження 24-го року. І хто у нас попадає в цю групу? До речі, тут цікава є теж розкладка, бо ну важливо теж розуміти, який цей світ навколо. Країни з середнім доходом – це взагалі найбільша за населенням група країн в світі. Їх 75% всього населення. Країни, які є найбіднішими, їх лише 9% за населенням, країни, які найбагатші, їх теж в натрусочку відносно, там їх 16%. З середнім доходом загалом 75%.
13: Але це і Китай, але це і Індія, які, я думаю, самі по собі вже там ледь не половина світу.
14: Абсолютно. Але ці країни за ВВП виробляють менше 40% світового ВВП. Тобто виходить, що з 75% населення виходить лише 40%. І, наприклад, в країнах з низьким середнім доходом, зокрема, там та сама Індія, про яку ти згадав, живе 55% всіх людей в стані крайньої бідності в світі. Навіть більше, ніж частка тих, хто в країнах з низьким доходом. Тому от їх так намагається Світовий банк підтягнути. І, а в чому саме пастка? А пастка в тому, що в цій групі зависають. Тобто от, що порахував Світовий банк, що з цієї групи з 90-го року, це у нас виходить 36 останніх років, випустилося лише 30 країн, з населенням лише 250 мільйонів. Тобто це населення одного Пакистану. Тобто це дуже мало. Тобто в цій групі зависають. І що ще важливо, що крім того, що в ній зависають, є така база для порівняння, яку вони взяли, досить логічна, це середнє ВВП на душу в Сполучених Штатах.
13: Угу.
14: Тобто це така найбільша розвинена країна світу. І з 70-го року жоден раз середній ВВП на душу в цій групі не вилазив за 10% від показника Сполучених Штатів. Тобто він не росте, країни там застрягають, і це призводить до того, що власне ці цілі ООН людського розвитку, запобігання бідності тощо, вони не вирішуються.
13: А чому? Чому країни потрапляють в цю пастку? Тобто так порівняти з життям, да? От ти працюєш, ти можеш мати хорошу зарплату з середнім доходом. Ну, стати мільйонером тобі дуже складно, так? Але ну, в житті ми можемо пояснити, там, що щоб стати мільйонером, це ж треба, щоб тобі там пощастило. Країнам треба, щоб пощастило, чи вони мають щось робити для того, щоб з одного боку і не потрапити в пастку, або може якісь помилки, які вони роблять, щоб потрапити в цю пастку, і як з цього потім вилазити?
14: Ну, от вони в Світовому банку і в університеті Чикаго узагальнюють основну причину як неефективне використання капіталу, талантів та енергії.
13: Угу.
14: Я відразу тут поставлю зірочку і скажу, що в Україні, крім того, що у нас, як представниця цієї групи, є проблема з неефективним використанням, у нас ще ж проблема з капіталом і талантом. Тобто ми маємо розуміти, що у нас подвійний тягар, що навіть те, що у нас є, енергія була, але її побили наші вороги. Чому так важко з цієї неефективності виходити? Така помилка, про яку ти говориш, перша помилка – це те, що, і ми це бачимо дуже сильно по нашому уряду теж, це те, що уряди, виробляючи політику, вони зациклюються виключно на пошуку інвестицій.
13: Угу.
14: І виходить так, що інвестиції, вони добре працюють тільки на першому етапі, коли потрібно країну витягти з цього етапу бідності, коли там всі ми уявляємо собі якусь історію розвитку економіки української, нашого регіону загалом. От період інвестицій – це індустріалізація, умовно. Коли
13: в кінці 19 століття.
14: Ну і в 20-му теж у нас.
13: В Радянському Союзі, п'ятирічки.
14: Да, коли дуже швидко збільшувалася кількість капіталу, і багато країн на цьому застрягають, а потрібні два наступні етапи, модель, яку автори називають 3I, воно схоже на українські слова, це, відповідно, інвестиції, англійською infusion, назвемо це як таке щось між ін'єкцією, освоєнням. Скоріше мені infusion нагадує як розбовтування чайного пакетика в кип'ятку, де оцей капітал, це той чайний пакетик, а кип'яток – це країна, і цей кип'яток має бути гарячим.
12: Всотування.
14: Да, всотування. Дякую, Ангеліно, за хороший варіант. І от зараз дуже важливо буде якраз проговорити, як воду зробити гарячою, угу. Тому що, як відомо, якщо ти чайний пакетик кинеш в холодну воду, то чай буде, це не буде смачний холодний чай, це буде якась гидота. І от часто от на етапі цієї гидоти і застрягають. А третій етап – це інновації. І от як рухається цей процес, Всотування. Оце всотування – це те, що нам з 90-х років насправді говорили, що коли приходять іноземні інвестиції, дуже важливо не тільки те, що от прийшли якісь там долари, чи дойчмарки, чи потім євро, за них привезли там якесь обладнання, поставили їх там десь в Тростянці на фабриці Україна, яка стала там Kraft Foods, і от почали виробляти. Як ви вже теж пам'ятаєте, а я пам'ятаю ще краще, наприкінці 90-х, на початку 2000-х, де була найкраща робота, це була в іноземних корпораціях в Україні. І люди це по-різному пояснювали, починаючи від найпростішого, ой, там зарплата найвища, але і якісь практики. Тобто те, що до людей ставляться нормально, чомусь навчають постійно. Ти отримуєш зарплату вищу не просто тому, що ти працюєш там в якійсь компанії з іноземною назвою, тому що ти там працюєш на новому обладнанні, суттєво ефективніше тощо. І воно великою мірою йшло, от, власне, через цей процес. Він був насамперед освоєння нових технологій, це раз. І друге, це правильні бізнес-практики. І цьому процесу часто разом з наступним етапом інновації починають проти нього виступати місцеві гравці. От те, що у нас фактично вийшло з олігархією, це така досить класична історія, при тому, що ніхто нам це слово не говорив, як не дивно, але воно дуже чітко асоціюється, що коли от вже є якийсь обсяг інвестицій, а той капітал, який олігархічні групи у нас здобули, ну, тобто він же все одно був капіталом, тобто він був інвестиціями, які були просто раніше зроблені за радянських часів, чи там іноді навіть до революційних часів, то їм було окей і так. І, відповідно, вони не були зацікавлені в тому, щоб на ці ринки заходив хтось інший. Ну, пам'ятаємо там історію 2004 року, продажу «Криворіжсталі», коли потім її купив «ArcelorMittal Кривий Ріг», який прийшов теж з якимись новими бізнес-практиками, а місцеві не хотіли його пускати. І от таких історій, коли ті гравці, які є найпотужнішими на ринку, будь-то великі виробники, чи то вони в ході приватизації, як у нас. В країнах Південної Америки там не було соціалізму в такому класичному виді, як він був в радянському Союзі, але там були якісь свої приватні гравці, які теж там робили якусь свою теж місцеву олігархію, плюс державні підприємства, які теж були зацікавлені в тому, щоб зберігати все, як є. Я дуже добре пам'ятаю це по телекомунікаціях зі своєї особистої історії, коли ми співпрацювали з Укртелекомом, який тоді ще був приватним, і вони намагалися всіма способами не допустити, щоб, наприклад, на ринок, який ставав вже більш конкурентним міжнародної та міжміської телефонії, ходив хтось інший. І от всіма способами вони намагалися якісь інноваційні. Тоді була з'являлася IP-телефонія, і вони казали, ні, це все обман, це все шахрайство, це обманювання держави. Хіба там не прокуратура приходила за те, що там їм видавали якісь ліцензії.
13: Це він ще державним був.
14: Так, він ще був державним. І оце був такий дуже класичний приклад, коли хтось намагався зберігти старі практики і старі технології, не пускаючи нових. І оце є велика проблема. Цікавий є теж, що от в Україні ж теж постійні дискусії навколо цього, бо всім же хочеться, щоб Україна зростала, бо ми цікаве місце другого світу радянського було в тому, що радянська пропаганда людям пояснювала, що ми ж такі самі по ступеню розвитку, як вони, але у нас соціалізм, а в них капіталізм жахливий. І коли це все закінчилося на початку 90-х років, ну, сприйняття ж себе нікуди не поділося, і відповідно було очікування, що ми ж такі ж розумні, і відповідно, ми маємо стати такими ж розвиненими, як наш колишній ворог, бо ми ж завжди себе такими ж самими вважали. І оце сформувало цей розрив, і це може призводити до бажання відразу стрибнути в інновації. Оте, що у нас дуже часто проходить, коли ми бачимо там доповіді якихось науковців, академіків 70+, виключаємо Еллу Марленівну Лібанову з цього списку, тому що вона є адекватною, але більшість, вони просто кажуть, дайте нам більше грошей на науку, тому що без там теоретичної фізики, от якщо ми зараз не вкладемо максимум в теоретичну фізику, ми не стрибнемо до рівня там Сполучених Штатів. Але от вони розбирають історію Бразилії, і історія Бразилії, вона дуже показова. Вони примудрилися впасти з 40% продуктивності Сполучених Штатів в 80-му році до 25% в 18-му році. При цьому вони відразу намагалися, замість того, щоб пускати чужих з новими технологіями, вони давали своїм гроші на те, щоб робити там якісь інноваційні хріні. І це, насправді ж, досить багато цього було, про якісь дивні такі бразильські продукти. І що з цього позалишалося? Літаки ж вони, по-моєму, досі виробляють.
13: Так.
14: Але оце, скоріше, виняток. Але історія Бразилії – це історія великої країни, яка успішно застрягла на середньому рівні розвитку. І ми не хочемо бути такими, як Бразилія.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Реклама на Громадському радіо.
15: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
8: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
8: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
16: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
1: Що з економікою? За підтримки Приватбанку.
12: Глібе, а що нам пропонують і що ми знаємо, нам потрібно зробити для того, щоб вийти з цієї пастки? Це реформи?
14: Ну, у них є в цій рамці, коли є групи тих, хто виступає проти, ті, хто підштовхують зростання, вони це називають дисциплінування старих гравців. І це, хто у нас входить в ці старі гравці, це великі корпорації, держпідприємства, впливові особи. От проблема з впливовими особами у нас, я думаю, одна з найбільших проблем цих 35 років незалежності, тому що оця радянська еліта, і тут ми і наших силовиків згадуємо, і суддів, от всіх тих, хто якісь мали незаконні впливи на рішення, в тому числі в економічній, бізнес-політиці, вони нас стримували, тому що їм окей і так. Угу. От коли ми ще з нашим засновником Томашем Фіалою обговорювали, там, в чому його ціль, нащо він там засновував ЦЕС, то він пояснював свою логіку, як я хочу збільшити пиріг, і щоб моя частка була та сама, а пиріг, навіть якщо частка та сама, то пиріг більший, відповідно, це означає, що я є багатшим. А от ця стара група, в них немає нових ідей. Вони тільки зацікавлені в тому, щоб збільшувати свою частку того пирога в якомусь маленькому пирозі, тому що в них немає ідей, як збільшити цей пиріг. А коли приходить хтось і починає спочатку від'їдати в них частку, вони відразу починають боятися. Вони в просто філософії win-lose, де один може збагатіти тільки якщо відбере в когось іншого. І от тут виникає ця проблема. І ну от як один з механізмів, і те, що ми насправді спостерігаємо зараз і спостерігали так само в 2014-2015 роках, це використання криз для зміни правил гри. І от те, що ми бачили після Революції Гідності, початку російської війни проти України, демонтажу режиму Януковича, це от була, власне, велика економічна криза, яка стимулювала суттєві зміни. І саме зміни того типу, які нам були потрібні, і ми це побачили в відновленні
13: валюти. Тобто ці зміни під час криз – це добре, це не помилка, це навпаки правильно використовувати якісь погані моменти, щоб рухатись вперед.
14: Да, ну і насправді ми це бачимо зараз, і бо у нас найбільша криза в українській сучасній історії, повномасштабна війна. І тут якраз от те, про що говорять дослідники університету і банку, у нас відбувається не те, що я зараз буду піднімати картонку «Поверніть Федорова», але одне з його інтерв'ю, коли він ще був міністром цифрової трансформації, але Мінцифри вже відповідало за розвиток дронів, стартап-інвестування Мілтеху тощо, він пояснював свою логіку як те, що ми не сподіваємося на те, що стара, от власне ці старі гравці, що стара українська державна оборонка нам допоможе виграти війну. Ми намагаємося зробити середовище для того, щоб з'явилася якомога більша конкуренція приватних гравців. І знов таки не щоб був один там якийсь великий приватний виробник чи кілька, а щоб їх було якомога більше. І те, що ми бачимо зараз, фактично це от прямо по класиці, як воно і має бути, це креативне творче руйнування, за яке отримували Нобелівські премії, яке спирається на ідеї ще фактично українського мешканця Шумпетера. Це, власне, ідея того, що має бути насамперед використання того потенціалу інноваційного, яке є в нових гравців, і створення економічної політики, яка дозволяє якомога легше цим новим гравцям з новими ідеями входити, не будучи обмеженими цими старими гравцями. Ми ж, до речі, до початку повномасштабного вторгнення багато бачили цю проблему, коли у нас всюди в проблемах, в перешкодах для інвесторів вилазило підключення до електромереж. Угу. От теж, знов-таки, класика жанру. І те, наскільки зараз, при тому, що у нас вже 4 роки ударів по енергосистемі, досі йдуть проблеми з підключеннями альтернативної генерації. Та сама історія, при тому, що є нові технології, є нові бізнес-практики, але все одно воно йде надзвичайно важко.
13: А якщо це спрацювало в дронах, в оборонно-промисловому комплексі, чи є якісь видимі одразу перепони, щоб просто не взяти наш уже власний досвід, як воно допомогло нам розвинути ту галузь, і перенести це на інші сектори економіки? Може, там чогось не вистачає інвестицій, капіталу, чи більше супротив? Чи можна ми от якось виокремити найбільші тут перепони?
14: Ну, дивись, хороше питання. В чому особливість була нашої оборони? Цієї нової приватної, її заливали державними грошима. Тобто там є приватні інвестиції, але навіть приватні інвестиції, вони спираються на обіцянки державних контрактів і потім на державні контракти. А в великих груп, і у нас, я думаю, тут теж буде подкаст, коли ми закінчимо це дослідження по доступу до фінансування і тому, як збільшити доступ, зокрема, середнього бізнесу до фінансування, для великих груп фінансування набагато є більш доступним. Тому що в них є більше підготовленого персоналу, який вміє працювати з банками, в них є більше застави, зазвичай, яку теж можна використати, в них є вже якась кредитна історія, тому тут з тих інструментів, які можуть бути, от це цікава історія, розповідали на програмі. У Франції була цікава історія, при тому, що Франція часто такий зразок не дуже хороших, навіть від їхнього французького слова «дирижистського» пішла ця політика, коли держава дуже сильно втручається в якісь сектори економіки і намагається там якихось національних чемпіонів будувати. Але в них була програма зі смішною назвою. Вони обзивали ті бізнеси, яким вони давали гроші, газельками. Ну, от газелі.
13: Бо вони біжать вперед.
14: Да, вони дуже швидко біжать вперед. Пам'ятаємо з Discovery Channel, чи хто де цих газельок бачив. І в них були, от на відміну від наших традиційних критеріїв, що кому даємо гроші? Малому бізнесу. Чому даємо малому? Да, бо в них менше доступу до фінансування, вони бідні, нещасні, а ми ж хочемо, щоб у нас був не лише оцей великий, який стримує всіх інших, а ми хочемо, щоб у нас був малий. Але насправді серед малого бізнесу є дві великі групи, зараз такий невеличкий відступ теж з цієї програми зроблю. Є дуже велика група підприємців, які підприємці задля виживання. І ці підприємці задля виживання, вони, до речі, дуже часто вони досліджували по походженню цих людей, там якісь дуже довгі були ряди даних з опитувань. Вони дуже часто династійні підприємці. Тобто, умовно, тато тримав МАФ, передав сину цей МАФ, і далі син чи донька торгує в цьому МАФі. Але це не дуже продуктивна робота. І насправді цей син, отримавши освіту, він, очевидно, піде не продовжувати справу тата продавати в МАФі чи там возити туди товар, а він піде на якусь часто в найми. Окей, може бути ідеальний варіант, що він стане інноваційним підприємцем, бо в нього десь є там ця кров батька, він хоче робити власний бізнес, але він ще отримав освіту, він щось інноваційне придумає, а не буде снікерси продавати в МАФі. Але велика частка підприємців є от такі, які просто виживання, а друга група – це ті, які намагаються щось трансформувати, які придумують новий продукт, і от вони емпірично визначили на практиці, на даних, що особливість цих трансформаційних підприємців в тому, що вони наймають щонайменше одного, те, що називається R&D, працівника, який займається дослідженнями та розробками, які придумують нові продукти, а не просто наймають там історія МАФа, ну, нащо власнику МАФа, людина, яка буде займатися дослідженнями та розробкою в класиці. Йому потрібна там якась нова тьотя, яка буде сидіти на зміні.
12: Або дядя.
14: Або дядя, вибачте, да. Тому, повертаючись до державної політики, от чому не будь-яке мале підприємництво автоматично є чимось продуктивним, що розвиває економіку і намагається її виштовхнути з цієї паски середнього доходу? Тому що державна політика, вона має підтримувати насамперед цей трансформаційний бізнес. І оця програма підтримки газельок, не плутати з маршрутками старими і цими, і вантажівками російського виробництва, вона була зав'язана на темпи зростання отримувачів цієї державної підтримки. Тобто, фактично, якщо бізнес, вона там була на кілька років, ну, якусь суттєву тривалість років, там не три, а там трошки якось більше воно було, але кожен рік ти мав прийти там до свого інспектора в якомусь там офісі підтримки бізнесу і там показати йому там випуску з статистики, що, вибачте, що я таке бюрократично, напевно, в них якось воно більш сучасно було зроблено, але показати, що ось я зріс минулого року настільки-то, а в нас там по цій програмі мінімум зростання отакий-то, так, будь ласка, дайте мені мою державну підтримку. І от ті, в кого цієї трансформаційності не було, вони вивалювалися з цієї програми. І це був хороший зразок, коли держава допомагала саме трансформаційному підприємництву для того, щоб отримувати цей доступ до фінансування. І от фактично це, по суті, як така модель схожа на наш Мілтек, коли в держави є картинка тільки в Дельті, де держава знає, який виріб якого виробника краще вбиває противника, чи знищує його техніку, і саме цю продукцію стимулює купувати за державні гроші. І, по суті, це йде як підтримка не просто тих, хто там збирає щось стандартне з китайських стандартних запчастин, а той, хто придумує щось нове, де ми обганяємо нашого ворога.
12: Роль бізнесу зрозуміла. Давай поговоримо про роль держави. Які реформи потрібні, які є важливими, ну і хто противиться їм найбільше?
14: Отже, по-перше, держава має зрозуміти, в чому наша проблема. Наша проблема, вона видна з того, що знов-таки оця група університету Чикаго і Світового банку робила по Україні. Вони зробили дуже великий аналіз на мікроданих по українському бізнесу з 2000 по 2019 рік. І вони побачили, що у нас зростає концентрація. Тобто, що 4 найбільших промислових компаній за цей період, їхня частка не зменшилася, як мало би бути в країні, що розвивається, де з'являється все більше нових конкурентів, а зросла з 48 до 53%. Дуже багатьох секторах у нас зросла за цей період державна власність. Банківський сектор дуже хороший зразок, де у нас державні банки займаються там зараз, напевно, вже під 60% активів банківської системи. І паралельно відбувалося зменшення продуктивності. Тобто ця концентрація, вона приводила до того, що в 2000-х у нас було в середньому зростання продуктивності праці на 15% щорічно, в 10-х роках ще навіть почалося це до першого вторгнення в 2014 році, лише на 4% було зростання продуктивності в 2010-х роках. І ті сектори, де велика частка підприємств отримували інвестиції з офшорів, а це, власне, оцей олігархічний бізнес, в них в середньому на 27% за цей період створювалося менше нових фірм, ніж в інших секторах, де не було цієї концентрації великого бізнесу старих гравців, які не пускали нових. Що, зокрема, от колеги пропонують, а потім від себе теж ідеї додам, вони дивилися, от як можна в процес відновлення використати, який у нас вже відбувається, буде, сподіваюся, масштабно, якомога швидше, після закінчення активних бойових дій, максимально стимулювати вхід нового бізнесу. І, до речі, це не така очевидна для людей ідея була в Фейсбуці, ідея власника мережі Технік. Навпаки, український великий бізнес, приватний, який вистояв, допоміг нам вижити під час повномасштабної війни, треба його захистити. Що закінчиться повномасштабна війна, активні бойові дії, треба йому зробити преференції, от якось закрити його, дати йому набрати жирок, який вони втратили, витримуючи ведучий бізнес під час повномасштабної війни. Якщо подивитися в цій рамці, то це навпаки нас приб'є ще більше, тому що якщо ми спробуємо не допустити після закінчення активної війни нових гравців під соусом того, що нам треба, щоб набрали м'яса ті, хто жив з нами і допомагав нам виживати в повномасштабну війну. Ну, тобто, ми ніби їм зробимо
13: це
14: добре.
13: Це звучить красиво, але це зробить нам гірше.
14: Це зробить нам гірше, тому що це до нас не пустить саме тих, хто буде приносити ці нові технології, бізнес-практики і створювати інновації, які нам потрібні для того, щоб вийти на новий етап. Плюс, очевидно, що якщо у нас є інновації, як те, що нам допоможе зростати, то нам потрібно по максимуму використати ті інновації, які в нас є, а це той самий Мілтек. Тобто ми маємо максимально це масштабувати. Тут у нас вийде так, що ми не беремо, це такий нетривіальний, але і повномасштабна війна, це не звичайна ситуація. Ми не вносимо так порівну в різних секторах інновацій, а ми беремо той сектор, в якому живе багато інновацій, і намагаємося його максимально накачати доступом до капіталу, для того, щоб він виробляв оцього інноваційного якомога більше, а далі ж ми розуміємо, що у нас буде оцей ефект, вторинний ефект на інші сектори, бо вони так, ми ж хочемо десь компонентів теж поближче і подешевше, а от ми інвестуємо, там спробуємо якусь вертикальну інтеграцію, і наша задача в цьому дійти до наступної проблеми, а наступна проблема це буде та проблема, яка зараз от є в Америці, коли всі ці IT-компанії, які дуже сильно підштовхнули зростання Сполучених Штатів, розвинених економік в останні два десятиліття, вони теж вирішили трошки позакриватися і поохороняти свої ринки, бо це нормально. Ну, тобто ти робиш інновацію для того, щоб отримувати протягом якогось періоду надприбуток, і ти хочеш, щоб цей надприбуток зберігався якомога довше. Тому наша наступна задача, задача мрії, я б сказав, це коли в нас оці всі вирі, генерали Черешні і інші так надуються, що стануть великими компаніями, не дати їм не пускати в економіку і в цей сектор інших гравців.
13: Пошвидше б нам ці проблеми.
12: Про економічне зростання говорили з Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заведецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Семилюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про зростання української економіки. Дякуємо.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо.
17: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. У ритмі громадського радіо.

0: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
0: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
0: Відерштанд.
2: Відерштанд.
0: Супротив.
2: Супротив.
0: Пам'ять виростає із забуття.
1: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні день пам'яті примусового виселення українців та українок у 1944-1951 роках. У наших предків з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини силою забрали дім. За даними Українського інституту національної пам'яті, тоді депортували близько 700 тисяч українців та українок. Терор, репресії, конфіскація майна. Проти мирного населення проводили справжні військові операції. Пам'ятаємо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Після чергових атак РФ по залізничній інфраструктурі низка поїздів «Укрзалізниці» курсує із суттєвими затримками. Найбільше від графіка відстає поїзд «Конотоп-Жмеренка» на більш ніж 18 годин. Ще кілька рейсів затримуються на 6-10 годин. Про це повідомила «Укрзалізниця». Затримки пов'язані з евакуаціями, безпековими обмеженнями та необхідністю пускати окремі рейси об'їзними маршрутами. Найбільше від графіка відстає, як ми вже зазначили, поїзд «Конотоп-Жмеренка» на 18 годин 20 хвилин. Також суттєво затримувалися поїзди «Хелм-Київ», «Суми-Рахів», «Дніпро-Ужгород», «Київ-Хелм», «Варшава-Київ», «Хелм-Харків», «Київ-Варшава». В «Укрзалізниці» пояснили, що після влучання по локомотиву у Ягодині рух поїздів у напрямку Варшави та у зворотньому напрямку уже відновили. Однак затримки залишаються значними. На дніпровському напрямку поїзди продовжують курсувати об'їзним маршрутом, через що від графіка відстають рейси із Запоріжжя, Кривого Рогу та Дніпра. На Сумщині через велику кількість безпекових загроз поїзди з Конотопа рухаються з додатковими обмеженнями. Додам, вранці російський БПЛА атакував залізничну інфраструктуру біля пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. Дрон влучив у локомотив пасажирського потяга, який прямував із Києва до Варшави. Нічна російська атака по Україні має розвіяти усі сумніви у Польщі стосовно необхідності військової підтримки Києва, оскільки війна відбувається дуже близько до польського кордону. На цьому наголосив у мережі X заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Кожен, хто замислюється, чи варто підтримувати Україну у військовому плані, має зробити висновок з цієї ночі, написав Томчик. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш також прокоментував нічну атаку РФ на Україну. Він написав: «Під ранок наші системи зафіксували атаку кількох реактивних дронів «Герань-5» на заході України. Один із них вдарив за 1 кілометр від кордону з Польщею, другий – за 5 кілометрів. За його словами, польський повітряний простір під час атаки контролювали винищувачі F-16, вертольоти та літак повітряної розвідки СААП. Порушення кордону не зафіксовано». Сили оборони уразили низку важливих військових об'єктів російських військ. Як повідомив Генштаб ЗСУ у Фейсбуці, учора та цієї ночі в окупованому Донецьку уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА-окупантів. У районах Залізного порту, Скадовська Херсонської області, Чорноморського та Оленівки на тимчасово окупованому Криму уражено наземні ретранслятори, призначені для управління ударними БПЛА типу «Герань-Гербера». Також в Оленівці уражено антенний комплекс противника. Крім того, на Брянщині уражено радіолокаційну станцію, супроводження цілей та місце зберігання озброєння та військової техніки противника. Робота по ключових військових цілях російського агресора триває, додали у Генштабі. Тернопільський міськрайонний суд визнав винною колишню директорку Новосільської спеціальної школи Дар'ю Коменду у незаконному поміщенні дітей-сиріт до психіатричної лікарні. Про це йдеться у матеріалах судового вироку. Слідство підтвердило 7 випадків, коли вихованців закладу без медичних показань направляли до обласної психоневрологічної лікарні як покарання за поведінку або для коригування графіків відпусток працівників. Упродовж розслідування також виявили факти фальсифікації підписів на документах про згоду опікуна та затримки дітей у закладі після завершення термінів лікування. Зважаючи на угоду про визнання винуватості, щире каяття, відшкодування збитків потерпілим та перерахунок коштів на ЗСУ, суд призначив пенсіонерці штраф у розмірі 102 тисячі гривень та на рік заборонив обіймати керівні посади в освіті. Одночасно адвокатка Інна Мірошниченко, яка раніше брала участь у перевірці спецшколи омбудсменом, назвала таке рішення суду надто м'яким через відсутність оцінки завданої дітям моральної шкоди. Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Данько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 13 вересня у більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 13-18 градусів, у західних та північних областях 7-12, вдень у західних, північних та центральних областях 16-21 градус, на решті території 22-27. На Київщині 13 вересня без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21. У Києві 17-19 градусів.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 55 копійок.
1: Євро
0: 51 гривня 76 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 36 копійок, продають по 44 гривні 80 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 48 копійок, продають по 52 гривні 5 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Не пропустіть той самий «Ранок» на Громадському радіо.
0: У 8:15 поговоримо про ситуацію на Олександрівському напрямку. Що там відбувається зараз і як діють російські війська, розпитаємо офіцера 23-ї окремої механізованої бригади на позивний «Артист». О 9:45 говоритимемо про психологічну допомогу, де і як її можна отримати безкоштовно та з якими проблемами українці звертаються найчастіше. Поговоримо з директоркою громадської організації «Дівчата» Юлією Спориш.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Yet freedom is not the same as independence.
7: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
8: Chicken Kyiv.
9: Всім привіт! Це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо. У ньому ми говоримо про дуже різні теми через призму українських інтересів. Я ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми будемо говорити з Ілею Чопоровим, актором і композитором молодого театру. Це буде розмова про театр, як ви вже зрозуміли, але будемо ми говорити про театр і культуру через призму українських інтересів.
7: «Чікен Київ».
9: Ми будемо говорити про український театр, про його сьогодення і про його майбутнє в контексті дуже такої глобальної теми наших культурних інтересів, тому що я щиро переконана, що культура – це важливий складник нашої національної безпеки. Я думаю, що ми всі в цьому переконали за останні роки. І в тому вибусі інтересу до українського театру, який зараз є, у мене є мій персональний інтерес – тому що моя старша дочка збирається стати акторкою. Вона ходить на театральні курси, вона збирається вступати в інститут театральний. І якби це відбувалося зі мною багато років тому, то, звісно, мої батьки б заборонили таке діло. Вони б сказали, ні-ні-ні, грошей не буде, так ти не заробиш, ми ці всі бідні. Але я кажу своїй дочці, що все можливо. І в цьому всьому я дуже сильно хочу дізнатися от ваші відчуття зараз, коли український театр переживає такий бум розквіту. Як ви почуваєтеся в всій цій хвилі уваги, слави? Є якісь плюси, мінуси?
3: Класне питання, насправді. Я відчував себе добре, і коли не було цього театрального буму, бо коли ти любиш свою роботу, тобі не важливо, типу, ця робота приносить тобі якусь там популярність чи якісь такі речі, соціальні презенти, так би мовити. Ти просто любиш її, приходиш на неї, виконуєш свою роботу і отримаєш від цього задоволення. Звісно, коли почався так званий театральний бум, ми всі трохи так... Ну, це було неочікувано, але насправді зрозуміло. Бо в часи, коли більша частина російського сегменту, яка вийшла з наших територій, так би мовити, завдяки людям, які перестали його споживати, я переконаний, що люди таким чином змогли відкрити для себе український сегмент. Це пов'язано не тільки з театром, це кіно, музика. Будь-що насправді, бо коли щось зникає, це природньо. Треба це заповнити. І ми заповнили це дійсно якісним продуктом, нашим продуктом. Бо багато часу ми не звертали на нього уваги, так би мовити, відповідної уваги. І ще хочеться сказати про те, що театральний бум – це не зовсім про розквіт театру. Це, мені здається, про те, що я сказав до цього, це пов'язано саме з глядацьким бумом. Тобто, знову ж таки, повертаючись до попередньої теми, бум стався саме в головах глядачів. Вони пішли в театр, вони створили цей шалений попит, не без допомоги Тік-Току, звісно, треба й розуміти час, в який ми живемо. Але так, бо театр, кіно, музика – все це робилося. Все це робилося не на такому масштабі, як зараз, але робилося. І питання лише в тому, що глядач нарешті знайшов український. Він знайшов український театр, знайшов українське кіно, знайшов українську музику і т.д. і т.д. і т.д. Мені в цьому приємно, звісно. Я не можу сказати, що мені не подобається, що театр став популярним. У мене немає таких, якщо може грубо сказано, снобських думок щодо театру. Мені здається, що це навіть якщо і інтелектуальний, але інтертеймент. І тому я шалено радий, що ми переживаємо зараз цю історію, і воно не продовжиться, і мені дехто каже, що це не навічно, а я, так би мовити, з цим не дуже згодний, бо відбувся поштовх, і цей поштовх зараз дуже важко зупинити, бо у глядачів є попит, у режисерів і акторів є бажання. І це такий сніжний ком, який накручується, виходять класні прем'єри. Тобто це не закінчується на Конотопській відьмі. Це продовжиться, і вистави тут складніші, цікавіші. І нові ім'я з'являються більш такі брутальні постановки. Мені дуже подобається час для театру, в якому ми знаходимося.
9: Оцей період, який ми зараз проживаємо, як би ви це назвали? Це нове відродження чи що це?
3: Наскільки мені відомо, таких періодів щодо там театру, їх було декілька, насправді. Він був там в 17-му році, був щось 2000. Це не мої слова. Я переповідаю, доросліших людей, які зі мною спілкувалися на цю тему. І вони казали, що такі ситуації були там в 17-му, 2006-му, умовно, році. Якомусь там були періоди, коли український театр ставав дуже популярним. Але зараз, саме в добу інтернету, в добу Тік-Току і Інстаграму, це просто незупинна річ. бо люди ставлять виставу, глядачі на них приходять, знімають сторіс, інші глядачі приходять, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Я вже відійшов від питання і не пам'ятаю, яке воно було.
9: Я не знаю, насправді, чи можна це порівнювати з минулими хвилями, тому що я ходила на ваше легендарне кабаре. Мені вдалося придбати квитки. Я клас. Якраз серед тих щасливців, яким вистачило квитків, тому що я знаю сотні людей, яким не вистачило. Так. Але я була в залі, де третина були іноземці, які спеціально приїхали на цю виставу. Так. Я не знаю, чи було так раніше.
3: Ні, ну такого не було точно. Ну, якщо з цього боку дивитися, то такого точно не було, бо всі ці хвилі, дійсно, вони переживались лише в межах України, але так, щоб про український театр говорили за кордоном на такому рівні, я не пам'ятаю таких ситуацій, чесно кажучи. Тобто, да, були у нас режисери, які стали відомими за кордоном і, ну, типу, там, продовжують ставити, і про них знають, там, як, не знаю, чи це коректно казати, але Жолдак, наприклад, його знають в Європі. Просто питання в тому, наскільки він був українським режисером? Це таке трошки для мене провокативна історія, бо він занадто багато працював в Росії. І мені важко цей факт з біографії його викинути. Тому, але були такі поодинокі приклади. Тобто людина, яка там ставить в Європі або грає в Європі, є українцем, але так, щоб глобально про український театр говорили за кордоном і не на рівні там якогось культуролога одного, а на рівні просто звичайних людей. Це феномен, дійсно.
9: Я от не знаю, в чому фішка. Можливо, це воєнний контекст додає цього, цієї якоїсь магнетичності, яскравості. Він накладається, відчувається, як він накладається на вистави. І люди, які їдуть сюди дивитися, вони не можуть не відчувати цей контекст.
3: Звісно, звісно. Воєнний контекст дуже впливає. Ну, він впливає, насправді, і на нашу свідомість під час перегляду. Але щодо іноземців, наприклад, мені сподобався один коментар, я його спробую згадати, але буду переказувати. Щось по типу, мені подобається цей ланцюг. Люди дізнаються про українське кабаре, умовно, за кордоном, хочуть на нього потрапити, але не можуть потрапити через те, що немає там авіаліній, через те, що це дуже довго і дорого. І цей ланцюг щодо війни у них складається. Тобто вони ж забувають. Вони звичайні люди в мирний час. Вони не пам'ятають про те, що в Україні йде війна. І таким чином просто завдяки цьому ланцюгу вони це розуміють. А, настільки у них війна? У них, ну вибачте, ну як є. Мені здається, що це якась така природня логіка для них. Настільки війна, що не можна туди просто так приїхати. Треба 10 потягів через Пшемишель і так далі. І навіть на такому рівні розуміння нашої культури, нашої проблеми, нашої війни, це важлива така історія.
9: Мені навіть здалося, коли я дивилася мюзикл, що попередні постановки, інші національні постановки кабаре, вони не мали цього конекту з воєнним контекстом.
3: Так.
9: І тому вони, це просто були гарні, класні постановки, якісні актори, класна гра, хороша музика, хороші номери. Але раптом стався цей меч.
3: Так.
9: Ти дивишся,
3: вперше, насправді,
9: ти дивишся виставу про прихід до влади страшного тоталітарного режиму, і ти вперше дивишся цю виставу в країні, яка потерпає від такого самого режиму.
3: Так.
9: І просто щось клацнуло.
3: Да, це неймовірно, насправді, бо написана історія після війни, адаптована до мюзиклу десь в 50-х. Якщо, ну, я можу помилятися, я не дослідник літературний. І так, і вистава грається вже півстоліття, більше, ніж півстоліття. І жодного разу вона була лише репрезентацією певних подій і звичайної вистави. Тут у нас стався цей, я не знаю, як це навіть назвати, оцей синхрон, жахливий синхрон. І наскільки він впливає, я думаю, ну, шалено. Я не бачив кабаре, тому я не можу сказати.
9: Але у тих, хто не бачив, є ще насправді шанс побачити. маємо це сказати, тому що ті, хто думали, що кабаре пішло назавжди, зараз будуть дуже сильно потішені.
3: Так, уже 30 грудня в Жовтневому палаці буде кабаре, але в форматі гала. Тобто це будуть всі музичні номери, музичні, танцювальні, вокальні, всі, які люди дуже сильно полюбили з інтернету або які були на виставі. Не буде лише драматургії. Тобто це, знову ж таки, повторюсь, в форматі гала-концерту. З нашими костюмами, з нашим гримом, з нашим настроєм, я думаю, що люди отримують не менше приємних емоцій.
9: Я побігла брати квитки, аби тільки чоловіку дали в цей час відпустку. Тому що з повним кабаре не склалося у нього якраз через те, що відпустки армійські не конектяться з графіком вистав. Але тут я дуже-дуже схрестила пальці, щоб стався меч. Давайте глибше повернемось до феномену українського театру, того, що ми переживаємо зараз.
3: Так.
9: Я буду не я, якщо я не згадаю знамениту фразу Леся Курбаса про те, що театр має бути таким, яким суспільство буде завтра. Що вона означає от для вас і в нашому контексті нинішньому? Давайте її розшифруємо.
3: Давайте її розшифруємо. Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Це... Дивіться, це прекрасний меседж про важливу культурну складову будь-якої нації. І, звісно, театр має рухати, так би мовити, суспільство до якихось змін і певного зросту. Ну, якщо я дуже простими словами буду говорити. Іншому і не вмію. Коротше. Але це не може бути певною аксіомою, бо фраза Леся Курбаса була сказана, умовно, на початку ХХ століття. Тобто, я не хочу бути душним. Так, театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Це круто і футуристично.
9: Так, я якраз думаю про те, от, що він мав на увазі. Класову рівність чи ще... Чим хворіли тоді на початку ХХ століття?
3: Да, це таке теж певне питання до ідеології. Тобто, що конкретно він мав на увазі? Я думаю, щось більш романтичне і прагматичне водночас. Тобто, театр має... Я думаю, що він мав на увазі, що театр має... зі сцени казати такі тези, в які суспільство має прийти в майбутньому. Тобто не декламувати те, що відбувається зараз, і не репрезентувати те, що було, а, так би мовити, оці сучасні ідеї, сучасні тези втілювати на сцені театру, щоб суспільство, так би мовити, навчалось. Я просто критично не фанат фрази того, що театр має виховувати чи навчати.
9: Тому що ми прожили ціле ХХ століття так. З цим дискурсом дидактичним, наділися ним дуже сильно.
3: Так.
9: Але не тільки в театрі є цей дискурс про високе і низьке.
3: Так.
9: І про аудиторію, яка має задавати тобі тон і напрям. Те, що її цікавить, те має бути твоїм хлібом і твоєю темою. Чи врешті ти маєш тягнути аудиторію за собою?
3: Це дуже складне, цікаве питання, яке обговорювати дуже важко. І знову ж таки, дивлячись його вистави, я, умовно, там років 8-10, коли я дивився, я зрозумів, що це майже єдиний, напевно, на той час український режисер, який дійсно був в синхроні з європейським контекстом, театральним контекстом. Тобто він робив достатньо агресивні, прогресивні театральні постановки. Але знов ж таки, цей російський контекст, це вже не та людина, яка зробить театр український знову європейським або якимось супер-артхаусним. Це вже, мені здається, історія в минулому щодо Жолдика. На жаль.
9: Не перший режисер, зіпсований російським наративом. Ще був Роман Віктюк.
3: Так.
9: Так. Це все дуже, я не знаю, неприємні, болючі для українського суспільства теми і історії. Але оцей процес перетікання митців і відтягування їх імперським центром. Він тривав 90-ті, зараз він завершився?
3: Я думаю, що так, можливо, я погано знаюся в сучасній зараз російській культурі, я не сильно за ними слідкую, я не бачив, хто, можливо...
9: Я мала на увазі, от, наприклад, серед ваших ровесників, хто вчився з вами, хто так. Пішов з вами в театр, були такі, хто хотів туди?
3: Я не пам'ятаю, чесно кажучи. Мені здається, що вже ні. Вже, коли я вже вчився, то таких думок я не зустрічав на своєму курсі хоча б. Можливо, хтось хотів, можливо, хтось і поїхав насправді. Але це здебільшого, нехай мене вибачать люди, які вчились на тих курсах, це курси в минулому російськомовні. Тобто, я не кажу зараз за всіх, там точно є прекрасні люди, патріоти, але деякі з цих курсів Різніковича Рушковського, я знаю, що вони потім вже виїжджали працювати в Росію. Ну, чи це чутки, я не можу на 100% про це казати. Але серед інших курсів такого настрою я вже не помічав в часи, коли я вчився. Це не так давно, це з 16 по 20. Да.
9: Ми підбираємось до важкої особисто для мене теми, тому що будемо говорити про театральні залаштунки.
3: Так.
9: Мабуть, здогадуєтесь, про що.
3: Звісно.
9: Окей, отже, я питаю про сексизм, мізогінію, харасмент. Знову ж таки, згадаю свою власну прив'язку. Моя дитина піде вчитися в Карпенка, ну, якщо їй вдасться туди вступити. Я не боюсь того, що артисти погано заробляють. Але я дуже боюсь того, що чекає за лаштунками. Я боюсь цих історій про підкати, про харасмент. Також я боюсь історії про таке радянську манеру викладання і ламання акторів через коліно. Що з цим?
3: Так, я зараз покладу, бо...
9: бо буде важка розмова.
3: Буде важка розмова. Посиди поки що тут, ми повернемося до тебе.
9: Так. Так. Отже, що з цим всім?
3: Перше. Ні в якому разі не хочу захищати театральні університети, бо я їх терпіти не можу. Але хочу трохи змістити фокус уваги і сказати, що проблема харасменту, домагання, фізичного, психологічного і сексуального насилля присутня майже в будь-якому університеті. Неважливо від фаху. Це, так би мовити, наслідки радянської культури серед викладачів, особливо серед викладачів-чоловіків. Тобто, і щось зробити з цим дуже важко. Тобто, ми почали робити ці кроки щодо Білоуса, і коли ми починали робити ці кроки, ми не вірили, що ми вийдемо хоч на якийсь рівень. Тобто, ми були просто впевнені, що нас просто виженуть, і все. І на цьому все закінчиться, як це було насправді багато-багато років. Питання було лише в тому, що нас дійсно стало багатько. Тобто і всі ці випадки, коли людей виганяли з театрів, не тільки в молодому. Ну, типу, я кажу зараз за більшість театрів з подібними ситуаціями. І зараз повернусь до університету, просто у нас більш така прикладна ситуація. Це люди були поодинокі. І з поодинокими людьми набагато простіше боротися. Їх виганяють, і, на жаль, у них немає театрального майбутнього. Бо люди між собою пов'язані. Худкерівники між собою пов'язані. І якщо тебе за таку історію... Ну, я розказую про минуле, зараз це вже немножко інший час. Але якщо раніше ти відмовила, умовно, така ситуація, тебе не просто виганяють, тобі блокують всі інші входи. Тобто... Хто, якщо ти сама вийдеш, тобі ніхто не повірить. І насправді наша ситуація дуже показова і, ну, так би мовити, екстраординарна. Я дуже пишаюсь, що ця ситуація відбулася і відбувається, бо у багатьох людей вже відчуття, що все, перемога, його вижнули, він в СІЗО, але це не кінець, тому що ми чекаємо суд. Ми чекаємо додаткові експертизи, ми чекаємо багато-багато процесів, щоб людина понесла своє покарання.
9: Я хочу нагадати, що до Білоуса насправді була ж історія з Талашком,
3: так.
9: Яка нічим не закінчилась.
3: Так. Її просто
9: Навіть більше, вона закінчилась констатацію факту від поліції, що тут нема складу злочину.
3: Так.
9: І, власне, все. Хоча були десятки жінок, які писали в соцмережах свої історії і історії ці віком від кілька десятків років тому до прямо зараз.
3: Так. Можу розказати анекдот. Але це не анекдот, це буквально репліка Білоуса на події, коли відбувалося сталашку. Отже ж, дурак, як він попався?
9: Це насправді дуже сумна реальність креативних професій. Ви правильно сказали, що це є не тільки в театрі. І це є не тільки в театральних вузах.
3: На жаль.
9: Глобально, що з цим робити?
3: Дивіться, це проблема глобально не вузів, не професій. Це проблема патріархального суспільства. Тобто все завжди впирається, ну, це завжди ось ця відправна точка, в якій відбуваються жахливі речі. Патріархальне суспільство не дає змогу адекватно жити ні чоловікам, ні тим більше жінкам. Рівноправ'я як такого у нас немає. Воно, так би мовити, на рівні жінка тепер може заробляти і разом з чоловіком ділити його орендну плату. Але це, ну, якщо чесно, бо більшість речей, такі як, наприклад, керувальні посади, дуже важко пробитися, якщо ти не чоловік. Так, я розумію, зараз уже трошки інший час, але все одно я думаю, що більшість жінок зустрічається з цими проблемами. Ну, тобто, рівні щодо зарплатні. Я не впевнений, що ця проблема достатньо вирішена у нас в Україні. Я впевнений, що жінки з цим теж зустрічаються. Те, чим я зараз займаюся, менсплейнінг, тобто буквально розповідаю про те, в чому не зовсім маю фах, наприклад. Тобто у чоловіків в суспільстві, це насправді його найбільша проблема.
8: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
10: Соціальна реклама.
11: Львів, вересень, легендарний Букфорум.
12: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
11: 10-13 вересня.
12: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
11: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українсько-єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
10: Соціальна реклама.
13: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
14: Це історія про те, як
13: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
15: про штучну реальність.
13: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
14: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
13: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
15: Згенеровано ші. Діпфейки,
14: аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
13: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
16: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
15: Згенерувати.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
4: Freedom is not the same as independence.
5: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
6: Chicken Kyiv.
7: Серед топових українських театрів є хоч один, де жінка художня керівниця?
8: Є. Театр на Лівому березі.
7: Добре, все. Я беру свої слова.
8: Але це, ну, я погодьтеся, хотіла... який це, ну, просто абсурд. Один театр. Я не знаю, де ще. Ну, тобто, я знаю, що в Одесі є в театрі Василька, але там директорка Пивоварова. Інші театри я не чув. Ну, тобто, щоб у них була або директор, або директорка, або художня керівниця жінка. В основному це чоловічі посади. Так би так вийшло.
7: Добре, як я це бачу,
8: так.
7: Це ще й проблема генерацій. Ну, дуже довго театри і кіно теж.
8: Кіно тим більше, так. Да.
7: Це був закритий світ, куди могли зайти тільки свої. А дівчата молоді тільки за дозволом. Але прийшли нові покоління, які, ну, не готові мовчати. Не готові до того, що буде все так, як є. І от ще 10 років тому така історія, як з Білусом, вона не могла закінчитись так, як закінчується зараз.
8: Звісно.
7: Було б, ну що, був би скандал, були б пости в соцмережах. Але я сумніваюся, що була б кримінальна справа і що були б такі великі мітинги.
8: Так.
7: Отже, щось змінюється?
8: Знов ж таки, так, щось змінюється. І це насправді зріст нашого суспільства, який насправді недостатній, на жаль. Але вже відчутний і дуже приємний. Ну, якщо дуже просто казати. І це, знову ж таки, дуже сильно пов'язано, насправді, так, 10 років назад вже був інтернет, були соцмережі, але настільки зібраного суспільства в інтернеті у нас не було ніколи, як зараз. Тобто люди об'єднуються, щоб зібрати підписи для петицій, люди роблять збори, люди роблять мітинги, і все це робиться дуже швидко, тобто за один день. Якийсь шалений пост про якогось маніяка на Прирізній 17 набирає тисячі лайків і розповсюджень, саме через те, що наше суспільство, по-перше, дуже круте, і, по-друге, воно суперактивне. Суперактивне і в мережі, і поза мережею.
7: І ще, тому що воно досі вірить, що зміни можливі.
8: Так, так.
7: Попри всю опірність закритої системи, попри всі колишні невдачі.
8: Так, я ще хотів дещо додати, поки ви слухав. Така от думка. Зараз у патріархату така ситуація абсурдна і максимально парадоксальна. Тобто кількість жінок, які залишаються в країні, які не є зараз, наприклад, на фронті, тобто та кількість жінок, яка не на фронті, а яка зараз є цивільними, мають братися за, так би мовити, чоловічу роботу. А патріархат ну, він запрограмований на те, що це не добре, але з іншого боку, де брати цей ресурс, як не в жінках. І у нас ідеальна можливість для того, щоб створити таке, ну, так би мовити, профеміністичне суспільство, але ми все одно живемо в цьому пострадянському, затисненому патріархатом суспільстві. І як тут бути? Таке от цікаве питання, що у нас по факту зараз є ідеальна почва і ґрунт для того, щоб жінки ставали директорками, щоб займали якісь керівні посади і займалися цими питаннями, поки більшість чоловіків знаходяться на фронті. Тобто, але все одно не вдається, все одно там більша частина Верховної Ради – це чоловіки, умовно, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це парадокс і абсурд, звісно.
7: Є купа невидимих перепон. Ми зараз зійдемо з театральної теми. Я просто скажу, що коли жінка хоче кар'єру і кар'єрного зростання, наше суспільство їй каже: ок, тоді відмовся від сім'ї. Бо якщо ти будеш робити те і те паралельно, то у тебе буде проблема з влаштуванням дитини в садочок, і ти будеш розриватися між садочком, школою, роботою, кар'єрою, домом. І якщо ти все це будеш робити одночасно, ми тебе не похвалимо ні-ні. Ми тебе будемо шеймити і ганьбити за те, що ти десь щось не встигла.
8: Так, да, ну я насправді не зовсім так погоджуюсь. Навпаки, суспільство каже, ти маєш бути прекрасною мамою, все прибирати вдома, ну, так би мовити, твої ж обов'язки – це прибирати, годувати дитину. І при цьому, якщо ти, ну, акторка, ну, добра акторка, грай собі на сцені, в кіно, але роби це все одночасно. Ну, тобто, суспільство, ну, воно безжалісне щодо жінок. Тобто, воно не дає жінкам відчувати себе так само спокійно, як чоловікам. Тобто, чоловік просто, він народився і живе своє найкраще життя. От просто, ти народився. Класно. Ну, ти ще там поет якийсь там, не знаю. А якщо ти народилась в суспільстві жінкою, то ти маєш робити абсолютно дихотомійні, це називається, це не пам'ятаю, речі, тобто абсолютно парадоксальні, знову ж таки. Тобі треба бути монашкою і бути стервою, якщо так на таку дуже примітивну мову. Тобі треба мати суперкар'єру, при цьому бути нянею для дитини. Тобто це неможливо. А потім питання, чому у тебе стрес? У тебе, напевно, місячні. Напевно, через це у тебе стрес, напевно.
7: Я вже бачу натовп коментарів в Ютубі з чоловіків, які кажуть, що під час мобілізації чоловікам в Україні дуже погано і нелегко. І у цьому винні жінки, які не хочуть йти на фронт.
8: Це насправді, це хороше, насправді, філософське питання. Дійсно, під час військових дій, так би мовити, тіло чоловіка, воно не належить йому, воно належить державі. Це дуже, дуже грубо сказано, насправді, але це один з таких теж постулатів патріархата. Тіло жінки не належить їй все життя, а тіло чоловіка не належить йому під час військових дій. Тому ми, це жахливо, напевно, ні, я не буду так продовжувати, але ми таким чином вирівнюємося. Боже, який жах. Виріште це.
7: Змінили тему. Так. Ми повертаємось до театру, тому що я насправді хотіла поговорити так про радянські практики.
8: Так.
7: Ми почали про не говорити про освіту, але ж насправді не тільки освіта. Я розумію, що за лаштунками залишається дуже багато людей, які в театрі продовжують жити таким олдскульним підходом, назвімо його так.
8: Так.
7: Як це працює, в що це втілюється? Як це впливає на український театр загалом?
8: У нас насправді дуже, дуже міцні корені у цього радянського минулого. Як би нам не здавалось, що ні. Але ми маємо це визнати і просто з цим боротися. От молодий театр, я можу погодитись, що на 2025 рік почав боротьбу з цим. Бо в нашому театрі нарешті відбулися якісь зміни щодо репертуарної політики і такі зміни, як, наприклад, у нас з'явилися лекції, які ведуть достатньо прогресивні люди щодо культури, щодо мистецтва, щодо театру. У нас з'явились тренінги від теж таких, ну, дуже прогресивних діячів. Там, сьогодні, наприклад, я обрав піти до вас, ніж піти до Миколи Набоки. Це людина, яка займається практиками з школи Жака Лякока. І дуже-дуже популярна, так би мовити, в театральних колах людина. Ну і таких прикладів дуже багато. Зараз у нас в театрі ставить Ніна Хижна, режисерка з театру «Нафти». Тобто я відчуваю в своєму особисто в театрі, де я працюю, зміни і відхід від радянської традиції.
7: А що означає радянська традиція? Щоб люди, які нас подивляться, щоб вони зрозуміли. От радянська традиція в театрі – це що?
8: Давайте почнемо з такої бази. Це на рівні прийти до театру, отримати розподіл, репетирувати цю виставу за Станіславським, випустити виставу «Фуршет». А ви запікуєте мати чи ні? Найбеніться, добряче так, і піти спати. От такий план, стабільний план будь-якого радянського театру в Україні. І насправді він існує досі. І у нас так само насправді. І таким контрапунктом до цього може бути формат, в якому режисер не є вертикаллю влади, а разом з акторами, по-перше, він обирає акторів з якимось тренажним методом, тобто через якийсь певний кастинг. Вистава не йде десятиліттями. Це теж радянська історія, коли одна вистава може йти 30, 40, 50 років. У нас такі вистави теж є. В цій виставі використовуються інші методи, більш прогресивні. Тобто це не метод Станіславського, Господи, прости. Це не якісь, знову ж таки, радянські методи. Це методи більш сучасних театральних практик, хоча б починаючи від Антонена Арто. От звідси, яка, звідси є, так би мовити, відправна точка сучасного театру. Антонен Арто. Ну, і я розумію, що зараз ми здебільшого приходимо до цього. Що ще? Що ще з такої радянської традиції? Я навіть складно.
7: От ці речі, коли режисери починають ставити не в своїх домашніх театрах постановки, це зміна? Тому що, ну, я насправді пригадую своє, там, не знаю, підлітковий вік свій. І от такі ситуації, коли режисер ставить постановки в театрі, де він не працює, не є там художнім керівником, наприклад, я пам'ятаю такі поодинокі випадки. Зараз мені здається, що це якась усталена вже практика.
8: Так, це вже зараз є нормою. Я щасливий, що це є нормою. І тут питання лише, насправді, ну, дуже меркантильне. Питання лише в коштах. Наскільки театр може собі дозволити того чи іншого режисера, який там є умовно зараз популярним. Тобто якийсь Петросян чи Ваня Уривський. Тобто, і, ну, тут уже все впирається в банальні кошти. І немає вже цієї традиції, що все. Іван Уривський – це режисер театру Франка. Посади такі є, як головний режисер, художній керівник, бла-бла-бла і так далі. Але такої глобальної прив'язки, вона існує в, ну, небагатьох театрах зараз. Вона вже стала більш-менш адекватною.
7: До речі, про посади. Це ж все ще досі за КЗОТом, чи як це називається, цей класифікатор професій, який прописує, як вона має називатися, рівень оплат. Я насправді сказала, що мене не лякає те, що в театрі люди дуже мало заробляють. Але я почула у одному з ваших інтерв'ю про те, що ставка актора, ну, зокрема, актора першої категорії, це так називається, так?
8: Ну, там різні є.
7: Так. На місяць заробітна плата складає 17 тисяч гривень.
8: Так, і, можливо, навіть трохи менше.
7: Мені стало боляче.
8: Ну, так.
7: Що зумовлює цю реальність? Давайте так.
8: Ну, це зумовлює ту саму ж реальність, з якої лікарі отримують 8 тисяч, з якої вчителі отримують 9 тисяч. Ну, я зараз просто приблизно, але я впевнений, що до когось я прям попаду. Це складна корупційна система в нашій країні, яку дуже важко побороти. Ну, майже неможливо. Відчуття, що майже неможливо побороти. Типу, все впирається в те, що Я, давайте так, я в цьому взагалі не спеціаліст, але мені здається, давайте так, що якби в нашій країні, дуже простими, тупими словами, якщо в нашій країні бюджет йшов би не в кармани депутатам, а в, так би мовити, в казну України, то було б більше коштів для того, щоб зробити ці зарплати вищими. Ну, типу, я не бачу в найближчому майбутньому такий момент, щоб вчителі різко почали отримувати хоча б 20 тисяч.
7: Але ми бачимо ситуацію, де театр може заробляти. Де на вистави так може не бути квитків на місяці вперед.
8: Так.
7: І де постановки, ну, місця на топові постановки, це, я не знаю, еквівалент 100 баксів за квиток.
8: Так.
7: Ми знаємо такі ситуації.
8: Так.
7: Чому так не може бути скрізь?
8: Я не знаю. Клянусь, я не знаю.
7: Це, мені здається, одне з дуже важливих питань для того, щоб зрозуміти, де що поламалось в нашій економіці, в креативних індустріях, для того, щоб це виправити. Ну, мені принаймні так здається.
8: Ні, ну, я думаю, що колись все ж таки ми дійдемо до моменту, що люди культури почнуть заробляти не тільки на хліб, а ще й на хліб з маслом. Але, знову ж таки, це, мені здається, все ж таки не така близька перспектива. Ну, тобто, коли ти можеш, наприклад, як актор, ти можеш заробити гроші тільки, якщо ти медійна особистість. Ну, прям супермедійна. Тоді, да, тоді ти, наприклад, там можеш зніматися, або тебе будуть кликати в інші проекти, там, де ти можеш додатково заробити кошти. Але щоб ти просто от, ти відучився на актора там, театру, умовно, ти граєш собі в театрі, іноді там знімаєшся, але все одно і тобі вистачало на життя в Києві. Я не знаю таких, ну, ситуацій, чесно. Може, у Франка, але все одно мені здається, що ні, навіть у них. Хоча вони більше відверто заробляють, ніж ми. Не знаю.
7: Це завдання зірочкою для наступних поколінь.
8: Да, ну, це філософське питання.
7: Насправді, мені здається, що це завдання для всієї української культури. А в майбутньому, на вашу думку, ми все ще будемо конкурувати з російським продуктом?
8: Ні.
7: Це ви маєте на увазі тут, в Україні. А я питаю і про за кордоном теж, тому що Європа приймає російські театри, Європа приймає російських акторів, які переїхали з Росії, сказали, що ми проти війни, ми хороші, привіт, ми тут, ми з вами. Повторіть питання. Отже, чи конкуруватимемо ми з російською культурою не тільки в Україні, а й за кордоном? Тому що в Європі досі можуть приїздити російські театри, можуть грати російські актори, які виїхали з Росії, і сказали, що ми проти війни, ми проти Путіна, ми хороші.
8: Прекрасне, але дуже-дуже складне філософське питання. Ну, тобто, якщо бути оптимістом, то я можу, якщо б я був оптимістом, я б сказав так, ми просто станемо набагато краще за них і покажемо європейському суспільству, європейському культурному прошарку, так би мовити, що наш театр сильніше, прикольніше, цікавіше. Але, будучи реалістом, я можу сказати, що ця війна буде тривати достатньо довго.
9: Продовжуйте.
8: Окей. Я можу сказати, що ця війна буде тривати достатньо довго, бо, по-перше, росіяни проробили капітальну роботу з європейським суспільством для того, щоб закохати їх в свою культуру. І, так би мовити, ну, не захопити її остаточно, бо у них достатньо сильні є митці і інституції культурні. Але все одно втиснутись в цей контекст і залишитись в ньому як такий прошарок, його дуже важко прибрати. Вони дуже сильно фанатіють від російської культури, від російської літератури, музики. І витіснити цей прошарок дуже важко. Тобто, Вони дійсно, да, вони запрошують на фестивалі, на... вони ставлять про це вистави, вони ставлять вистави про, ну, про нашу ситуацію, називаючи її конфліктом, де в ітогі всі помирилися, всім добре. І це, звісно, жахливі речі. Але як з цим боротися, чесно, я не знаю. Лише, ну, накриванням своїм контекстом. Тобто, бо у нас нещодавно якраз була лекція, до нас приїжджав один з керівників фестивалю в Едінбургі, чи я не пам'ятаю. Я, чесно, не пам'ятаю, бо я не був, я, мені просто порозказували. І його завалили питаннями, чому у вас так багато російських вистав, чому у вас так багато російських режисерів, акторів, чому ви ставите ці довбані три сестри, у вас є Ібсен.
7: Що він сказав?
8: Я не знаю, я не пам'ятаю, чесно. Але його почали, і він вже просто не знав, як. Причому це так дивно, ми такі безстрашні в цьому сенсі, наші люди. Тобто наш військовий контекст на нас так сильно вплинув, що нам взагалі не страшно. Типу, люди зі сцени кажуть людині, яка є, так би мовити, верхушкою театрального оцього...
7: Європейського бомонду.
8: Так, так, так. І такі, чому у вас це, чому у вас то? Ти, що там, зовсім?

0: росіянам за їх кількість грошей, які вони вклали в цю культурну експансію.
1: Причому не тільки зараз, не тільки за часів Путіна і не тільки, не тільки нафтодолари.
0: Так, так. Це, ну, це велика робота, яку вони проробили. І, ну, ми мусимо визнати, що вони в цьому спеціалізуються добре. В цих культурних експансіях, що вони прям роками виділяють гроші, навіють цей свій яд, виприскують його про те, що Толстой це так круто, або Чехов, або там, не знаю, якийсь, я не знаю, щодо композиторів, наприклад. Просто Чайковський це не зовсім їх композитор. Мені здається, я чув, що Чайковський це наш композитор, але вони його собі присвоїли як глинку. Я в цьому, ладно, я в цьому не спеціалізуюсь, не буду казати. Але знову ж таки, він представник російської культури, тому Чайковський. І скільки роботи вони для цього проробили, можна просто здуріти і подумати про те, скільки нам потрібно для того, щоб донести хоча б рівнозначну кількість нашого контексту в їх голови, в їх суспільні такі думки. Я не знаю, це дуже важко. Але я думаю, що я хочу вірити в те, що ми зможемо зробити таке. Chicken Kyiv.
1: Ілля Чопоров, актор і композитор молодого театру у подкасті Chicken Kyiv на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я авторка і ведуча цього проєкту. До наступних випусків слухайте, думайте, дійте.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: В Україні третя година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні день пам'яті примусового виселення українців та українок у 1944-1951 роках. У наших предків з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини силою забрали дім. За даними Українського інституту національної пам'яті, тоді депортували близько 700 тисяч українців та українок. Терор, репресії, конфіскація майна. Проти мирного населення проводили справжні військові операції. Пам'ятаємо.

Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. Російські окупаційні війська 2 дні поспіль завдавали ударів по одному з найбільших фармацевтичних складів України «Universal Logistics» у Бориспільському районі Київщини. Про це повідомляє «Економічна правда». Склад площею 21 тисяч квадратних метрів обслуговує провідних дистриб'юторів. Однак через повторні атаки та постійні повітряні тривоги по

0: Постачальники наразі не можуть вивезти звідти продукцію для аптек. Це вже другий подібний об'єкт, уражений ворожими ударами за останній час. Адже 3 вересня росіяни також атакували інший великий фармсклад – Біокон. Попри загрозу скорочення запасів окремих препаратів у деяких регіонах, УМОЗ запевняють, що атаки на логістичні комплекси не спричинили дефіциту ліків і мережі мають резерви на 1-2 місяці. У порту на Одещині пошкоджено морський пошуково-рятувальний буксир «Сапфір» внаслідок атаки РФ, повідомили у Мінрозвитку. Попередньо без постраждалих. Там зазначили, що судно мало відповідне маркування та виконувало цивільні пошуково-рятувальні функції. У Литві сьогодні також лунала повітряна тривога через зафіксований у повітряному просторі дрон. Про це повідомляє Делфі. Про загрозу поінформували жителів столиці Вільнюнського, Тракайського та Електренського районів закликали визначити найближче укриття. Через імовірну небезпеку у повітрі підіймали винищувачі НАТО, а Вільнюський аеропорт призупиняв роботу. Повідомляється, що виявлений дрон рухався у напрямку Калінінградської області РФ. Імовірно, він потрапив на територію Литви з боку Білорусі, припускають військовики. Пізніше безпілотник залишив повітряний простір Литви та опинився на території Калінінградської області. Водночас тип дрона та інші його характеристики точно визначити литовським військовикам не вдалося, вказує видання. Стверджують, що він не становив загрози для населення та інших об'єктів. У Демократичній Республіці Конго кількість зареєстрованих випадків захворювання на лихоманку Ебола перевищила 7 тисяч осіб, з яких майже 3,5 тисячі померли. Про це повідомляє Аль-Джазіра. Цього тижня інфікування підтвердили вже о 7-й за рахунком провінції країни – Південному Убангі, тоді як епіцентром спалаху залишається північно-східна провінція Ітурі, де хворобу виявляють, зокрема, у навчальних закладах. Нинішня 17-та епідемія стала наймасштабнішою в історії Конго та ускладнюється тривалими діяннями збройних угруповань у регіонах поширення. Занепокоєння медиків викликане і тим, що спалах спричинений рідкісним штамом Бундібугіо, проти якого наразі немає схвалених вакцин чи препаратів прямої дії. Керівники компанії Anthropic OpenAI та SpaceX AI висловили занепокоєння надто швидким розвитком штучного інтелекту та закликали до уповільнення темпів удосконалення технологій. Про це із посиланням на есе очільника компанії Anthropic Даріо Амодея повідомляє видання Washington Post. За словами Амодея, прискорення прогресу зумовлене здатністю систем до рекурсивного самовдосконалення, що за відсутності контролю загрожує ризиком захоплення інтернету неконтрольованими ще агентами уже протягом найближчих 6-12 місяців. Попри ринкову конкуренцію, керівник компанії OpenAI Сем Альтман та засновник компанії SpaceX AI Ілон Маск публічно підтримали цю позицію, визнавши необхідність посилення заходів безпеки. Запропонований план передбачає залучення незалежних експертів, ухвалення єдиних безпекових стандартів у демократичних країнах та їхню подальшу співпрацю з іншими урядами для контролю за ризиками. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 13 вересня у більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 13-18 градусів, у західних та північних областях 7-12, вдень у західних, північних та центральних областях 16-21 градус, нарешті території 22-27. На Київщині 13 вересня без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21. У Києві 17-19 градусів.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні, 55 копійок.
1: Євро.
0: 51 гривня, 76 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 36 копійок, продають по 44 гривні 80 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 48 копійок, продають по 52 гривні 5 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту «Війдронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. У студії представник «Війдронс».
6: Ми зараз живемо взагалі в світі, де кожен день щось міняється, особливо в нашій сфері. Наприклад, тут стріла, перша генерація наших дронів, вона зайняла приблизно 300 з чимось ітерацій розробки того формату зараз, котрий ми маємо зараз і поставляємо його НГУ і іншим підрозділам. Тобто у нас повністю конформно всі наші ТТХ, у нас дуже активний дрон, літає 350+, і 300 з чимось ітерацій – це розробка однієї версії, тобто стріли одного дрона. Ми беремо спеса, котрого наразі приблизно 11 чи 12 ітерацій. Тобто він швидше вийшов в продакшн або в пререліз, ніж стріла взагалі завелась. Чому? Тому що ми напрацювали певну базу компонентів, котрі дозволяють нам швидше розробляти проекти, отакі моделі, і швидше пристосовуватись до ринку. Думаю, ми не унікальні в цьому випадку. Думаю, що інші виробники також працюють. Просто коли у тебе є база, і ти працюєш не з нуля, і ти можеш собі дозволити, тобто меншу кількість ітерацій, ти швидше можеш випускати продукти під певні потреби.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту «Війдронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: О 8:15 поговоримо про ситуацію на Олександрівському напрямку. Що там відбувається зараз і як діють російські війська, розпитаємо офіцера 23-ї окремої механізованої бригади на позивний «Артист». О 9:45 говоритимемо про психологічну допомогу, де і як її можна отримати безкоштовно та з якими проблемами українці звертаються найчастіше. Поговоримо з директоркою громадської організації «Дівчата» Юлією Спориш.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
7: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
8: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
9: Зараз у цій студії зі мною ще двоє жінок, які разом на двох скинули 100 кілограм. Це я про масу тіла. Це програма «З понеділка» на громадському радіо. Я її ведуча Катя Мацюпа. І сьогодні ми поговоримо про те, що допомагає скидувати і утримувати такі значні цифри, як, наприклад, мінус 40 кілограм, мінус 50 кілограм. Юлю, ви нещодавно схудли на майже 40 кілограм.
10: Мені дуже подобається, коли говорять «нещодавно», «нещодавно протягом року».
2: зовсім нещодавно. Ну, якщо міряти дітьми, кілограм. Це дуже швидко, так.
9: Ну, звичайно. Але для 40 кілограм це і швидко, і відносно нещодавно, я б сказала.
2: Ну, загалом так. Це була дуже така поступова історія. Я не зациклювалася на кількості кілограмів, скільки я хочу скинути. Просто цей процес почав відбуватися. І кожного разу, стоячи на вагі, я дивлюсь, о, прикольно, я знов лізаю в ці джинси, а в ці вже не хочу. Це така була історія без якихось там зациклень конкретно на вазі.
9: А що вам допомогло скинути таку, ну, значну цифру, та? Тобто 40 кілограм, ну, це така значна цифра.
2: Що мені допомогло скинути, та інші міфи Древньої Греції. Ось я би називала це так. Насправді, для початку, що мені допомогло набрати цю вагу? Бо я у своїй родині, в мене мама маленька дюймовочка така, красунічка. У мене тато колишній футболіст, підтягнутий атлет. У мене бабулічка одна була така, як пташечка маленька, і можна було на руку посадити. І з усієї моєї родини у мене тільки одна бабуля була така жінка красива. Сила така соковита наливина, ти на неї дивишся, господі, ось так і виглядають українські жінки, ось як ви, Валерія. І я розумію, що з усієї сім'ї я схожа ні на кого, крім як на неї. І моя тілобудова завжди була такою. Але за рахунок психологічного стану, психологічного тиску, лікування антидепресантами, я зрозуміла, що мені стало незручно в тілі своєму загалом. І тоді прийшло розуміння, що треба цю вагу якось скидати, бо мені в собі некомфортно. А не тому, що я хотіла бути моделькою. Я ніколи не буду моделькою, я завжди буду крупнокаліберною жінкою.
9: Це зараз ви чуєте Юлію Карпову, вона радіоведуча і засновниця благодійного фонду «Юлені бабусі». Але все ж уточню, а що вам допомогло власне скинути?
2: Безпосередньо скинути це вже коли прийшло розуміння, що мені в своєму тілу некомфортно, що піднятися по будинку на другий поверх мені вже, ну, не те, щоб складно, але відчутно. Коли прийшло розуміння, що мої рухи можуть обмежитися однією кімнатою, якщо мені нікуди не потрібно виходити, то треба вже було щось з цим робити. Я почала працювати із психотерапевтом, почала працювати з психіатром, почала працювати паралельно з ендокринологом. І зв'язка з тих всіх лікарів працювали над моїм психологічним станом і безпосередньо над фізичним станом, щоб якимось чином владнати гормони, владнати там, як все працює в тілі і що відбувається в моїй голові. Тому це комплексна робота.
9: Дуже дякую за те, що це підкреслили, тому що дійсно наше тіло – це комплексна робота і багато чого працює в зв'язці. Валерія, ви, я би сказала, що теж відносно нещодавно схудли на 56 кілограм, чи правильно я так пам'ятаю?
10: Сьогодні вранці 57.
9: Ага, 57, окей.
2: Викреслюйте там.
9: Зараз викреслю свою тут шпаргалочку. Валерія, що вам в цьому допомогло?
10: Я дуже довго йшла до цього шляху, тому що я завжди з дитинства була повненька після того, як перехворіла в 3 роки і набрала вагу. Я завжди була більше, ніж інші діти. Але потім я багато чого перепробувала і вирішила піти кардинально. І зробила баріатричну операцію. Це продольна резекція шлунку. Я зменшила його до об'єму 150 мл.
2: А був? Я, вибачте.
10: Вони не міряли, але по факту, в принципі, він був великий, скажімо так. Не знаю, мені не показували і не міряли його. Я просила, сказала, не можна. Ось, але, да, тобто, тверда їжа – це 100 грам, жидка рідина – це 150 мл. Ось така зараз об'єм порції в мене.
9: Тут я прокоментую, що, ну, є таке часом уявлення, що, наприклад, резекція шлунку, баріатрична операція – це така, як компенсуюча операція для зменшення шлунка, який перерозтягнувся. Інколи це так, але не завжди це так. Тобто можна мати цілком такий типовий анатомічний шлунок, а разом з тим це буде харчування наше сьогоднішнє може все одно означати те, що ми можемо їсти більше, ніж витрачати, і будемо набирати вагу. Тому, в принципі, баріатрична операція – це така операція, яка, ну, скажімо так, унеможливлює таке більше поїдання порцій, великі порції. Та? Валерія, ще уточню у вас. Я також знаю, що після того, як ви зробили баріатричну операцію, ви зверталися до психолога і працювали з ним якийсь час.
10: Так, все вірно.
9: Угу. Тобто так само у вас тут є такий як спільний досвід, як і в Юлії. А от скажіть, будь ласка, чи не виникало у вас такої думки, коли ви вже потім пішли до психолога, що, ой, так, я ж спочатку могла піти до психолога, може би я тоді не робила операції?
10: Я працювала з людиною, котра займалась психологією та правильним харчуванням. Мені це не допомогло. Психолог мені він був потрібен після операції для того, щоб я зрозуміла свій шлунок та мозок і поєднала їх разом співпрацювати. Тому що коли я з'їдала ці 100 або 150 мілілітрів їжі, мозок мені каже про те, що давай ще. А шлунок каже, все, не можна. Тобто категорично не можна. І мені необхідно було знайти цей баланс між одним та іншим. Ось, це перше. Друге, ми виявляли причину, чому хочеться з'їсти ще. Що не так? І тоді були окремі там методи, які ми зробили. І мені це допомогло. Ну і третє, ми трохи попрацювали над причиною набору ваги. Я зрозуміла, звідки вона взялася, але все рівно мені психолог не допоміг, тому що прям такої підтримки, яку я потребую по житті, я не отримала. І одна людина мені би не допомогла. Тому я пішла кардинально, самостійно, і все чудово.
9: Я тут уточню, чи вірно я так почула, що бариатрична операція, вона саме унеможливлювала механічно там їсти більше, і чи сприяла вона тому, що там апетит все-таки якось зник чи зменшився?
10: Ситуація в тому, як мені потім пояснили, в нас в шлунку є маячок, який відповідає за голод. Він знаходиться в верхній частині. Якщо так дивитися на шлунок, то з правої сторони верхній частині, і мені його обрізали. Тобто я не відчуваю чувство голоду. Я можу, в принципі, відчути, зараз вже пройшло тривалий час, але це він більше. Я потім, коли сідаю, кажу така, шлунок, ти їсти хочеш? Ну, це, звісно, абсурд, але шлунок каже, ні, я їсти не хочу, а голова хоче. Ось, і я зараз, в принципі, не відчуваю голод. Я жажду відчуваю, а голод – ні. Тобто в мене немає цього.
9: Це цікаво. Те, що Валерія описала, це така, як певна практика відокремлення. Та? Тобто, наприклад, є мій голод, є моє бажання їсти, але я – це не тільки воно. Та? І є якби те, що хоче голова, а є те, що хоче шлунок. І це потребує теж певної такої залученості, щоб навчитись це робити.
8: З понеділка.
9: Тут повернусь до Юлі. Юлю, скажіть, будь ласка, можете от описати цей механізм дії психотерапії, наприклад, як вона допомагала вам, як вона, радше так, сприяла процесу схуднення? От як це відбувалося?
11: Ну, я зараз повернусь до історії Валерії. Я подумала, що десь це була схожа історія в плані психолога, який має дати зрозуміти між головою і шлунком якийсь зв'язок. Тому що коли я почала активно набирати вагу, у мене ставалася така штука. Ось ця штучка, яку вам відрізали в шлунку.
10: Маячок.
11: Так, маячок. Белісимо. У мене вона, в принципі, не робоча, виходить, була. Тому що я могла об'їдатися шоколадом, там 3 молочні шоколадочки, 4, а не спрацьовувала кнопка, що я не їлася. І кнопка спрацьовувала, коли я також трошки запивала чаєм і булькало в горлянці. Тоді, треба так трошки посидіти, і воно опуститься нижче, можна буде ще долити. Тобто на фоні психологічного стану не спрацьовувало насичення. І ось коли я з цим прийшла до психіатра уже, ми працювали над тим, що відбувається, чому я їм. Тому що я в стресі, що я намагаюся його з'їсти, чим це можна замінити, і що я відчуваю в тілі. І це ось саме ця робота, і тому зараз я можу чесно сказати, прямо сказати. І лікар мені на цьому неоднократно наполягав, що коли зміниться психологічний стан, почне змінюватися все інше. Бо був період у житті, коли в мене не було інших радостей взагалі, окрім як поїсти шоколадочку, чіпсики, що там ще, щось смачнесеньке, змішати, коли розказують про якийсь там не можна поєднувати, не поєднувати, не можна, відходьте, не поєднуйте, давайте сюди. Оце була я.
9: Шоколадка з соленим попкорном прекрасно смакує.
10: Ой, дівчата, злості.
11: Ось, і саме терапія і психолог, він же психіатр, це одна і та сама людина, і вона пояснювала на пальцях, як це працює. Потім це робив і ендокринолог. Mm-hmm. Але перший крок, ось це перше зрушення, завжди думаєш, так, от з понеділка я куплю менше їжі, а там акція в магазині 1+1.
9: Так, шоколадка по акції в АТБ.
11: І цей момент я його чітко пам'ятаю, чітко розумію і відокремлюю там, від всього іншого свого стану. І коли ти згадуєш про те, що ти не собака, бо якби це собак треба заохочувати їжею, а я все ж таки трошки відрізняюсь, і з'являється якийсь інтерес до ще іншого життя, і зараз там пройшов рік мого схуднення і мого активного лікування, бо загалом це значно більше часу тривало, ось прям активного, то це спрацювало настільки, що я не могла навіть читати книги від тривоги, я могла тільки їсти. А зараз я вже знову читаю повноцінно, я контролюю їжу, я чітко розумію, хочу чи не хочу, і навіть акцентую на тому, що немає цього бажання поїсти вночі. Ось якщо в мене буде вибір між поїсти вночі і помалювати картину за номерами, я буду сидіти малювати, я буду там все в тому. Але от з'являється інший інтерес, крім як щось закинути.
9: Угу. Юлія, я вам дуже дякую за те, що ви так відверто ділитеся цим. Тут дозволю собі уточнити. Тобто, чи правильно я розумію, що був комплекс дій, і, наприклад, оце відчуття чи розуміння, що насичення приходить, воно з'являлося там не з першого дня після прийому
11: навіть
9: медикаментів.
11: Навіть не з першого тижня. Mm-hmm. Навіть не з першого тижня. Я більше скажу, перші тижні це було ще складніше, тому що з цей момент входу в антидепресанти, а в мене він був дуже довгий, важкий, і зміна препарату, одна, потім знову, і мене попереджав лікар, що перше, що ти захочеш зробити, це все кинуть. Я згодна. Mm-hmm. І
9: А що допомогло не кинуть?
11: Гроші. Знаєте, скільки це коштує?
9: Дорого.
11: Тому, якщо порахувати, скільки коштує ось це лікування, якщо вже за нього взятися, і скільки часу, сил і грошей, давайте будемо чесними, ми в це вкладаємо, то дають триматися гроші. І я впевнена, я не можу залізти Валерії в голову, але коли приходить розуміння, скільки коштує операція, скільки сил витрачено на реабілітацію і все інше, ясно, це гарна мотивація. І слава Богу, що вона є.
9: Uh-huh,
11: і слава Богу, що людина змогла собі це дозволити. Тепер би втримати, а не зірвати на шоколадочку.
9: Дивіться, ми тут, якби я думаю, так всі погодимось, що технічно набір маси тіла буде через те, що ми їмо більше, ніж витрачаємо. Але чому получається так, що ми їмо більше, що ми можемо не відчувати цієї ситості? Юлія вже поділилася з своєю історією, що це була тривога.
11: Стрес, тривога.
9: Валерія, які би ви виокремили причини, чому ви набирали вагу?
10: В мене, напевно, їх такі критичні, це дві. Перше, це постійні скандали вдома, і не тільки, тобто з чоловіком, там ми не могли знайти спільну мову, також постійно скандали, це все заїдалося там з татом теж, тобто постійно він контролював кожен, навіть коли я вже замуж вийшла, одружилась, він все рівно повинен був контролювати. Цей контроль, він просто виносив мозок і там все кудись з дому піти, а куди піти, кудись на тусу, а на тусі що в нас? Алкоголь, чіпси, сімки і так далі, пішло і все. Це перший варіант. І другий варіант про те, що мене з дитинства порівнювали з іншими людьми. В плані того, там бабуся мені каже, говорить, ось подивись, твоя там двоюрідна сестра, вона там важить 40 кілограм, а ти 65, ти товста? В неї скільки залицяльників, ось, а ти товста, в тебе нікого не буде. І так далі. І постійно мене тюкали носом про те, що ти товста. І все. Я собі це як комплекс закарбувала в підсознання. Ось. І все. Я не могла нічого з цим зробити. Взагалі. В принципі. Щоб я і на дієти сідала. В мене була така важка дієта. Там стакан гречки на добу відвареною, 3 стакани кефіру, або 3 картоплі, 3 стакани кефіру.
9: Кефірна гречена дієта, це моя любима з 2000-х.
10: Так, я кефір тепер не п'ю, вже скільки років. Ось, я схудла на 10 кілограм і сказала, молодець, але ж ти не як твоя двоюрідна сестра, 40 кілограм. Ти тепер важиш там 50, але все рівно ти товста, навіть в такому. Тобто не знаходила в мені якісь плюси, щоб мене заохочувати щось робити. Тобто якщо б мені казали, там, ти гарна, ти розумна, ти там в тебе все вийде і так далі. Ні, ну тобто, а, хочеш на дієті? Ну давай. І там тато каже, ну давай, мамі, пожарь картопельку, а вона нехай їсть гречку
9: капусточку
10: свою. Ну, це не та підтримка. Тобто, ось це все, воно давало самі такі проблеми.
11: Всі проблеми від чоловіків виходять.
9: Ну,
11: від жінок так.
10: А, до речі, бабушка моя, яка мені казала, що я товста, вона сама була, вона казала, що я в молоді роки була струмкою, але я ж її не знала, а я знала її завжди 100+. Ну, тобто, і вона мені каже, що я то встану, класно.
9: І тут виходить механізм такий, що, по-перше, їжа, вона така, як як доступне емоційне знеболювання, тому що коли тобі кажуть постійно, що ти якась не така, подивись там на когось іншого, це неприємно. Як себе підтримати, можна піти щось поїсти, бо це легко, це доступно, з одного боку. З іншого боку, після того, як ми схудли на 10 кілограм, у нас зростає відчуття апетиту і голоду, і це такий дуже еволюційно важливий механізм. І що ми робимо? Ми їмо, тому що ми хочемо поїсти. Чи вам відгукується так те, що я окреслила оці такі два механізми?
10: Частково. Перше так, тому що, як я зараз вже знаю, я людина та, яка потребує постійно якогось свята, якесь там щось враження, якийсь там гарний одяг, гарна зачіска, макіяж і ще щось. Тобто мені необхідно вау-ефект. Вау-ефект, коли ти пригнічена, з чого ти отримаєш перше? Це їжа. Тобто, смачно, класно. Коли його немає, тобто, о, ні, все, це так погано, все похмуре, нойбо. І постійно я для того, щоб отримати цю радість хоча б від чогось, коли тобі кажуть, ти довста, ти така, і тут похмура, ага, їжа, о, да, все, життя прекрасне. Ну, ось так це було.
9: І алкоголь, технічно він має багато калорій, просто мені якби не повертається язик назвати це їжею, але технічно це те, що гіперкалорійне, і це те, що, ну, от ти випив алкоголю, а потім хочеш поїсти. Ну, принаймні, в мене завжди так працювало. І це теж фактор, через який можна набирати вагу в цьому випадку. І це до відчуття свята, мабуть, теж може бути так стосуватися. Юлю, хотіла би тут запитати вас отак от про задоволення, їжу, і не тільки їжу, бо їжа – це дійсно найбільш легкодоступне задоволення. Ну, якщо ми говоримо, принаймні, зараз про Київ, про нас з вами, це доступно. Та? І купити якийсь там батончик шоколадний, ну, це там може коштувати 10 гривень. Та? Калорії.
11: Ви давно не купували багато батончики шоколадні?
9: Так чого?
11: Я не бачила по 10.
10: Ви в нас запитайте, Катю.
9: Ні, ну зачекайте. А по знижці в оці батончики, які на касі лежать?
11: Ну, нема таких цін.
9: Ну, 15 можна купити за 15. Ну, до 20 точно можна купити батончик. Прям такий хороший.
11: Ну, вафельку в шоколаді.
9: По знижці. Ну, вафельку в шоколаді. Ну, хорошо.
11: Батончик.
9: Добре. Да. Ну, хорошо. Прокололась. Я люблю поїдати нутеллу по дві ложечки. Да, кожен день. Ну, батончики я давно не купувала. Окей. Їжа. Це доступне задоволення. Як знаходити інші джерела задоволення, крім їжі? Як себе так, скажімо, пушити до цих задоволень? Бо це ж треба себе віддівчити від їжі, не дати собі одне задоволення і зробити оце зусилля, щоб отримати якесь інше. Як вам це вдавалося?
11: Ну, в першу чергу, я не намагалася шукати задоволення не в їжі, тому що перша моя така... Перший рух стався в момент, коли я чітко собі зрозуміла. Там, наприклад, я можу з'їсти солодкого жменьку, а не 16 плиток шоколаду. Добре, з цим я розібралася. Потім наступний момент. А що я взагалі люблю з їжі? Ось якщо абстрагуватися від солодкого, там всього іншого. От що я прям люблю? Я там розумію, я люблю там якісь морепродукти, люблю салатики, ось якщо таким чином розбиратися. Потім із морепродуктів, салатиків, там якихось страв домашніх, маминих котлеточок таких смачних. Із цього всього, що мені окей, щоб я почувалася нормально, і це зайвий раз не відкладалося на мені. Ну, це це білок в першу чергу. Це мої улюблені морепродукти. Почекайте. Це ж коли я йду з друзями кудись там на якусь зустріч, і коли всі починають навалюватися чіпсиками, сухариками, я можу замовити морепродукти на грилі, а я їх так люблю. І виходить, я їм білок, який навпаки тільки корисний для моїх м'язів. Тобто, якщо відмовитися сьогодні, на завтра від всієї цієї їжі, яку я люблю, буду тримати цю дієту рівно 16 хвилин. Все. Потім все спочатку. Тому із того, що я люблю, треба вибрати найменше зло. І потім його якимось чином досконалювати. Або змінювати, там десь підправляти. Тому ні, не треба відмовлятися від всього. Тоді це ще більша депресивна прірва, куди можна рухнути.
9: Якраз в минулому випуску там була Катерина Сиротка, лікарка-дієтологиня, і вона так активно розповідала про принцип 15-20% раціону, коли ми віддаємо собі на якісь смаколики. Та? І це може бути в кожного своє, в кожного можуть бути когось можуть бути чипси, в когось може бути шоколадний батончик, в когось може бути нутелла, як в мене, наприклад. Та? Тобто я довго жила з цією думкою, що, виявляється, нутеллу вже може їсти не тільки буржуазія. Та? Ну, одним словом. І це дуже важливий принцип. І я, наприклад, так завжди скептично дивилася на всі ці, не знаю, марафони, схуднення, 21 день без цукру. От що це тобі дасть? От питання, та? Тобто мені це не зрозуміло. Окей, тобто Юлія підкреслила, що їжа все-таки приносить задоволення, але є певна структура, є певні правила, є якась дозованість. Чи окрім їжі ви ще виокремили для себе якісь такі свіжі задоволення, які варто отримувати от зараз?
11: Не повірите, Катю, сон. В своєму житті я вже худла в коронавірусні часи. Це ще так давно, як при Кравчуку.
9: Оце згадали щось таке.
11: В мене був період, коли я худла спеціально, прямо з тренером, мені було цікаво перевірити. І тоді спрацював механізм який? Мені розписали дієту, всі ці скучні речі, ну я їх дотримувалась нудно. Бо знаєте, що мене мотивувало? Правильно, Катя, гроші, які я за це заплатила. І найкраще, і найшвидше, і найефективніше я скидала вагу, коли я була просто виспана. Перше, що спрацювало, це графік сну. Для мене це завжди звучало, як якась дурниця, тому що моя мама подзвонила тренеру і підмовила його, щоб я нормально спала. Але коли я це перевірила на собі, як тоді ще ведуча ранкового шоу, якщо мені треба встати о 5 ранку, лягти я маю о 9, Юля. А якщо ти не лягаєш о 9, то ти мусиш це зробити. І тиждень-два, і я розумію, що ментально я воскресаю. І мені вже не так хочеться їсти, у мене вже є якась навіть енергія на якусь роботу. Це працює. Тому окрім їжі, сон. Обов'язково. Не буде сну? Будете сонні мухи, ходіть оце з синяками під очима, воно вам треба.
9: Пити каву, до кави шоколад.
11: О, ні, не чіпайте каву, умиляю, падаю на коліна, прошу. Я взагалі вважаю, що каву треба пити зранку, нею бадьоритися, але не оцими вашими буржуазними капучини лати всякі. Це має бути кава гірка, як жіноча доля. Ось така, що вона прямо стікала в шлунок, от так от прям будила, бадьорила. Хай її буде небагато, але вона тебе буде вмикати.
9: Я тільки заварювати
11: ось таку дебелу, прям гарну робусту, так можна.
9: Ой, я теж люблю робусту, і я не дуже розумію ось помішаність на арабіці. Робуста, вона така поміцніше, і ти робиш один ковток.
11: Така для кріпосних, да? Тобі, як люди йдуть на роботу.
9: О, все, ця робуста свята. Да, я теж люблю чорну каву, я нічого не маю проти кави.
11: І це те, що розбудить, підніме, і знову ж кава, наскільки я знаю, вона впливає теж на метаболізм і на без молока саме, якщо це звичайна кава гарна, це допомагає і травленню, зокрема.
9: Ну, це може постимулювати перистальтику, наприклад. Тобто ми можемо піти потім в туалет покакати, грубо кажучи, коли випили каву. Якщо в нас після кави не виникає якоїсь тахікардії.
11: Ось ця історія про коли курять з кави.
9: Насправді, я теж про неї повідомляю. Насправді, так. Воно так і працює. Просто я би тут відділила. Куріння, ну, немає здорової дози куріння, а кава може бути здорова. Просто питання, хто як на неї реагує і скільки цієї кави випито загалом за добу.
8: З понеділка на Громадському радіо.
12: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
8: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
9: Валерія, тут хочу запитати вас, як у вас було із питанням задоволення і їжі? Чи залишали ви собі якесь право отримувати задоволення від їжі? Чи ви, можливо, кардинально йшли і шукали щось зовсім інше? Як це у вас було?
10: Справа в тому, що баріатрична операція, вона вимагає місяць мінімум строгої дієти. Тобто,
11: вибачте, я буду задавати питання, мені так цікаво, я ледь сижу. Тобто, перед тим, як іти на операцію, треба ще до неї довго готуватися?
10: Ні, потім, після. перед тим, як іти на операцію, це в нас просто топчик з лікарів. Вона каже: ну що, там готова до операції? Я говорю, да, вчора нарешті. Я зрозуміла, що напевно ікру більше ніколи не поїм червону. Говорю, тому я банку, ложку їдала. Говорю, боже, ви всі такі однакові. Я говорю, майже кожен приходить, каже, більше ікру ніколи їсти не буду, тому я банку.
11: А чого саме ікру?
10: Не знаю.
11: Ну так захотілося.
10: Ну мені так захотілося.
11: Валерія, було смачно?
10: Конечно.
11: Все, питань нема.
10: Там просто після операції іде етап рідкої їжі, котра це бульйони, кисель, вода, все.
11: Протеїн з водою.
10: Тобто все. Ну і да, білок протеїновий. Загалі. Далі це був пюрешний, блендеровані супи, овощні. Потім потроху я вводила, покупляла ці дитячі пюрешки.
11: Індичка.
10: Індичка, да. Я трохи там сольки додавала їх. Ну, тобто, тому що шлунок травмований, його не можна одразу там щось йому дати. Тому протягом місяця я вводила поступово якісь продукти. І ось цей місяць це було, звісно, таке труднувато в плані того, що можна було вже потім на четвертий тиждень взяти кусочок пареної там рибки. Мені так погано стало. Я взяла там червону рибку, я з'їла, як зараз пам'ятаю, 22 грами. А в мене потім одразу консультація з психологом. Я сижу, а я вся блідна. Вона говорить, тобі погано? Я говорю, да. Я говорю, я зачекаю, біжи. А мені так погано стало, що я перший раз побігла, я гадала, що в мені там так буде плохо, що в мене там розірветься шлунок. Чи
11: це
10: щось
11: за рахунок того, що відвикли від їжі?
10: За рахунок того, що травмований шлунок, він змінив свою якусь там структуру, флору, чи ще щось, я на лікар не знаю, тобто, і в мене була саме така реакція. І я поступово, як дитині маленької, вводила поступово різні продукти. На сьогоднішній день я можу їсти все, що я захочу.
11: І червону ікру в тому числі, правильно?
10: Червону ікру в тому числі, так. Я, коли перший раз там, напевно, ну, щоб не збрехати, місяці через 4, може 5, спробувала в Макдональдсі з'їсти чізбургер, я полюбляю. Ось, ну, знаємо, чізбургер. Я змогла з'їсти 1/3. Я наїлась ось так, ого, отримала максимум задоволення, все інше віддала чоловіку. До речі, в мене я схудла на 57, а він набрав 20.
11: Тому що він не віддаєте,
10: так. Тому що я купляю бургер, він собі, я собі. Я куснула 2 рази, віддала йому, і що? Він з'їв, і він ось плюс 20. Тому зараз я собі ні в чому не відмовляю. Я єдине, що коли стосовно грошей, коли я така стаю на ваги і дивлюсь там плюс 2, думаю, так, звідки плюс 2? Ага. Там було віно, там ще щось.
11: Ну, ще плюс цикл дуже сильно впливає, да, дуже сильно, колосально навіть.
10: Я така, ні, потрібно ще заробити. Сіла на ПП, там якийсь там варіна, поїла, все.
11: А ти ловить грошики, да? А тут я трошки прокоментую про саму баріатричну операцію, так як я працюю як хелс-коуч з баріатричним хірургом, і я працюю з людьми після баріатричної операції. Це період адаптації, який може бути в перший місяць, навіть деколи так заходити на другий місяць. Шлунок його ж обрізали, зробили меншим, тобто йому змінили анатомічну будову. І це нормально, що чийсь шлунок, наприклад, дуже швидко адаптується до новостворених умов і взагалі немає ніяких неприємних симптомів від пюре, від твердої їжі, коли вона там за планом поступає. А в когось можуть бути якісь неприємні симптоми. От, наприклад, як Валерія описала, що там 22 грами риби, ви сказали,
10: да?
11: 22 грами риби, і вони спровокували таке переповнення і тошноту. Таке може бути, але це проходить, це такий певний період, який може перейти. А все-таки повернусь ще до питання якогось пошуку альтернативного задоволення. Бо і в Юлії, і в Валерії є досвід роботи з психологом. І як консультантка в методі КПТ, це не психотерапевт, не психолог, це трошки інший статус, такий нижчий по рангу. Але я все-таки чудово знаю про таку штуку, як ресурсні активності, і про те, що вони надзвичайно важливі. Насправді, там, коли є депресія, коли є тривога, коли дошкуляють переїдання, це те, на що варто звернути увагу. Чи звертали ви якусь увагу на такі ресурсні активності для себе, Валерія?
10: Ну, це мається на увазі спорт, прогулянка чи ще щось?
11: Ну, от, наприклад, але це можуть бути, там, не знаю, похід на концерти, там, купівля одягу. Ну, хоча тут, правда, є інший ризик з купівлею одягу, бо це теж така
10: купівля
11: компульсивна
10: одягу.
11: Поведінка.
10: Я не могла собі дозволити одяг, я скуплялась лише пишна краса і все, а там...
11: А там нема стилістів чомусь завжди.
10: Да, там для жінок, я оце дивлюся, перебираю, вони вже знають, коли я туди заходила, вони такі, Понятно, зараз буду собі шукати якусь модняву кофточку, щоб хоча б відповідала моєго віку, але не 50 плюс, тому що можна ще одягнутися там в балахіли якісь, це мене не влаштовувало. На концерті гроші все не витратиш. Ну, як це так сказати?
11: Прямо.
10: Прямо.
11: Бо якась там дуже цікава історія, по-моєму.
10: Так, дуже
11: прямо нова.
10: Ну, якась
11: може, активність. Я за нею сюди і прийшла, розкажіть.
10: Активність – це інтимна близькість. Але
11: називайте це прямо секс, це ж класно.
10: Ну так, да. Це секс, це але прекрасно. Займатися ним там годинами кожного дня, ну, о, немає так.
11: Можна
10: часу.
11: Стертись.
9: Звичайно, да, і можна стертись. Ну, і знаєте, от просто... Їжа – це те, що доступно завжди, та на витягнуту руку, ну, як правило, якщо ми говоримо зараз про Київ, наприклад. А секс, ну, знову ж таки, це прекрасна ресурсна активність, але ну, його ж треба собі організувати, та? Ну,
10: ні.
9: Далі.
11: Почекайте, що означає організувати?
9: Ну, я поясню. От, наприклад, може би, навіть і хотіла зайнятися сексом, але я записала 2 подкасти, вранці там щось поприбирала, потренувалася.
11: Так.
9: Попереписувалася з клієнтами,
11: так.
9: І от уже вечір. І я би, може, і хотіла сексу, чи з партнером, чи сама з собою,
11: угу.
9: Але я не можу вже цього зробити фізично.
11: А пасивний?
9: Так. Ну, ні, нічого не виходить. Коли вже кінець робочого дня, і я вже відпахала якусь конячка, то ну, інколи я собі можу її так дозволити дозувати. Ну ж бувають такі дні, коли ну не вийшло в мене. Все, і як би ти вже не хотіла того сексу, вже все, вже нічого не вийде. А от ложечка нутелли... Получиться всіда, ну принаймні в мене. От це так працює. Тому ресурсна активність надзвичайно важлива штука. Ну тут теж важливо бути такою, скажімо, чесною в цьому плані. Та і дійсно важливо розуміти, що десь, наприклад, їжа особисто для мене це завжди найпростіша ресурсна активність. Тому я, наприклад, собі там придумую якісь перешкоди деколи, щоб там дотягуватись до неї. Тут ну поділюсь.
11: Які?
9: Ну, наприклад, банально все дуже.
11: На іншу поличку?
9: Поховати в дальні тумбочки. Коли я сідаю їсти, і я знаю, що в мене є мої 2 законні цукерки після обіду, але я їх не поставлю на стіл одразу, вони будуть в тумбочці.
11: Про них ще можна забути.
9: Ні, я ніколи не забуду про цукерки. Ну, Юля, це ні. Але...
11: Нарешті Катя з нами говорить, як жива людина.
9: Я доїм свою тарілку.
11: А неправильна людина, яка працює з лікарями.
9: Ну, дуже дякую, Юрію, що поділилися таким враженням. Ну, я себе відчувала живою і раніше. Але, ну, це цікаве спостереження.
11: А коли ви говорите про ось ці насолоди, у вас очі горять іскрами.
9: Ну, тому що це насолода, ну, це цукерки. Я почала говорити про цукерки, про нутеллу. Ну, звичайно. Я в попередніх випусках вже говорила про цукерки і про нутеллу, тому це для мене якби така собі штука. Так от, я собі створюю якісь перегородки, типу, що я маю додатково пройтись, взяти ті цукерки. Мене це не зупинить від цукерок. Але, наприклад, мене особисто це зупинить в певному моменті. Бо коли це все буде доступно в мене на столі, то я зможу з'їсти не 2, а 3, а 4. І мені буде набагато складніше зробити це зусилля, щоб, наприклад, себе зупинити. Тобто, от так це працює. В кожної людини є якась своя мотивація. І немає неправильної мотивації, немає неправильних цінностей, та, через до яких ми можемо звертатися, наприклад, щоб досягти якихось цілей. Тобто, як, наприклад, окреслила там Юля, для неї це було важливе, там одяг, тобто це про там якусь красу, про відчуття себе, про там сексуальність, наприклад, та це те, що важливо Юлі. А Валерія зазначила інше, та тобто там ціль це народити дитину, і це потім бути активною з цією дитиною. Я, наприклад, в минулих випусках там ділилася з ну, своєю історією, і що, наприклад, мені допомагає підтримувати себе в формі, бо ну я та людина, яка має такий дуже різношерстну історію в плані харчової поведінки. Тобто в мене було ожиріння в дитинстві, потім в мене була анорексія в підлітковому віці, ну і потім впродовж життя я то набирала, то скидала такими, знаєте, різними горками. І ну, десь вже там років, напевно, 6 останніх я, в принципі, в такій стабільній вазі, і я розумію, як це підтримувати. І я повертаюся до якихось своїх мотиваційних речей, які для мене важливі. Та? Для мене це там важливе моє самопочуття, моє здоров'я, бо я дуже добре пам'ятаю, як це, коли там я, наприклад, зловживала алкоголем і переїдала. Тобто я себе зовсім по-іншому почувала, і зовсім інша була моя продуктивність і емоційний стан. Там так само для мене, ну, важливий той самий одяг, про який зазначили дівчата. Тобто я там маю якийсь одяг, який мені дуже подобається, і я не хочу там з ним розлучатися. Та я розумію, що там, там почнеш дуже налягати на свою любіму буржуазну нутеллу, ну, прийдеться попрощатися з цим одягом.
11: Тому, якщо раптом вам захочеться знати, де велике відро за 3000 гривень, я скажу.
9: Я вас потім запитаю.
11: Отаке.
9: Да, добре.
11: Вчора чоловік привіз додому.
9: Окей, окей. Добре, добре, я запитаю про це. І важливо знаходити якісь такі свої речі, які можуть бути важливі для вас. Якщо ви розумієте, що, наприклад, там зменшити масу тіла зараз важливо. І мені теж зараз ще важливо відмітити наступне, що коли ми говоримо там про те, що там були скиднені якісь великі цифри, там як 40 кілограм, 50 кілограм. Ну, перш за все, це про те, що люди мали таку потребу і там могли бути покази до цього, там, в тому числі і медичні. І коли ще Юля говорила про те, що подобається, наприклад, їй там великі форми, там пишні жінки, та, то мені зразу згадується, знаєте, така ну, сучасна мода, тренд на таких на дуже худих жінок, і через те, що зараз ну, доступні популярні ін'єкції для схуднення, це стало так трошки більш популярним. І, ну, не знаю, в Інстаграмі, принаймні в мене, це такий тренд там хвалитися кістками, показувати там свою там дуже...
11: Ключицями?
9: Дуже ключицями, оцю грудну клітку таку кістляву показувати. Тобто цим, я би сказала так, зловживають багато людей, які працюють в тому числі в сфері там здорового харчування, фітнесу і так далі. І для мене інколи це так видається, що може бути таке дуже хворобливе, худе тіло, яке подається як таке класне, здорове. Хоча, ну, я, наприклад, як людина, яка багато працює зі своїм тілом в тренажерному залі, з клієнтами, я, ну, якби так, помічаю, наприклад, там, зайва вага, недостатня маса тіла. І я дуже часто бачу, коли є недостатня маса тіла, яка подається як типу супер-хелсі, супер-здорова.
11: Але ж це теж біда.
9: І це, звичайно. І от, наприклад, якщо говорити про той самий менструальний цикл, про який ми сьогодні обговорювали, то ну, він має бути так, посередині. Тобто вага там дуже значна, дуже велика, він може зникнути. Але вага дуже низька, чи, наприклад, була різка втрата швидко ваги, він теж може зникнути, тому що наш організм, він любить щось таке, так, більше посерединці. На завершення, мабуть, таке питання. Коли вага, скажімо так, почала помітно знижуватися, що говорило ваше оточення? Чи воно щось говорило? Як говорило, Валерія?
10: Так, о, вони ну, помічали всі. Тому що коли я почала худнути, тобто я ж любила себе будь-яку, в будь-якому вазі, то я почала більше за собою доглядати, більше купляти якісь речі. Він каже, Боже, ти така гарна, тобі так личить. А ти що, схудла? А скільки ти схудла? А як в тебе це вийшло? Тобто всі поголовно мені щось завжди казали. І я від того, як мені казали, від того, як мене компліменти мені в мою сторону також казала за те, що я така молодець, дуже класна, я себе ще ліпше почувала, ще хотіла бути ще красивіша, якоюсь нову кофточкою, юпочкою. Він каже, я прийшла 2 тижні тому в офіс, і мені кажуть, що ти тепер нарядилася? Говорю, нову сукню купила, кофточку купила, вигуляти, що потрібно. Говорю, а коли ти наступний раз? Говорю, коли нову юпочку куплю? Понятно. Тобто через тиждень, да? Говорю, да.
11: Клас.
10: Тобто я кайфувала від того. Всі помічали, всі казали компліменти, і я від цього кайфувала.
9: І це, знаєте, так цікаво на контрасті. От як ви розказували, що там, коли в дитинстві вам родичі могли казати, що от, подивися, там хтось худіший. І це було, це призводило до зворотнього ефекту, до того, щоб треба було навпаки там заїсти емоційний біль, який спричиняли ці слова. Коли ж люди там підтримують, роблять компліменти, це навпаки так, ну, укриляє. Юля, який у вас був досвід від вашого оточення? Чи вони помічали, що ви, наприклад, схудли? Чи щось вам казали?
11: Ну, я для себе зайняла позицію раз і на все життя, не тільки у випадку схуднення, тягнути прикол.
9: Ми помітили.
11: Казали дуже різне. Починались історії, що я спеціально сіла на якісь голодування і якісь процедури, там, і що завгодно. І мені було так ліниво, бо я лінива людина, в принципі, щось пояснювати. Я просто погоджувалась на всі плітки. І все. І спостерігала, що буде далі.
9: Там, класна, да. класна
11: Тому
9: історія.
11: Це взагалі рекомендація для всіх, кого стосуються будь-які плітки. Якщо до вас якась чутка доходить, погоджуйтесь і спостерігайте. Все. І хай несеться, аби тільки ваше ім'я і прізвище правильно говорили. А якщо кажуть неправильно, то це вже не про вас. Який вам з цього сенс? Ніякого. А якщо чутки розпускають і говорять про вас, ну нехай, слава Богу. Але для мене найбільшим таким після першого помітного схуднення я зрозуміла, що я промахнулася і трошки перестаралася. Був у мене такий момент. Я купила джинси класні по повній ціні з нової колекції.
9: Ого!
11: І я в них не вміщалася. І я їх коли купила, думаю, Юля, оце твоя мотивація, Юля. От вони сидять в шафі, так виглядають на тебе за дверей. Тому прийде момент, коли ти їх вдягнеш. Прийшов якийсь час, я про них згадала, і вони з мене впали.
9: Отак от.
11: Тому, дівчата, розмір повна елька, пишіть мені в соцмережах, я скину фото, класні. Ось ці, знаєте, модні, коли з-під джинсів виглядає ніби білизна. Розклішонні від самого стегна. Будете як белісімо красивенна жінка. Тому давайте, напишіть. Не вдягнула жодного разу. Лежать цнотливі, чекають вас.
9: Я зрозуміла. Це основна мотивація Юлі прийти сюди, це була розказати про ті самі
11: джинси. Так, вони лежать без діла. Ну реально, я їх так хотіла. Але я мало того, що я їх не могла натягнути. І я розумію, що якщо їх натягнути, я їх не зніму. Ну, вони підуть по швам. Прям буквально. І коли я вдягнула, вони так фур. І якби взяти ременем ніби, вже буде як спідниця. І спідниця в мене вже є. Тому, якщо треба, дівчата, взагалі, за пів ціни віддам. Віддам за третину ціни, просто заберіть.
9: Це не була реклама, але ми залишимо посилання на інстаграм Юлії Карпової.
11: Я, без проблем.
9: До речі, вона є радіоведучою, і вона також є засновницею благодійного фонду Юлені бабусі.
11: Ну, бабусі такі джинси не носять, тому...
9: А от, до речі, дарма. Ну, ладно, ладно. Це вже, знаєте, тема іншого подкасту. От, ми вже з вами будемо завершувати. Інша гостя сьогодні – це Валерія Курбатова. Вона працює в сфері комунікації. І ми сьогодні втрьох говорили про такий досвід скинення ваги, коли йдеться про такі високі цифри, як 40, як 50 кілограм. І для мене, як для такої більше модераторки в цій всій історії, було важливим донести те, що... кожна людина може знаходити свій шлях, свій спосіб. І якщо він допомагає, якщо він відбувається в такий добрий спосіб, про який, як мені здається, сьогодні якраз говорили дівчата, це може бути ваш спосіб.
11: Я дуже перепрошую, Катя, але ті люди, які зараз дивляться, можливо, на фоні нарізання салатиків, чи приготування їжі, чи прибирання, слухають цей подкаст, і ви розумієте, що ви наливна, соковита, красивенна людина, чоловік чи жінка, це абсолютно не має ніякого значення, і раптом ви вирішили, що хочете худнути, бо всі худнуть. Забудьте, ви маєте худнути, якщо ви цього хочете. А якщо не хочете, ви наливні красиві, вас так гарно видно на всіх фото. Це дуже круто.
9: І знаєте, якщо так підсумовувати, якщо ви її не хочете, то ви її не схуднете. Да? Тому що тільки така тривала внутрішня мотивація може цьому сприяти. Принаймні так мені здається. Дякую вам дуже, дівчата. Це була програма «З понеділка» на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
13: «З понеділка» на Громадському радіо. Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні день пам'яті примусового виселення українців та українок у 1944-1951 роках. У наших предків з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини силою забрали дім. За даними Українського інституту національної пам'яті, тоді депортували близько 700 тисяч українців та українок. Терор, репресії, конфіскація майна. Проти мирного населення проводили справжні військові операції. Пам'ятаємо.

Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Анна Денько. Прем'єр Британії Борис Джонсон, радник канцлера Німеччини та радник з нацбезпеки країн ЄС були у потязі, який сьогодні атакувала РФ, передає видання «Шпігель». Вранці російський БПЛА атакував залізничну інфраструктуру біля пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. Дрон влучив у локомотив пасажирського потягу, який прямував із Києва до Варшави. Через атаки низка поїздів «Укрзалізниці» курсує із суттєвими затримками. Удар РФ по багатоповерхівці в Одесі знищив квартиру української тенісистки Даяни Ястремської. Про це вона повідомила у соцмережах. «Ось так виглядає «Руський мір». Пряме влучання ракетою «Калібр», написала вона. Відомо, що учора унаслідок нічної атаки РФ на Одесу було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Через удар повністю було зруйновано його верхні поверхи. 28 постраждалих, серед яких двоє дітей, зокрема 5-місячне немовля та 17-річний юнак і двоє загиблих. І вже сьогодні

0: сьогодні. Кількість постраждалих в Одесі від сьогоднішньої атаки РФ зросла до 20, повідомили в МВА. Серед них дві дитини. Армія РФ пошкодила житлові будинки та вдарила по терміналу нової пошти. Армія РФ атакувала Кам'янське на Дніпропетровщині безпілотником, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. Зайнявся приватний будинок. Інформація про постраждалих уточнюється. За оцінками Головного управління розвідки, держава-агресор уже завербувала для участі у війні понад 28 тисяч іноземців, а також очікує на збільшення контингенту з Північної Кореї у Курській області до 50 тисяч осіб. Про це повідомив керівник ГУР генерал-лейтенант Олег Іващенко в інтерв'ю «Таймс». Очільник воєнної розвідки зауважив, що Україна протидіє закордонному рекрутингу РФ шляхом передачі даних іноземним спецслужбам та проведенням некінетичних інформаційних операцій. Окрім цього, Іващенко навів дані про втрати ворога, зазначаючи, що щоденний рівень смертності серед окупантів у боях сягає 60%, що перевищує показники вербування нових сил. На переконання керівника ГУР, попри наявний ресурс Кремля вести війну до 2028 року, високий темп військових та економічних втрат може вичерпати можливості Росії значно раніше. Українські військовики долучилися до масштабних навчань армії США у Німеччині, де передають американським підрозділам досвід застосування безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, повідомляє Associated Press. Основним учасником маневрів є 173-я повітряно-десантна бригада США, яка вже оснащена майже 2000 безпілотників і використовує їх приблизно у половині перших контактів із умовним противником. Як зазначив бригадний генерал Террі Тіліс, американські сили прагнуть не просто скопіювати українську модель, а інтегрувати отримані уроки у власну структуру та тактику ведення війни. На Прикарпатті 38-річна жінка втратила майже 100 тисяч гривень, довірившись шахраю, який представився працівником банку, повідомляє поліція Івано-Франківської області. Зловмисник переконав потерпілу, що з її рахунку нібито намагається зняти кошти, і під приводом їхнього порятунку змусив переказати гроші між власними рахунками та завантажити на телефон додаток зі шкідливим програмним забезпеченням. Після цього аферист попросив притулити платіжну картку до смартфона з увімкненою функцією безконтактного щитування NFC, нібито для підтвердження безпекової операції. Одразу після виконання цих дій із рахунку жінки кількома транзакціями списали усі заощадження. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про шахрайство та шукають причетних. В Умані триває святкування єврейського нового року Рош Гашана, куди цьогоріч прибули майже 52 тисячі паломників-хасидів. Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Черкащини Зоя Вовк у коментарі новини «Лайф». Перший день урочистостей минув без грубих правопорушень та явних конфліктів із місцевими мешканцями, а правоохоронці продовжують забезпечувати порядок у посиленому режимі. Поліція зазначає, що паломники поруч із власними традиціями намагається дотримуватися і українського законодавства. Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 14 вересня у більшості південних, центральних та східних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Ночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16. Вдень плюс 16, плюс 21. На південному сході країни – до 27 градусів. На Київщині – 14 вересня – без опадів. Температура вночі – 7-12 градусів, в день – 16-21. У Києві – до 19 градусів.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 55 копійок.
1: Євро.
0: 51 гривня 76 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 36 копійок, продають по 44 гривні 80 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 48 копійок, продають по 52 гривні 5 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
3: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення. Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: О 8:15 поговоримо про ситуацію на Олександрівському напрямку. Що там відбувається зараз і як діють російські війська, розпитаємо офіцера 23-ї окремої механізованої бригади на позивний «Артист». О 9:45 говоритимемо про психологічну допомогу, де і як її можна отримати безкоштовно та з якими проблемами українці звертаються найчастіше. Поговоримо з директоркою громадської організації «Дівчата» Юлією Спориш.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
6: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
7: Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
8: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає громадське радіо. Це програма «Звільніть наших рідних». Мене звати Ігор Котеляниця. Разом зі мною цю програму веде Анастасія Багаліка. Ми в рамках наших програм розповідаємо історії людей, яких Росія позбавила особистої свободи. Віримо, що розголос допоможе повернути кожного громадянина і кожну громадянку додому. Програма виходить у партнерстві громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля в межах проєкту, спрямованого на документування досвіду постраждалих, збереження пам'яті і поширення історій незаконно ув'язнених цивільних.
9: Цей проект реалізується за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Ну і сьогодні ми будемо розповідати історію родини Плачкових. Людмила Мальникова в дівоцтві Плачкова, донька Олега і Тетяни Плачкових в нашій студії. Людмило, доброго дня.
10: Доброго дня.
9: Дякую, що погодились з нами поговорити. Я думаю, що люди, які відстежують в цілому історії незаконно позбавлених волі цивільних, вони могли чути десь раніше про історію ваших батьків, тому що про це багато говорили і писали. І в цілому, можливо, для декого ми зараз цю історію будемо розповідати не з нуля, тобто щось вже чули, але все ж таки я попрошу розповісти хронологічні віхи основні для того, щоб наші слухачі, глядачі розуміли хід подій.
2: Так, з 25 на 26 вересня 23-го року ми з Мелітополя, спочатку скажу, і у вересні 23-му року до моїх батьків увірвалися з підслужби ФСБ додому вночі. Вони відвели тата в окрему кімнату, маму в окрему, маму били по голові, я знаю, шваброю, шукали документи, всі телефони, бабусю в окремій кімнаті закрили, тому що вона жила поряд з ними, і увели в невідомому напрямку, забравши всі документи, всі телефони. Після цього бабусю зачинили в окремій кімнаті, і вона до 11-ї ранки залишалася окремо, а в нашому будинку проводили обшуки.
8: Тобто забрали обох батьків?
2: Одразу два.
8: А що відомо з того дня? З чим вони приходили, що вони вимагали, що вони шукали?
2: Мама з татом такі проукраїнської позиції були, тобто, в принципі, батьки дуже відомі в нашому місті, у нас 150 тисяч, і батьки були бізнесменами, то в них два кафе було. І, в принципі, мама дуже відверто казала, що вона проти Росії і підтримує Україну. Я думаю, що для них це була теж така причина, тому що вона могла розносити інформацію в маси і... якось створювати трошки, вона така на оптимізмі була, вона завжди підтримувала Україну і казала, що ось буде деокупація. І це привід один, плюс мама як могла допомагала Україні. І я думаю, що вони шукали інформацію, з ким вона співпрацює, що вона робить.
8: Тобто кафе продовжували працювати, було спілкування з людьми, які
2: приходили? Вона не працювала. Коли почалася окупація, вона не працювала, тому що це неможливо було. Просто там це могло бути і вихід на ринок, вона з людьми спілкувалася.
8: Просто вони доволі знана родина.
2: Так.
8: І, відповідно, все, що вони говорили, ставало відомим, люди це розносили.
2: Так, і плюс маму публікували там в групі «Ждуни Мелітополя» чи щось таке, що вона донатить на ЗСУ, а я бігаю та з прапором України за кордоном. Тобто в такому, це теж була, я думаю, причина. Плюс в нас є дуже добрі люди, які здають в окупації.
8: Які чують ці думки, ці
2: тобто сказали, це проукраїнська родина, і мамі неодноразово казали, що ти будеш на підвалі, тобто за позицію.
8: А скільки років на момент затримання було батькам?
2: А мама в окупації відсвяткувала 50 років, а тато на 2 роки старший неї. Тобто, 50.
9: В кожному місті і містечку окупованому завжди є люди, які до приходу росіян вони були в одному соціальному положенні, а потім вони, відчувши якусь свою владу над ситуацією, почали зводити рахунки, і я так розумію, що ви не виключаєте, що таке теж могло статися.
2: Так, бо, будемо відверті, прибиральники становилися директорами шкіл.
8: Взагалі поширено.
2: А мама спілкувалася і з медиками, і з вчителями, і з близькими людьми до мерів. Тобто, в принципі, вона була незручна. Тобто...
8: я так розумію, що 22-23 рік ви спілкувалися з батьками, ви не знаходилися в Мелітополі.
2: А в початок окупації я була в Мелітополі, і в серпні 22-го ми виїхали.
8: В серпні 22-го. Так. Ми – це ви
2: і чоловік.
8: І чоловік. Так, так. Ви живете в Києві?
2: Зараз в Болгарії.
8: Ага, зараз за кордоном. Вам вдавалося спілкуватися з батьками от протягом цього періоду? Що вони розповідали? Чи вони відчували, що таке може бути?
9: Загрозу, можливо, якось.
8: Так.
2: Спочатку, звичайно, нікого не чіпали, потім ми почали більше чути історії. Там того забрали, там того. Мама чула від знайомих, що трапилося там з тим, закотували, вбили, посадили. Звичайно, це насторожувало. Батько нам сказав, що все, виїжджайте, тому що тут діла не буде, все погано. Але мама була дійсно на оптимізмі. Вона вважала, що вона може допомогти нашій країні, будучи зсередини. Плюс, звичайно, були батьки літні, яким потрібна була допомога, які не могли дуже швидко виїхати. Плюс батьки зростали з нашої країни, вони там становилися бізнесменами дуже важким шляхом. І я так розумію, що дуже важко було отак от моментом все кинути і поїхати. А ми спілкувалися так постійно. Мама таке було настрій, то тримаємось, то вже все погано, ми збираємося виїжджати. А після того, коли мами надрукували в групі ждуни, я сказала, що це вже дзвіночок, потрібно щось вирішувати, ну тому що це було, мені здається, десь в травні 23-го. Вона напряглася, я пам'ятаю, і вона сказала, давай так, якщо нічого не змінюється, тому що в серпні казали, буде деокупація, і вона сказала, давай так, якщо нічого не... Ми в листопаді виїжджаємо.
8: Це їх і тримало, ці думки тримали
2: так,
8: в окупації.
2: Так, тому що вона завжди казала, приїдуть наші хлопці, ми їм накриємо стол, хтось потрібен їх зустрічати, щоб не ці сепаратісти, вони ж будуть нас деокупувати, ми будемо радіти їм, ми будемо їх підтримувати. Ну, тобто, такі десь дитячі, ну, тобто, от я буду там готувати, ну, це трохи глупо, але такі люди теж потрібні там, тому що вони підтримують.
9: Ну, і треба зазначити, що такі настрої тоді були. Тому
2: так,
9: що...
2: тоді усюди писали, що ось-ось, і вона підтримувала, і десь там казали, наші люди потрібні, супротив потрібен.
8: Кава в Ялті, ми ж теж пам'ятаємо.
9: Ми всі пройшли через ці наративи, і...
2: 100%. І воно тримало в тому настрій, я думаю.
9: Але і те, як воно відобразилося на безпеці людей, це теж питання, яке маємо тепер собі весь час ставити. Особливо, коли розповідаємо історії людей, насправді от цілих родин, яких викрали, ув'язнили російські окупанти. Людмила, скажіть, а що було далі? От, як правило, після затримання родина тривалий час не може з'ясувати, що відбувається, де тримають близьких і взагалі якісь подробиці. Чи вам вдалося потім відтворити картинку подій?
8: І хто бабусю звільнив? Врешті-решт, ви сказали, що
2: бабуся, вони пішли і
8: вона...
2: Да, вони просто забрали в неї всі документи, вона там... Ти просто не знаходишся в вакуумі, ти пишеш усюди, в українські структури, бабуся пішла до окупаційної влади, вони не хотіли брати заяви, тому що вони неформально казали, ви ж розумієте, де вони і що вони, якщо нічого не станеться, їх відпустять. До лютого місяця ми не мали жодної інформації, де хтось казав, що вони Ростові-на-Дону, хтось, що їх до Криму вивезли.
8: До лютого цього
2: 24-го року. І бабуся ходила до всіх закладів окупаційної влади, тут нема. Ну, тобто, і ти шукаєш з українською владою, там, пишеш ці заяви, але ніхто не може, звичайно, нічого зробити, тому що це такий... Ніхто не може на них повпливати ніяк.
8: І що ви робили весь цей час? Намагалися подавати якісь заяви, чекати інформацію. І от звідки прийшла перша інформація, в який момент це сталося?
2: Ходили постійно десь, бо до батьків, до того, як батьків забрали їх друга теж, якось комунікували, шукали якусь інформацію, тобто писали заяви, омбудсмени, президенти, СБУ, МВД, усюди писали. До їх Генпрокуратура ми писали, слідчий комітет, Міноборони, омбудсмен, тобто це круїада, вони, звісно, пишуть, що ми не знаємо ніякої інформації, але слідчий комітет їх в окупації відкрив кримінальне впровадження по пошуку батьків, і, типу, вони шукали. Але коли мама з'явилася в лікарні у лютому 24-го, ми самі в слідчому комітеті сказали, що ну, так вона ж в лікарні, вони кажуть, ні, якщо б вона була там, ми б зізналися перші. Ну, тобто, така в них робота. І, в принципі, от у лютому бабусі подзвонила адвокатеса місцевої окупаційної влади і сказала, що Тетяна в лікарні, якщо ви хочете з нею зустрітися, вам спочатку потрібно зустрітися зі слідчим від ФСБ, щоб він вам дав дозвіл на її відвідування.
8: А ви весь в цей час знаходитесь в Болгарії?
2: Так. Ага. Так.
8: І тобто вони фактично, що вони кажуть про те, що ви маєте приїхати до Мелітополя?
2: Бабуся ж там.
8: Ага.
2: Тобто бабуся там, да. А мені вони сказали через бабусю, що якщо я приїду, то я буду там, де моя мама.
8: Ага.
2: А вони сказали, що, ну ви ж розумієте, вони дуже часто до сьогоднішнього дня вони запитують, чому вона не повертається. Бабуся каже, ну ви ж типу самі розумієте, що з її батьками роблять. А вони кажуть, ну да, неофіційно. А якщо вона повернеться, то вона буде де мама, тому що її звинуватять, що вона приїхала мститися.
9: Це називається когнітивний дисонанс. Питання, чому не повертається, і самі кажемо, що якщо повернеться, посадимо за ґрати.
8: Посадимо і закатуємо.
2: Так. Тому, в принципі, в мене туди, звичайно, я маю голову, я не поїду, тому що я ніяк цим не допоможу. Але бабуся залишалася там, так, і вона ходила до доньки, вона її потім ховала. Тобто, і сьогодні вона продовжує чекати тата. Ну, це її донька і її зять.
9: Людмила, про таке важко питати, але, знову ж таки, інформація в медіа, вона... З'явилася теж у 24-му році через якийсь час, тобто вашої мами не стало в травні, писати, говорити про це почали десь восени. Наскільки я бачила з старих новин і публікацій, знову ж таки, щоб відтворити цю картинку подій, після того, як тривалий час маму і батька протримали без жодного зв'язку, потім ФСБ самі привезли вашу матір в лікарню. Я правильно розумію?
2: Так.
9: А що було далі?
2: Вони опитали бабусю. Ви ж знаєте, що ваша донька за Україну. От чому вона не любила Росію. От навіщо це було робити. Вони відкрили кримінальне впровадження по шпигунству. І сказали, що коли вона вилікується, її будуть судити. Мама була у дуже важкому стані, в неї була кома неізвісного генезиса, якось вони так. Лікарі не казали істинну причину цього стану. В принципі, це було все завуальовано. І ми, звичайно, розуміли, що якщо мама вийде з цього стану, то вона вже не буде, це потрібно роки реабілітації. І ми почали працювати над тим, щоб маму вивезти, тому що він сказав ФСБшник, що її перевозять нікуди, навіть до Криму, до ПІТ, нікуди не можна, то щоб отримати нормальне лікування. І ми почали працювати над тим, щоб її вивезти до України, але ми працювали, в лютому вона попала, поки ми оговталися, лютий. З березня до травня ми намагалися отримати один дозвіл від ФСБ, щоб він дозволив нам виїхати, тому що в нас було все готове. Україна готова була її прийняти в Сумах, а ми проробили шлях евакуації, тобто були люди, які реанімобіль, все підготували, але він свідомо розумів, що він її не відпустить, тому що ми будемо розуміти, що з нею робили, чому воно в такому стані, і це свідок. Ну, я так розумію, що це прямий свідок того, що вони робили з нею.
9: Ну, і, власне, ті медичні документи, які там в окупації по стану матері з'являлися, вони всі, я так розумію, причину і реальний стан не відображають.
2: Чого? Це просто таке формальне, щось поверхнесне, без деталей.
9: Тобто, те, як пишуть в медіа, наслідки жорстокого поводження, катування і поганих умов.
2: Хтось казав, що це, можливо, аневризма в головного мозку може бути. А знов-таки, якщо відслідковувати, що з нею трапилось в полоні, то це були катування, електрострім, холод, голод, їх не годували, вони були постійно там плюс 10, тобто вона була в літньому одязі. Тобто, я розумію, організм виснажувався, тому що вони голодували, там плюс катування, плюс нервовий стан дуже важкий. І що головне, вони не дали їй медичної допомоги своєчасно. Тобто їй почало бути погано, наскільки я знаю, в вересні забрали, в жовтні наприкінці їй стало погано. І з того часу вони просили допомоги, але їй сказали, ти не на курорті, лежи. І вона вже перестала приймати їжу. Вона просто не пила, не їла, і я так знаю, що 24 грудня вона, походу, впала в кому, і ті, які у січні її вивезли, підняли з цього підвалу. Тобто вже там, по ходу, мозг почав травмувати.
9: Незворотні процеси якісь, можливо,
2: відбулися. Тобто, якщо б вони її в грудні підняли і вивезли, то, можливо, її можна було врятувати. А так, там вже була асфіксія, я так розумію, головного мозку, тому що обходили там плітки, що вона повісилася, і навіть лікар спочатку сказав, що там асфіксія, але я думаю, що це тому, що вони не надали своєчасну допомогу, і просто пішла асфіксія на головний мозок.
9: А для людей, які нас слухають, дивляться, не завжди розуміють терміни, зазначу, асфіксія – це кисневе голодування, режим, стан, в якому мозок, тіло, судинна система не доотримує кисень. Людмило, з того часу про батька ніяких офіційних новин немає. Тобто його досі тримають в цьому режимі, як це називається, інкомунікадо, коли ніякої інформації про нього немає офіційної, і я так розумію, що і він не отримує жодної інформації так само.
2: Ми знаємо, що їх отримували в Мелітополі, мама залишалася на Мелітопольському цьому підвалі, а тато спочатку був з хлопцями, а потім його увезли. І з того часу ми не знаємо, де зараз там один свідок сказав, що наче бачили його в Сімферополі, у цій колонії, де тримають
9: сезон номер 2.
2: ІК-8, це на території сезону номер 2, да, і що він там не може ніяк про себе сказати. Знов-таки, це не підтверджено, знов-таки, ми не маємо прям 100% гарантії, але це можливо, і я писала там дівчинку, яка сиділа з мамою, і вона якось мені, я написала, що він може утримуватись так, і вона мені відповіла, що значить, ми з мамою були праві. Можливо, є речі, які на це вказували. Знов-таки, ніякої комунікації з ним, звичайно, немає, підтвердження немає, ФСБ кажуть, ми не затримували, нічого не знаємо, міністерство.
8: Тобто Росія взагалі не визнає факт його отримання?
2: Ні, вони просто, слідчий комітет відкрив кримінальне впровадження, воно так і залишається. Останній раз вони сказали, чекайте 3 роки, а він десь сидить, на нього формують, мабуть, справу. От нещодавно до бабусі приходив співробітник ФСБ, з якимось візитом він хотів бабусю звинуватити в тому, що вона передає дані в Україну і дзвонить в Україну, і він шукав в неї не знаю кого, і вона запитала за батька, він сказав, так він же засуджений. Вона каже, якщо він засуджений, дайте мені інформацію, я вам передзвоню, до сьогодні він передзвонює.
8: Але тим не менш, на офіційні запити вони відповідають, що вони не знають.
2: Нічого такого. Не знаємо.
9: Тобто є можливість, що це був не публічний процес, статус вони йому дали, через судову систему пропустили, але жодної інформації не повідомляють.
8: Або продовжують отримувати просто інкомунікаду і розповідають басні для того, щоб
2: в принципі... І тут не вгадаєш.
8: Так.
9: Чи знає батько, що сталося?
2: Не знаю. Якщо, я думаю, він отримує ці комунікади, то, може, і не знаю.
9: І немає інформації, наскільки довго їх тримали разом і коли розділили взагалі?
2: Точно знаю, що в той день, коли їх привезли з дому, катували тата і з мами вибивали визнання, тобто вона бачила. І знаю, що вони якийсь час були через стінку друг від друга, тому що мама чула, як його били струмом. Потім маму перевели до дівчат, а тата, я так розумію, перевели до хлопців, і все, з того часу нічого.
9: А що українські правоохоронні органи, як вони зреагували на всю цю ситуацію? Чи відкрили кримінальну справу за фактом смерті вашої матері?
2: Так, відкрите кримінальне впровадження в СБУ. По тату... Я не знаю, вони кажуть, що ми не шукаємо, тому що цим займається координаційний штаб. То, в принципі, я розумію, що це зараз окупація, знов-таки це важко. Кримінальне провадження відкрите, координаційний штаб, звичайно, шукає, тобто якась комунікація йде.
10: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
11: Спільний проєкт Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
7: Проєкт здійснено за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.
11: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
12: Соціальна реклама.
13: Львів, вересень, легендарний Букфорум.
14: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
13: 10-13 вересня.
14: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
13: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
12: Соціальна реклама.
1: Експертні рішення на громадському радіо.
15: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату.
3: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO GoITeens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Партнер проєкту – онлайн-академія GoITeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
7: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
10: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
7: Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
8: Я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що ми сьогодні, це програма «Звільніть наших рідних», ми сьогодні розповідаємо історію Олега і Тетяни Плачкових, мешканців тимчасово окупованого Мелітополя, яких викрали у 2023 році. Сьогодні їх донька Людмила в нашій студії розповідає цю історію. Плачкови – це, як ми вже говорили, болгарське прізвище.
2: Так, у тата болгарська.
8: І ви зараз перебуваєте в Болгарії. Так. У вас коріння болгарське,
2: є,
8: напевно.
2: Так.
8: Є якісь родичі? Які...
2: Нікого нема, просто ми коли виїжджали, так шукали трошки країну, де витягнемо фінансово.
9: Тобто і поближче, і
2: да, бо для мене суттєво важливо бути поближче до України, а тут в нас зараз нікого, на жаль, немає, але...
8: А щось знаєте про своє коріння
2: болгарське? Так, я знаю, що теж болгар витісняла російська влада до України, і ми там в Запорізькій області, наші дідусі якось освоювались. І для мене зараз дуже важко чути від деяких болгар, які підтримують Росію, тому що їх теж витісняли, і їх теж...
8: А які там взагалі настрої? От що ви там бачите зараз? Це те місце, де ви живете, це якесь велике місто, чи це невелике містечко?
2: Це велике містечко? Місце, це таке туристичне місце поряд з Софією, але...
8: Чи розповідають там про Україну, і як цей взагалі інформаційний простір виглядає?
2: Є волонтери, і дуже хочеться, і я дуже хотіла розповсюджувати інформацію про цивільних бранців, про нашу Україну, але, на жаль, от зараз була зміна влади, і з ким я не спілкувалася, тому що ця перетурбація, дуже важко нести наше українське на людей, тому що це сприймають не дуже гарно, тому що зараз повсюди нас не усюди нас люблять, так скажемо. І плюс історично Болгарія дуже вдячна Росії, тому що вони їх врятували від османського іга. І тому молодь, в принципі, адекватно реагує, а більш такі люди похилого віку, вони все ж таки підтримують Росію. Але не можна по всім казати, що вони прямо за Росію. Ні, ну, люди різні.
8: Угу.
2: Тому, ну, я не боюсь казати, що я з України, я можу спілкуватися українською, тобто мене нічого не зроблять, але можна натрапити на якусь таку.
9: А чи були ситуації, де розповідали історію родини? Пояснювали, що тут так, є цивільні, яких викрадають в окупацію?
2: Так, і от і я знаю, там дуже велика група була, вони публікували історію моїх батьків, і за тата вони взяли за як етнічного болгарина. Ну, деякі люди вірили, деякі не вірили.
8: Не вірять.
2: Деякі кажуть, що це наша пропаганда.
8: Ага. А російські канали там дивляться взагалі? От російські, тобто російська пропаганда там
2: є.
8: Працює.
2: Є.
8: Відповідно, коли з'являється щось українське, це сприймається як... Це та сама українська пропаганда,
2: так,
8: про яку нам розповідають
2: так,
8: на російських телеканалах.
2: Трохи таке є, на жаль.
8: Ну, але ми принаймні не чуємо такого, як чуємо з Польщі. Та,
2: ну, такого вони. Прям нема, але вони зараз підхватують оце польські настрій, і як наші поляки там кажуть, їдьте додому, і ці перехватують, і можуть теж сказати, що їдьте додому, тому що там, якщо я ближче до Софії знаходжусь, то є ближче до моря, Варна, Бургас, і там дуже багато українців. Там дуже багато українців, Одеси, Миколаїв. Ага. Херсон, і болгар трохи дратує це, тому що наші люди, вони не сидять на місці, вони відкривають заклади, вони розвиваються, і це трохи їх дратує, звичайно.
8: Тобто складають конкуренцію
2: так,
8: за
2: так.
8: якесь місце так. десь так. в соціальному.
2: Тобто, думаю, там конфлікти можуть бути частіше.
8: Що, як бабуся ваша? Ну, давайте так. Ми розуміємо, що про людей в окупації, да, ми говоримо дуже-дуже мало, небагато, щоб не нашкодити. Загалом, чи вона бачить для себе, можливо, якісь шляхи, щоб виїхати, або вона вже змирилася і вона цього не хоче? І як вона зараз?
2: Важко, тому що вона залишилась там одна. Зовсім. Але із-за того, що в нас така дуже сплечена родина була, вона жила разом з батьками, і вона поставила для себе задачу, що я виїду тільки тоді, коли з'явиться інформація про тата, і ми зможемо його врятувати. Тобто вона така лінія комунікації зараз в мене там залишається.
8: Ну, так, багато хто так робить для того, щоб мати можливість
2: так,
8: отримувати
2: так.
8: інформацію.
2: А так, вона,
8: про
2: в принципі, вона згодна виїжджати, все, вона там не буде залишатися в будь-якому випадку, але от для неї зараз така ідея врятувати тата, як і що вона може, вона робить.
8: Ви зараз приїхали до Києва в Україну у справах. Тобто ви
2: так.
8: постійно знаходитеся
2: я
8: в Болгарії.
2: Так, туди-сюди катаю.
8: Зараз так. у якихось справах, чи вдається вам комунікувати з громадськими ініціативами, можливо, з державними структурами про вашу історію і що ви взагалі, яке уявлення зараз держава має про цю історію, чи щось робиться?
2: Комунікуємо в будь-якому випадку. Це важкий випадок, тому що тато знаходиться в статусі інкомунікади, і куди ти не йдеш, всі кажуть, потрібно знайти місце знаходження. Знов-таки, навіть коли ми знайдемо місце знаходження, трошки буде легше, тому що ти будеш знати, що він живий, трошки, можливо, там
8: ну,
2: десь...
8: буде якийсь доказ, що,
2: доказ,
8: да, що він...
2: Тому що якщо там ця комісія визнала мамину смерть, вони не визнали тата в полон.
8: А оця комісія з питань встановлення
2: так,
8: факту
2: так.
8: незаконного ув'язнення не встановила, не визнала.
2: Другий раз вони мені відмовили. Хоча це два кейси, дві однакові інформації, але за мамою вони встановили, за тата ні. Тобто, в принципі, всі кажуть, що потрібно, от головне знайти, де він утримується, підтвердити і потім боротися за його визволення. Сподіваємося, що наскільки це можливо з ним все добре, але от я намагаюся зараз ще їздити по міжнародним якимось заходам, казати про це, щоб про людей наших знали, про людей наших боролися. Можливо, це буде якась міжнародна підтримка, може хтось з політиків там візьме тато в кейс і буде разом зі мною боротися, тому що важко одні на цю всю Росію якось повпливати. І...
8: Ну, зараз ваш батько Олег в статусі безвісти зниклого перебуває.
2: Ну, як в координаційному штабі, він написан позбавлений особистої свободи, можливо, місце утримання в Сімферополі, але в Нібі, да, безвісти зниклого.
9: Важливо також розуміти, що всі ці історії зі статусами, з документами, з в цілому якоюсь комунікацією, офіційними підтвердженнями з боку державних органів і також з боку міжнародних органів, вони дають родині, мабуть, якусь підтримку в процесі очікування звільнення своїх близьких людей. Тому що ці новини, які надходять, ці документи, ці статуси, вони теж як якась вісточка, якийсь зв'язок з незаконного позбавлення свободи. І тому дуже багато родин так за все це борються, тому що це процес боротьби за свою близьку людину, він такий. Скажіть, багато родин на цьому шляху, вони об'єднуються або там в якихось групах для спілкування, або групи, які ходять разом на акції, відстоюють громадянські права і такі інші речі, адвокатують звільнення своїх близьких. Чи для вас це актуально?
2: Актуально, тому що ти не один, і ти там з різними його спілкуєшся, твою історію знають, її документують, тобі якось допомагають там десь документами, десь з якимось заходом. І ти для себе трохи втішаєш себе, то, що ти не сидиш на місці, щось робиш. І ти не один. Тобто ти знаєш, що і ця людина бореться за свого рідного, і ця, і якось ви всі об'єднуєтесь, десь ти знаєш, ти можеш написати туди, там тобі допоможуть, десь в іншу громадську організацію. Тобто оця сплоченість, вона дуже допомагає. Дуже допомагає.
9: А в Болгарії є акції за звільнення цивільних?
2: Ні.
9: І запиту немає, так немає, розумію, немає. І ком'юніті, з яким можна було б об'єднатися.
2: Ну, от
9: немає.
2: Я спілкувалася з одним ком'юніті, це така волонтерська організація, в принципі, вони наче не проти були, але от ця зміна влади трошки всіх якось стоптанула трошки.
9: Ну, можливо, ще ці акції будуть відбуватись, тому що все ж таки українські громади за кордоном в різних країнах, звісно, по-різному, але в силу своїх можливостей вони об'єднуються і виходять на мітинги, показують фотографії людей.
2: Я знаю, по Франції дуже велика підтримка наша, так.
8: В Іспанії виходить на доволі масові.
2: От я нещодавно писала в Іспанію, бо всі оці організації, думаю, ну, потрібно казати, у Франції, в Німеччині, ну, тобто такі країни більш, які нас підтримують.
8: Але от мене непокоїть, от я про Болгарію не чув таких новин, а те, що ви розповідаєте, те, що ця нетерпимість до українців, вона продовжує розповсюджуватися саме по кордонам, по нашим, саме навколо нас, і це виглядає як якась, ну, або перемога популізму, та, цих
9: або країн, сплановані, або сплановані, цілком зрежисовані
8: та,
9: дії.
8: Або сплановані абсолютно дії для того, щоб от нас законсервувати, да, в цьому. На ваш погляд, як ви гадаєте, як людина, яка там живе в Болгарії, ми якось можемо на це впливати як держава? Можливо, замало нашої позиції висвітлено, можливо, замало людей приїжджають в Болгарію для того, щоб показати, от українці, вони отакі люди, да? З ними відбувається ось таке. Як би там ці старі покоління, про які ви говорите в Болгарії, не любили Росію за те, що вона колись там їх врятувала, але ж це не може, ну, якщо це люди, якщо це людина, і якщо це, да, там, давайте говорити, християнська спільнота, ну, це ж не може виправдовувати злочини, які Росія робить зараз, не? Навіть якщо вони їм вдячні. Тобто десь, можливо, не вистачає нашої присутності.
2: Я думаю, що там дуже не вистачає таких заходів. Тобто по всій Болгарія та маленька, в принципі, там достатньо Бургас, Варна і Софія, і це вже буде розголос. Потрібно бороти оцю машину російську, яка постійно проводить свої наративи, і потрібно з цим боротися, потрібно постійно говорити. І від нашого посольства, щоб більше було заходів, бо я писала посольство Болгарії, і мені так і не відповіли, але я, от, наприклад, я хотіла провести якийсь заход про цивільне. Mm-hmm. Тобто оцій підтримки і від нашої потрібно. Да, звичайно, там є заходи там по етнічним болгарам, які в Україні, знаєте, але це круто, але в нас трошки зараз інша проблематика. Ці люди не свободі, а наші люди за ґратами, і їх потрібно звільняти. Тому що я вже думала навіть, ну, тато етнічний там десь Болгарія могла би робити запити, допомагати
8: звичайно,
2: мені.
8: Звичайно.
2: Але такого немає. І от дуже хочеться, щоб от якось і Україна, посольство українське, да, в Болгарії, теж якось з нами співпрацювало і якось допомогло.
8: Тобто, а ви написали як донька
2: так?
8: Незаконно утримуваних
2: так.
8: людей, і вам не відповіли. Ні. Ну, це теж багато говорить.
2: Я написала всюди, де могла їм.
8: Про активність нашого так. посольства.
2: І от для мене, так, круто, що ви там проводите заходи, фільми показуєте про Україну. Це, да, але в нас є...
8: У вас є конкретні люди, постраждалі на
2: так.
8: території держави, і можна проводити заходи прямо
2: зараз. І я та людина, яка їздить усюди за свій кошт, я не потребую нічого, я просто хочу донести. Не тільки за мого батька, це може бути 20-15 цивільних, просто постійно моніторити. Це можуть бути військові. Ну, тобто, от хочеться якоїсь комунікації такої, тому що це дуже важливо. І знов-таки, так, правильно, це такі кордони українські, і хочеться, щоб ми всі були разом. От.
8: Давайте звернемося до Міністерства закордонних справ з двома проханнями. По-перше, адвокатувати накладення санкцій на російські пропагандистські ресурси, зокрема і в Болгарії. Ми бачимо, що це, в принципі, відбувається в інших країнах ЄС і накладають там обмеження, визнаючи їх ресурси пропагандистськими. З цим точно треба працювати. Ну і, будь ласка, давайте трошечки якось розбудимо посольство України в Болгарії і, ну, якось, можливо, делегуємо порядок денний. Тому що іноді, от я, знаєте, в чому з вами, що мене зрезонувало з тим, що ви розповідаєте, раніше, коли да, у мене були часті там буквально раз на два місяці виїзди адвокаційні за кордон, то іноді в деяких країнах, стикаючись з нашими посольствами, я бачив, наскільки вони відірвані від життя України. Боже, я бачив, наскільки вони вже тут асимільовані. У них, тобто, вони живуть от в цьому ритмі, в цьому без, да, ну, без проблем, скажімо так. І до них важко навіть, ну, до наших було достукатися. Да? І те, що ви мені розповідаєте, наводить мене на таку асоціацію, те, що бачу я також в деяких країнах. Звичайно, що під час війни це не припустимо.
9: Так. Я нагадаю, розповідаємо у програмі «Звільніть наших рідних» на громадському радіо історію родини Плачкових. Тетяна і Олег, батьки нашої гості Людмили, з 2023 року в російській неволі. За цей час, на жаль, стало відомо, що Тетяну росіяни в полоні закатували, і від наслідків отриманих травм і жорстокого поводження в 2024 році вона померла в лікарні окупованого Мелітополя. Ну, а за повернення батька Олега Плачкова Людмила продовжує боротися. Людмила, я запитаю про, мабуть, контакти з людьми, які пройшли через російську неволю, звільнилися і дуже часто передають якісь вісточки від тих, кого вони бачили і чули. Але я так розумію, що от у вашого, щодо вашого батька, таких людей, які його бачили і контактували з ним, після 24-го року немає, правильно?
2: Є, але засуджені цивільні, які там знаходяться за ґратами.
9: Тобто продовжують знаходитися там. І вживу поспілкуватися, дізнатися, жодної інформації. Тому і підтвердити статус так важко, я так,
2: так
9: розумію.
2: Так. Так, тому що і дівчата, які з мамою знаходилися, вони всі по 13 років засуджені, і друг їх, який теж був свідком цього всього, він засуджений. І от з ким я не спілкуюся, вони всі кажуть, потрібно, щоб цивільні повернулися, якось свідчили про це, і, але вони не повертаються. І тут велика проблема.
9: Так, це справді так. Ну, дуже часто, знаєте, рідні приїжджають на обміни і тримають фотографії. Але мені здається, що це, мабуть, якийсь крайній захід.
8: Так, коли... координаційний штаб вже зробив комунікацію, щоб так не робили, так. Тому що все одно звільнені перебувають в стані, да, і там ейфорії від звільнення, вони не бачать
9: цих фотографій. Часто не можуть зреагувати відповідно на ці фото.
8: Але координаційний штаб пообіцяв, що опитування звільнених на предмет, чи бачили ви вони когось з нині отримуваних, буде відбуватися регулярно, і що родичі зможуть про це дізнаватися, наскільки я розумію, через особистий кабінет.
2: Я чула теж, у Добросєдова ми були на зустрічі, він сказав, що потрібно зробити цю картотеку людей, які там знаходяться, тому що от по цивільним дуже важко це йде. Знов-таки, це потрібно зробити, це потрібно всіх зібрати, а знов-таки люди змінюються. Так що, тобто, якщо мій там тато, вага його була там 110, то зараз, я думаю, він сильно дуже змінився. З приводу того, що показувати фото, я спілкуюся з жінкою, якої, сина якої зараз судять вже четвертий рік. Він, як може, він там передає якісь прізвища, і він сам каже, що я стільки пройшов людей, стільки прізвищ через мене, стільки обличчя, просто іноді не запам'ятовую, не можу згадати. Ну, тобто, вони ж теж травмовані всі. І це неможливо. Плюс людина одна була, стала іншою. Тобто, це дуже важко. Звичайно, з координаційним штабом або ми спілкуємося, я там періодично на кожний обмін надсилаю фото, тому що я знаю, в них там є якась група, і вони пересилають. Ну, поки прямо офіційного, що от я з ним сидів в одній камері, на жаль, нема.
9: Людмило, ми щиро бажаємо, щоб ситуація зрушилася з місця і знайшлася інформація, відбувся обмін, тому що насправді і тих, хто інкомунікадо міняють, і тих, у кого не підтверджений звільняю. Статус, міняють.
8: Так.
9: Тобто,
8: це не вирок.
9: Це не вирок, і ситуації у всіх дуже індивідуальні, історії дуже різні, і якоїсь прям абсолютно усталеної схеми поведінки з цивільними в незаконному ув'язненні у росіян немає. Тому дуже дякуємо, що прийшли до нас у програму.
2: І вам дякую.
8: І дуже дякую, що ви так, ви гарно тримаєтеся, ви все, ви багато робите, ви все дуже чітко розповідаєте. Мені, я читав історію перед ефіром, і мені важко було, чесно кажучи. Мені навіть просто було важко запитати про вашу маму, бо це, але ви дуже добре тримаєтеся. Це дуже круто, коли у незаконно ув'язненого є такий родич, який тримає себе в доброму стані. Це значить, що він буде за нього боротися, це значить, що шанси звільнення кардинально вище за всіх інших.
2: Я намагаюся триматися. Намагаюся. Якби це не було важко, але тримаюся. Вірю мені.
9: Розповідали історію родини Плачкових у ефірі програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка. Веду цей проект разом з Ігорем Котелянцем. Створюємо його спільно громадське радіо «Об'єднання родичів політв'язнів Кремля». Розповідаємо історії людей, які у незаконному ув'язненні росіян, для того, щоб про них знали, пам'ятали, боролися за них і дочекалися їхнього повернення додому в Україну. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте лайк цьому відео. Нехай про історії цих людей знає більша кількість наших співгромадян і співгромадянок. На все добре, до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
16: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
17: Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проєкт здійснено за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні день пам'яті примусового виселення українців та українок у 1944-1951 роках. У наших предків з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини силою забрали дім. За даними Українського інституту національної пам'яті, тоді депортували близько 700 тисяч українців та українок. Терор, репресії, конфіскація майна. Проти мирного населення проводили справжні військові операції. Пам'ятаємо.

Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. За цей тиждень Росія випустила по Україні близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів. Про це повідомив у Фейсбуці президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що значна частина дронів – саме реактивні шахеди, якими росіяни намагаються розбити економіку та зруйнувати життя людей. Президент розповів, що сьогодні вночі та вранці були удари по енергетиці, Укрзалізниці, бізнесах та звичайних житлових будинках. Атакували, зокрема, Одесу та західні регіони. Протягом ночі і ранку від ударів РФ є пошкодження у різних регіонах. На Житомирщині пошкоджені об'єкти паливної, транспортної та залізничної інфраструктури, цивільні будівлі та майно. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей. Двох із пораненнями госпіталізували. На Хмельниччині виникла пожежа на території одного із підприємств. Також пошкоджено дахи і вікна у приватних будинках, повідомив міський голова Симчишин. На Рівненщині відсутнє постачання електрики у місті Дубно через удар по об'єкту енергетичної інфраструктури. На Вінниччині є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури унаслідок атаки РФ, повідомили в ОВА. На Донеччині дві людини загинули та четверо поранених. Унаслідок ранкового удару по Краматорську, заявили в ОВА. РФ атакувала цивільну автівку, яка рухалася у центрі міста. Російські окупаційні війська два дні поспіль

0: Піль завдавали ударів по одному із найбільших фармацевтичних складів України Universal Logistics у Бориспільському районі Київщини. Про це повідомляє «Економічна правда». Склад площею 21 тисяча квадратних метрів обслуговує провідних дистриб'юторів. Однак через повторні атаки та постійні повітряні тривоги постачальники наразі не можуть вивезти звідти продукцію для аптек. Це вже другий подібний об'єкт, уражений ворожими ударами за останній час, адже 3 вересня росіяни також атакували інший великий фармсклад – «Біокон». Попри загрозу скорочення запасів окремих препаратів у деяких регіонах, у МОЗ запевняють, що атаки на логістичні комплекси не спричинили дефіциту ліків і мережі мають резерви на 1-2 місяці. Україні загрожує найсуворіша зима з моменту початку повномасштабного вторгнення. Це може статися через цілеспрямоване знищення Росією критичної інфраструктури. Про це сказав представник ООН Олександр Декроо, передає BBC. Також він попередив про реальний ризик виникнення масштабної гуманітарної катастрофи, якщо нові російські повітряні атаки призведуть до повного відключення електроенергії та водопостачання. Росія б'є по автозаправних станціях, торгових центрах, бізнес-центрах, енергетичній інфраструктурі. Цьому немає абсолютно ніякого виправдання, наголосив Олександр Декроо. Герой України, бригадний генерал Денис Редіс Прокопенко, відсьогодні офіційно обійняв посаду командувача угруповання військ Азов, повідомляє прес-служба корпусу. Свій шлях у війську Прокопенко розпочав ще у липні 2014 року, пройшовши бої за Мар'їнку, Іловайськ та наступальну операцію під Широкиним, після чого у 2017 році став наймолодшим командиром полку в історії Національної гвардії України. Під його керівництвом добровольчий підрозділ переформатували на професійне бойове з'єднання, а під час оборони Маріуполя у березні 2022 року військовику присвоїли найвищу державну нагороду. Наразі офіційно підтверджено, що Прокопенко розпочав виконання обов'язків очільника новоствореного угруповання військ на Донеччині. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 14 вересня у більшості південних, центральних та східних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, вдень плюс 16, плюс 21, на південному сході країни до 27 градусів, на Київщині 14 вересня без опадів, температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21, у Києві до 19 градусів.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 55 копійок.
1: Євро
0: 51 гривня 76 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 36 копійок, продають по 44 гривні 80 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 48 копійок, продають по 52 гривні 5 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
0: У 8.15 поговоримо про ситуацію на Олександрівському напрямку. Що там відбувається зараз і як діють російські війська, розпитаємо офіцера 23-ї окремої механізованої бригади на позивний «Артист». О 9.45 говоритимемо про психологічну допомогу, де і як її можна отримати безкоштовно та з якими проблемами українці звертаються найчастіше. Поговоримо з директоркою громадської організації «Дівчата» Юлією Спориш.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
1: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
7: Вітаю, високодобірне товариство. З вами Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Сонцеклична пані Іванна у соцмережі запитала моєї думки щодо перекладу мультфільму «Щенячий патруль». Цитую далі. «В нас же цуценя». Це дуже цікавий коментар. Але річ у тім, що щеня – це не московізм. Як перевірити все це? Нумо. Гайда з'ясовувати походження слів, етимологію, яка й вивчає, як з'явилося слово, яким було його первісне значення, та як воно змінювалося з часом. Хочеш.
1: Ошатна українська.
7: Насамперед, варто зауважити, що українська мова належить до індоєвропейської сім'ї мов, яка є вивченою і найпоширенішою. Цими мовами розмовляє близько 52% населення земної кулі. У цій сім'ї мов українська мова належить до слов'янської групи і разом із російською та білоруською утворює східнослов'янську підгрупу. До західнослов'янської підгрупи належать польська, чеська, словацька, лужицька, кашубська і нині мертва полабська. До південнослов'янської – болгарська, сербська, хорватська, македонська, словенська мови і старослов'янська – також вже мертва мова. Мовознавець Олександр Пономарів зазначав, що це також спосіб сприймання світу, відтворення його в нашій свідомості. Адже кожен народ сприймає світ не зовсім так, як інші народи. Тому в усіх мовах є щось неповторне, оригінальне. Кожна мова має власне світло, яке виблискує в безмежному океані мов землі. Втім, усі слов'янські мови походять з одного джерела – праслов'янської чи спільнослов'янської мови. Мови, що сформувалася на основі праіндоєвропейської мови, є існувала в період з 3-го тисячоліття до нашої ери до 5-6 століття нашої ери. Протягом тривалого часу праслов'янська мова була єдиною. Саме цим й можна пояснити високий ступінь близькості між слов'янськими мовами. Однак в останнє тисячоліття історії праслов'янської мови виникає ряд діалектів, на основі яких надалі сформувалися окремі слов'янські мови. Від виникнення й понині в розвиткові української мови, за висловом мовознавця Юрія Шевельова, виділяють такі періоди. Протоукраїнська мова – 7-11 століття. Староукраїнська мова – 11-те, кінець 14-го століття. Середньоукраїнська мова – кінець 14-го, початок 19-го століття. І нова українська мова. А тепер розгорнімо етимологічний словник української мови, в якому інформацію подано дуже стисло. Тому без розшифрування це справді схоже на якесь наче закляття. Отже, в його шостому томі на сторінці 504 знаходимо і прикметник «щенячий», і дізнаємося головне – слово «щеня» споконвічне, бо українська мова успадкувала його з праслов'янської мови, тобто зі спільнослов'янської мовної єдності. Саме це й пояснює, чому звучання, слово «щеня» подібне в усіх слов'янських мовах. І чому «щенячий патруль» – це не калька з російської мови.
1: Подкаст про українську мову.
7: Наприклад, російською мовою «щенок», у множині «щенки» або «щенята», а також діалектизм «щеня». До слова, четвертий том
8: етимологічного словаря русского языка
7: 1986 року Макса Фасміра фіксує наше українське щеня. Зокрема, на сторінці 502 ми бачимо це підтвердження. Щеня білоруською мовою звучатиме як
8: щеньо або щеня,
7: давньоруською мовою щеня, тобто маля дикого звіра, польською щеня, чеською «щеня», словацькою «щеня», верхньолужицькою «щеньо», «щеня», «молоде звірятко». У переносному значенні «мазунчик», а це вже зменшено пистлива форма слова «мазун». Те саме, що «пистун», «улюбленець». Нижньолужицькою «щеня», «щеня» і навіть зниклою полабською мовою «стіно», що походить від давнішої форми. А спрямований кут вліво в етимологічному словнику української мови нас направляє до праслов'янського. Щеня.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
7: Знаєте, чому згадка про полабську мову така важлива? Бо як основа духовності народу, мова є підмурком існування нації. Тобто слугує фундаментом. Історія дає багато прикладів, коли зі зникненням мови зникав народ. Скажімо, з 18 століття вийшла з ужитку через утрату носіїв полабська мова і припинив існування один зі слов'янських народів. Полабські слов'яни жили між Одрою і Лабою, звідки й назва племен. І навпаки, зберігаючи рідну мову, народ зберігає себе. До слова, з трагічної історії вірмен нам відомо, що їх залишилася десята частина на десятій частині території. Решту знищили або було розсіяно по цілому світові. Але живе вірменська мова, і з нею живе гордий прадавній вірменський народ.
1: Подкаст про українську мову.
7: Продовжимо нашу етимологічну екскурсію. Болгарською – «щене», македонською – «щене», «щеніть», сербохорватською – «щене», «щеня», словенською – «щене». І це ще не все. У церковнослов'янській мові «щена» означало маля якоїсь тварини, переважно щеня, котеня. А далі найцікавіше. Словник виводить нас на праслов'янську царинку до форми «щене», яка виходить з давнішої форми «шкене». А це вже видно коло індоєвропейської мовної сім'ї, в якій існують такі мовні групи, як от індійська, іранська, грецька, вірменська, італійська, романська, кельтська, германська, ілірійська, албанська, балтійська, слов'янська, тохарська, анатолійська. Тож слово «щеня», яке ми досліджуємо, споріднене з вірменським «скунд», тобто «щеня», «вовчення». В осетинській мові, яка належить до іранської мовної групи, маємо споріднене «стен», походить з давнішого – скен, собака. У ваханській мові, одній з памірських мов, поширеній в долині річки П'янш, між Таджикистаном та Афганістаном, фіксуємо споріднене – скен із тим самим значенням. В ірландській мові скельтської мовної групи читаємо «кано» і «кана», тобто «вовчення», а у кімрській – «кенау», «щеня», «вовчення». Також споріднене із праслов'янським «чедо». Українською це «чадо». А те, що українською означає «почати», прослов'янською звучить «начеті». А також, можливо, споріднене із латинським «риченс», що означає «свіжий», «недавній». Грецьким «кенос», тобто «новий», і давньоіндійським «каніштхас», у значенні «наймолодший». Річ у тім, що етимологічний словник української мови пояснює глибинний зв'язок ідей. Усі ці слова народилися від одного індоєвропейського кореня – «скен», первісне значення якого – щойно з'являтися, розпукуватися, тобто виростаючи, розбруньковуватися, розпускатися, розкриватися, а також виникати, починатися, народжуватися, промалят, тварин. Щоправда, етимологи зазначають, що менш імовірні тут зближення з латиською мовою, а саме зі словом «сканч» у значенні «голосний дзвінкий» та «сканет» – «дзвеніти», чи з польським «щенькач», тобто «клацати». Про це писали дослідники Олександр Брюкнер та Роман Брандт. Досліджуючи етимологічний словник української мови, загалом слід зауважити, що питання про шляхи проникнення в українську мову іншомовних слів, особливо книжного характеру, в більшості конкретних випадків є досить складними і малодослідженими. Книжні запозичення з латинської і західноєвропейських мов зафіксовані в пам'ятках 14-18 століть. Могли проникнути в українську мову через посередництво польської. Але з огляду на високий рівень освіти в Україні впродовж 16-17 століть та широке безпосереднє знайомство українських учених і культурних діячів того часу з грецькою і латинською писемністю дає підстави припускати, що більшість запозичень цього часу з латинської мови могла бути засвоєна українською безпосередньо, паралельно з засвоєнням тих самих слів польською мовою. Пізніше, протягом 18-20 століть, багато запозичень із західноєвропейських мов могло проникати в українську мову двома шляхами – через російську мову на територію східної частини України і через польську на територію західної частини України. Крім того, значну частину іншомовних слів могли ввести в літературну українську мову українські культурні діячі безпосередньо з західноєвропейських мов. Причому російська і польська мови могли стимулювати такі запозичення своїм прикладом, а могли й зовсім не впливати на них. У такий спосіб кожне окреме іншомовне запозичення для свого етимологічного висвітлення потребує ґрунтовного вивчення конкретних обставин і шляхів його проникнення в українську мову. У словнику подали лише відомості суто етимологічного характеру. Для слів, здавна успадкованих з праслов'янської мови, наведено дані про походження звукового складу їхніх основ, коренів, і про розвиток їхньої семантики, починаючи з найдавнішого реконструйованого стану. А для слів, запозичених українською чи давньоруською мовою з інших, наявні дані про джерела і шляхи запозичення охопно з найстислішою етимологічною характеристикою відповідного слова в мові, що була початковим джерелом запозичення. Власне, словотворчих коментарів, особливо до сучасних українських утворень, у словникових статтях, як правило, не дають. Для успадкованих українською мовою спільнослов'янських слів не позначено й часу їхньої першої фіксації в історичних пам'ятках української мови. Насамперед тому, що при більшості таких слів подано їхні попередні форми, зафіксовані вже в давньоруських пам'ятках, а також тому, що відповідні історичні дані наведено у двотомному словнику староукраїнської мови 14-15 століть 1977-1978 років.
9: Ошатна українська.
7: А втім, варто зауважити, що щеня – це не тільки маля собаки, а також вовчиці, лисиці тощо. Адже в етимологічному словнику української мови у квадратних дужках подано і діалектне значення слова «щеня». Це білий пухир, який за повір'ям з'являється під язиком тварини, покусаної скаженим собакою. Подано й діалектне слово «щенюк», тобто «щеня», а також «вовчення». До того ж, крім звичного прикметника «щенячий», у словнику натрапляємо на дуже цікавий прикметник жіночого роду – «щінна». Йдеться про самку, свійського собаки, про вовчицю чи лисицю, як і інших тварин родини собачих, яка перебуває в тому стані, коли в її організмі розвивається зародок. Простіше кажучи, вагітна. Ну і, звісно ж, дієслово «щенитися», тобто «народжувати щеня». На перший погляд здається, де щеня, а де слова «почати» чи «чадо». Але усі вони – мовні родичі, бо сходять до прадавнього кореня зі значенням «щойно з'являтися» або «народжуватися». Логіка проста. Щеня – це маля, так? Яке не так давно й народилося. Звідси ж «чадо», тобто «дитина», та дієслово «почати», тобто «походити від когось». І навіть грецьке «кінос», тобто «новий», і давньоіндійське «каніштхас» у значенні «наймолодший». Висновок один. Усе це про єдине прадавнє поняття – зародження нового життя. Додам, що у четвертому томі на сторінці 359 етимологічного словника української мови йдеться про те, що «песець», тобто «полярна лисиця», з хутром білого або блакитного кольору, звідси й прикметник «песцевий», це результат семантичної видозміни на давньоруському ґрунті того самого щеня, цуценя, похідного від слова «пес».
8: А що ж із цуценям?
7: Знову слід розгорнути етимологічний словник української мови. Його шостий том. Зупинімося на сторінці 268. Тут ми бачимо родинне дерево слів охопно з діалектизмами. Цуцик, тобто песик. Діалектизм «цуц» у значенні слова «пес». А ще діалектизм «цуцак» у значеннях «песик» і «цуценя». Діалектизми «цюничка» та «цюцик» – те саме, що «песик». Діалектизм «цюцік», але вже у значенні «дерев'яний гудзик». «Цюцько», тобто це пес. «Цюця» – песик. У російській мові слово «цуцік» – це запозичення з української мови. І це підтверджує
8: 17-й том словаря «Современного русского літературного язика»
7: на сторінці 722. Також в етимологічному словнику української мови подано й діалектизм «цуцка». Варто вказати, що за свідченнями істориків вже на початку нашої ери праслов'янська спільність, як і праслов'янська мова, розпалася на західну і східну підгрупи з розмежуванням. Їх порідці – Західний Буг. Західна частина стала прабатьківщиною західних слов'ян, а східна частина – прабатьківщиною східних і південних слов'ян. Звідси сучасні слов'янські мови поділяються на три групи. Східну – українська, білоруська, російська. Західну – польська, чеська, словацька, кашубська, лужицька і мертві полапська та поморська мови. Та південну – болгарська, македонська, сербська, словенська і мертва старослов'янська. Отже, і звучання слова «цуцик» подібне в усіх слов'янських мовах. Послухаймо. Білоруською мовою – цюцька. Польською – чуча, цуцек. Це діалектизми. Верхньолужицькою – цюцьо, тобто пес. Македонською – цуце. Сербохорватською – цуцак. Словенською – цуцек. Читаємо далі, що цуцек походить від звуконаслідувального вигуку «цуцу» або ж «цюцю» для підкликання собак, подібно до литовського «чучус» – пес, похідного від «чучу». Власне, вигуку для підкликання собак. А «цуцукати» означає підкликати собаку. До слова, четвертий том етимологічного словаря русского язика 1986 року Макса Фасміра на сторінках 304-305 фіксує український вигук «ціба», за допомогою якого, цитую, «проганяють собаку». А на сторінці 255-й, шостого тому етимологічного словника української мови, знаходимо діалектне слово «цібеня» у значенні «цуценя». У словнику йдеться про те, що це, цитую, очевидно, експресивне утворення від вигуку «ціба».
9: Подкаст про українську мову.
7: Та й це ще не все. Тому що в етимологічному словнику натрапляємо на інші значення слова «цуцик». Друге значення – діалектне, що означає, уявіть собі, стару, найменшу міру горілки, маленьку пляшечку горілки. Утворене лексико-семантичним способом від першого значення лексеми «цуцик», тобто «песик». Третє значення слова «цуцик» теж діалектне та іхтіологічне, тобто має стосунок до іхтіології, розділу зоології, що вивчає риб. Отже, цуцик – це ще й вид риби-бичка. Гобіус марморатус. І це результат семантичної видозміни, першого значення слова «цуцик» – «песик». Отже, і «щеня», і «цуценя» – абсолютно нормативні українські слова. Втім, є заковика, тому що мовою оригіналу мультсеріал називається
8: «Paw Patrol»,
7: де «Paw» – це «лапа». Тож формально це взагалі мав бути «патруль на лапі» чи «патруль на лапках» або «лаповий патруль». Втім, моя висловуха бусінка вважає, що ані щенятам, ані цуценятам не варто довіряти патрулювання. І пропонує патруль ще й котячий. А ви, ошатні слухачі та слухачки, обирайте той варіант, який відгукується вашому серденьку найбільше.
9: Ошатна українська. На громадському радіо.
7: Іван Огієнко писав, що світ Божий великий і складається з окремих народів чи націй, і кожен народ – окреме закінчене ціле. І в тому і краса Всесвіту, що народи зберігають свою окремішність, як на пишній луці кожна окрема квітка має свій окремий колір і запах. Послухайте, як іще це працює. Наприклад, слова з різних мов, які мають однаковий вигляд, або звукове звучання, але означають різні речі, називають міжмовними омонімами, або, скажімо, фальшивими, хибними друзями перекладача. Слово «дурак» українською означає «дурень», а турецькою «дурак» – це лише зупинка, або позначає дію за значенням «зупиняти». Диван українською – це рід великих м'яких меблів для сидіння і лежання, і те саме, що канапа. А диван польською – це килим. Луна українською означає відбиття звукових коливань від перешкоди, коли вони сприймаються роздільно від первісних коливань. У переносних значеннях – це те, що доноситься здалеку, відгомін. І те саме, що слава позначає те, що далеко чути, дуже голосно, сильно.
8: Натомість луна російською означає небесне світило.
7: Тож, якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Бейсбаймоно за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа. З вами була Світлана Біла та наша з вами Ошатна Українська на громадському радіо. Почуємося.
9: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
10: Технологія впливу.
11: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
10: На громадському радіо.
12: Низка ресурсів у TikTok поширює серію антисемітських пісень, згенерованих за допомогою шин. З чим пов'язана активізація, розбираємося разом з Володимиром Паніотто, генеральним директором КМІЗ. У студії працює Альона Нестеренко.
9: Технологія впливу на громадському радіо.
12: Хочу з вами обговорити дослідження, яке зафіксувала і підготувала наша редакція. Ми регулярно моніторимо різні соцмережі для того, щоб зрозуміти температуру по палаті. І цього разу зафіксували, що антисемітські пісні, згенеровані штучним інтелектом і спрямовані проти української влади, здобули понад 1 мільйон переглядів протягом 5 днів останніх. Ресурси в TikTok поширювали серію антисемітських пісень, згенерованих за допомогою ШИ. І от станом на 11 годину 8 вересня вже понад мільйон сукупних переглядів вони набрали, тобто тенденція дійсно тривожна. Вони були спрямовані проти української влади і мали у собі в основі антисемітські наративи. Відтак у мене до вас одразу питання. Як ви думаєте, з чим пов'язана саме така активізація шкідливих ресурсів, чи тут просто є дія за російськими тетичками, адже нічого нового немає в тому, що росіяни часто маніпулюють і використовують саме расизм, антисемітизм для того, щоб розсварити або всередині суспільства людей, або якось дискредитувати представників влади тощо.
13: Мені важко сказати, з чим це можна буде пов'язано. Ми регулярно вивчаємо рівень антисемітизму, і починаючи там з 91-го року і навіть до цього. Але з чим пов'язана зараз це важко сказати. Скоріше за все, зараз взагалі активізувалася, по-перше, боротьба Росії. Тому що ви бачите, от що відбувається, і особливо коли починаються мирні перемовини, то вони хочуть мати це кращі позиції. Але можливо, це також пов'язано з тим, що посилилася політична боротьба, і тому це підхоплюється політичними противниками. Треба сказати, що ця карта не розігрувалася практично під час виборів 2019 року в Україні. І соціальні мережі досить суттєво відрізняються від громадської думки, хоча можуть на це впливати. Тому що от ми бачили в свій час, наприклад, коли активно працювала так звана міжрегіональна академія персоналу, випускала багато антисемітської літератури, то дійсно і те, що ми вимірювали, рівень соціальної дистанції до євреїв, він підвищився, і рівень антисемітизму підвищився.
12: А наскільки підвищився цей рівень? Тому що, якщо повертатися до цієї публікації, цих наративів, щонайменше 9 публікацій ми зафіксували з цими антисемітськими згенерованими ши піснями, але тут цікаво, наскільки ці наративи з огляду на поточну ситуацію можуть бути впливовими.
13: Ну, я не знаю, хто їх дивився, тому що підвищення було досить суттєве в той час, коли працювала академія персоналу. Поки що ми фіксуємо цю ситуацію з 91-го року, і тоді ми мірюємо от ставлення до євреїв так званою шкалою Багардуса. Це ми вимірюємо, чи погоджуються люди, щоб євреї були членами їх сімейства, членами родини, друзями, хотіли б вони з ними працювати і так далі. І по цьому показнику євреї були п'ятими серед етнічних груп України, і ця ситуація покращувалася, і зараз вони фактично треті. Показники ці самі по собі, вони показують досить позитивне ставлення до євреїв. Ми маємо ще показники, такі як реальні антисемітські дії. Це відслежують єврейські організації, ВААП, і, зокрема, там Ліхачов веде активний моніторинг вже багато років. По кількості фіксується кількість антисемітських якихось вандалістських дій і нападів. І Україна тут в різні роки по-різному, але один чи нуль нападів і 5-6 вандалістських дій. Якщо порівняти це з європейськими країнами, то тут навіть ніякого порівняння тут не може бути, тому що у Франції це 1500.
12: Нічого собі.
13: В 2004 році і 106 фізичних нападів. А у 2025 році 1320, трохи менше. У Німеччині 8627 у 2024 році і 186 нападів. 186 нападів у нас 1 чи 0. Так що по нападам, ну там трохи інакше вони фіксуються, антисемітські акти, тому безпосередньо важко порівнювати, але 0 з 8000, як не порівнювати, це ну, така дуже контрастна різниця. Крім того, Україна відрізняється також позитивним ставленням до Ізраїлю. І зараз у дуже багатьох європейських країнах є ну, багато виступів проти Ізраїля. І в Україні 52% вважають Ізраїль дружньою країною, 13% так не вважають, а інші не знають. Тобто в 4 рази більше позитивного, ніж негативного ставлення. Це для один з найкращих показників там для Європи. А під час контакт, під час подій і питання ми задавали з приводу конфлікту Палестини і Ізраїля у 23-му
12: році.
13: Пане
12: Володимире, у нас буквально 2 секундочки.
13: Коротше, із поставлення до Ізраїлю було 69 Ізраїль і 1 Палестина. Тобто по різним іншим показникам поки що не видно ніякого зрушення в цьому. Навпаки, є покращення.
9: Технологія впливу на Громадському радіо.
12: Це була розмова з Володимиром Паніотто, генеральним директором КМІС. Ми говорили про антисемітизм, навіщо ширяться пісні, згенеровані штучним інтелектом з антисемітськими настроями, і що загалом говорить соціологія про антисемітизм в Україні. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
9: Технологія впливу.
11: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: на Громадському радіо.
3: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
14: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
15: Київ формує резерви води, продуктів та товарів першої потреби на випадок надзвичайних ситуацій. Як працюватиме ця система та чи означає це новий етап підготовки столиці до можливих криз, пояснює Олег Куявський, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Пропоную розпочати з того, про які масштаби резервів зараз йдеться і які продукти вода накопичується і на який сценарій це розраховується.
16: В першу чергу треба говорити про те, що ми плануємо забезпечити харчуванням саме малонезахищені верстви населення. У нас по наших даних соціальних служб їх близько 25 тисяч, тому зараз мова йде саме про них. Місто робить це не самостійно, ми це робимо спільно з відповідальним бізнесом, спільно з благодійними фондами, з громадськими організаціями, які спеціалізуються на саме харчуванні населення, тому це така синергія бізнесу, громадськості, волонтерів і влади. Накопичуються продукти харчування для приготування гарячого харчування. Ну і відповідно ще раз зазначу, що ми говоримо в першу чергу про малонезахищені верстви. Вони всі верифіковані, соціальні служби мають всі їхні координати, адреси, вони їх обійшли. верифікували на місці і готуємося саме до підтримки їх. У разі, якщо в нас буде більше ресурсів, ми їх будемо в тому числі перенаправляти на опорні пункти незламності для того, щоб підтримувати там так само киян.
15: Чи розроблений уже алгоритм для розуміння того, як це працюватиме по факту, як люди отримуватимуть ці продуктові набори, або хто їм їх приноситиме, чи це також будуть соціальні працівники, як з цим, зважаючи на те, що чимало у яких сферах зараз є брак кадрів, наприклад?
16: Так, безумовно, відпрацьований алгоритм, визначені і місця зберігання, це місця в різних районах міста Києва, також визначені місця, де буде готуватися їжа, хто буде готувати їжу. Відповідно, цю їжу будуть доставляти, в першу чергу це соціальні працівники і також волонтери будуть допомагати їм.
15: Мовиться про те, що кияни, перш за все, наразі мова про малозабезпечених, отримують продукти та питну воду у випадку тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Чи визначений чіткий перелік, коли відключення електроенергії ми вже будемо вважати тривалими, та про які інші надзвичайні ситуації мова?
16: Ми говоримо протягом доби відсутність електроенергії. І з інформацією про перспективи невідновлення електроенергії протягом тривалого часу.
15: Зрозуміло. Щодо продуктів ви з'ясували, але також, звісно, цікавить питання води, тому що вода – це, по-перше, і, звісно, і про пиття, і про забезпечення інших потреб, але оскільки тут говоримо саме про питну воду, якщо, наприклад, станеться ось цей тривалий, уже суттєвий блекаут, про які запаси води зараз йдеться, що от їх потрібно забезпечити, і як місто планує доставляти її у різні райони, ну, наприклад, якщо от навіть і тим людям, які входять зараз у ці 25 тисяч, наприклад, вони мешкають десь на якомусь високому поверсі, і це ж йтиметься не про літру води, як працюватиме цей алгоритм?
16: Да, бо вода так само зараз накопичується на складах, нам допомагає бізнес, тому що на це кошти бюджетні не передбачені. Відповідно, ми говоримо, що станом на зараз близько 50 тонн бутильованої води вже є, і ми продовжуємо її отримувати і, відповідно, накопичувати. Окремо по бюджетній програмі вже зараз триває закупівля 20 продуктових наборів. Це набори, які будуть роздаватися для постраждалого населення під час надзвичайних ситуацій і для рятувальників. Зараз триває закупівля 20 тисяч таких наборів. Ми говоримо про набір, який дозволить прохарчувати добу одну особу.
15: Зрозуміло. Ви вже згадували про пункти незламності. Я хотіла би дещо це деталізувати, яка роль їх буде у всій цій системі підготовки до надзвичайних ситуацій чи тривалих відключень світла, і як загалом зараз зміниться, можливо, їхня робота у цьому новому опалювальному сезоні, до якого ми вже от-от дійдемо.
16: Так, зараз у місті Києві в кожному районі визначено 10 опорних пунктів незламності. Відповідно, на їх вони оснащені потужними генераторами, вони підготовлені до підключення мобільних котелень, тому це будуть автономні пункти, де ми зможемо приймати громадян.
15: Звісно, ми не можемо з вами не оминути тему, пане Олеже, того, що на тлі знищення і ударів ворога по складах і часто через те, що не зовсім добросовісні медіа, користуючись і тим, у якому стані люди, граючи на емоціях, публікують заголовки і новини, які лише підсилюють паніку серед населення. І звісно, що зараз у нас немає нестачі, немає кризи у продуктів. Продукти є, можливо, не весь весь той асортимент, якого би нам хотілося, не в кожному магазині, в який ми, наприклад, раніше ходили, і не в кожному з 10, але все-таки, ну, все є, якоїсь кризи нестачі гострої точно не відчувається. Але з іншого боку, ми бачимо, що люди все-таки скуповують і масово, чи використають вони то все, чи з'їдять. Це питання риторичне і відкрите, але ця паніка, на жаль, вона все-таки трохи тає. І аби розвіяти, чи ви припускаєте ризики для продовольчої ситуації в столиці цієї осені, чи зими, коли дійсно може виникнути проблема з наявністю продуктів, чи місто зараз справді контролює постачання основних груп товарів?
16: Дякую, дуже ви правильну тему зараз підняли. Цьому напрямку ми взагалі приділяємо особливу увагу, тому що ми з вами розуміємо, що 3 мільйони прокормити неможливо. Тому, якщо ми говоримо про продовольчу безпеку, ми в першу чергу говоримо про стабільну роботу всього ланцюжка, забезпечення продуктів харчування від виробника до покупця. Тому досвід минулої якраз зими, і ми бачили, що були проблеми минулої зими. Ми неодноразово зустрічалися із торговими мережами, з продовольчими базами, із виробниками. Тому перше, що варто зазначити, що бізнес зробив висновки, і після цієї зими переважна більшість торгових центрів тепер забезпечена потужними генераторами, тому що вони розуміють, при відключенні електроенергії вони з їхніми морозильними камерами довго протриматися не можуть. Відповідно, перше, що було зроблено, це закуплено потужні генератори, переважною більшістю, повторюся, всіх. Друге, те ж саме було зроблено і продовольчими продовольчевими базами. Так само ми спілкувалися з поставщиками. Дійсно, склади зараз руйнуються. Разом з тим, бізнес дуже оперативно перебудовується. Він перебудовується, можна говорити, на роботу з коліс. Тобто зараз продукти харчування, і ви бачите, що дійсно немає проблем. Бізнес зорієнтувався, перебудував логістику, і зараз воно з коліс вже поставляється в торгові мережі. Тому ми не бачимо зараз проблем, і безумовно, це є одне із ключових питань. Так само проанонсую, на цьому тижні буде відбуватися велика зустріч міського голови з різними представниками бізнесу, не тільки торговими, а й автозаправочними станціями, мережами аптек, виробниками ліків і так далі, і так далі, і так далі. Ми будемо саме говорити про спільну нашу підготовку до осінньо-зимового періоду.
15: І на завершення, от щоб без зайвої паніки, але що кожна родина має зробити вже зараз, родини киян, оскільки ми говоримо про Київ, аби бути готовими до можливих надзвичайних ситуацій? Що б ви радили?
16: В першу чергу не панікувати, безумовно, і не вестися на ось ті інформаційні провокації, які відбуваються, не забирати, не вимітати продукти харчування, особливо короткотермінового зберігання з мереж, тому що таким чином вони просто тиснуть на ринок і вони дезорієнтують ринок в орієнтуванні на потреби населення в об'ємах. Тому всім готуватися, в принципі, всі протоколи, вже ми п'ятий рік в війні, тому всі протоколи безпеки всі знають, і допомагати сусідам.
15: Про те, як Київ готує запаси продуктів та води на випадок надзвичайних ситуацій, розповідав Олег Куявський, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
17: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
18: У ритмі громадського радіо.

тісний, як ніколи. Чи прийде святий Микола груди? Під ялинкою гранат замовкає генератор. Січ

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні день пам'яті примусового виселення українців та українок у 1944-1951 роках. У наших предків з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини силою забрали дім. За даними Українського інституту національної пам'яті, тоді депортували близько 700 тисяч українців та українок. Терор, репресії, конфіскація майна. Проти мирного населення проводили справжні військові операції. Пам'ятаємо.

Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. За цей тиждень Росія випустила по Україні близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів. Про це повідомив у Фейсбуці президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що значна частина дронів – саме реактивні шахеди, якими росіяни намагаються розбити економіку та зруйнувати життя людей. Президент розповів, що сьогодні вночі та вранці були удари по енергетиці, Укрзалізниці, бізнесах та звичайних житлових будинках. Атакували, зокрема, Одесу та західні регіони. Протягом ночі і ранку від ударів РФ є пошкодження у різних регіонах. На Житомирщині пошкоджені об'єкти паливної, транспортної та залізничної інфраструктури, цивільні будівлі та майно. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей. Двох із пораненнями госпіталізували. На Хмельниччині виникла пожежа на території одного із підприємств. Також пошкоджено дахи і вікна у приватних будинках, повідомив міський голова Симчишин. На Рівненщині відсутнє постачання електрики у місті Дубно через удар по об'єкту енергетичної інфраструктури. На Вінниччині є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури унаслідок атаки РФ, повідомили в ОВА. На Донеччині дві людини загинули та четверо поранених. Унаслідок ранкового удару по Краматорську, заявили в ОВА. РФ атакувала цивільну автівку, яка рухалася у центрі міста. Російські окупаційні війська два дні поспіль завдавали ударів по одному із найбільших фармацевтичних складів України «Universal Logistics» у Бориспільському районі Київщини. Про це повідомляє «Економічна правда». Склад площею 21 тисяча квадратних метрів обслуговує провідних дистриб'юторів. Однак через повторні атаки та постійні повітряні тривоги постачальники наразі не можуть вивезти звідти продукцію для аптек. Це вже другий подібний об'єкт, уражений ворожими ударами за останній час. Адже 3 вересня росіяни також атакували інший великий фармсклад «Біокон». Попри загрозу скорочення

0: Зберігання запасів окремих препаратів у деяких регіонах у МОЗ запевняють, що атаки на логістичні комплекси не спричинили дефіциту ліків і мережі мають резерви на 1-2 місяці. Україні загрожує найсуворіша зима з моменту початку повномасштабного вторгнення. Це може статися через цілеспрямоване знищення Росією критичної інфраструктури. Про це сказав представник ООН Олександр Декроо, передає BBC. Також він попередив про реальний ризик виникнення масштабної гуманітарної катастрофи, якщо нові російські повітряні атаки призведуть до повного відключення електроенергії та водопостачання. Росія б'є по автозаправних станціях, торгових центрах, бізнес-центрах, енергетичній інфраструктурі. Цьому немає абсолютно ніякого виправдання, наголосив Олександр Декроо. Герой України, бригадний генерал Денис Редіс Прокопенко, відсьогодні офіційно обійняв посаду командувача угруповання військ Азов, повідомляє прес-служба корпусу. Свій шлях у війську Прокопенко розпочав ще у липні 2014 року, пройшовши бої за Мар'їнку, Іловайськ та наступальну операцію під Широкиним, після чого у 2017 році став наймолодшим командиром полку в історії Національної гвардії України. Під його керівництвом добровольчий підрозділ переформатували на професійне бойове з'єднання, а під час оборони Маріуполя у березні 2022 року військовику присвоїли найвищу державну нагороду. Наразі офіційно підтверджено, що Прокопенко розпочав виконання обов'язків очільника новоствореного угруповання військ на Донеччині. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 14 вересня у більшості південних, центральних та східних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Ночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, вдень плюс 16, плюс 21, на південному сході країни до 27 градусів. На Київщині 14 вересня без опадів, температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21, у Києві до 19 градусів.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 55 копійок.
1: Євро
0: 51 гривня 76 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 36 копійок, продають по 44 гривні 80 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 48 копійок, продають по 52 гривні 5 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення на громадському радіо.
5: Партнер проєкту – медична лабораторія «Медлаб». Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: У 8.15 поговоримо про ситуацію на Олександрівському напрямку. Що там відбувається зараз і як діють російські війська, розпитаємо офіцера 23-ї окремої механізованої бригади на позивний «Артист». О 9.45 говоритимемо про психологічну допомогу, де і як її можна отримати безкоштовно та з якими проблемами українці звертаються найчастіше. Поговоримо з директоркою громадської організації «Дівчата» Юлією Спориш.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та громадського радіо.
3: Станція «Держпром».
6: Це станція «Держпром».
7: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
6: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
7: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
6: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
7: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
6: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
7: Якщо ви далеко від рідного міста,
6: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
7: Я Олександр Бринза.
6: Рушаємо з нами. Це
3: станція «Держпром».

0: За літо цього року Росія знищила близько 15 мільйонів українських книжок. Для порівняння, за 8 місяців, за даними книжкової палати, в Україні випустили лише 13,5 мільйонів книжок. Тобто Росія спалює більше, ніж Україна друкує. Такі дані наводить очільник харківського видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.
1: Ми поспілкувалися із ним під час фестивалю «Літ-ярмарок», що пройшов у Харкові в останні дні літа. Це найближчий до лінії фронту книжковий фестиваль.
0: А ще ми поговорили про цілеспрямоване знищення українських книг із автором цьогорічного бестселеру, ветераном Артуром Дронем, та про адвокацію України за кордоном із авторкою книги року BBC 24-го року Юлією Ілюхою, книги якої нині перекладені 13 мовами.
1: А також побували на вигорілому складі видавництва «Ранок», що його росіяни уразили 1 серпня, завдавши збитків у понад мільярд гривень. У сьогоднішній програмі про те, що буде з українською книжковою галуззю за 2-3 місяці. Рушаймо!
2: Станція «Держпром».
0: У підвальному приміщенні Каразінського університету Єрміло в центрі людно. У нижньому ярусі за двома столами сидять колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який видав цьогоріч книгу, а за столом поруч – керівник видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.
1: Поки Луценко роздає автографи, говоримо про стан книжкової галузі України з Олександром Красовицьким.
3: Тільки за літо 26-го року росіяни знищили приблизно 14-15 мільйонів примірників книжок. Це було велике знищення на складах видавничої групи «Ранок» в Харкові. Це прильоти двох шахедів, абсолютно адресні. Це було велике знищення при потраплянні до друкарні «Конві», де загинули і готові книжки на складах, і книжки, які були в роботі в полуфабрикатах, в тому числі і шкільні підручники, декілька сот тисяч. Це було потрапляння на книжковий ринок «Петрівка», колишня, зараз «Почайна», де було просто випалено весь ринок, і було потрапляння ракети по будівлі, де склади українських видавництв знаходилися. І це вчорашній прильот по терміналу Нової пошти, де знаходились склади більше ніж 10 українських видавництв і книжкових мереж. Просто для порівняння маємо зрозуміти, що за 8 місяців цього року, за статистикою книжкової палати, було видано всього лише 13,5 мільйонів книжок, а загальне знищення більше, ніж було видано в цьому році. Тому ми розуміємо, що це війна з інтелектуальною складовою українського суспільства, шкільні підручники, книжки для книжкового ринку, причому вже постраждали більше 20 видавництв напряму і опосередковано через книготорговельні мережі більше 200 видавництв. Ну, поки що ми дивимося на ситуацію, що зробить держава. Поки що ніяких конкретних рухів, пов'язаних з тим, щоб зберегти книжки чи купити їх для бібліотек, чи якимось іншим чином підтримати видавництв, не було. Було кілька заяв про те, що це буде. Є програма, яка трошечки підтримує грантами маленькі виробництва, і друкарень це іноді стосується, але сьогодні ми чекаємо саме рішення на рівні РНБО, чим держава відповість на це. Якщо цього не буде, то вже приблизно за 1,5-2 місяці асортимент книгарень впаде десь на 20%. В цьому році вже зачинилося близько 40 книгарень в Україні, і я думаю, що в другому півріччі цей процес пришвидшиться, бо на нього впливає ще не просто фактор загальної напруги, і тепер впливає впряму знищення книжок.
0: Літ-ярмарок – найбільша книжкова подія Харкова. Він відбувається у місті вже вдруге. І цьогоріч, у дні, коли уся книжкова галузь України активно підраховує збитки. Говоримо із креативною директоркою фестивалю «Літературний ярмарок» Оленою Павловою.
4: Минулого року ми придумали такий слоган – це наша земля, тут наші книжки. Нам дуже важливо позначати територію на цій війні, і ми позначаємо територію у Харкові, дуже близько до лінії фронту, ми присутні. Війна йде проти української культури, проти нашої можливості і взагалі змоги писати книжки, видавати українською, бути не частинкою Росії. І цей фестиваль – це такий жест, який показує нашому ворогу, що Харків – це українське місто, це столиця українського книговидання. І ми бачимо тут дуже багато людей, які спраглі до книжок. На цей фестиваль приїжджають з усієї України, ми робимо такий рівня, А-класу, як Канни, тільки книжкові і в Україні, тому що це навколо Сергія Вікторовича. Всі він може все об'єднати, і книжки, і найкращих людей, і військові, і благодійні цілі. Ми збираємо книжки для Харківського військового госпіталю тут на цьому фестивалі. І книга – це такий дуже-дуже важливий символ, коли горять книжки. Цього місяця Росія спалила 9 мільйонів українських книжок. Пушкін стільки не написав. Тобто війна йде насправді за нашу можливість мати книжки. І саме зараз, саме в цей час, саме тут важливо проводити культурний фестиваль. Хоч це неабияк складно, з питань безпеки, з питань дуже-дуже багато таких нюансів в місті, яке мусить мати українську книгу.
2: Станція «Держпром».
1: Прозаїкиня поетка Юлія Ілюха вже вдруге бере участь у цьому фестивалі. Вона нині активно займається адвокацією України за кордоном, адже її книги перекладені вже 13 мовами. Цьогоріч її панель мала назву «Як російська культура стає зброєю Кремля».
5: Для мене спершу було цілковитою несподіванкою те, що західні люди, європейці, вони часто відділяють російську агресію від російської культури, що для українців є єдиним і неподільним поняттям. І, скажімо, якщо люди, які приходять на зустріч з українським письменником, вони вже апріорі орієнтовані на підтримку України, то вже коли починаєш говорити про те, що також необхідно відмовлятися від продуктів російської культури, від російської літератури, російського балету, російської музики, то вже тут починається певний спротив, і дуже часто люди не готові від цього відмовитися. І знову ж таки продовжую спостерігати на Заході, можливо, це моя суб'єктивна думка, але я знову продовжую спостерігати на Заході, особливо з появою культурних продуктів, скажімо, які так випущені так званими хорошими русскими. Я продовжую спостерігати підвищення цікавості до так званої російської душі, яка досі викликає на Заході чомусь захоплення.
0: Літярмарок ще й найближчий до лінії фронту – книжковий фестиваль. Майже сотня учасників і дві сцени одночасно. Назвали їх на честь персонажів байок харківських Григорія Сковороди – Чиж та Щиглик.
1: Головним гаслом цьогорічного літературного ярмарку стали слова Сковороди «Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю». Про Сковороду, любов і літературу говорили на своїй панелі Сергій Жадан із письменником, поетом та ветераном, автором бестселера «Гемінгуей нічого не знає» Артуром Дронем.
6: Мені за велику приємність, за честь приїхати до Харкова. Я дуже тішусь, що мене запросили. Я дуже дійсно чую таку велику вдячність. Минулого року я не був на першому літературному ярмарку, а цього року дуже тішусь бути. Це є частина тої нашої боротьби. Так само, як для русських, частиною знищення нас є знищення нашої культури. Ми то бачимо буквально цими днями, коли вони знищують склади з українськими книжками, коли це за це літо мільйони примірників українських книжок знищено, спалено. В таких обставинах якось воно все важливіше, все щемкіше стає збиратись разом довкола культурних подій, зокрема довкола літературних фестивалів. І та, направду, те, що в Україні настільки близько до лінії фронту, в настільки небезпечних містах, під таким великим ураженням, та люди спромоглися, спромагаються влаштовувати літературні фестивалі, об'єднуватись довкола культури. Ну, це дійсно таке щось, до чого є честю долучитись.
2: Станція «Держпром».
1: Наступного дня після закриття літярмарку фіналом фестивалю став концерт у підземці на станції «Перемога». Ми поїхали на склад видавництва «Ранок». Минув місяць відтоді, як сюди влучили російські реактивні шахеди і знищили близько 10 мільйонів книжок.
0: Ми ходимо з Гаришем і з директоркою логістичного центру «Ранку» Ларисою Зубковою.
7: Я не вірила. Емоції були сумнівні, да? Я не вірила. Сіла в машину, бігом поїхала сюди, і коли я їхала, вже приближалася, наближалася і бачила дим. І розуміла з кожним, коли була перекрита дорога на проспекті Перемоги, перекрита, я вже зрозуміла, це точно ми. І коли приїхала, тут вже багато було пожежних, мабуть, машин 20-30, тут все кипіло, воно горіло. І почали тушити. Важко, важко. Ти бігав, дивився і не розумів, не вкладалось в голові, що це дійсно трапилось. Це дуже страшно. Велика була пожежа, великий стовп диму, плам'я.
0: На щастя, минулося без жертв та поранених. Кілька співробітниць дістали гостру реакцію на стрес і досі не можуть оговтатися від пережитого.
7: Тут була зона дрібних замовлень, тут ми називали і мезонін, тут були стелажі, і там, де книжки лежали, по 2-3 штучки. Вони поповнювались кожного дня. Дівчатка збирала, і тепер одна-дві книжечка все уїхало. І збирались великі замовлення, і вони уїжджали вже великими вантажними машинами. Це теж були окремі люди, які займалися цією важкою технікою. Це, знаєте, як кажуть, от я була недавно у знайомій, а вони дитині купили мурав'їну ферму дитячу. От у нас була своя така ферма. Кожен знав, що робив, як робив. Було, знаєте, як на результат. Більше це вже була література до учбового року. Підручники, до підручників йшли завдання, контурні карти. Це були замовлення до якихось клієнтів. Це були вони просто зложені, їх повинні були запалітувати в палету і загрузити в машину. Це була зона прийому товару. Бачите, ще ми димимося. Ми оце періодично кожного дня підливаємо. Бачите, ото там ще задимлення. Підливаємо самі воду. Як нам сказали пожежні, що це воно підсихає і заново може прогорати. Ну, сказали, якщо що, викликайте, але ми поки справляємось самі. Це була зона прийому товару з типографії. Тобто приїжджали машини теж, вигружались. Там були люди, які приймали це, ставили в базу, розставляли цей товар. Це була зона прийому товару з типографії. Це бачите, що у нас тут, що це от німецька мова. Бачите, це приїхала з типографії, німецька мова, робочий зошит, 7 клас.
2: Станція «Держпром».
1: Обгорілими стосами лежать контурні карти, робочі зошити, підручники. Французька мова, німецька, всесвітня історія, історія України, правознавство, охорона безпеки і здоров'я, фізика, хімія, англійська. Загалом понад 27 найменувань підручників.
7: Пожежа тривала 7 діб. Найскладніші дні були це перший, другий, третій, четвертий. Цілодобово у нас працювали дистанесники. Ми кожного дня приїжджали сюди, дивилися, воно ще горить, горить, горить, горить. Вже після четвертої доби воно вже тліло, вже не так горіло. Але все одно ще нас не допускали сюди, ну ми так заглядали. Не допускали, бо аварійна ситуація складу, бачите, горіла криша, бетон горів, залізо горіло, плавилося. Було жахливо, жахливо. І досі вже сьогодні, да, місяць, і досі заходиш на склад кожного дня і не віриш, що це у нас така біда.
1: Як ви собі пояснюєте, чому Росія цілеспрямовано б'є зараз по українських книжках, бо ми бачимо ці шалені цифри?
7: Шалені цифри, да, шалені.
1: Як ви собі пояснюєте, як ви це сприймаєте?
7: Я так думаю, це цілеспрямована, да, атака, мабуть, на нашу культуру, нас вибити зовсім. Продукти, знаєте, це важливо, і це відновлюється швидко. Да? Книжки – це такий бізнес, який треба відродити заново. І це, мабуть, і не всі зможуть це зробити після такого. Я так думаю, б'ють по нашій культурі, по нашим дітям, щоб ми зовсім були залякані вже. І думаю, це тому, що наш склад, він не маленький, великий, а зараз бачите, як вони, що побільше, те й б'ють, що побільше, те й б'ють. І тому, я так думаю, тут два фактори, да? Я так думаю, що розвідка донесла до людей, да, що тут книги, тут же не військова. Не можу це пояснити, мабуть, ніхто не може пояснити, чому вони так зробили. Ну, це була цілеспрямована атака, бо в нас загружалися машини до Дніпра якраз підручниками, щоб на понеділок вигружатися. Дякувати Богу, підручники в машинах уціліли. І мені водій позвонив, він сказав: «Лара, до нас прилетіли». Тіли на склад Чехіди. Він бачив і каже: «Я чую цей гул», і він, вони ж моментально реактивні шахиди, да? Каже: «Спускай», це було «затихає», і він спрямовано летить у склад. Один, 4 хвилини, другий.
1: Скільки підручників знищено врешті у вас, і як от уже починається навчальний рік, що буде в нас з підручниками?
7: Підручники, дякувати Богу, це було від всієї кількості на складі згоріло 15%. Це 620, вже ми знаємо точні цифри, бо вже є інвентаризаційні описи. Це 620 тисяч екземплярів підручників. На зараз це терміново, починаючи з 2 серпня, йде допечатка підручників. Це буде довше, ніж ми очікували, але до прикінця, мабуть, жовтня всі підручники будуть у дітей.
1: Ви своїми силами, чи ви були змушені до когось звертатися?
7: Звертаємося по кредитування, але, знаєте, як кредитування, як кажуть наш генеральний директор, кредитування даюсь під заставу банки, да? Застава наша згоріла. Самі книжки не є заставою під кредитування. Це велика робота фінансового відділу, щоб взяти кредитування. Зараз своїми силами це все робиться, але знаєте, як воно ж важко. Були під ці підручники замовлена конкретна бумага, конкретний картон, конкретна типографія, які, да, робили ці підручники. І тому заново все це зробити і терміново, як підручник випускається, там 3 місяці йому треба, да, щоб, а за 3 тижні це космічні скорості, скажімо.
1: А яка загальна цифра згорілих примірників тут і ваші збитки? Чи ви вже порахували?
7: Більше мільярда гривень. Оце всі збитки колосальні. Це важко врозуміти, але знаєте, як дивилися, готували інвентаризацію, да, і думали, це ж роками нажите майно. Стелажі, комп'ютери, ноутбуки, столи, стільці, техніка, вантажники, розвантажники, ті ж електронні ваги, на яких, да, зважувалися посилки. Все це коштує грошей, і всього цього зараз немає. І зараз нам так важко, коли ми організуємо нові робочі місця, нові маленькі склади, і все це треба придбати, щоб запрацювати заново. Це важко, дуже важко. Ми зараз купили і ноутбуки, і термінали, і все. І це зараз бачимо, це дуже дорого.
0: Цей склад працював у Харкові понад 15 років. Підручники, що вже були надруковані, і мали роз'їжджатися по різних містах України, були держзамовленням для понад 12 тисяч українських шкіл. І це збитки лише одного видавництва. Ще одне харківське видавництво «Віват» після удару по їхньому складу у Свято-Петрівському на Київщині озвучило збитки у понад 16 мільйонів гривень.
1: У другій половині вересня у Києві на ВДНГ відбудеться ще один крупний фестиваль «Книжкова країна». Через ризики кілька видавництв відмовилися від участі в ньому. Утім, понад сотня видавців та книгарень планують взяти участь у фестивалі. Українська книжкова галузь вчиться виживати під російським вогнем.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». В етері «Громадського радіо» можна почути аналітиків та аналітикинь.
1: Свобода, драйв і натхнення.
2: Ось що означає FM-частота «Громадського радіо» в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
1: Прийняття суспільством.
5: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
5: Дивіться на Ютубі
0: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
5: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
6: Соціальна реклама.
7: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
8: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
7: 10-13 вересня.
8: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
7: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
6: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення.
5: На Громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
0: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
10: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
11: Скільки державі обходиться один депутат? Рух чесно порахував суми і пільги для народних обранців. Про це поговоримо із Софією Лазаровою, парламентської аналітикиною руху «Чесно». У студії працює Анастасія Середа. Цікаво, у вас вийшов матеріал, де порахували, що один народний депутат разом із помічниками, компенсаціями може обходитися бюджету більш як 400 тисяч гривень на місяць. Наскільки коректно оцінювати вартість депутата саме так і що входить в цю суму?
12: Ну, це сума повна, якщо депутат бере прям всі види компенсації, які, на які він має право, і також, якщо депутат користується можливістю отримати депутатські виплати, має штат помічників, яким він оплачує роботу, тощо, тоді такий депутат дійсно ось максимальна там сума, в яку він може обходитися, це близько 435 тисяч гривень. А насправді ситуація по Верховній Раді дуже різна, і різні депутати отримують різні виплати відповідно, тобто тут краще якраз таке те, що ми зробили, аналізувати по різних статтях витрат, щоб розуміти, на які речі витрачаються гроші, там, наприклад, на кожного з 392 депутатів, які в нас є в Верховній Раді, а які речі отримують окремі народні депутати, тому що, наприклад, депутати мають право на компенсацію на житло в Києві, але тільки якщо вони не мають прописки в столиці, це 20 тисяч гривень на місяць, але їх отримують не всі депутати. Тому тут дивлячись, як рахувати.
11: А якщо ми говоримо загалом безпосередньо депутатська зарплата близько 60 тисяч гривень, чому супутні витрати можуть бути у 7 разів більшими? Чи можна сказати, що українська держава сьогодні утримує не просто депутата, а фактично цілу невелику команду навколо нього?
12: Саме на команду навколо депутата, на фонд для оплати праці його помічників в місяць виділяється 145 тисяч гривень. Депутат може мати до 31 помічника і відповідно сам розподіляє, чи він там всім платить 30 людям з тих 140 тисяч гривень, там якісь невеликі суми, чи він бере трьох помічників і платить їм повноцінну зарплату. Тому так, в якомусь сенсі ці всі виплати на депутата, це дійсно виплати не лише на нього особисто, але і на інших людей, які також беруть участь в тому, щоб писати закони, виконувати роботу там по зустрічах з виборцями тощо. Але там частина суми йде власне особисто на самого народного депутата, в тому числі і його зарплата, і виплати на компенсацію народному депутату житла, на його відрядження по країні, на компенсацію транспорту. Тобто депутатські ці виплати вони складаються з дуже багатьох складників, і якраз таки це ми в тексті на сайті «Чесно» намагалися розповісти, от з яких компонентів складаються ось ці всі гроші, які бюджет витрачає на те, щоб працювали народні депутати, ухвалювали закони.
11: Наскільки я розумію, що посадовий оклад рядового нардепа близько 33 тисяч гривень, але от в матеріалі вказано, що насправді виходить понад 60. Що включає сума ось цих 60?
12: Так, дійсно, чистий посадовий оклад народного депутата стартує від 33 тисяч гривень. Це якщо цей депутат просто такий рядовий дефолтний депутат, який працює в комітеті, не має ніяких керівних посад, не є головою Верховної Ради, головою депутатської фракції, тощо, то він отримує 33 тисячі гривень за умови, що він ходить на засідання, тому що це ще окрема історія, що депутати, які там повністю прогульники, вони зарплат не отримують. А 33 тисячі гривень – це сума, яка виходить з кількості з прожиткового мінімуму, відповідно, депутати отримують від 10 до 12 прожиткових мінімумів. Один прожитковий мінімум цього року 3400 гривень. Але дійсно, якщо дивитися декларації народних депутатів, які зарплати вони самі показують в цих деклараціях, порахувати середню зарплату на одного депутата, то один депутат отримує приблизно 60 тисяч гривень, тобто вдвічі більше, ніж чистий посадовий оклад. А чому так? Тому що депутати отримують до посадового окладу чимало надбавок. Зверху одна з основних надбавок – це надбавка за інтенсивність праці. Вона може становити до 100% посадового окладу, тобто просто ось ця сума множиться ще на 2. Але окрім того, депутати можуть отримувати надбавки, наприклад, за вчений ступінь. Якщо це кандидат наук, він отримує плюс 15%, тобто ще плюс 5 тисяч гривень зверху до свого окладу за те, що має ступінь кандидата наук. Якщо це там доктор наук – це ще вища доплата. Якщо депутат має почесне звання заслуженого там економіста, юриста або народного артиста, ще когось, це ще від 20-40% зверху до зарплати. І так само депутати можуть отримати від 10-20% за роботу з доступом до держтаємниці. Це теж передбачається така надбавка. І тому сумарно, фактично, депутати отримують дійсно за підсумками 25-го року, відповідно до декларацій, середня зарплата була 60 800 гривень у одного народного депутата.
11: Наскільки я розумію, у 25-му році була історія, коли семеро депутатів не отримали зарплати через повну відсутність, але водночас є депутати, які пропускають від 90 до 95% голосувань. Чи достатньо нинішніх санкцій за прогули?
12: Я думаю, що тут самі депутати і їх колеги можуть визначати, чи вважають вони ці санкції достатніми, чи, можливо, в їх руках можливості зробити закон суворішим щодо прогулів. Як це працює, так дійсно, з тих депутатів, хто загалом декларацію подав, бо в нас ще є ті, хто або мають право не подавати декларацію, або ж вони не подали її навмисно, то з тих депутатів, хто подав декларацію, хто свої доходи показав суспільству, сім показали, що вони зарплату не отримували за рік. Ці люди, вони так само мали 100% показник відсутності, вони взагалі не ходили в Верховну Раду. Хтось з них втікач, як от слуга Олександр Куницький, який в декларації вказав, що проживає в Канаді, зарплату не отримує, але ну, мандат народного депутата він зберігає. Хтось з цих депутатів ще десь переховується, там ще Сергій Шахов, Ярослав Дубневич, вони теж мають кримінальні провадження і в Україні не з'являються, і оголошені в розшук, і відповідно вони, але декларації за кордону подають, і в цих деклараціях вказують, що 0 гривень їх зарплата. Але дійсно є кілька депутатів, хто теж саме ми аналізували саме відсутність під час пленарних засідань, тому що ці дані є в доступі, щоб скачати, не знаю щодо відсутності в комітетах. Тут є, наприклад, там Ігор Палиця, депутат від «За майбутнє», він має 100% пропусків, він не був на жодному голосуванні в Верховній Раді минулого року, але при цьому з його середня зарплата була десь 37 тисяч на місяць. Тут може бути ряд причин, або ж він подавав апарату Верховної Ради пояснення причин своєї відсутності, або ж він, хоча не ходив у Верховну Раду, але ходив на свій комітет. Ну і крім того, він є співголовою депутатської групи, там теж за це є доплати, можливо, це витягло його зарплату на цей рівень. Тобто тут можуть мати якісь логічні пояснення, але так само так дійсно цікава ситуація, і тут більше питання там в Верховній Раді є регламентний комітет, те, що депутати самі можуть обговорити, чи нормально цієї ситуації з їх колегами, хто не голосує у Раді, але отримує повноцінну зарплату.
11: Я так розумію, що найбільш резонансна цифра у вашому дослідженні – це збільшення виплат на депутатську діяльність утричі. Приблизно, ну, майже там до 200 тисяч гривень на місяць. А чому парламент вирішив збільшити саме цю статтю настільки суттєво?
12: Насправді, я не чула багато офіційних пояснень, чому так сталося. Сталося це наприкінці грудня минулого року ще. Депутати внесли там маленький рядок у зміни у державний бюджет на цей рік і записали, що от зазвичай ці виплати на депутатську діяльність були 60 тисяч гривень, що дорівнювало одній зарплаті депутата. А вони вписали рядок, що в цьому році, в 26-му, має бути помножено на 3 зарплати депутата, і таким чином воно різко зросло аж до 200 тисяч гривень на місяць. А що таке депутатські виплати? Це окремо від зарплати гроші, які депутати отримують на те, щоб забезпечувати свою діяльність, там, наприклад, на оренду, приймальні, на якісь розхідні матеріали, папір, канцелярію, можливо, на якісь там ще депутатські програми. Там це може бути, в принципі, наскільки я розумію, і допомога виборцям, і якісь там фонди допомоги, але ну тобто це там депутат сам розпоряджається, як він цими коштами, і відповідно, чому вирішили так збільшити цю суму? Ну, в тексті змін до державного бюджету там не було пояснення, там можливо через не знаю зростання цін тощо. Тому насправді ну не назву чому так вирішили, але дійсно є такий факт, що там в тому році деякі виняток зроблено більше виплати і побачити, буде так само зроблено і на наступний 27-й рік.
11: Окремо хотіла ще згадати аспект компенсації за оренду житла. У 2025 році її отримали 114 депутатів, а на це з бюджету прийшло близько 25 мільйонів гривень. Чи виправдана така компенсація під час війни? Чи перевіряється якось, чи має цей депутат власне житло у столиці?
12: Ця компенсація існувала і до війни, і існує під час війни, її ніяк не обмежували. Це компенсація теж зверху до зарплати, тобто депутат не має зі свого кошту, зі своєї кишені платити за оренду житла, а йому на це можуть дати окремі гроші до 20 тисяч на місяць, відповідно там тариф 650 гривень на добу, на те, щоб депутат міг або знімати житло, або готельний номер, якщо він не має свого помешкання в Києві, якщо немає прописки в Києві і більше того, навіть в 30-кілометровій зоні довкола столиці. Тобто це пільга така для депутатів з інших регіонів, в першу чергу для мажоритарників, щоб вони могли відповідно працювати в столиці і мали кошти на житло. З приводу того, чи є виправданою ця сума під час війни чи ні, тобто цю компенсацію отримують депутати з різним матеріальним становищем, в когось дійсно в декларації жодних доходів, окрім зарплати, немає, і можливо там депутату віддавати третину зарплати на житло, це не зовсім комфортно, і є ще така виплата, і це більш-менш виправдано, але є депутати, в яких декларації доволі значні накопичення, і при цьому вони теж отримують цю виплату. Депутати мають право на цю виплату, якщо вони не мають житла в Києві, і це їх матеріальний стан ніяк не впливає на те, чи мають чи не мають вони право на цю виплату. Тут більше питання, чи там сам депутат вважає це чи ні коректним брати ще цю виплату під час війни, але в принципі закон це дозволяє.
11: Так. Ще окремо у нас лишається буквально не дуже багато часу. Хотіла зачепити з вами теж такий цікавий аспект. Ми поговорили вже і про транспорт, і про житло. Чи, можливо, варто запровадити правило, якщо депутат має достатні доходи або значні активи, держава не компенсовує йому ні проїзд, ні оренду? І наскільки загалом ось така ініціатива може бути підтримана?
12: Мені здається, що це трошки популістична ідея може бути, тому що з одного боку дійсно там нардепи отримують цілком ринкову зарплату і ще й зверху додаткові виплати, і звісно, вони не мають зі своєї кишені там покривати роботу помічників тощо. З іншого боку, якщо ця робота буде такою там так непривабливою, що окрім рівня відповідальності високого тощо, треба ще платити там на кожному кроці багато якихось сторонніх витрат, то менше людей захоче бути народним депутатом, ця робота, зокрема, привертатиме увагу меншої кількості фахових людей, які мають якусь експертизу в якихось сферах і можуть свій досвід використати зі законодавчих ініціатив. Тому це питання, яке, мені здається, ця дискусія, вона вже існує досить давно. З одного боку, чи не надмірними є виплати компенсації депутатів, з іншого боку, як дотримати цього балансу, щоб це все ж таки не була якась неприваблива робота. Тому насправді питання відкрите, і ця дискусія вона дійсно так існує тривалий час в нашій країні.
11: І наскільки я розумію, Рух чесно порахував, що в середньому депутатська зарплата становить лише 9% від усіх доходів нардепів, а решта це компенсація. Загалом як рахувалося, і можливо під час дослідження цієї теми щось вас особисто здивувало?
12: Так, ну насправді тобто рахували, читали в першу чергу, які виплати закон дає, дозволяє отримати нардепам, тобто що максимально вони можуть отримувати, порівнювали з тим, що вони отримують фактично те, що вносять в свої декларації. Ну дійсно, там перша така річ, те, що чистий посадовий оклад двічі менше, ніж фактична зарплата, яку на руки отримують депутати. А інша ще річ, яка теж привернула увагу, це те, що депутати вони з цього року також мають змогу отримати компенсації за невикористані дні відпусток, і деякі депутати, я так розумію, за увесь час аж з 19-го року вони отримали таку компенсацію, в декого вони склали і півмільйона гривень, тобто по 45 днів на рік, там всі дні невигуляних відпусток, і це склалася така сума компенсації за те, що не могли або не схотіли йти у відпустку ці депутати. Теж така цікава історія. Ну і доволі цікава історія – це те, що ми дивилися теж на основі того, що самі депутати про себе подають в декларації, наскільки багато з їх доходів становить саме зарплата. І насправді у Верховній Раді є ряд нардепів, в яких зарплата – це менше 1% їх доходів. Це, я думаю, доволі відомі депутати, які займаються і бізнесом, там той же Петро Порошенко, і там, наприклад, Борис Приходько з Довіри, і ще ряд депутатів, які декларували доходи від дивідендів, від інвестиційної діяльності. Відповідно, депутати, вони ж не мають права займатися бізнесом, якщо вони є депутатом, не мають права займатися другою роботою, але можуть отримувати просто проценти від якогось свого там бізнесу, який був до того, як вони увійшли в Верховну Раду. То для ряду депутатів їх зарплата менше 1% від всього доходу за рік. Ці депутати, до речі, компенсації не беруть або не вказали в деклараціях, але ну що навряд чи, скоріше за все, вони просто їх не отримують. Тобто є ряд депутатів, які з великим доходом, і вони хоча б компенсації під час війни з бюджетних грошей не брали. З приводу, до речі, ще другої роботи, депутати дійсно там не мають права на якусь повноцінну другу роботу іти, окрім викладання творчої діяльності. Тому у Верховній Раді є 43 депутати, які в минулому році також підробляли, так би мовити, викладанням. Задекларували теж такі ще грошові надходження, тобто зарплату депутата, якісь там компенсації і ще окремо за викладання доходи.
11: Скільки державі обходиться один депутат? Рух чесно порахував суми і пільги для народних обранців. Про ці суми ми поговорили із Софією Лазаровою, парламентською аналітикиною руху «Чесно». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні день пам'яті примусового виселення українців та українок у 1944-1951 роках. У наших предків з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини силою забрали дім. За даними Українського інституту національної пам'яті, тоді депортували близько 700 тисяч українців та українок. Терор, репресії, конфіскація майна. Проти мирного населення проводили справжні військові операції. Пам'ятаємо –

Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анна Денько. За цей тиждень Росія випустила по Україні близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів. Про це повідомив у Фейсбуці президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що значна частина дронів – саме реактивні шахеди, якими росіяни намагаються розбити економіку та зруйнувати життя людей. Президент розповів, що сьогодні вночі та вранці були удари по енергетиці, Укрзалізниці, бізнесах та звичайних житлових будинках. Атакували, зокрема, Одесу та західні регіони. Протягом ночі і ранку від ударів РФ є пошкодження у різних регіонах. На Житомирщині пошкоджені об'єкти паливної, транспортної та залізничної інфраструктури, цивільні будівлі та майно. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, двох із пораненнями госпіталізували. На Хмельниччині виникла пожежа на території одного із підприємств. Також пошкоджено дахи і вікна у приватних будинках, повідомив міський голова Симчишин. На Рівненщині відсутнє постачання електрики у місті Дубно через удар по об'єкту енергетичної інфраструктури. На Вінниччині є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури унаслідок атаки РФ, повідомили в ОВА. На Донеччині дві людини загинули та четверо поранених. Унаслідок ранкового удару по Краматорську, заявили в ОВА. РФ атакувала цивільну автівку, яка рухалася у центрі міста. Російські окупаційні війська два дні поспіль завдавали ударів по одному із найбільших фармацевтичних складів України «Universal Logistics» у Бориспільському районі Київщини. Про це повідомляє «Економічна правда». Склад площею 21 тисяча квадратних метрів обслуговує провідних дистриб'юторів. Однак через повторні атаки та постійні повітряні тривоги постачальники наразі не можуть вивезти звідти продукцію для аптек. Це вже другий подібний об'єкт, уражений ворожими ударами за останній час. Адже 3 вересня росіяни також атакували інший великий фармсклад – «Біокон». Попри загрозу скорочення запасів окремих препаратів у деяких регіонах, у МОЗ запевняють, що атаки на логістичні комплекси не спричинили дефіциту ліків і мережі мають резерви на 1-2 місяці. Україні загрожує найсуворіша зима з моменту початку повномасштабного вторгнення. Це може статися через цілеспрямоване знищення Росією критичної інфраструктури. Про це сказав представник ООН Олександр Декроо, передає BBC. Також він попередив про реальний ризик виникнення масштабної гуманітарної катастрофи, якщо нові російські повітряні атаки призведуть до повного відключення електричності.

0: електроенергії та водопостачання. Росія б'є по автозаправних станціях, торгових центрах, бізнес-центрах, енергетичній інфраструктурі. Цьому немає абсолютно ніякого виправдання, наголосив Олександр Декроу. Герой України, бригадний генерал Денис Редіс Прокопенко відсьогодні офіційно обійняв посаду командувача угруповання військ Азов, повідомляє прес-служба корпусу. Свій шлях у війську Прокопенко розпочав ще у липні 2014 року, пройшовши бої за Мар'їнку, Іловайськ та наступальну операцію під Широкиним, після чого у 2017 році став наймолодшим командиром полку в історії Національної гвардії України. Під його керівництвом добровольчий підрозділ переформатували на професійне бойове з'єднання, а під час оборони Маріуполя у березні 2022 року військовику присвоїли найвищу державну нагороду. Наразі офіційно підтверджено, що Прокопенко розпочав виконання обов'язків очільника новоствореного угруповання військ на Донеччині. Сьогодні день пам'яті українців, жертв примусового виселення із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анна Денько. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 14 вересня у більшості південних, центральних та східних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Ночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, вдень плюс 16, плюс 21, на південному сході країни до 27 градусів. На Київщині 14 вересня без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21, у Києві до 19 градусів.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 55 копійок.
1: Євро
0: 51 гривня 76 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 36 копійок, продають по 44 гривні 80 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 48 копійок, продають по 52 гривні 5 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення. Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Партнер проєкту – V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. У студії представник V-Drones.
2: Проти балістики, наприклад, я розумію, що ми сьогодні говоримо про дрони, але це ж теж швидкість на ціль, по факту. Балістика, КАБи, крилаті ракети. Думаю, що в 2027-му ми точно щось вже придумаємо проти крилатих ракет і КАБів, тому що все йде туди якраз. Такий дуже активний рух.
6: Тобто дронами, щоб їх збивати?
2: Насправді, так. Да. Насправді, тут питання тільки точності. І питання заходу в лоб і так далі. Тому що ми розглядали взагалі списа як з кумулятивом в носі. Тобто ми його і зараз розглядаємо в кумулятивному носі. Тобто, по факту, йому треба буде носом врізатись в ціль для того, щоб щось вибухнуло. І це, насправді, теж рішення, по факту. Якщо ти розробляєш свій алгоритм достатньо точно, достатньо актуально, щоб він може врізатися прямо в ціль фізично, то ти можеш використовувати кумулятив в носі, котрий в нього просто вріжеться, і ціль вибухне. Таким же чином відноситься і до крилатих ракет, і до КАБів. Тут головне просто швидкість мати. Швидкість. Да, щоб догнати їх, а друге – це вже буде точність.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Вій-дронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: О 8:15 поговоримо про ситуацію на Олександрівському напрямку. Що там відбувається зараз і як діють російські війська, розпитаємо офіцера 23-ї окремої механізованої бригади на позивний «Артист». О 9:45 говоритимемо про психологічну допомогу, де і як її можна отримати безкоштовно та з якими проблемами українці звертаються найчастіше. Поговоримо з директоркою громадської організації «Дівчата» Юлією Спориш.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
7: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як росіяни використовують музику у пропаганді? Про це говоримо у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Насамперед, я би хотіла перед нашим обговоренням, щоб ми послухали коментар Олексія Бондаренка. Це головний редактор музичного медіа і взагалі медіа про сучасну культуру Лірум, з яким ми поговорили про вплив і такої махрової російської пропаганди на українську саме аудиторію. І про те, що ж нам робити, як захиститися від того, коли тобі алгоритми підкидають, і взагалі, чи можливо від цього захиститися, російські пісні. Іноді люди навіть можуть не знати, що це російська пісня. Я пам'ятаю, був скандал з Айола гуртом, який виявився, люди навіть не знали, що це росіяни, але оскільки співали не російською, то багато хто репостив, слухав, а потім, звісно, люди зробили висновки. Тим не менше, зараз поговоримо детальніше про ці всі моменти, про стримінгові платформи, тож давайте слухати.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
2: Якщо ми говоримо про пропаганду в стані війни, це трошки одна історія. Якщо ми говоримо про пропаганду з точки зору популяризації своєї країни, своєї культури, своїх поглядів і так далі, то так роблять майже всі. І, в принципі, найбільшим пропагандистом світу з точки зору своєї культури на цей момент є Корея, а до того була Америка, які ще давно зрозуміли, що можна використовувати музику, там кіно, культуру для того, щоб сіяти якісь свої наративи і, в принципі, рекламувати свою країну, свої погляди на весь світ. І, ну, не дарма, там Голлівуд став найбільшим майданчиком для кіно в світі, і, в принципі, ми всі сприймаємо кіно крізь призму Голлівуду. Росіяни теж відчайдушно намагаються і намагалися це робити, але в якийсь момент вони зрозуміли, що у них не виходить. Так само вони намагалися впливати, наприклад, на діджитал історію, коли там будували своє Сколково. Доволі швидко вони від цього відмовилися, тому що зрозуміли, що грати по правилах нормального світу у них не виходить, тому треба грати в лоб. І вони почали грати в лоб. Набагато більш топорно, але менше з тим це працює, особливо на людей, які не особливо цікавляться іншими контекстами. З точки зору України, наша найбільша проблема в в протидії пропаганді Росії є в тому, що ми знаємо російську мову. І більшість людей знають російську мову просто за замовчуванням, але не знають англійську. І тому піддаватися впливам російської мови набагато легше, бо ти просто не бачиш світового контексту. Тут проблема саме безпосередньо пропагандистського продукту в Україні не така велика, тому що всяких цих шаманів і так далі, я не думаю, що у нас багато слухають, тому що, ну, це навіть в Росії виглядає крінжово, а в Україні і поготів. Тут проблема більше в тому, що є алгоритми і є стримінги. І якщо ти, наприклад, банально затримуєшся в Тіктоці на відео російською мовою, то далі тобі їх буде ставати все більше і більше і більше і більше. Я, наприклад, принципово в своєму Spotify намагаюся вимикати трек російських виконавців, але якщо ти слухаєш українську музику, то, наприклад, в Discover Weekly, тобто там в рекомендаціях, які тобі Spotify підкидає кожен тиждень, буде дуже багато російської музики. І мене це страшенно дратує, але з цим нічого не можна, на жаль, досі зробити. От тому тут проти нас працюють алгоритми, і дуже часто це можуть бути навіть не російські виконавці, це може бути казахські виконавці, наприклад, той самий репер Скриптоніт. Він же формально казах, казах. Наприклад, Макс Корж, він же формально білорус, білорус. От, але чи вважаємо ми це частиною російської музики? Ну, вважаємо, тому що це дійсно частина російського ринку. І так само, якщо ми там вже будемо там так чи інакше чіпляти фестиваль Лайми, чому претензія, власне, до Лайми, яка нібито підтримує Україну, да, і вона, в принципі, не є росіянкою, ніколи нею не була, але вона буквально частина російської музичної культури, вона частина російської естради. Так само, як Макаревич, буквально людина, яка створила русський рок. Це навіть абсурдно трошки. Тобто «Машина времени» – це гурт, який створив русський рок, таким, як ми його знаємо зараз. І оце все про той контекст, який треба враховувати у себе в голові. Але, знову ж таки, враховувати контексти – теж задача не з простих. Ну, треба багато чого знати, треба робити усвідомлені рішення. А більшість людей сприймають музику і, там, не знаю, кіно як просто частину розваги, а не як частину того, про що треба думати в моменті і що треба вибирати в моменті. Бо це, насправді, дуже складно, бо нас і так оточує дуже багато виборів по ходу життя. Люди, які говорять про те, що їм, наприклад, досі подобається слухати Потапа і Настю, і зараз у нас досі нічого подібного немає, скоріше за все, говорять не про сучасну їхню музику, а говорять про музику, яка була в нульових. Тобто вони говорять не безпосередньо про пісні, а вони говорять про свій стан, за яким вони сумують, і в якому їм було хорошо, в якому їм було добре. Так само можна згадати, не знаю, там пісні Вірки Сердючки, Валерія Меладзе, да, які гриміли на той момент всюди. І Меладзе в 21-му році виступав на Атлас Вікенді, на секундочку. Тому це питання про те, щоб згадати себе в стані. І тут, на жаль, нічого не зробиш. Якщо ви там слухали дуже багато цієї музики, і вона у вас асоціюється з чимось хорошим, ну, значить, так і є. Просто тут уже треба зробити усвідомлені рішення, що там, не знаю, я хочу тобі ще раз слухати цю музику чи не хочу. Але якщо говорити об'єктивно про нову музику, що набагато рідше, до речі, лунає в будь-яких дискусіях, то тоді, як мінімум, треба порівнювати російську музику не з українською, а з закордонною. Тому що 90% російської музики – це просто копія якоїсь закордонної музики, яку вони зробили по-своєму. Тому що там не те, щоб є багато своїх власних думок. Якщо ж говорити про порівняння російської музики і української мовної музики, української музики, то тоді треба конкретно питати про жанр, наприклад. Бо більшість людей, знову ж таки, не знають. Вони просто кажуть, от мені подобається ось цей виконавець, а у нас таких нема. Їм можна насипати 20 імен, і, скоріш за все, вони нікого з них не слухали. Бо більшість людей усвідомлено не споживають музику. В принципі, вони просто чують те, що їм приніс алгоритм. І ось це дуже важливий момент. Ну, моя порада в цьому випадку, ну, підпишіться хоча б на одне-два українських медіа. На будь-який TikTok, у нас зараз доволі багато блогерів, які розповідають про музику. Більшість людей, коли розповідають про те, що є от така класна російська музика, а української музики нема, я їх питаю, окей, ну, а ти щось читаєш з українського взагалі? Ну, з медіа, навіть іноді навіть на рівні Української правди або Суспільного, я навіть не кажу про специфічні медіа. В 90% випадків люди кажуть, та ні, треба почати з того, що люди читають і що люди дивляться. І тоді стане зрозуміло, що вони просто не бачать іншої картини.
0: Озброєні фактами. На Громадському радіо.
1: Отже, ми прослухали коментар Олексія Бондаренка, головреда Лія.ру. Олена, розкажи, чи тобі підкидають алгоритми росіян, російську музику?
3: Так, я тут теж не унікальна. Звісно, всі ці платформи, вони працюють однаково. Абсолютно погоджуюсь, що, на жаль, наразі алгоритми є таким злом для нас і тим, на що ти ніяк не можеш вплинути. Ти можеш дійсно вплинути тільки пролистуючи швидко цю музику, там, натиснувши щось, ну, на різних платформах, там різні можливості, там що мене це не цікавить, там я не хочу це слухати, не звертати на це увагу, та тому що чим більше ми там затримуємося, наприклад, в Тіктоці на якомусь відео з якоюсь музикою, та тим більше нам такої музики ми будемо отримувати. Але тим не менш, повністю от зробити так, що ти, ну от я, наприклад, через Apple Music слухаю, і якщо я попрошу там не конкретного співака послухати, не конкретний гурт, а просто попрошу там якусь підбірку собі там для роботи, або там у мене гарний настрій, якусь оптимістичну музику, все одно, ну, щось, одна якась пісня може туди пролізти. Тому я просто переходжу до того, що я просто слухаю конкретні альбоми конкретних виконавців, і, ну, це вже 100% гарантія, що туди ніхто не пролізе. Ну, але, знову ж таки, ми говоримо про те, що тут теж має бути оця усвідомленість, що ти от свідомо чітко обираєш, що ти слухаєш. А, ну, алгоритми, та якраз вони про те, що ми не хочемо думати, що ми слухаємо, ми просто включаємо цей додаток і стрибаємо в цей потік.
1: Так, абсолютно. У мене та сама ситуація з алгоритмами, але, на щастя, дійсно, коли ти слухаєш менше навіть не росіян, це важливо, а просто російськомовні пісні, якісь, які були написані до повномасштабного вторгнення від українських виконавців, я помітила, що якось от менше підкидає, тим не менше, да, є така ситуація. Розкажи тепер, як росіяни використовують музику у пропаганді, як вони діють на своє населення, а як, можливо, діють і на наше, хоча я абсолютно погоджуюся з паном Бондаренком щодо того, що складно, певно, знайти в Україні, або їх дуже мала частка людей, які слухають умовного Шамана чи Газманова, який прям продукує відверту махрову пропаганду.
3: Ну, насправді, навіть от Шаман, та, от, який є чітко продуктом, грубо кажучи, СВО, тому що він став, ну, не можна сказати, що він став популярним, але він став там співаком цієї війни. Та, і його теж не можна назвати популярним, тому що, насправді, оці, навіть серед росіян і різні російські медіа навіть вказують на те, що він там не сильно вхожий. Ходить у ті в топ-100, і все одно, навіть якщо подивитися по музиці, яку росіяни слухають, це не так звана Z-музика, та? А різні там оці, ну, щось нейтральне.
1: Ну, Тімоті що... умовний, та довірене
3: лице Путіна. Не те, що пов'язане з війною. Угу. Все одно, навіть росіяни, вони та, не сильно хочуть прям масово слухати про війну. Тому оці всі пісні, оці всі співаки, вони, ну, здебільшого нав'язуються. Але от, ну, якщо відповідаючи на питання, що от Росія взагалі, як вона музику використовує, звичайно, використовує. Ми маємо розуміти, що музика, знову ж таки, не поза політикою, будь-яка сфера, немає такого, там ми поговорили, спорт поза політикою, та там кіно поза політикою. Такого не існує, будь-яка сфера, вона так чи інакше, політика – це те, що стосується безпосередньо нашого життя, музика безпосередньо стосується нашого життя. І це дуже прекрасна і легка сфера для того, щоб нав'язувати певні наративи. І ми можемо нав'язувати як хороші, як щось хороше пропагувати, бо пропаганда теж важливо пам'ятати, що пропаганда – це теж не завжди щось погане. Да? Ми можемо пропагувати щось хороше, якісь розказувати про свою ідентичність, розказувати, пояснювати, там пропагувати українських виконавців, про яких там ми взагалі не чули ніколи, тому що в часи Радянського Союзу просто там забороняли там будь-яку можливість проявляти себе, або я, наприклад, з Східної України, та, як і ти, і так само, коли я росла, то в нашому середовищі здебільшого була Земфіра, там Цой, на жаль, там, а не Океан Ельзи, наприклад. Океан Ельзи був, але здебільшого все одно більше було російської музики. Тому музика – це дуже потужний інструмент для того, щоб ти перебував в певному просторі. Росія це використовує для того, щоб ми перебували, не відривалися від цього російського простору, були оцим так званим єдиним народом. Тому, звісно, це така м'яка сила, яка от використовується таким чином. А якщо говорити от прямо про жорстку таку дезінформацію, про от, власне, негативну пропаганду, то і тут так само Росія робить купу речей. І, звісно, на це виділяються окремі бюджетні кошти, фінансуються окремі музиканти. Та, ще з 14-го року і, власне, на тимчасово окуповані території в Крим їздили, як тільки відбулася анексія, там одразу почали проводитися різні концерти, туди почали їздити різні російські виконавці. І своїми піснями, цими концертами, просуваючи цю тезу, що ви повернулися додому, ви тепер з нами. Всі ми знаємо цей вираз про Кобзона, та, що ти ну, потрапити на концерт Кобзона. Теж звідки взявся цей вислів, тому що Кобзон після 14-го теж активно їздив на окуповані території, навіть отримав там нагороду Герой ДНР, ЛНР, та, ну і потім помер. От, і тепер для нас це такий прекрасний
1: Герой Квазі Республік. Герої теж в лапках. Це просто...
3: Звісно. Ну, але от, да. І тому це все говорить про те, що та наскільки музика теж тут активно використовується. З останніх таких яскравих прикладів це діяльність Газманова, який створив цілий рух «Родники». І він за допомогою музики, ну це по суті щось схоже на юнармію, але тут вплив іде через музику.
1: Це після вже повномасштабної?
3: Так, це після повномасштабної, це практично нещодавно був створений цей рух. Він збирає по всій Росії дітей, їх вчать співати, їх вчать писати пісні, але, звісно, ці всі пісні патріотичні мають бути. Ну, по суті, да, вони їздять по Росії і вчать дітей там любити Росію через
1: цікаво.
3: Пісні.
1: Це вчать і пишуть вони пісні для себе якимось чином, чи це просто Газманов такий, більше нічого немає, крім Єсаула і всяких там інших пропагандистських пісень, то хоч на просто халяву мені хтось напише нові затканосні пісні.
3: Ні, вони пишуть для себе, вони там роблять якісь концерти. Але, ну, чому, власне, я згадала про цей рух? Тому що з цього року він буде діяти і на тимчасово окупованих територіях України. І планується, і прям Газманов робив заклик, що він буде збирати талановиту молодь, нашу талановиту молодь з окупованих територій. І вони туди будуть приїжджати і вчити їх співати пісні про Росію і писати пісні про Росію. Тому це такий один з останніх прикладів того, в принципі, як Росія використовує музику. А серед інших прикладів теж дуже показово, що останні роки рішенням там Госдуми зробили так, що замість звичайного дзвоника на шкільних перервах теж пропонують включати музику шамана чи там і інших співаків, і там теж пісні, якщо подивитися на їх, ну, на тексти цих пісень, цих співаків, то там теж це все там пісня перемоги, ми всі там переможемо, ви маєте там піти горою в останній бій за Росію. І ця музика використовується замість шкільного дзвоника. Теж така от повільний м'який вплив, але він постійно відбувається і постійно нав'язує цей безпосередній наратив. Та. Тому дуже багато різних прикладів. Ми всі знаємо там ту саму Юлю Чечеріну, та, яка теж ще з 14-го року, якщо я не помиляюсь, вона одразу почала там їздити співати. І вона навіть там співала і робила пісні про цих бойовиків Гіві та Моторолу. Тому та музика активно використовується. А ще один дуже такий приклад, про який важливо згадати, що теж те, що роблять росіяни, вони беруть наші українські пісні і перероблюють їх під себе. Наприклад, от «Доброго вечора, ми з України», та там в соцмережах почали використовувати як «Добрий вечір, ми з Росії». І дуже жахливий кейс був теж з піснею «Пливе кача», та, яка для нас є дуже потужним.
1: Сакральною, та, фактично.
3: Сакральною піснею. І вони взяли цю пісню і зняли на неї кліп на фоні Азовсталі. І це, причому, зробили там колишні українці, можна так сказати, та вони співали цю пісню українською, але вони переробили текст абсолютно. І це все на фоні Азовсталі і з посилом того, що, ну, от, власне, нарешті там Маріуполь повернувся додому. Абсолютно жахливий кліп, але там ще дуже показова теза, ну, фраза в цієї пісні, що ми і українську мову ми забираємо собі, і це наш трофей. Ну, тобто вони співають цю пісню перероблену українською і говорять, що типу, українська мова – це наша, і це наш трофей, ми її забираємо собі.
1: Це просто жахливо, і я тут відрефлексую на те, що ще раніше сказав Олексій Бондаренко щодо того, що варто слухати своє і бодай поцікав дізнатися, тому що здебільшого люди не цікавляться. Якщо так, вже хтось хоче слухати пісні, написані росіянами, то у нас є прекрасна Юлія Юріна, яка спалила свій російський паспорт, яка вже дуже довго живе в Україні, якій, на жаль, не видають громадянство України, але вона тут задовго до повномасштабного вторгнення співає взагалі без акценту і робить справді круту музику українською про українців з народними мотивами. І при цьому це людина, яка є етнічною росіянкою. Та. Але я ще хочу підкріпити те, про що ми з тобою говоримо, цифрами. Тому що я зіштовхнулася з тим, що навіть досі дехто може не знати, що прослухавши російські треки, вони допомагають країні-агресору збагачуватися, адже туди йдуть податки, і тут так само повертаємося до того, що сказав пан Бондаренко про того ж Скриптоніта, казах, але ймовірно, оскільки він працює з російською аудиторією, в нього російський лейбл, і туди йдуть гроші, або навіть якщо лейбл не російський, на жаль, не перевірила, але я дуже сумніваюся, що це так. В будь-якому разі він організовує великі концерти в Росії, відповідно, ну це все одно податки, гроші і тощо. Отже, на сайті Мінфін порахували, що кожні 10 мільйонів прослуховувань дають орієнтовно 30 тисяч доларів на Spotify, 20 тисяч доларів на YouTube Music і 100 тисяч доларів на Apple Music. Тобто тут ми крапля в океані. Так само, як коли ми донатимо на сили оборони, може видатися, що якась сума, яку ти відправляєш, маленька, але неодноразово і військові, і волонтери говорили про те, що не буває маленьких донатів, і ви є тим самими крапельками, які наповнюють океан. От тут те саме. Тому мені, я ще так, я не хочу закликати до піратства, але мені здається, що якщо вам вже так кортить послухати хоча б раз якусь там пісню, яка вам нагадує про вашу молодість чи щось такого штибу, ну хоча б не через офіційні ресурси, бо ви спонсоруєте таким чином країну-агресора. Але щоб тут більш оптимістично також завершити, скажу, що за даними дослідження «Градус» у серпні 26-го року з'явилися ці дані, що 63% українців почали слухати більше української музики за останні 2-3 роки, але це не означає, що інші слухають російську, адже у нас є англомовні пісні англійською мовою музику слухають 56% за даними цієї компанії «Градус» щодо музичних вподобань українців. І російська мовна музика втратила свої позиції, її слухають лише 14% українців, хоча під час війни це все одно, на жаль, великий відсоток, як на мене. Олено, можливо, ти доповниш мене?
3: Ну, тут доповнити тільки треба сказати, що ну не буде ідеально 100%. Ми маємо просто це усвідомити, та що музика все ж таки ну, у людей може асоціюватися там не з країною, а просто з якимись спогадами, наприклад. І саме тому ми там маємо ці відсотки. Або, наприклад, теж кейси з підлітками, та які там от спеціально включають російську музику. Чи роблять це гучно, і теж це завжди там викликає це там суспільне обговорення, та чому так відбувається, все там ми втратили молодь та інші там такі заклики, але теж ми маємо розуміти, що це підлітки, що це
1: протест,
3: там
1: та.
4: Та це діти, які там ростуть у війні, та і вони хочуть якось, ну, всі ми були підлітками, та всі ми хочемо протистояти тому, в чому ми живемо. І для них це не слухання там саме російської музики, там любов до російської музики, це просто форма протесту. Тому ми це теж маємо розуміти. А щоб більше робити ці цифри і привертати увагу українців до нашої музики. Ну, в будь-якому разі це не має бути примусово. Ми розуміємо, що примусом ми в жодному разі, ну, навіть Росія авторитарна країна, все одно ми бачимо, що шаман – це не улюблений співак багатьох росіян. Тому тут має бути просто розумна тактика з розумінням людей, які там продовжують слухати музику, але з іншою цю музику росіян, та, але з іншого боку, ми маємо пояснювати, які чіткі наслідки цього є, там, наприклад, щодо монетизації. Ми маємо пояснювати, давати інструкції, як пояснювати, як працюють алгоритми, як можна змінити свою цю стрічку і зменшити кількість цієї музики. І знову ж таки популяризувати, показувати, як багато різних співаків є, як багато різно цікавої музики, ділитися в своєму інформаційному просторі. Наприклад, якщо ви щось знайшли для себе, відкрили гурт, обов'язково про нього розказати, поділитися. Ось у мене, наприклад, назва дуже улюблений гурт. Я просто постійно переслуховую ці альбоми. Тому ось так поступово. У нас вже дуже велике зрушення. Ти сама от називаєш ці цифри. Це просто неймовірні круті цифри, про які там до 22-го року, ну, я думаю, що музична сфера не могла мріяти. Та? Просто зараз має бути оця м'яка сила, поступова, але вона має, звісно, тривати. Популяризація, пояснення, просування і вплив на свою стрічку в різних платформах.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про те, як росіяни використовують музику у пропаганді і наскільки це є дієвим на українську аудиторію. В усьому розбиралися я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чоранова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор і слухати новини про удари по підстанціях. Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година. Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом. І головне, як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. перетвірники.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
8: Експертні рішення. Рішення на громадському радіо. Impact. Strategy.
9: Ideas. Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
8: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
9: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
8: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: Перебудова логістики, як російські удари впливають на інфляцію і формування кінцевих цін на товари. Розберемо з Дмитром Круковцем, керівником напрямку макроекономічного аналізу Київської школи економіки. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки серйозними є, скажімо так, інфляційним фактором зараз стають саме атаки Росії на логістичну інфраструктуру? Простіше кажучи, наскільки ці удари дійсно прискорюють інфраструктуру, прискорюють інфляцію в Україні?
11: Ну, поки що цього ефекту ми не дуже сильно спостерігаємо з низки причин. Ну, по-перше, давайте поговоримо про інтенсивність власне ударів і що у нас відбувається з цими ударами. Вона зросла більше, ніж утричі, і вже за 12 місяців пошкоджено близько 500 тисяч квадратних метрів складів, тобто, і це там десь 10 мільярдів доларів запасів. Це дуже багато, це дуже велике число. І у підсумку вони дійсно будуть перекладатися на ціни. Проте зараз ми вже маємо оцінку за серпень інфляції, і вона була 8,1%. Причому ми очікували, що почнеться вже підвищення інфляції в потихеньку після його падіння до там доволі низьких значень нижче 8%, що воно почнеться, і на кінець року інфляція буде 10-11%. Наприклад, НБУ очікує ближче 10%. А ми, Київська школа економіки, очікуємо 11% на кінець року. Але це було навіть до ситуації з логістикою, до ситуації з портами.
10: Ну, тому що так, продовжуйте.
11: Да, тому що насправді у нас зараз і інші проінфляційні фактори також вистрілюють. В першу чергу це війна в Ірані і здорожчання палива, тобто і поступове перекладання додаткових цін і вартості виробництва на споживачів через власну інфляцію. Але цей логістичний шок він дійсно потихеньку буде посилювати. Але тут дуже велика залежність від того, по-перше, яка буде реакція на це зростання інфляції. І ми бачили з того, як НБУ комунікувало під час останнього комітету монетарної політики, і побачимо, як воно буде комунікувати під час наступного комітету вже за тиждень. І поки ця реакція доволі жорстка. Тобто неочікувано Нацбанк підняв свою ставку до 15,5% минулого разу і прокомунікував, що цілком ймовірно буде піднімати дані. І це допоможе знизити розбалансовані очікування і стримати ще більше зростання інфляції. Тому поки вона, ефект доволі помірний.
10: Загалом, ми от з нашими експертами говорили в ефірі, коли тільки почали обстрілювати логістику, про те, що великі торгові мережі не підуть на підняття цін через те, що це конкуренція. По факту, ми зараз можемо говорити, що ситуація помінялася і таки варто очікувати підвищення, бо інфляція з'їдає навіть те, що до цього тримали.
11: Я б сказав, що певне підвищення варто очікувати, проте важливо розуміти, що вартість доставки, вона займає лише там певну частку в вартості виробництва продукту. І також важливо, яку частину маржі будуть віддавати рітейлери за те, щоб отримати ціни привабливими для покупця. Тому що ситуація погіршується не тільки в бізнесу, котрий обстрілюють, котрий втрачає там потужності і для котрого вартість виробництва зростає, і до кого додаткова тепер вартість логістики буде зростати. Але також і купівельна спроможність громадян, вона теж буде там трошки більш депресивна через, ну, власне, доволі песимістичне спікування стосовно зими і бажання трошки наростити можливості відреагувати на важку зиму, там, можливо, купити додаткові генератори або батареї, щоб, власне, пережити цю зиму. І тому цілком ймовірно, що вони будуть витрачати менше грошей, і якщо вони будуть бачити більший цінник, то вони ще ощадливіше будуть ставитись до своїх купівель. І тому, дійсно, конкуренція трошки зростає і доводиться відмовлятися від частини своєї мережі.
10: Цікаво, що заступник голови Національного банку України Володимир Липошинський, коментуючи ось цю новину, говорить, що про різкий стрибок цін не йдеться, ефект буде розтягнутим у часі і частково стримуватиметься конкурентним середовищем та слабшим попитом. Тобто те, про що говорили перед цим, що, звичайно, ось так раптово ніхто не відчує стрибок цін, але зважаючи на те, що у нас постійно щось зростає в ціні, в кінцевому чеку, я думаю, для українців це буде відчутно. Поправте мене, якщо я не права.
11: Так, насправді, от те, що ви проговорили, коментар Володимира, він абсолютно, ну, відповідає моєму коментарю також. Тобто це не буде таке різке зростання цін. І тут також грає велику роль, в якому форматі будуть перекладатися ціни. Наприклад, нещодавно виходила стаття, в якій описувала, що АТБ планує перекласти ціни на зруйновані склади повністю на виробника, в той час як Сільпо, Новус, ну, Позігруп, Новус, вони будуть ділити 50 на 50 від втрат, якщо будуть удари по логістичним центрам. І якщо буде перекладання на виробника, у котрих і так вже маржа, вона трошки така, ну, не дуже висока через, власне, зростання цін на паливо, то їм доведеться піднімати свої ціни і закладати в них також ризик того, що їх товар буде зруйнований на складах, або закладати додаткові витрати на те, щоб ускладнити логістику і умовно не вести в логістичний центр вантажівкою свою продукцію, а розвозити по магазину напряму продукції. Це буде набагато, ну, дорожче, і відповідно їм доведеться вкладати це в свої ціни, і тоді це може відобразитися сильніше на фінальних цінах, котрі бачать покупці в магазині.
10: А які товари найперше можуть подорожчати через логістичні проблеми? Це передусім імпорт, чи можливо якесь внутрішнє виробництво, яке просто неможливо доставити і в пошуках альтернативних шляхів на фоні інфляції, звичайно, і можливо там страхування певних ризиків, то це додасться в ціні?
11: Ну, я думаю, що імпорт, він буде трошки більш першочерговим в контексті зростання, бо там логістична складова, вона має більшу вагу, тому що, ну, доставити з локальної фабрики на локальний ринок якийсь товар, умовно, там, хліб чи воду, це там логістична складова, вона не дуже велика. Якщо говорити, щоб доставити з Польщі сири, то воно дорожче, тому що або треба це вести, умовно, в вантажівку, де дизель і так вже дорожче поступово через війну в Ірані і через її продовження, або вести залізницею, котра перебуває теж не в найкращому стані через атаки Росії.
10: А чи можливо якось, чи можна урівноважити ціни, скажімо так, бо ми неодноразово в ефірі говорили про те, а де ж зберігати через те, що зруйновано складів, зруйнована логістика, говорили про те, що підприємства відвантажують безпосередньо в магазини. Чи можливо ось ця, скажімо так, ланка в подальшому десь стримувати ціни? Ну, про скорочення, звичайно, не говорю, але урівноважити їх, якщо десь є інфляція, якщо пропустили зберігання складів одразу до магазину, то це дасть шанс на те, що продукт не буде настільки дорожчати.
11: Ну, це дасть ефект тільки в тому контексті, що виробники не будуть закладати в свої ціни ймовірність знищення товару, але сама логістика, вона буде дорожчою через. І тому це також матиме прогресивний ефект. Єдине, що може не такий великий, не такий значний, як міг би бути, якби цей товар був взагалі зруйнований.
10: А наскільки ця ситуація загалом може вплинути на курс гривні? Чи створює дорожчий імпорт додатковий тиск на валютний ринок?
11: Так, звісно, створює з одного боку, бо, ну, ми будемо більше витрачати доларів і більше у нас буде гірший торговельний баланс, але з іншого боку, ці товари імпортні через дорожчання можуть бути заміщені і частково так і буде в окремих секторах внутрішньому товарами внутрішнього виробництва. Наприклад, та ж молочка. Я очікую, що польські сири, польська молочка, вона буде дорожчати трошки швидше, ніж локальна, через саме ефекти ситуації на ринку. Ось тому тут можна говорити і в обидві сторони будуть ефекти, але, звісно, ті товари, котрі не можна замістити внутрішнім виробництвом, то вони будуть дорожчі і вони будуть впливати на торговельний баланс і тоді натиснути на долар негативно. Але тут, насправді, більше ефект не від товарів рітейлу, а більше ефект від таких великих категорій товарів. Це агроекспорт, це експорт металургії, котрий не дуже їде. І котрого у нас буде відповідно менше, а менше експорту. Це теж історія про те, що у нас буде менше доларів заходити в економіку, відповідно тиск на курс буде більший.
10: Загалом НБУ прогнозує, що інфляція найближчими місяцями зростатиме і може становити близько 10% за підсумками року. Чи можуть проблеми з логістикою змусити НБУ переглянути цей прогноз? І загалом 10%, наскільки це велика або навпаки невеликий відсоток в умовах війни?
11: В умовах війни ми бачили і більші відсотки, ми бачили 25% у 2022 році. І, в принципі, ми це пережили. Тому я впевнений, що ми переживемо 10% зараз. Проте, звісно, 10% – це такий, 10% інфляції – це такий поріг, з котрого там було дослідження, що люди починають більше звертати увагу на зростання цін і більш прискіпливо дивитися на це. І це погіршує очікування, що, відповідно, змушуватиме Нацбанк більш агресивно діяти в контексті стримування зростання цін. Їх прогноз 10%, він все ж таки готувався, якщо не помиляюся, липні, і опублікований був самому початку серпня. Тому він не повною мірою охоплює ось цей ефект від зростання цін через удари по логістиці. Проте, якщо не помиляюсь, була комунікація стосовно того, що ці удари вони в 26-му році дадуть лише там декілька десятих відсоткових пунктів до інфляції. Тому цілком можна очікувати, що їх оновлений прогноз, котрий вийде в жовтні 26-го року, він буде вище до 11, можливо, 11 стопійками відсотків. Наш прогноз після школи економіки, він вже 11% і, скоріше все, він теж еволюціонує вище до 12%. Тобто 0,5-1% – це той ефект, який можна закладати від ситуації з логістикою. Проте основний ефект, як ми говорили раніше, він буде відображатися поступово і, скоріше за все, ми побачимо більший тиск на інфляцію вже в 27-му році, аніж в 26-му.
10: Перебудова логістики, як російські удари впливають на інфляцію і формування кінцевих цін на товари, ми розібрали із Дмитром Круковцем, керівником напрямку макроекономічного аналізу Київської школи економіки. У студії працювала Анастасія Середа.

Даними Українського інституту національної пам'яті, тоді депортували близько 700 тисяч українців та українок. Терор, репресії, конфіскація майна. Проти мирного населення проводили справжні військові операції. Пам'ятаємо.

0: Погода на громадському радіо.
1: 14 вересня у більшості південних, центральних та східних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Ночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, вдень плюс 16, плюс 21, на південному сході країни до 27 градусів. На Київщині 14 вересня без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21, у Києві до 19 градусів.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 55 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 76 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 36 копійок, продають по 44 гривні 80 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 48 копійок, продають по 52 гривні 5 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: У 8.15 поговоримо про ситуацію на Олександрівському напрямку. Що там відбувається зараз і як діють російські війська, розпитаємо офіцера 23-ї окремої механізованої бригади на позивний «Артист». О 9.45 говоритимемо про психологічну допомогу, де і як її можна отримати безкоштовно та з якими проблемами українці звертаються найчастіше. Поговоримо з директоркою громадської організації «Дівчата» Юлією Спориш.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
4: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
6: Є загроза удару.
4: Трамп заявив.
7: Кому знайомо, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стопфейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
4: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Звук

0: Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Реклама на громадському радіо.
1: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Я перестав терзатися. В розмові з Богом сказав, я згоден. От 17, значить 17. І от якесь таке у мене от злагода внутрішня була між собою, між мною і Всесвітом і так далі. І саме в цей момент мене обмінюють.
3: Наріман Джелял – кримсько-татарський громадський і політичний діяч. Надзвичайний і повноважний посол України в Турецькій Республіці. У вересні 2021 року окупаційна російська влада в Криму затримала його і ще кількох громадян України за звинуваченням у диверсії. Нарімана засудили до 17 років позбавлення волі і утримували в колонії міста Мінусінськ у Сибіру. В червні 2024 року Джелял повернувся в Україну в рамках обміну. За рік після цього пішов на дипломатичну службу.
0: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо. Полон.
4: Ми в дуже такому символічному місці, де на фоні у нас карта України, карта Криму. Ви потрапили до рук росіян до повномасштабного вторгнення в 2021 році. Крим, він тоді вирізнявся тим, як, власне, росіяни створювали такий пул політичних в'язнів. Вони досі це роблять. І зараз, після 22-го року, трошки змінилися, мабуть, їхні підходи. Чи могли б ви описати нашій аудиторії, що відбувалося до 22-го року, яка це була атмосфера? І чим кримські політичні в'язні вирізнялися серед інших?
2: Ви знаєте, часто можна почути, що в українському суспільстві чи медіапросторі є таке викривлене уявлення про те, що відбувалося в Криму, яка взагалі зараз ситуація на тимчасово окупованих територіях. Вона неоднорідна, звичайно, те, що в Донецькій, чи Луганській, чи Херсонській областях, чи в Криму різниця. Різниця і через те, коли починалася окупація, різниця через різні фактори, які сприяли цій окупації. Ну і, звичайно, різниця від відношення країни-агресора до цієї чи іншої території. Крим, ми всі знаємо, він дуже такий символічний для особисто для Путіна і для російської влади. Така проросійськість Криму, вона пропрацьовувалася роками, ніколи цей процес не зупинявся. І це накладало певні, звичайно, ознаки на те, що відбувається сьогодні. Крим був першою окупованою територією України, і ті процеси, які потім почали переживати на інших окупованих територіях, вони там вже були розкручені. Я пам'ятаю, знаєте, мені доводилося часто приїжджати з тимчасово окупованого Криму там до Києва, де, зокрема, розповідати, що відбувається, які процеси, переслідування, порушення прав і так далі, і так далі. Що більш важливо, що я намагався донести, це не фактичні порушення, да, наприклад, прав громадян України, а саму атмосферу. А пам'ятаю, в Варшаві на якомусь черговому засіданні там ОБСЄ, я німецькому дипломату, представнику Німеччини в цій організації намагався донести, що найбільш жахливим, що відбувається до сих пір в Криму, але дуже важко зафіксувати якоюсь статистикою, оця пропагандистська діяльність, зміна ментальності громадян України, особливо молоді, особливо дітей, те, що зараз ще все гучніше лунає, і що це найбільш жахливий злочин з боку російської влади до громадян України, ніж там просто арешт, який можна зафіксувати, якомусь можна чимось завадити, надати адвоката, допомогти рідним, зафіксувати статус. Людина знаходиться в дуже важких обставинах, але навіть знаходячись за ґратами, я звертався до моїх співгромадян в Криму і писав, що будь ласка, зрозумійте, що ви також знаходитесь за ґратами. Але в моїй ситуації я чітко бачу, де ці залізні двері, де це вікно з ґратами, де ці стіни, і які правила існують, які не можна порушувати, чи за порушення яких ти можеш отримати певне покарання. А ви не бачите цих стін, ви не бачите цих ґрат, але ви будьте впевнені в них знаходитись. І у вас є і спостерігачі, чи наглядачі, у вас є ті, хто, ну, як то кажуть, доносить, і от вся ця система відносин, яка є в в'язниці, вона, в принципі, розповсюджена на окупованих територіях. І от це найжахливіше, що треба розуміти, коли ми говоримо про тимчасово окуповані території. Люди можуть не усвідомлювати навіть, і в цьому от і жах того, про це написано колись дуже багато фантастичних творів, коли створюється суспільство, де люди навіть не усвідомлюються, в яких обставинах вони знаходяться. От Росія їх створює. Нібито все добре. Нібито, особливо, от, що дуже спонтелику збиває наших громадян тут, що вони дивляться Інстаграм, бачать відпочинки на морі, бачать якісь заходи там культурні, наприклад, я не знаю, покази мод, чи там якісь книжкові ярмарки, чи там перші дзвіночки, дні народження і так далі. І я завжди кажу, а ви одразу допускаєте, що інший бік, його не покажуть в Інстаграмі, його не побачиш в Фейсбуці. Чому? Тому що це одразу покарання. Карають за будь-який прояв непокори, інакомислення і так далі, і так далі. Мій друг, дуже знайома мені людина, пофарбував ворота. Ворота – традиційний такий блакитний колір, але його ідентичність, його національна і громадянська свідомість продиктувала, напевно, йому додати ще жовту полосу. Людина, я завжди, звертаючись тут до наших громадян, кажу, вмійте читати це, вмійте читати окупований Крим, в принципі, це відноситься до будь-якої окупованої території. Вони посилають нам ці сигнали. Всі, хто там живе, ті, хто зберігають здоровий глузд і адекватне сприйняття реальності, вони нам постійно кричать про те, що ми тут, не забувайте, будь ласка. І от він намалював. Звичайно, до нього прийшли, звичайно, його побили, звичайно, його змусили виправдовуватися чи там вибачатися на камеру і так далі, і так далі. І змусили зафарбувати цей колір. І це постійно є. Я можу розповідати про це багато. Колись, перебуваючи в Криму, я сам створював такі сигнали. Тому що, як, знаєте, такий активіст національного руху кримських татар чи громадський діяч, я багато спілкувався. І я бачив, що дехто не наважується говорити про те, що вони відчувають, і що вони думають, в якому стресі вони перебувають. І тому я з моїми друзями робили такі, ну, можна сказати, нібито штучні сигнали, але насправді вони не штучні. Єдине, вони не були проявом такого, знаєте, душевного пориву. Вони були політичною акцією спланованою, але яка відображала настрої, які є в Криму. Це і відео там з прапорами українськими, це і відео з гаслами якомусь мосту в Сімферополі, чи написи на стелі там робили і так далі, і так далі. І я радий, що потім це мало продовження, ця ж рух «Жовта стрічка» там і так далі. Це все мало, але колись це робили такі, як я, і я, зокрема, і це відображало наш настрій. Ситуація дуже непроста. Дуже непроста в Криму, тому що людям важко. Звичайно, людина адаптується. Звичайно, людина шукає якесь місце в цих складних обставинах. Але це не можна сприймати так, що люди на щось погодились, люди вже там звикли і так далі. Звикли, але це лише пристосування до обставин.
4: Оскільки ви згадали, я не можу не запитати, тому що нещодавно в суспільстві розгорнулася досить активна дискусія після публікації видання «Київ Індепендент» про рух «Жовта стрічка». І публікація була досить критична, і спалахнула дискусія про ці акції громадянської непокори, вияви позиції на окупованих територіях. Одні апелюють до того, що це дуже дорогою ціною, що люди, які роблять це, наражаються на дуже велику небезпеку. А інші говорять про те, що не можна людині в окупації відмовляти в суб'єктності, яка виявляється в такий спосіб. Мені важко обирати якусь позицію, тому що я не маю цього досвіду життя в окупації, вважаю, що не маю морального права роздавати оцінки. Але друга позиція мені доволі зрозуміла, хоча і перша зрозуміла насправді. Вже тоді, до 22-го року, ці вияви громадянської непокори так само давалися дуже дорогою ціною. Ну і ваше ув'язнення – це яскравий приклад цієї ціни. Я думаю, що ваша оцінка, вона, мабуть, прозвучить набагато більш зважено і авторитетно. Тому я хочу запитати про цю ціну. Чи завжди варто її платити?
2: Ви знаєте, історія демонструє, що не сплачуючи таку ціну, ми не здобуваємо того, чого хочемо. Це доводить історія українського національного руху різних десятиліть чи сторіч навіть. Це доводить історію кримсько-татарського руху. Тільки вчора ввечері спілкувався з Мустафою Джемілєвим, який кілька разів був ув'язнений. І не тільки він, це насправді за його прізвищем десятки-десятки аналогічних історій, які можна переповідати. Можна з'їздити до Львова і поговорити з паном Мариновичем. Він розповість, чи варто, чи не варто. З особистого досвіду можу сказати дві історії. Якось в Криму, в окупованому, я зустрівся і часто спілкувався з людиною, яка колись була в такій, знаєте, самій гущі національного руху, боротьби за повернення кримських татар, за відновлення прав і так далі. Людина, яка виходила на сцену, виступала, така дуже палка і гаряча була. Але вже під час окупації, після кількох вже арештів, зникнень людей, чи викрадень, правильніше говорити, я розмовляв з цією людиною. Не знаю, чи то вік, чи то щось ще, якісь фактори, але вона казала, не можна ось брати і наражати нашу молодь на небезпеку. На що я тоді сказав, ви знаєте, як би ви відреагували, коли ви, будучи молодою, робили от дуже важливу справу, за що вас до сих пір поважають, а от хтось приходив, а напевно і приходили, і говорили, тягнув би за руку, казав, не наражайся на небезпеку, не роби цього і так далі, щоб ви, як би от навіть зараз ви це оцінили. Людина нічого мені не змогла відповісти. Вже в в'язниці, до речі, в Красноярському краю, я познайомився з Юрою, він з Херсонської області. Дуже гарячий, пройшов складні випробування після арешту, але дуже такий самосвідомий. І в в'язниці я попався на якомусь порушенні. Його викликали комісію дисциплінарну, і він ввечері не повертається. Ми розуміємо, що його в ШИЗО там відправили, і через там 3 чи 4 дні він повертається. Я його сажаю за стіл, як там водиться, пригощаю чаєм і все, що там у нас було таке, якісь смаколики. І кажу, Юра, навіщо ти це зробив? Ти ж розумієш, що тебе відправлять в ізолятор, і відповідно, це не дуже приємне місце. А він на мене дивиться і каже, Нарімане, зате я так відвів душу, я настільки, я сказав їм все, що про них думаю, не про це порушення, а про росіян і все, що вони роблять з нашою країною. Наговорив, каже, і він задоволений, хоча постраждав. Тому, знаєте, тут немає правильної точки зору. Це завжди власний вибір людини. Але моя відповідь в таких випадках була одна. Наше завдання людей дорослих, в широкому сенсі цього слова, не утримувати, а навчити, як вберегтися максимально. Як максимально довго не потрапити в лапи, як максимально довго уникати якихось пасток і так далі.
4: Нарімане, ми на подвір'ї представництва президента Автономної Республіки Крим. Саме тут, на цьому подвір'ї, у 2021 році відбулося відкриття першого саміту Кримської платформи, взагалі поява Кримської платформи як формату. Я не можу не запитати, тому що читала дуже багато різних дописів і міркувань про те, що саме ця подія і ваша на ній поява, можливо, послугувала поштовхом до всіх подальших подій у вашому житті. До арешту, до реакції росіян на вашу політичну позицію. Давайте пригадаємо ці події.
2: Можна пригадати. Я особисто вважаю це певною, напевно, для окупантів червоною лінією в моїй діяльності, перетнувши яку вони вже включили якісь міркування щодо того, щоб мене заарештувати. Насправді, я до того в Криму багато чого робив, за що вже можна було. Деякі люди, які вважаються політв'язнями, зробили набагато менше, а дехто навіть і не робив фактично нічого, але опинилися за ґратами, тому вважати Кримську платформу прям єдиним приводом для того, щоб запроторити мене у в'язницю, не можна, напевно. Але це дійсно був виклик. Працюючи в окупованому Криму, ми намагалися робити активності в багатьох напрямках – культурні, освітні і так далі, і так далі. І нам постійно обрізали можливості. Тиснули на людей, які могли бути нашими спонсорами, допомагали організовувати заходи і так далі, і так далі. І от якраз на той момент, я часто це привожу, таку аналогію, я відчував себе людиною, яка замкнена в дуже такому маленькому просторі і не може встати у повний зріст. Бо настільки вже нас обмежили, і певно таке було відчуття, що обмежили, обрізали крила і так далі. І саме тут президент оголошує проведення Кримської платформи. І представники окупаційної влади і в Криму, і в Москві, вони почали голосно говорити, що всі, хто поїдуть, ми їх там покараємо і так далі, і так далі. І для мене це прозвучало як виклик. І виклик це був не просто не скоритися. Ще більш важливим для мене було те, що продемонструвати всім в окупованому Криму, що можна не скорюватися, можна і варто робити щось таке, що не лягає в плани цих окупантів. І тому я часто це підкреслюю, не я один, я з друзями виїхали тоді до Києва. Ми пережили дуже такі певні випробування по дорозі саме на кордоні, нас зупиняла поліція. Звичайно, на самому кордоні з нами спілкувалися представники ФСБ. Наш автобус вже поїхав, але спрацювало класично, що перевізник надав нам інший автобус. Ми спокійно потім доїхали до Києва, прийняли участь в заходах Кримської платформи. По поверненню знову бесіди з ФСБ, з прикордонниками і так далі. І потім повернулися. Вже в в'язниці одного дня дружина до мене приходила і каже, вже навіть з'являються такі дописи чи просто міркування, які хтось доносить, що я сам нарвався. І я пам'ятаю, що я щось написав з цього приводу, і десь в Фейсбуці, напевно, це можна ще знайти. Я тоді сказав, що ні в якому разі я з такою думкою не погоджуюся, тому що якраз таки моя розлука з дітьми, з родиною, вона пов'язана з тим, що я намагався змінити існуюче становище Криму заради них же. Я не хотів, щоб мої діти жили в таких обставинах, а вони повернулися до вільного життя і спокійно могли розвиватися. Саме на це було направлено. Тому саме ця ціна, вона абсолютно для мене виправдана. І наскільки б важко не було, в принципі, я готовий був сплатити її неодноразово.
0: Повернення.
5: Нарімане, не схоже, що ви готувалися до дипломатичної кар'єри.
2: Абсолютно.
5: Я знаю, що ви історик, з освітою історик. Ви викладали історію. У вас доволі такий серйозний журналістський шлях. Ви працювали в медіа. Далі ви опинилися в меджлісі кримсько-татарського народу. І, ну, далі ми вже знаємо, що було незаконне позбавлення особистої свободи і позиція посла. Як це сталося в вашому житті? Як і хто вам запропонував? Або чия це взагалі була ідея? І як ви опинилися після звільнення на такій відповідальній посаді?
2: Після звільнення у мене був такий період, який, як ви сказали, проходить, напевно, не кожний, хто вирвався з-за російських град. Не кожен психологічно до цього готовий провести певну адвокаційну історію. Мені довелося за підтримки багатьох моїх друзів поїздити європейськими країнами, Сполучені Штати та ж Туреччина, і розповідати про власний досвід, про те, що я бачив, що, на мою думку, продовжується в Криму, на окупованих територіях і так далі. Це робив я, це робив Макс Буткевич, Влад Єсипенко і Лініє Умєрова. От ми такою хвилею якраз були звільнені. І я присвятив багато сил і уваги саме цьому, тому що це був, мій особистий борг перед тими, хто ще залишається там. Якийсь момент цей потенціал звільненої людини, він вичерпується. Тобто ти вже виговорився, ти з усіма нібито побачився і так далі, і так далі. І тут всередині українського суспільства і за межами нашої країни і так далі. І я, в принципі, думав повернутися до роботи в такому кримсько-татарському середовищі. У мене було певне бачення, тема Криму вкрай важлива, вона далеко не така вузька, як хтось може вважати, вона має глобальне значення щодо врегулювання цієї ситуації, закінчення війни, мається на увазі справедливого закінчення. Одного вечора просто пролунав дзвінок, це був дзвінок міністра закордонних справ України Андрій Іванович Собігу, якого я дуже добре знав вже на той момент, і він просто запропонував, абсолютно не було ніяких передумов, бесід до цього чи там пропозицій. І більш того, на моє питання, а скільки в мене часу подумати, він сказав, у тебе кілька годин, вирішуй. І я порадився із Мустафою Джемілєвим, і з Рифатом Чубаром, і іншими колегами, але, в принципі, відповідь у мене була. Хоча мені не дуже хотілося, чесно кажучи, їхати з України, їхати з Києва. По-перше, я розумів важливість Туреччини як країни, як нашого партнера і сусіда. По-друге, я розумів, що Андрій Іванович, він не буде це робити от просто так. Тобто людина обміркувала і чомусь вирішила, що я підходжу, напевно, на цю роль. Окрім того, я розумів, що, скоріш за все, він радився з президентом. І це певна відповідальність, напевно. Ну і я розумів, що це дає мені, напевно, додаткові шанси говорити про Крим. В Туреччині це дуже актуальна тема. Говорити про кримських татар, говорити, зокрема, про тих, хто за ґратами в Криму. І, незважаючи на небажання уїжджати з України, я зголосився. Перше, з ким я порадився, була моя дружина. Вона була на кухні, щось там готувала. Я кажу, слухай, от така пропозиція.
5: Яка була реакція?
2: Ви знаєте, вона абсолютно рівно сказала, ані Київ, ані Анкара не є Кримом. І тому мені все рівно, де бути, якщо це не Крим. І все, і питання закрилися. Звичайно, у нас були потім якісь там адаптування побутові і так далі, яке, напевно, можна сказати, закінчилося. Але от з такої точки зору і для неї, і для мене, і, напевно, для дітей, дійсно, якщо не Крим, то будь-яке місце. Хоча, я скажу, після року роботи в Туреччині, мої діти просто почали вимагати. Ми хочемо в Україну, привези нас в Україну, тому я тут.
5: Але знаєте, Нарімане, от не покидає відчуття, що, в принципі, за весь час війни, та ще з 2014 року, були різні формати перемовин з Російською Федерацією з приводу звільнення наших політв'язнів, наших цивільних. І мені видається, що саме питання звільнення кримських татар І саме питання звільнення тих, хто проживав в Криму на момент окупації і під окупацією, вже воно для Росії якесь тригерне, тому що ми не бачимо, щоб Росія повертала. Ну, це дуже маленька кількість людей, саме з кримсько-татарської спільноти, яких Росія повертала що в 22-му році, що після 22-го року. В чому може бути причина? Чому так? Що це, можливо, з якесь політичне особливе значення для Росії має? Або Росія щось взамін цих людей може вимагати? І от до цього питання озвучу все-таки певні думки, які мені деякі люди, скажімо, негласно, да, вони мені їх озвучили, тому я не буду називати, хто це, але мені казали таке, що, ну, розумієш, кримські татари, вони ж мусульмани, у них є певна своя філософія життя, яка обумовлена саме цією релігією. І якщо така історія трапляється, то у людини релігійної вона її сприймає як те, що це посланий їй такий шлях, вона має його пройти, вона не має якось від цього відходити і намагатися врятувати. Вона просто має цей шлях спокійно пройти і можливо, сама кримсько-татарська спільнота з цієї причини не дуже гучно говорить там про імена, да, тих людей. Ми знаємо, що це сотні зараз людей, яких Росія утримує. От, сорі за такі довгі питання, але от де тут істина, на ваш погляд?
6: Істина трошки в тому, що треба правильно розставляти акценти. Мусульмани дійсно покликані терпляче ставитися до будь-яких випробувань, які в їхньому житті трапляються, будь-то от арешт, чи там якийсь інший тиск, чи хвороба, чи будь-яка історія в житті, і сприймати це добре. Але повірте, на власному досвіді, на досвіді людей, якими за ґратами мені вдалося спілкуватися, це лише допомагає пережити цей досвід, пережити його гідно, якось не втрачаючи себе. Але це ніяк не пояснює чи виправдовує позицію російської влади до цих людей. Абсолютно ніяк, тому що їхні рідні, ці самі люди, вони переживають всі ці коливання душевні і так далі, і випробувані, і виклики, і загрози, як будь-яка людина, якої віри вона не була. Це виклик для будь-якої людини, і ти це все переживаєш, і не кожен справляється, незважаючи на віру і так далі. Тому це може бути лише помічним. Я не бачив жодного рідного такого в'язня, який сказав би, ну, це от від Господа ми маємо просто чекати. Ні.
5: І повністю смиритися.
6: Ви прекрасно знаєте, що в Криму однією з найбільших ініціатив об'єднання родичів це була Кримська солідарність.
5: Так,
6: в першу чергу це кримські татари, звичайно, інші, які долучилися, об'єдналися і намагалися якось підтримати і один одного, і, звичайно, тих, хто за ґратами, забезпечити багато речей, які потребують люди за ґратами і так далі. І ініціатива, яка, на жаль, от оголосила про своє припинення буквально днями. Абсолютний аргумент, ну, не дуже. Він має підстави, але не пояснює отаке ставлення. Ми пам'ятаємо, що президент Зеленський сказав, що росіяни не хочуть відпускати кримських татар, журналістів і бійців, зокрема, такого підрозділу, як Азов. Чому?
5: От.
6: Тут одне пояснення. Це люди чи категорії людей, які чинили спротив окупації. Саме тому моє переконання, Росія мститься цим людям за те, що в певний момент, в певних обставинах, різних абсолютно, люди сказали, ми не згодні. Ми не згодні на це, І ми не хочемо окупації, ми ніяк її не сприймаємо і так далі. Це робили кримські татари в 14-му році протягом всіх років окупації. Не тільки кримські татари, але ну, в голові засів цей тригер. Це робив Азов, і до нього, ви знаєте, більше знущань, більше якихось там ну, абсолютно незаконного злочинного ставлення в таборах і так далі. Це також вже доведений факт. Хоча, звичайно, і до інших наших військових не краще. Але азовці для росіян це от як колись правий сектор. Да? Це от якийсь тригерний такий
5: символ тих, да. Хто осмілив все.
6: Те ж саме журналісти. Це ж люди, які висвітлювали, незважаючи ні на що, от, те, що відбувається в Криму. Будь-то професійні журналісти, громадянські журналісти, люди, які просто виконували журналістську роботу, не будучи журналістами. І це от якраз ці категорії наших громадян, які, ну, напевно, зачепили цю окупаційну владу за щось от прям болюче. Саме тому от таке відношення. Не відпускати, не віддавати.
0: Повернення.
4: Вас засудили до 17 років, якщо я не помиляюся. Ви думали, колись розмірковували над тим, а що, якщо обміну не буде, і це буде повний термін?
6: Думав і дуже багато разів, навіть вираховував, скільки мені буде років, що може бути за цей час з моєю дружиною, з рідними, з мамою. Батько помер, на жаль, коли я був у в'язниці. З дітьми, вийдуть вже заміж чи не вийдуть. І от ці всі думки, напевно, вони займають більшу частину думок політв'язня. Звичайно, думав. І тут є певний, знаєте, такий символічний момент. Саме коли оці думки в моїй голові дійшли певного логічного кінця, це було от в в'язниці міста Мінусінськ, я досяг певної злагоди в цьому питанні. Я перестав терзатися і в розмові з Богом сказав, я згоден. От 17, значить 17. Якесь таке у мене от злагода внутрішня була між собою, між мною і Всесвітом і так далі. І саме в цей момент мене обмінюють. Я не знаю, чи це співпадіння, чи щось таке, тому що в цій ситуації ти проходиш різні етапи. Шоку і стресу в перші дні арешту, коли ти просто лежиш отак на цих нарах і намагаєшся просто зібратися докупи. Скільки б ти не готувався до всього цього, це певний стрес, який, окрім того, що ти переживаєш за рідних, за себе, звичайно, що будуть робити, як будуть робити, що, які випробування тобі буде необхідно пройти. Ти людина, яка далека від кримінального світу, ще й потрапляєш в цей світ і маєш зрозуміти, що, як, які координати, і що треба там робити, щоб не втрапити в ще більшу якусь халепу. Тому що деякі люди, які в цьому світі живуть, для них, як вони кажуть, це наш дім. Вони себе почувають більш-менш нормально. А ти чуждий до того світу і маєш якось вбудуватися і розуміти, і так далі, і так далі. І, відповідно, це виклики певні. І от якраз на третій рік, і поки, знаєте, йдуть слідчі дії, поки йдуть суди, це тебе якось відволікає, тебе є чим зайнятися. Найважче це, коли це все припиняється, ти от камера і все. Камера, якась людина чи кілька людей навколо тебе. Ну, я сидів завжди в двійнику, як то кажуть, і у мене був тільки один сусід. І, відповідно, це також виклик психологічний 24/7 бути в одній кімнаті, бути з однією тією ж людиною. І це все таке. Влітку 24-го року я нарешті це все зміг зібрати докупи і сприйняти свою долю, напевно. І навіть не те, що я відмовився від надії, але припинити марні надії. Я сказав, якщо потрібно, значить, я буду сидіти, скільки мені доведеться. Планував, як зробити так, що я мав найменш ушкоджений морально і фізично повернутися додому. І от саме в цей момент, коли це все відбулося всередині мене, я отримав звістку про те, що мене будуть міняти.
0: Повернення.
5: А як ви про це дізналися?
6: А просто в в'язниці мене викликав один з керівників в'язниці, де я знаходився, і сказав все.
5: Тобто тебе... одразу зізналися в тому, що зараз вас будуть не просто етапувати, а саме вести на
6: уряд. Хоча я не вірив ще кілька днів, тому що я не вірю в щирість російської влади. І я до останнього очікував, що це може бути щось інше, поки певні обставини не довели, що, скоріш за все, це так. От, мені дуже хотілося, але життя за ґратами навчає тебе бути дуже обережним в будь-яких своїх надіях, бажаннях. Тому так мені повідомили. Навіть начальник в'язниці прийшов попрощатися. От, але все одно в мене залишалися якісь побоювання.
5: Тобто вони вас побажали?
6: Я скажу так, що начальник в'язниці був доволі адекватною людиною. Наскільки от він в межах свого життя і розуміння ситуації може, якось навіть викликав, сказав, я тебе розумію, ми маємо різні життєві позиції, я думаю так, ти думаєш інакше, давай так, ти не створюєш проблем, і у тебе буде більш-менш там якось нормально, я не буду створювати тобі якісь неприємні умови. В принципі, так і було.
5: Це говорить про ваш вплив. Якщо з вами в умовах, можливо, коли вас утримують, домовляються, значить вас бояться.
6: Вони розуміють, що можна говорити, але і я розумію, що їм нічого не варто знищити людину. Там у них для цього є все, і вони можуть це зробити. Але я прийняв рішення про те, що моя боротьба після вироку назовні вона завершилася. Тепер є інша мета, це мета вижити в цих умовах і повернутися. І ти вже коригуєш. Це не те, що ти відмовляєшся від своїх принципів, ти не те, що ти там здаєшся і так далі, але ти по-іншому сприймаєш всі виклики, які є, тому що вже немає судів, немає публічності, немає вже доступу до журналістів і так далі. Є ти, є стіни, є вони. Прожити це все в тих умовах, які є на даний момент, а вони часто можуть змінитися, тому що етапують, переводять і так далі. Вийти і колись побачити рідних, побачити свою країну, свою родину, землю і так далі. І тому це трошки міняє вже твою поведінку з точки зору реагування на будь-які зовнішні виклики.
0: Повернення.
5: Я бачив фотографії, коли відбувалося ваше призначення, як це правильно сказати, коли вас президент
6: це
5: Ердоган...
6: Це вручення вірчі
5: грамот. Точно. І вас приймав президент Ердоган, і це відбувалося з родиною. Ваша родина була з вами. Я знаю вашу дружину, знаю, як вона за вас боролася, бачив ваших дітей. Це виглядало дуже щиро і дуже мило. Я ніколи не бачив, щоб так приймали інших послів. Тому мені здалося, що цей прийом, він був особливий. Як відбувалося це знайомства, чи ви говорили про щось, про ваше звільнення, про якісь ще речі? Ну, я побачив, що президент Ердоган, він дуже теплою увагою, скажімо, обдарував вашу родину.
6: Треба розуміти, що Ердоган сам батько великої родини. Це вже про це знають всі, хто має знати. Він постійно має претензію до тих, хто не одружений, не створив родину. А якщо створив, а чому ти до сих пір не маєш дітей? А у тебе тільки двоє, чому двоє має бути більше? Це його щире внутрішнє переконання. Він в цьому абсолютно щирий. Це не якась показова піарна історія. Як і там, наприклад, історія з прем'єркою Італії, що кидай курити. Це також його таке переконання, про яке він постійно всім говорить, всім абсолютно. І, звичайно, ми розуміли, щоб скористатися цим моментом. Це нормальний дипломатичний прийом. Ми пішли всією родиною. Я не був абсолютно піонером. Андрій Іванович Сибіга, колишній посол України в Туреччині, робив саме так. Василь Боднар робив саме так. З родиною він прийшов і так далі. Тобто це нормально, коли ти розумієш, що президенту це до вподоби. Це може допомогти побудувати одразу кращі стосунки. Однак, з одного боку, для мене і для моєї родини це трошки особлива історія з точки зору, про що ми говорили. Ердоган взяв безпосередню участь в моїй долі, і ми родиною хотіли йому подякувати. Від дітей, дружини і до мене. І проявити повагу до цієї людини. Тому ми всі зібралися, наші колеги по посольству, наш міністр, ну, умовно кажучи, так благословив, сказав, ви все правильно робите. Так, саме так і потрібно. І дійсно, це було дуже щиро. Президент, за кадром, можна навіть сказати, продемонстрував дуже щиру увагу до дітей. Він просто любить дітей. І тому от зловили цей кадр, коли він цілує руку моєї наймолодшій донечці, і потім друзі мені дзвонили і сміялися, каже, ми думали до тебе звертатися щодо вирішення деяких питань, а тепер зрозуміли, що треба до твоєї доньки. Звичайно, я скористався моментом, коли ми вже встали попрощатися, особисто до Ердогана звернутися, нагадати йому про моїх друзів і просто знайомих, і навіть незнайомих людей, які за ґратами, і попросити його продовжувати оцю місію по звільненню наших в'язнів з російських град.
5: І він відреагував?
6: Він відреагував, звичайно. Він сказав, ну, звичайно, я буду намагатися це робити. Я пам'ятаю, так, помічники, це було трошки поза протоколом, і вони підбіжали, такі кажуть, а що ти йому сказав безпосередньо? Тому що втручатися в розмову, ну, не дуже красиво, це ж президент і посол розмовляють. Я кажу, не переживайте. Я єдине попросив про одну річ, вони сказали, все добре, ми це зафіксуємо, це буде. Тому Туреччина в цьому питанні, в цьому треку підтримки, вона дуже відкрита. У нас в цьому плані були розмови з головою розвідувальної організації національної, із омбудсманом турецьким новим, і я зустрічав колишнього. Тобто, от це той потенціал, який також треба використовувати, але знову ж таки, розмовляючи з рідними наших і військовополонених, і цивільних, в широкому сенсі заручників, да, Кремля, я постійно кажу, що, на жаль, ви маєте розуміти, незважаючи на всі зусилля, ключі від в'язниці, вони в руках росіян. І от поки ми якимось способом не змусимо їх відкрити ці двері, чи не зламаємо ці двері, на жаль, щось змінити в долі наших рідних буде дуже важко.
3: Реінтеграція.
5: Перші такі виклики, проблеми, з якими стикаються цивільні після звільнення, це як, де, яким чином пройти реабілітацію, відновитися, як повернути собі своє життя, яке було до початку повномасштабного вторгнення. Як у вас цей процес відбувався, коли ви вже звільнилися, але ще не були послом? Хто вам допомагав і з якими проблемами ви стикалися, як ви їх вирішували?
6: Я все ж таки вважаю, що завдяки тому, що я був дуже соціалізованою людиною і мав багато контактів тут, в Києві, куди мені довелося переїхати по факту, мені вдалося доволі швидко пройти цей період. Допомогло також і моє рішення зайнятися оцією адвокаційною діяльністю. Тобто для мене оця робота, вона була і виконанням якоїсь важливої місії, але і одночасно реабілітацією. Хоча, знову ж таки, довелось трошки жертвувати часом, який хотілося провести з родиною, яку ти не бачив. Родина також вирвалася з Криму, не те, що обірвала, але залишила десь там в окупації родинні зв'язки, сусідські зв'язки, дружні зв'язки, просто відчуття свого дому. Тут у нас немає свого. І хоча друзі допомогли отримати помешкання, це є виклик, де жити. Вони також мали необхідність якось бути з тобою. Незважаючи на те, що є поряд якісь там знайомі, є все ж таки і кримсько-татарська спільнота, і багато українських друзів, з якими мала дружина дистанційні контакти до цього, а тепер безпосередньо змогла там і обійняти когось, подякувати, і мати підтримку. Необхідність розповісти про все, вона допомогла. Є медичні виклики, слава Богу, якихось серйозних наслідків для мене немає, але все ж таки вирішувати деякі питання довелося. І знову ж таки, я вдячний всім тим, лікарям, просто людям, які там робили щось безкоштовно, робили щось просто так, там чи там великими скидками це все і так далі. То і це також підтримка. Це ти розумієш, що ти опинився взагалі в інших обставинах, де працювати, як заробляти, коло друзів, коло рідних. Це все абсолютно інше. Да, радість від звільнення і так далі. Але все ж таки, мені здається, що чи я так сприймаю, що мені трошки легше через те, що для мене це була свідомо обраний шлях такого спротиву, і я розумів, що в лапках безкоштовно це не буде. Це буде от речі, які супроводжують будь-яку боротьбу. Мені пощастило, що поряд зі мною опинилася доволі швидка родина, були друзі, які створили певні такі первісні умови, нормальні побутові умови, щоб ти не думав, не відволікався на це все. А потім же ти знаходиш в себе сили і час приділити увагу, щоб у тебе все було і так далі. Були друзі, які підтримали матеріально, які підтримали морально і так далі.
5: Оце ж таки все тримається на родині і на зв'язку.
6: Знову ж таки. І тому я впевнений, що не кожен, на жаль, цього має. У когось немає таких родичів. У когось, можливо, немає таких зв'язків, тому що це велика кількість людей. Слава Богу, ми їх звільняємо, але 100% їм потрібна підтримка і з боку держави, і з боку суспільства. Це вкрай важливо, щоб люди повернулися не тільки фізично, а й ментально, морально повернулися на волю. Тому що часто це дуже важко, особливо людям, які пережили найважкий досвід перебування за ґратами.
0: Повернення.
3: Життя після полону.
0: Документальний проєкт Громадського радіо.
3: Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини.
7: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
8: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
9: Це історія про те, як
8: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ШІ. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
10: про штучну реальність.
8: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
9: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
8: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
10: Згенеровано ШІ.
9: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
8: Дивіться проєкт «Згенеровано ШІ» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ШІ».
11: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
10: Згенерувати.
12: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
13: Як захистити себе та близьких?
12: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
14: Я чую інших людей.
15: Сподіваюсь, вони чують мене.
16: У ритмі Громадського радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні день пам'яті примусового виселення українців та українок у 1944-1951 роках. У наших предків з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини силою забрали дім.

0: Лют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні, 55 копійок.
1: Євро.
0: 51 гривня, 76 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 36 копійок, продають по 44 гривні 80 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 48 копійок, продають по 52 гривні 5 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Погода на громадському радіо.
0: 14 вересня у більшості південних, центральних та східних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Ночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, вдень плюс 16, плюс 21, на південному сході країни до 27 градусів. На Київщині 14 вересня без опадів, температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21, у Києві до 19 градусів.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: У 8.15 поговоримо про ситуацію на Олександрівському напрямку. Що там відбувається зараз і як діють російські війська, розпитаємо офіцера 23-ї окремої механізованої бригади на позивний «Артист». О 9.45 говоритимемо про психологічну допомогу, де і як її можна отримати безкоштовно та з якими проблемами українці звертаються найчастіше. Поговоримо з директоркою громадської організації «Дівчата» Юлією Спориш.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
7: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
5: Як це стало можливим?
7: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
7: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
4: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
7: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21.10.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
4: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
4: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
4: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
11: Ні, це не з розділу фантастики.
7: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
12: З понеділка.
13: Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
14: Павло, ти тренер сплаву.

0: Ваня – спортсмен і батько трьох дітей. Чи ці різні ролі якось переплітаються? Чи вони якось можуть доповнювати одна одну? Чи можеш ти з них щось черпати? Одна від одної для іншої.
1: Напевно, що від кожної ролі можна брати щось. І з приводу того, що вони переплітаються, в ідеалі було б, щоб вони не переплітались. Їх треба все ж таки розділяти. Але в реальному житті, напевно, таке відбувається.
0: А от, наприклад, ти тренер для людей, ти тренуєш людей плавати, і ти батько трьох дітей. Чи якісь моменти потім який ти батько, який ти тренер? Чи вони мають спільний знаменник?
1: Напевно, так як я тренерством займався до батьківства, я впевнений, що я змінювався, стаючи батьком, коли в мене народжувалися наступні діти, я змінювався якимось чином, як і тренер, в тому числі. Тому, напевно, так.
0: А яким чином?
1: Можна сказати, що ти розумієш більше зсередини, в принципі, людей, дуже багато якихось психологічних моментів в своїй голові. Розумієш, чому такі вчинки, чому так відбувається. Тобто, ну, це якимось чином розкриває інші грані особистостей, з якими ти спілкуєшся. То я сказав би, що вона допомагає, напевно.
0: Це відповідав Павло Черниш. Він спортсмен і тренер з плавання. А ще в студії громадського радіо на програмі «З понеділка» є Сергій Півко. І Сергія, я хочу запитати таке. Сергію, ти спортсмен так само. І спорт пов'язаний з велосипедом, з плаванням. Ти фітнес-тренер, викладач з фітнесу, був довгий період. І останні роки ти так само задіяний у тренуванні людей з інвалідністю. І діти з інвалідністю, якщо я правильно розумію, і також це військові, які мають поранення, які втратили кінцівку на війні. А скажи, будь ласка, чи твій досвід роботи з людьми з інвалідністю якось посприяв переосмисленню тренерства як такого?
2: Прям посприяв або прям кардинальних змін прям навряд чи відбулося, але те, що потрібно змінювати підходи і більш глибоко вникати в тренувальний процес, особливо з особами з інвалідністю, особливо з військовослужбовцями, які отримали поранення. Тому що крім того, що є якісь ураження опорно-рухового апарату, є ще психологічне навантаження після бойових дій. І тут важливо, щоб вони потрапляли в своє середовище, щоб їм було комфортно в першу чергу. Ну і суспільству потрібно так само вміти сприймати їх, підлаштовуватися і розуміти, що зараз дуже багато людей з інвалідністю і працювати над інклюзією, в принципі, доступністю.
0: Це була відповідь Сергія Півка. Він фітнес-тренер, тренер людей з інвалідністю і також спортсмен. Мене звати Катя Мацюпа, я журналістка, ведуча програми подкасту «З понеділка» на громадському радіо. Я не спортсменка, ніколи не змагалася в ніякій фізичній активності, але дуже люблю фізичну активність, це частина мого життя. Але в цій програмі «З понеділка» ми будемо говорити про те, для чого спорт чоловікам, як чоловіки розуміють для себе спорт, що їм дають тренування, що їм дає регулярна фізична активність і як регулярна фізична активність, тренування, спорт впливають в чоловіків на інші сфери їхнього життя.
3: З понеділка на громадському радіо.
0: Хочу повернутися знову до Сергія. Сергію, от ти вже зазначив, що ти, коли працюєш з військовослужбовцями, то є важливих багато інших компонентів, окрім самого тренувального плану. А попрошу тебе от описати, подумати. От ти, наприклад, працюєш з людьми, які були в зоні бойових дій, які отримали важкі поранення. Ці люди після цього йдуть на тренування. Яка твоя от така от враження? Чому вони це роблять? Що ними драйвить? І ти ще й тренуватися після того, як в тебе було поранення?
2: В першу чергу ком'юніті. Тобто, якщо вже хтось є, хто займається, один ветеран або декілька, вони приходять в свою компанію, де їх розуміють. Це в першу чергу. Друге, після адекватних навантажень їм стає краще і легше. Третє, у нас, у мене тут точно нема цифр, але дуже велика кількість поранених. І, наприклад, реп-центрах військові з пораненням знаходяться 21 день. І після цього вони кудись повертаються. Або військові частини, або списуються, і їм потрібна якась взаємодія. І для того, щоб була якась комунікація, щоб вони не замикалися, не закривалися вдома, їм якраз потрібне фізичне навантаження, тренування в рамках там свого ком'юніті, людей, які їх розуміють.
0: Сергій, а для чого тренуєшся ти?
2: В першу чергу для того, щоб гарно себе почувати, щоб у мене якнайдовше не було ніяких обмежень по фізичним активностям, які мені подобаються, починаючи з якогось там сабсерфу, спочатку пробувати в залі зі штангою, плаванням, бігом. Тобто чисто для себе, щоб гарно себе почувати.
0: А є в тебе таке, що тобі якась фізична активність, ну, дається важко, але ти її робиш, бо треба?
2: Я думаю, що, якщо чесно, так сильно не задумувався. Я думаю, що є. Але в цілому в мене так, я щось знаходжу, що мені подобається, намагаюся туди кудись поглибше занирнути, подивитися, що там і як, і потім, коли мені, ну, або набрудає, або щось з'являється інше, я переходжу. Наприклад, там один проміжок часу мені дуже подобався велоспорт, і він там зі мною в серці, напевно, вже там до кінця життя, але зараз, ну, відверто, немає часу для того, щоб займатися велоспортом на треку. Але там періодично, там влітку пару разів я можу зайти просто покататися. Зараз це більше тренажерна зала, більше, напевно, кросфіт, тому що це зручно по часу. Прийшов, у тебе є вільний час, зазвичай зранку. Прийшов на сьому, годину півтори потренувався і пішов додому.
0: Окей, Павло, а чи є у тебе якась така фізична активність, яку ти не дуже любиш, але робиш, бо треба?
1: Не сказав би я, що зараз вона є. Зараз в мене взагалі фізичної активності доволі мало, такої цілеспрямованої, якщо не побутової. Але
0: троє дітей і багато побутової активності.
1: Так, так, це саме з ними пов'язано в основному. Коли я навчався в університеті, там були бігові тренування, наприклад. От біг якось не запав мені в душу. Мені не завжди подобалось бігати, хоча якщо десь за компанією і в класному місці, то ти саме вже це розглядаєш не як там тренування, а в задоволення. Тому тут таке от воно, да.
0: Це дуже цікаво, як в кого працює, тому що, ну, в мене було різне ставлення до бігу через особисті обставини в житті, але був період, коли я любила біг, але я якраз любила біг сама. Тобто з кимось бігати, що це таке? Я собі візьму музичку і я собі побіжу під улюблену музичку. І це просто, ну, для мене це чарівно, наскільки в різних людей це завжди по-різному працює. А тоді ще питання до Павла таке. А для чого тобі взагалі фізична активність?
1: Ну, це, напевно, свідоме вже якесь рішення. Ти розумієш, що в нашому житті це як одна із ланок життя. Тобто її не можна якось обмежувати, необхідно рухатися. І, напевно, що це відбувається саме через усвідомлення. Ти там не сказати, що заставляєш себе, але з певним часом це приходить. І ти вже там знаєш, що сьогодні ти там можеш відпочити, але наступного дня ти маєш продовжити рух і там робиш це вже, скажімо так, свідомо більше.
0: Я правильно розумію, що твій університет був пов'язаний з фізичною активністю?
1: Так, так. Ну,
0: Як ти це зрозумів? От ти в школі любив бути фізично активний, такий: мама, тато, я вступаю, не знаю, там, університет фізичної культури. Чи як це було?
1: Ну, в мене взагалі шлях весь був пов'язаний зі спортом. Я з дитинства, там, напевно, з 6-7 років займався плаванням. І, як і всі, як і більшість дітей, я пішов для того, щоб укріпити здоров'я, покращити імунітет. От, і в результаті захопився, і там в 7 класі я почав навчатися в спортивному училищі. І там вже якби почалися спортивні результати, інтерес і змагання, і далі вже спорт ув'язався із навчанням в тому числі.
0: А, Сергій, наскільки я пам'ятаю, ти спочатку, там, після школи, вступив в щось пов'язане з економічним, чи з торгівлею, щось таке було.
2: Був трошки шлях не туди,
0: да.
2: Випадково.
0: І як ти зрозумів, що тобі от шлях не туди, що твій шлях – це спорт?
2: Ну, я на час займався академічним веслуванням, в принципі, це мій перший вид спорту, який сформував велику частину мене як особистості. І просто коли прийшов час вибирати, верніше, знаходити роботу, то графік був такий, що потрібно було кидати спорт. Кидати спорт я не захотів, тому, в принципі, я пішов працювати в зал тренером. Ну, і потім вже після економічної освіти у мене вже була і є спортивна освіта.
0: А от ти сказав, що цей спорт сформував мою велику частину особистості. Що це означає?
2: Я почав їм займатися 11 років, і, в принципі, до майже 25 років це виглядало так, що 6 разів на тиждень, 2 рази в день, і все це відбувалося на Троханові острові. Ну, тобто, це таке своє життя, своє окреме містечко. Виїзди на збори, на змагання, в принципі, велика частина спілкування там з першим тренером і далі з командою. І, в принципі, найближчі друзі, які у мене зараз по життю є, саме з цього виду спорту. Там не зі школи, не з університету, а саме з веслування. Тому,
0: якщо, наприклад, так підсумувати, от що тобі дає саме спорт? спорт, от не фізична активність, а спорт, де є елемент змагальництва. Я вже почула про ком'юніті, от ти це зазначив і в контексті військовослужбовців, і в своєму контексті, да, бо це друзі. Що ще?
2: Ну, формування характеру, так чи інакше, різні ситуації в житті все рівно переносиш на якісь там спортивні змагання, умовно, які були. Тобто там у нас таке там в академічному словані дистанція 2 кілометри. Там достатньо важко, м'яко кажучи, на фініші не сильно приємні відчуття. Але якщо переносити якісь паралелі на женя, тобто якщо ви проїхали вже пів дистанції, вам стає важко. Якщо ви кидаєте, проблема в тому, що легше вам не стає. Ну чисто фізіологічно, умовно кажучи, м'язи як боліло, так і болять, але результату немає.
0: Ти ще й здув. Прикольний про цей перенос на життя. Я насправді, з дитинства я не була залучена в фізичну активність. Я вже так в неї залучилася в дорослому віці, і я багато чула про якийсь такий перенос з фізичної активності в інші сфери життя. Але я до цього ставилася скептично, скажу чесно, поки сама на собі не відчула, як це працює. Що ти, наприклад, коли там дороблюєш якусь вправу, табата, наприклад. Перше, що згадала, да? Буває складно деколи доробити вже наприкінці, там, в темпі ці вправи, але ти себе пересилюєш і ти стаєш сильніша фізично, але ти стаєш сильніша і ментально. А потім, коли в тебе якась стичка на роботі, стичка на стичці, і ти розумієш, що ти би вже могла десь тут ридати під столом в буквальному сенсі, а ти не ридаєш, ти спілкуєшся далі. І якесь таке от розуміння цінності цієї фізичної активності, воно з'являється. Павло, тут питання до тебе. Що тобі давав спорт?
1: По-перше, задоволення. Тобто я, в принципі, займався спортом. Мене у батьків не було спонукання мене до занять спортом. Це було моє рішення, вони просто його підтримували. І це завжди було свідомо. Тренери, які були на моєму життєвому шляху, вони якраз мені дуже пощастило, я вважаю, з цим, тому що на кожному етапі мого життя траплялися потрібні люди. І, тренери ті, які мають бути. І спорт завжди давав в першу чергу задоволення. Тобто мені подобалось змагатися, мені подобалось тренуватись. Знову ж таки, те, що ти кажеш, що через біль десь, через втому, але ти пересилюєш себе, отримуєш результат, і отримуєш цей результат, в тому числі і психологічний, в подальшому. Тому це такий елемент когнітивного тренування, в тому числі. Тому спорт давав дуже багато, і здоров'я... Не знаю, напевно, здоров'я в якому плані, що ти стаєш сильніше, ти розумієш більш межі свого організму, що десь там можна поскиглити і відпустити, да, от як Сергій вже казав, що, але краще від того не стане. А ти можеш десь стиснути зуби і трошечки пересилити себе з тими ж ваганнями, з тими ж, скажімо, такі стражданнями, але отримати результат якийсь. Тому, напевно, що давав якісь базові речі в характер формування особистості. Напевно, це так можна сформувати.
0: Сергію, зараз попрошу так описати, як змінювалося твоє сприйняття людського тіла як такого. Можливо, свого, можливо, там тіл клієнтів, бо ти працюєш з тілами, так чи інакше, як фітнес-тренер, як тренер. Як це змінювалося, коли ти там... як підліток займався і спостерігав за якимись тілами, чоловічими, жіночими. Як це змінювалося потім, коли ти був довгий час там тренером, наприклад, фітнес-тренером, а запит до фітнес-тренера найчастіший – схуднення? І як це еволюціонувало, я так підозрюю, а можливо, я тут не права, коли ти почав працювати з людьми з інвалідністю? Як от змінювалось оце ставлення до тіла?
2: Перше з часом, бо коли ми тільки починаємо, коли ти приходиш зі спорту у фітнес особливо, це прям два різних світи. Тобто речі, які в спорті, можна кажучи, що дівчинка підтягується там 10-15-20 разів для тебе, ти виріс, в принципі, з цим на очах, для себе це нормально, а потім ти приходиш у фітнес-клуб, іначе всі красиві, а якби толку мало, якщо переносити на...
0: Підтягнуться, то, звісно,
2: на іншу мову. На початку, я думаю, як і багато тих, хто починало там достатньо давно, там більше 10 років назад, напевно, вже більше 15-ти, коли починали, це все ж таки була така ера більше культуризму, бодібілдингу, такого силового тренінгу, не завжди сильно розумного і ефективного, але...
0: Культуризм – це навіть слово таке олдскульне, якимось початком нульових.
2: Але потім з часом мене все ж таки більше тягнуло в якийсь там функціональний тренінг, роботу з опорно-руховим апаратом. Я не можу це назвати реабілітацією, я свідомо у мене були потуги в якийсь проміжок, скажімо так, своєї кар'єри в сторону реабілітації, але я свідомо потім повернувся до того, що я хочу тренувати людей і, в принципі, працювати з відносно здоровими людьми. Але все ж таки візуальна картинка мене завжди особисто турбувала менше. Зрозуміло, що там завжди хотілося там якусь фігуру і якісь там кубіки пресу, але в цілому візуальна картинка мене ніколи сильно не цікавила, більше цікавила якась функціональність. Умовно кажучи, чи можу я там пробігти, проплити, кудись застрибнути, і при цьому, щоб я нормально себе почував, і люди так само до цього відносилися. Але з часом все рівно приходять люди, яким потрібно відносно якесь відновлення, умовно функція або руху в якомусь суглобі, і це змінювало, і навчання моє потім змінювалося там саме в цей бік, але все рівно це якийсь початковий етап, і потім ми все рівно повертаємося до такого більш класичного тренінгу. Робота з особами з інвалідністю, тобто в школі, де я працюю директором для осіб з інвалідністю, у мене в основному спортсмени з порушенням слуху, і я якраз зараз, якщо все буде добре, буду поступати і писати роботу по фізичній підготовці для спортсменів з порушенням слуху. У них не так багато відмінностей, але одна і найбільше, найголовніше, це сприйняття себе в просторі, особливо в дитячому віці, тобто над цим потрібно працювати. Якщо ми кажемо про військовослужбовців, то в основному і найбільше це ураження опорно-рухового апарату, тобто і якісь кінцівки верхні або нижні, порушення функції або взагалі відсутність. І тут же потрібно сильно думати, як підбирати вправи, як адаптувати вправи. Плюс є різні ампутації і різне протезування. І так само під це потрібно підбирати. Але в цілому тренування потрібні всім, особливо силовий тренінг, як би це не звучало, для кожного в своєму форматі. Це не обов'язково там піднімати якусь максимальну для себе вагу. Але якщо немає руху і немає м'язів, на жаль, тіло не працює. Тому, якщо так, якийсь висновок, воно з часом безумовно змінювалося, але скоріш за все змінювалося через навчання, більш розуміння тіла, як воно працює. Анатомію я досі викладаю там в різних фітнес-академіях. Не так багато, але у мене там постійно є досвід, і в принципі мені це подобається, і це одна з причин, чому я постійно так викраю на це час. Але анатомія, якась фізіологія, це прям обов'язково для всіх, і в принципі для звичайних людей так само, тому що, як на мене, найбільша проблема для великої кількості людей, особливо які в дитинстві нічим не займалися, вони не відчувають і не вміють користуватися тілом. Тобто такі паралелі майже завжди, якщо людина в дитинстві або в якомусь підлітковому віці займалася хоч чимось, коли я їй показую вправу, бо будь-хто показує вправу, вона може зрозуміти, може вона її виконати чи ні. А є люди, які не розуміють, можуть вони це зробити чи ні.
0: Вони не можуть оцінити свої можливості.
2: Так, і це найбільша проблема, як на мене, через це достатньо багато травм.
0: Я от пригадую свою еволюцію сприйняття фізичної активності. Скажімо так, в підлітковому віці я до цього ставилась, там щось в стилі там зігнати калорії, бла-бла-бла. Це вже моя особиста історія. Потім, звичайно, в дорослому віці я зайшла в тренування через якусь естетику, там схуднути, кубіки, щоб біцепс просвічувався. А потім в якийсь момент я зрозуміла, що я можу сама поставити пляшку з водою на кулер тут от в офісі. І я така: ого, цю машину більше не зупинити, можу двигати меблі. І я цим так захопилася, що я в якийсь період навіть думала, мене не цікавить ніяка естетика, це все фігня, от те, що я можу пляшку поставити, чи от стіл подвинути, от це оно. От. Але потім десь я зійшлася до якоїсь такої золотої середини, тому що ця функціональність, по суті, да, поставити пляшку, посунути стіл, вона важлива в житті, це просто зручно. Але естетика особисто для мене теж дуже важлива. Я думала, чи немає в мене якоїсь закавири в голові на цю тему? Може і є. Але разом з тим, коли я приходжу в музей, в Луврі минулого року була вперше, і я заходжу, і я бачу ці скульптури давньогрецькі, і я думаю, о, так це ж бодібілдери. Тобто, в принципі, людей давно цікавила ця специфічна естетика тіла. Павло, тут хочу запитати тебе, як змінювалося твоє сприйняття тіла впродовж життя? З дитинства як спортсмена до періоду, коли ти активно тренуєш інших людей і бачиш багато тіл, і коли ти став батьком трьох дітей. Да? Я підозрюю, що тут мають бути якісь, зміни, але можливо ні.
1: Я би це так назвав як шлях від чогось дуже такого точкового до загального. В дитинстві ти там сприймаєш широкі плечі, там щось великий.
0: В смислі, я й досі так сприймаю.
1: Окей, ну ми ж за мене говоримо. Тому, скажімо так, якісь такі речі, типу, от просто великий, да, хтось, чи велике тіло якесь, там, рельєфне тіло. Да? Потім далі в спорті ти сприймаєш як розвиток якихось частин, там, швидше, ти маєш пливти швидше, тобі треба розвивати, там, щоб швидкі ноги були, розвиваєш ноги, там, руки, якісь рухи треба зробити... координаційні, там координацію треба розвинути, такі якісь речі. Воно з такого точкового або там загальноточкового переходить в якісь функціональні речі. Тобто ти розумієш, що насправді ну той рельєф, він в принципі може і комусь і цікавий, але тобі стає більш цікавим, наскільки тобі буде зручно там взяти двох дітей, рюкзак, сумку, перенести це в автомобіль, да, якось не травмуватися, не зламати, а ще там бачено. Тобі, да, треба ремонт щось там перетягнути, знову ж таки, і там якісь речі такі зробити, вони під кавирчості, вони вже мають не специфічний рух, а він незвичний, і ти розумієш, що в побуті треба бути максимально функціональним, тобто вміти робити таке, що ти там не супер заточений якийсь там рух, а він має бути максимально природнім. І знову ж таки, от вертаємося, да, до того, що казав Сергій, абсолютно правда, з чим я працюю, коли люди в дитинстві не мають якогось спортивного бекграунду такого легкого, скажімо так, навіть на рівні якоїсь спортивної секції, там до 3-5 класу, то у них реально проблеми з відчуттям власного тіла, і багато чого трапляється якраз через те, що от люди поїхав на лижі і там щось собі травмував, або там чимось зайнявся таким неспецифічним, щось травмувався. Тому в мене сприйняття тіла більш нефункціональне зараз, да, вже з таким певним плином часу направленість функціональна більше, ніж естетична. Естетика зараз для мене стає все менше і менш в пріоритеті. Mm-hmm. Як би не сумно було про це казати.
0: Не сумно, цікаво. Увага, увага! Ми перериваємо цей випуск з понеділка для того, щоб сказати важливе оголошення. Відтепер ви можете стати спонсором подкасту «З понеділка». Для цього просто подивіться на свій екран телефона чи ноутбука, і під відео там є така кнопочка «Стати спонсором». Ви можете обрати для себе той варіант, який вам підходить. З таких, які я пам'ятаю, які для мене такі найбільш захоплюючі, це можливість спілкуватися зі мною в чаті, вирішувати якісь ваші питання, які, наприклад, для вас було довго і якось не впевнено писати в коментарях в Ютубі, там у чатику зі мною можна буде все обговорити. Також у вас може бути доступ до стрімів, де ми будемо розбирати якісь вузькі питання, які цікавлять саме вас. А також ми будемо проводити опитування серед наших спонсорів, і з цих опитувань буде випливати те, які наступні теми випусків можуть бути у програмі «З понеділка». І для мене, Каті Мацюпи, дуже важлива ваша підтримка. Якщо ми говоримо про такий найчастіший запит до тренерів, до фітнес-тренерів, то це схуднення. Сергію, як ти впродовж свого життя і спортивного життя, і кар'єри тренера переосмислював цей запит? Схуднення.
2: На початку, ну і в принципі, якщо ми кажемо про фітнес, то це, напевно, і зараз, і на початку, і раніше, і зараз це найбільший запит схуднути. Раніше були якісь інші підходи трошки в харчуванні. Зараз, в принципі, дуже багато інформації там в інтернеті, дуже багато різних препаратів, якими люди користуються, там з лікарями або без. Або, в тому числі. Але в цілому, як на мене, моя особиста думка, що це все ж таки трохи психологічна проблема. І, ну, в принципі, нічого важкого, чисто технічно, немає.
0: Тобто, якщо дефіцит калорій.
2: Менше їсте, більше рухаєтеся, ви втрачаєте, ви худнете. Без варіантів. Більш того, у мене було, у минулому році ми їздили на збір з ветеранами в Сянки, там є такий західний реабілітаційний центр, і воно знаходиться в такому місці, в цих Сянках, там трошки, ну, там трохи на висоті, там щось під кілометр, і там навколо немає от нічого, там є парочку таких сільських магазинів, ну, прямо в прямому сенсі сільських, і до них, якби, там, 3 кілометри в один бік, і є тільки столова, їдальня, ну, і порції, ну, якби, ну, мені особисто хотілося б трошки побільше, не повірите, за тиждень всі схудли, і я, і ветерани, і всі інші, бо, ну, просто, ну, там нема що їсти. Uh-huh. Попили водички, лягли спати. Тому, якби, чуда немає. Але, ну, зараз все рухається, люди все так само хочуть схуднути, але, як на мене, це все ж таки стиль життя, і звичка. Тобто, ну, по собі, не знаю, там, зрозуміло, що це нам не статистика, але там я з дитинства там люблю булочки, тому що там бабуся випікає. Ну, і з одного боку добре, з іншого боку, ну, це може бути проблемою, бо якби з випічкою, ну, важко себе втримати, коли є там гарна випічка. Тому, коли ви закладаєте це, ну, там, з якогось більш юного віку, якісь звички, легше, чим потім міняти їх там в 30, 35 або 40. В принципі, так само, як і з фізичною активністю. Тобто, можна скільки завгодно казати, що вам потрібні там тренування, силовий тренінг і все інше, але одна справа, коли там хтось тренується 6 років, хтось з 11 років, а потім там вам 30 років, ви вирішили
0: почати,
2: ви по факту доросла дитина в спорті. Ну, як би це не звучало.
1: Так.
0: А, Павло, тут не можу не звернутися до тебе. Як ти працюєш зі своїми дітьми в плані формування їм звичок по фізичній активності і по харчуванню?
1: Зі старшим сином у нас все було легше, тому що він був один. І ти, в принципі, так цілеспрямовано займаєшся. Коли з'явилося ще двоє, і вони двійня, і одночасно вже в тебе три особистості, з якими треба працювати. Працювати дещо складніше з цим, але в цілому, от зі старшим ми заклали таку певну базу. Він дуже рухливий, дуже активний. Ми пробували різні види спорту з ним і, в принципі, рухалися по шляху те, що йому подобається. От, наприклад, мій старший син, він не вміє плавати якимось способом. У мене він плаває, він тримається на воді, пірнає, тобто у нього з водою все класно, але, власне, якийсь спортивний спосіб він досі не вивчив просто через те, що, як то кажуть, сапожник без сапог. Да? Але в моєму випадку...
0: Скільки йому років?
1: 7 років. Але йому, да, насправді, там, ну, плавання, в принципі, зазвичай в 6-7 років і починається. Ну, якщо так уже казати. Але питання в тому, що йому просто не цікаво. У нього темперамент дуже активний, він не може там просто рухатися там басейн за басейном. Йому цікавіше інші якісь більш розважального формату. Зараз він зацікавився брейкдансом, наприклад. І він вже доволі тривалий час, ми тримаємо з дружиною кулачки, що він займається систематично, відвідує заняття, йому подобається, приймає участь в концертах, вже в нього там два концерти було. І ми це всіляко намагаємося підтримувати. І от у нього якось з фізичною активністю все ок, і він дуже активний, і, власне, він має хороший такий вплив на молодших братів, тому що у них більшість ігор, вони пов'язані саме з якимись рухливими такими речами. Власне, у нас от вийшло таким чином, що ми в старшого сина доклали зусиль для того, щоб йому прищепити якісь звички в повсякденній активності, хай там навіть це не спортивні якісь речі. І воно пішло і далі. В мене дружина теж спортсменка, вона теж тренерка, і, ну, власне, у нас все життя в активі таке.
0: А от харчування, тобто зараз, ну, дуже багато спокус, багато солодощів, яскрава упаковка. Як ви говорите в сім'ї з дітьми, що, ну, там, щось треба менше, щось більше?
1: Ну, це є проблемою, це є дійсно проблемою, і я думаю, що батьки мене зрозуміють, тому що в магазин, якщо ти заходиш з дитиною, то це одразу там те, воно все яскраве, все цікаво, і це більше із якоїсь там дитячої цікавості в дослідництві, да, там смаки. Для них це якийсь такий всесвіт. Зі старшим уже краще набагато, тому що намагаюся спілкуватися саме по, скажімо так, по-дорослому. Ми йому пояснюємо, що ти хочеш. Ти отримати хочеш задоволення. Цей смаколик, да, який ти хочеш, ти можеш отримати задоволення там не тільки від нього, а там від чогось іншого. Спробуй розібратися, що саме тобі хочеться. Солоденького там, або якийсь вау-ефект, просто тобі цікава обгортка і там щось.
0: Бульбашки.
1: От. Да, от такі от всякі штуки, да, вони ж там, ця любов, там, кисло-солодке, воно там, ти розсмоктуєш, да, потім видухає в роті, да, ну, все це пам'ятаємо з дитинства. От. І я там попрактикував таку річ, що старший вже читає, він гарно читає і українською, і англійською. І я його прошу, щоб він читав склад. І я його прошу, щоб ти розумієш, ну, з чого це складається. Ти знаєш, що це? Він не розуміє. Я кажу, я теж не розумію. Як би ти хотів, щоб це потрапило до твого організму? І він це розуміє. Насправді, треба нагадувати постійно, в принципі, будь-яка робота і спілкування з дітьми, воно характерно те, що треба постійно повторювати, бо діти, вони, в них та концентрація уваги дуже така розпиляється сильно. Тому треба це постійно повторювати, але це гарно працює, коли вже там дитина більш свідома і вона може сама прочитати, або ти з нею можеш так поспілкуватися. З молодшими ми теж намагаємося йти таким самим шляхом, тобто ми їм пояснюємо, проговорюємо, ми бачимо, що від цього ефекту нуль, але вода камінь точить. І ти просто продовжуєш таким чином, як і власне зі старшим у нас було, ти продовжуєш це проговорювати, пояснювати, але смаколики – це такий біль насправді.
0: Та мені здається, з дорослими теж це працює, що треба постійно повторювати.
1: Це правда.
0: Я попрошу таку коротеньку зараз відповідь давати, нам вже варто завершувати. Сергій, як би ти сказав, соціальні мережі, чи впливають вони на спотворення сприйняття свого тіла людьми, які проходять до тебе на тренування, наприклад?
2: Думаю, що дуже сильно, тому що всі сприймають через картинку, через зображення і дивляться на людей, які, ну, скоріш за все, цим заробляють гроші. І це їхня професія, ну, якщо можна так назвати. І потім намагаються перенести це на себе. Якби коли у тебе робота починається о 9-й, закінчується там в кращому випадку о 6-й, у тебе ще купа якихось інших справ.
0: Ремонт в квартирі, діти, знову ж таки.
2: Так. То навряд чи вийде тримати просто такий ритм життя і відновлюватися, і там харчуватися так, як це робить там спортсмен.
0: А, Павло, що би ти тут сказав? Ти працюєш з людьми, які плавають в басейні, там більше треба показувати своє тіло. Що би ти тут сказав? Чи соцмережі впливають на сприйняття свого тіла людьми?
1: 100% і люди сприймають це як верхівку айсбергу, те, що вони бачать результат, і те, що ми вже, в принципі, розмовляли про це, як чарівна пігулка якась, да, там щось здається, що треба робити 10 разів на день повторюй, і там буде в тебе прес. Але насправді не усвідомлення того, що це дуже тривалий і часто складний і болючий шлях, і він більше працює не через якесь там разове зусилля, а
0: рутина,
1: щеплення звичок, поступове їх включення, інтеграцію в своє побутове життя. І це такий дуже тривалий шлях, і зазвичай мозок від цього просто відмовляється і складно це осягнути. Тому соцмережі це ще більш підіграють, тому що там класна картинка, вона доступна, її багато, вона часто змінюється, і людини можуть руки опускатися, да, що от я там роблю-роблю, а все там і лишаюся.
0: Павло Черниш, Сергій Півко, дуже дякую за цю розмову. В нас вийшла така трохи філософська розмова, як на мене, про ставлення чоловіків до фізичної активності, про сприйняття чоловіками спорту. І для мене, Каті Мацюпи, авторки цієї програми, важливо говорити на такі теми, в тому числі з чоловіками, тому що мені суб'єктивно так здається, що на ці теми більше говорять жінки. Чоловіча перспектива менше почута в цьому аспекті, тому я хочу трошки це збалансувати і показати цю іншу сторону медалі. Тому я дуже дякую. Павло Черниш, він тренер, спортсмен, батько. Сергій також спортсмен, також тренер. І, зокрема, він займається з людьми з інвалідністю, з військовими. І це люди, які в тренерстві мають специфічний досвід, довгий досвід, і їм було що сказати на цю тему. Я так собі думала, і, в принципі, сьогодні в цьому переконалась. Тому дякую вам дуже. Це була програма «З понеділка». Слухайте, думайте, дійте.
3: З понеділка на Громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
4: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
4: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
4: Відерштан.
5: Відерштан.
4: Супротив.
5: Супротив.
4: Пам'ять виростає із забуття.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниці.
3: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив?
13: Ну, я в шоці.
14: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
15: Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. При мікрофоні працює Руслана Брянська. І зараз ми знаходимося не в нашій традиційній студії Громадського радіо на Хрещатику 26, а зовсім неподалік на тій же вулиці Хрещатик, але на фестивалі «Думок» і в приміщенні, де зараз відбувається ця подія. І поруч зі мною виконавча директорка благодійного фонду «СхідСОС», фонду, який напряму дотичний до організації фестивалю «Думок», а також координаторка напряму правозахисту «СхідСОС» Катерина Скрипова. Пані Катерино, вітаю вас.
16: Вітаю.
15: Найперше, мені хочеться вас запитати про організацію цього фестивалю і про сам фестиваль. Можливо, це таке дещо легке питання, як для вас. Але якщо людина зараз вперше чує наш ефір і чує саме про фестиваль «Думок», скажіть, що це?
16: Фестиваль «Думок» – це простір, де ви можете поділитися своїми ідеями, своїми думками про теми не тільки популярні або актуальні, а саме про важливі теми, котрі ви хочете висвітлити і знайти або ідеї, або рішення, або обговорити в колі людей, котрих цікавлять також різні думки і бачення. І, можливо, знайти рішення, можливо, знайти когось, хто вас підтримає і допоможе вирішити ці питання. Це допомагає нам створювати такі ком'юніті для висвітлення думок і рішень.
15: З якими питаннями найчастіше звертаються зараз до благодійного фонду «СхідСОС»? І як ці запити людей із прифронтових і тимчасово окупованих територій, зокрема, змінилися від початку повномасштабного вторгнення? Розкажіть трішки про свою роботу загалом.
16: Загалом весь фонд на зараз, після 22-го року, початку повномасштабного вторгнення, орієнтується на комплексний підхід допомоги постраждалому населенню України. Ми провадимо допомогу саме повного циклу від дзвінка на гарячу лінію до не тільки розселення людей після евакуації, а і інтеграції людини в приймаючі громади, в приймаючі ком'юніті, щоб людина могла знайти спокій, могла мати можливість хоч якось відновлюватись навіть в цих умовах, в яких ми продовжуємо жити.
15: Якщо говорити, що один із напрямів СхідСОСу – це евакуація, наскільки змінилися ці умови евакуації нині, наскільки складніше стало вивозити людей з прифронтових зон? Ну, я думаю, що часто доводиться переконувати людей виїхати, на жаль. І що потрібно зробити, аби змінилися якісь такі непрості питання евакуації, і вона стала все ж таки більш, ну, я думаю, доступнішою вона і так є, і це часто залежить від російської агресії і від безпекової ситуації, наскільки люди можуть виїхати. Але що загалом може зробити держава, що робите ви для того, щоб вивести якомога більшу кількість людей і не наражати їх на небезпеку?
16: Насправді, це дуже комплексне питання. І основною, як ми вбачаємо, проблемою є те, що немає людям можливості знати, куди вони поїдуть, і що там їм буде де жити, і буде за що жити. Або робота, або допомога. Тому що ми знаємо і спостерігаємо, що гуманітарна допомога, вона спрямована на прифронтові території і навіть на території близько нуля, хоч а програми саме гуманітарної підтримки внутрішньопереміщених осіб в центральних західних регіонах, вони зменшені і вони зменшувались там, починаючи десь з 23-24 року. Тому людям вважається, що отримати допомогу вдома в прифронті більш надійно, бо вони її будуть отримувати кожен місяць або кожні 3 місяці, ніж їхати в більш безпечні регіони, але не мати можливості отримувати такої допомоги. Це таке дуже комплексне питання. І питання житла, питання того, що немає таких об'ємів житла, де могли б знайти собі люди для проживання. Якщо ми говоримо за місце тимчасового поселення, їх там теж не вистачає місць, і місце тимчасового поселення не може бути останньою точкою, де людина буде проживати, бо це зазвичай невеликі площі і загальні простори користування, і це завжди створює такий відчуття, що ти не вдома, а ну десь так на деякий час. І бувають випадки, що люди там застрягають в цих локаціях, тому що нема можливості знайти постійне житло. Як зняти, бо оренда дуже дорога і роботи нема. А доступного житла і доступних великих програм, котрі б покривали ці потреби, в державі, на жаль, немає.
15: Як часто і які саме проблеми ви бачите на місцях, які, можливо, недостатньо все-таки помітні на такому державному рівні?
16: Якщо будемо говорити в межах там евакуації розселення людей, то є невидимими такі люди, як люди маломобільних верств населення, люди з ментальними розладами, а також люди, у котрих є домашні тварини, як улюбленці, собачки, котики, там, хомячки, будь-хто, так і сільськогосподарські тварини. З цією категорією людей набагато важче, бо якщо перевести котика, собачку, легше, але перевести там або корову, або кіз, або вулики, був у нас і такий досвід, доволі складно, тому що розміщуватись, жити з цим всім господарством нема де. Тому люди залишаються.
15: Схід СОС поєднує таку свою гуманітарну допомогу, зокрема, з правозахисною роботою, чим керуєте і ви в своїй роботі. Для вас важливо допомогти не лише конкретній людині, а й домогтися все-таки системних змін, наскільки я правильно розумію.
16: Так, напрям правозахисту нашої організації працює по загальному принципу і цінностям про те, що все, що ми бачимо в полі, все, що з чим ми працюємо з людьми, ми маємо виносити на різні рівні, місцеві та національні, адвокатувати зміни до проблемних питань, з котрими стикаються наші польові спеціалісти, показувати, наскільки є прогалини або в законодавстві, або в процедурах, і наскільки це ускладнює шлях людини до збереження їхніх прав і свобод.
15: Що потрібно зараз від міжнародних організацій, умовно, від держави, аби таким організаціям, як Схід СОС, було працювати легше і ефективніше?
16: Від держави, я думаю, дуже важливо мати, ну, ми маємо можливість говорити, але щоб ми були почуті, щоб наші пропозиції сприймались не як критика, а як конструктив, щоб все ж держава орієнтувалась на потреби людей. Якщо говорити про міжнародні організації, міжнародних донорів, дуже хочеться, щоб вони бачили країну цілком всією територією, де необхідна будь-яка допомога, правнича це або гуманітарна, або психосоціальна, а не концентрація допомоги суто на прифронтових територіях і прифронтових областях.
15: І на сам кінець запитаю, як загалом змінилася ваша робота від початку повномасштабного вторгнення і виклики початку повномасштабного вторгнення? І яке зараз становище благодійного фонду «СхідСОС» станом на сьогодні?
16: Змінилось насправді, що в 22-му році, що зараз безпекова, просто 22-й рік це була нова небезпекова ситуація для нас дуже і неочікувана, тому це був дуже великий виклик адаптуватись до цих всіх подій. А якщо говорити про 26-й рік, то він нам дав майже такі самі виклики, тому що, як ми можемо бачити, останній місяць тактика атак на Україну змінилась, і за останні та півроку дуже змінилась безпекова ситуація на прифронтових територіях. Вони стають все менше доступними до туди виїздів, надання допомоги. А на жаль, люди так і не активніше не стали звідти виїжджати, бо дрони досягають вже 50 кілометрів і атакують і гуманітарні місії. І не тільки, і людей цивільних. Це для нас новий рівень виклику, я думаю, не менше, ніж 22-го року.
15: Абсолютно. Дуже дякую вам за те, що ви поділилися роботою благодійного фонду «СхідСОС» і за те, що, зокрема, ця подія, де є громадське радіо зараз, фестиваль «Думок», відбувається і за вашої безпосередньої участі. Спасибі. Катерина Скрипова, виконавча директорка благодійного фонду «СхідСОС» і координаторка напряму правозахисту, була в етері громадського радіо, імпровізованої студії, яка нині перебуває на фестивалі «Думок». Мене звати Руслана Брянська. Кажу традиційне: слухайте, думайте, дійте.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор і слухати новини про удари по підстанціях. Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
10: Кіловат-година.
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
10: І головне,
3: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
10: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
5: про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
10: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
5: Згенеровано ші.
10: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо «Next Gen» та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
17: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
5: Згенерувати.
3: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сьогодні день пам'яті примусового виселення українців та українок у 1944-1951 роках. У наших предків з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини силою забрали дім. За даними Українського інституту національної пам'яті, тоді депортували близько 700 тисяч українців та українок. Терор, репресії, конфіскація майна. Проти мирного населення проводили справжні військові операції. Пам'ятаємо.

0: громадському радіо.
1: 14 вересня у більшості південних, центральних та східних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, вдень плюс 16, плюс 21, на південному сході країни до 27 градусів. На Київщині 14 вересня без опадів, температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21, у Києві до 19 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: У 8.15 поговоримо про ситуацію на Олександрівському напрямку. Що там відбувається зараз і як діють російські війська, розпитаємо офіцера 23-ї окремої механізованої бригади на позивний «Артист». О 9.45 говоритимемо про психологічну допомогу, де і як її можна отримати безкоштовно та з якими проблемами українці звертаються найчастіше. Поговоримо з директоркою громадської організації «Дівчата» Юлією Спориш.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
5: Вітаю, ви слухаєте громадське радіо. Мене звати Руслана Брянська, і ми зараз мовимо із фестивалю «Думок», із неймовірної події, яка відбувається в центрі Києва. Ми проговорюємо тут багато важливих аспектів, які зараз відбуваються в Україні і для України. Говорили, зокрема, про мовлення на тимчасово окупованих територіях, як відсунути цю залізну завісу і все ж таки достукатися до людей, які проживають на окупованих територіях. І також одна із перших панелей, точніше, перша була про відбудову України, хто диктує пріоритети. І зараз в цій імпровізованій студії поруч зі мною Вікторія Василенко, вона директорка програм планування, моніторингу та комунікації JZ в Україні. Вікторія, вітаю вас.
6: Вітаю.
5: І ви, зокрема, були на цій панелі, тому я найперше хотіла б розповісти, про що домовилася, наскільки тема відновлення України гучно починає звучати, тому що ми всі готуємося і до URC, до Ukrainian Recovery Conference, до конференції з відновлення України. І так само ось ці всі наші проблеми з відбудови, вони наскрізно звучать в українському інформаційному просторі, що звучало сьогодні.
6: Мені панель сподобалась. По-перше, здивувало те, що вона була англомовна, але люди прийшли, і їх було достатньо багато, і навіть не було перекладу. І потім були навіть запитання з аудиторії. Говорили, я думаю, ми не про все поговорили, що ми хотіли підняти, які теми, але ті, які підняли, вони були дуже логічні, пов'язані між собою. Наприклад, одна із ключових була про те, хто має право сидіти за столом і хто визначає пріоритети відновлення. Це багато ми охопили. І тут, в принципі, у нас думки майже у всіх співпадали, бо висновок такий, що сидіти мають право всі, хто хочуть.
5: Угу.
6: І, звичайно, про громадянське суспільство в першу чергу мова йшла, бо фестиваль «Думок» – це представники громадських організацій, тут найбільше всього представлені. І ми, як представники уряду, от представниця уряду Естонії була, я як представник уряду Німеччини, організації, яка імплементує проєкти за дорученням Німеччини, то ми вважаємо так, що голос громадянського суспільства має бути почутий. І я наводила приклад того, що ще 2 роки тому на URC громадянське суспільство було не представлене. І це було рішення українського уряду не давати слово громадським організаціям. І протягом останніх оцих 2 років ми над цим працювали зі свого боку, громадянське суспільство зі свого. Ми проводили дослідження, ми комунікували результати цих досліджень, де себе ГОшки бачать у відновленні України і наскільки вони можуть впливати на прийняття рішень. Говорили про те, що вони себе там мало бачать. І от після 2 років цієї роботи, цього року,

0: спочатку ми побачили, що вони вже там були, їх слухають, вони вже сидять за столом, а Естонія оголосила, що на наступному URC буде цілий Civil Society Forum.
1: Ого.
0: І це вже великий прогрес. Тобто це була одна із тем. Друга тема була про те, чи варто говорити зараз про відновлення, коли ще багато хто знаходиться в режимі виживання. Що робити людям, які повертаються на території, де близько вони знаходяться до фронту, чому вони повертаються, що з цим робити, де роль гуманітарних організацій, де роль організацій, які займаються розвитком, такі як GIZ. І тут ми, у нас була така дискусія між нами, дійсно, де оцей розрив, де геп, і що нам робити спільно, наскільки нам треба обмінюватися, зустрічатися і вирішувати, як заповнити цю прірву,
1: прогалину.
0: Так, тому що ті, хто займаються розвитком, такі як GIZ, ми завжди працюємо з системами, ми працюємо з місцевим самоврядуванням, ми працюємо з установами, з інституціями, ми не працюємо напряму з людьми. А гуманітарне реагування – це організації і люди, які працюють напряму з людьми, у яких є біда, вони в кризі. А між ними, між станом кризи і уже коли в розвиток ми йдемо, є оця прогалина. Ми намагаємося її заповнити, як GIZ, як наш проєкт Empower, який працює в прифронтових регіонах. Але із того, що ми зрозуміли з дискусії, цього недостатньо. І це треба обговорювати і вирішувати, як це заповнювати. Ну і Естонія пообіцяла, що мені дуже сподобалось, що вони візьмуть всі попередні досвіди URC, всі обіцянки, які були зроблені попередні роки, і будуть їх намагатися втілювати. Або вони будуть лідити цей процес і, грубо кажучи, м'яко примушувати, нарешті почати втілювати те, що було вирішено, обговорено і прийняті якісь рішення, щоб вони почали впроваджуватись. Побачимо.
1: Так, бо це мені нагадує ситуацію з медіа, тому що медійних панелей також не було на URC, і тільки в Гданську, ледь там не в останній момент, з'явилася ця медійна панель, і ми нарешті змогли поговорити про медіа, як про так само ресурс відновлення України. Я так само була в Гданську і спілкувалася з одним поляком, який сказав, ну це ж смішно зараз, коли просто на Україну летять ракети і все зруйноване, розпочинати відбудову. На що я відповіла, але ж не смішно жити в зруйнованих будівлях, правда ж? І він не знав, що як мені далі апелювати. Як ви відповідаєте взагалі на такі питання, для чого відбудова зараз?
0: Обожнюю це запитання, тому що німецьке суспільство запитує регулярно, власне, німецький уряд про це. Вони запитують, уряд запитує нас, міністерство, яке фінансує всі наші проекти, постійно шукає відповіді на це запитання для самих себе, хочуть чути від нас, і ми, звичайно, хочемо це також комунікувати на українську широку аудиторію, чому Німеччина допомагає. Тому що коли українці розуміють, чому Німеччина допомагає, вони також і на Німеччину це ретранслюють. Да? Типу, так працюють комунікації, і для мене це ключове запитання. Тому що я керую відділом комунікацій, і це одна з наших головних задач – показувати німецькому суспільству, чому кожне їхнє євро, яке вони тут витрачають, зараз і сьогодні, на виживання і на розвиток, важливо і має бенефіти, і воно важливо для них.
1: І потрібно зараз,
0: зараз,
1: а не колись.
0: Чому? Да, чому? У мене є абсолютно чітке пояснення. Тому що у нас є, якщо грубо казати, да, отак от поверхнево, то у нас є дві категорії людей. Це люди, які не їдуть, які залишаються в прифронтових регіонах. У мене такі батьки. Я ніяк не можу їх умовити переїхати із Запоріжжя, і вони поїдуть звідти тільки, ну от якщо просто, взагалі вже там буде нестерпно. І таких багато. У мене друзі там залишаються. Це тільки один регіон. І ці люди мають знати, що вони виживуть. І тому ми робимо там багато. І інші донори, інші міжнародні організації продовжують там робити багато, тому що поки є люди, є ті регіони, є ті міста, є ті села і все інше. Чому ми одночасно говоримо про розвиток? Тому що є інша категорія велика людей, які перемістилися, які вивезли свої сім'ї, і вони не їдуть з України. Вони залишаються в нашій країні, вони продовжують підтримувати нашу економіку, тому що є люди, є економіка. Є технології, є теж економіка. Вони перевозять свої бізнеса, вони створюють все з нуля, вони знаходять собі житло, вони шукають для своїх дітей школи, позашкільні активності, і ті громади, які їх приймають, і є громади, які прям ну хочуть переселенців, бо вони бачать в них ресурс, а не лише проблему, то вони і за рахунок цього потоку людей, вони посилюються. І там потрібен розвиток. Там уже не гуманітарне реагування. Да, на початку, десь перші півроку, коли люди евакуюються, переселяються, це теж потрібно, але, як правило, це люди, які намагаються уже там затриматись, особливо, якщо їм немає куди повертатися. І цю категорію українців треба вже зараз їм допомагати. У цих громад мають бути всі ресурси для того, щоб кожну людину втримати тут. Я вважаю, що от кожний, хто залишається, або кожний, хто повертається, це величезна цінність. Це просто, ну, безцінні люди. Тому що з нашою демографічною кризою сьогодні це одна з ключових задач взагалі нашого уряду і громадянського сектору, і міжнародних партнерів – зберігати цей ресурс. А щоб зберігати, там має бути все. Там має бути опалення, там має бути електрика, там має працювати освіта, там має бути медичні послуги, соціальні послуги, тому що це завжди у нас було в величезній потребі. І хто це робить? Це організовують громади. Вони мають це для своїх жителів організувати. І ми зі свого боку підтримуємо цей процес. Бо самі вони не можуть зараз, їм не вистачає ресурсів, а у нас цей ресурс, слава Богу, є. І тому ми німцям і комунікуємо, що коли люди залишаються тут, вони не їдуть до вас. Вони не забирають ваші робочі місця. Можливо, ми не кажемо це прямо, ми це завуальовано комунікуємо. Але вони бачать, що так, їх менше дратують наші люди, які туди їдуть. З іншого боку, працює їхня економіка, тому що підприємства виробляють там ті самі товари для енергетики, для підтримання нашої системи, і у них є власні робочі місця, вони платять податки, і це, вибачте, дуже великий плюс для німецької економіки. Тому ми відкрито зараз про це говоримо, і уряд Німеччини відкрито комунікує зі своїми жителями, тому що це один із тригерів, який оцю середу перетворює на конфліктну, на чорно-білу або таку непросту.
1: Так, і тут, зокрема, ви сказали про те, що як важливо відновлювати громади і взагалі робити щось там для внутрішньопереміщених осіб, через те, що тоді не буде ось тих наративів про те, що куди я поїду, мене ніхто ніде не чекає, мені не буде де жити і всього іншого, і люди залишаються до кінця на прифронтових територіях, перебувають в окупації, або там просто страшно говорити про те, що може з ними статися, якщо вони вчасно не покинуть прифронтові території. Тому дякую за те, що ви це підсвітили. Якщо говорити про той голос, який має говорити про відбудову і про відновлення, це і держава, і громадські організації, і міжнародні партнери, самі громади. Хто має вирішальний голос?
0: Оце в нас теж була дискусія про це, тому що я вважаю, що у всіх власні інтереси. Власні інтереси і власне бачення, і ми на цю проблему дивимося з різної висоти. Наприклад, от у нас було питання, коли можна вважати відновлення вдалим? По яким критеріям оцінювати цю вдалість, чи воно дійсно вдале. І тут і ми вирішили, що якщо говорити, наприклад, про уряд України, то вони будуть вимірювати по власним критеріям. Наприклад, там скільки грошей було інвестовано в Україну, скільки об'єктів було відновлено, скільки громад там відновили, я не знаю, свою економічні спроможності або там створили робочі місця. Якщо ми будемо говорити про громади і місцеве самоврядування, вони, наприклад, будуть вимірювати там наявністю відновлених інституцій, які в них є, не знаю, там школи, центри соціальних послуг, ЦНАПи, які у них продовжують функціонувати або знову з'явилися, які з початком великої війни, наприклад, зникли, були неповноцінно працювали. І ті послуги, які вони населенню зобов'язані організувати, вони будуть цим вимірювати. Якщо ми будемо говорити просто про громадянський сектор, і отут вони прям погодилися, що прям їм зрезонувало, що зараз вони замінюють державу. Вони надають послуги людям, яким ці послуги потрібні, вони вразливі, і ГОшки дуже швидкі, вони не чекають команди зверху, вони шукають інновації, підходи і просто роблять. Ну, так, такими, це наша ДНК після всіх наших там століть виживання, і вони ж не можуть вічно це робити, вони не можуть постійно замінювати державу. От для них критерій успішності відновлення буде, коли вони від надавачів послуг перейдуть в ту силу, яка може впливати на політики, на законотворчість, коли вони будуть контролювати ту саму корупцію, якість, коли вони будуть нові партнерства менеджеріти, да? Бо вони це вміють. От вони по цьому будуть вимірювати. А просто люди, наприклад, будуть бачити, що я тут є, і поруч зі мною інші люди є. сім'ї є, діти є. Коли літаки полетять в небі, і це все знову запрацює, коли відновляться там супермаркети, інша інфраструктура, це буде вимір, що все вдалося.
1: Мене якраз було це питання, що якщо через там, дуже сподіваюся, якісь 5 років українські громади скажуть, що відновлення було успішним, які критерії будуть визначати цю успішність? Але тут так само хочеться поговорити, які помилки можуть бути вже зараз, що відновлення, ну, дуже б не хотілося цього казати, але може завадити якомусь успішному результату.
0: Тут я скажу так, що помилки, вони завжди були. Незалежно від війни. Я давно працюю в GIZ. Я виросла з звичайного працівника в регіоні, де я працювала з громадами, в робочих групах. Ну, грубо кажучи, звичайної польової роботи. Зараз я на керівних посадах, але я бачу, що, в принципі, війна вплинула лише на гостроту проблеми. Воно було завжди. Були помилки. Наприклад, громада приходила з якимись запитами, які громада, місцеве самоврядування, яке їм здавалось, от просто дуже-дуже треба. Дуже треба, бо в сусідній громаді теж таке зробили. А потім з'ясовували, що коли запитували населення або ті самі громадські організації, які працюють на тій самій території, вони казали, ні, почекайте, ну це не пріоритет. Насправді нам там, не знаю, давайте робити простори, де люди збиратися будуть. Не чергові якісь сонячні панелі десь, а щось інше. І тоді ми, оці партисипативний підхід у нас був практично в усьому. Зараз це важко робити. Зараз мало хто запитує, насправді, що хочуть люди на місцях. Бо то безпека не дозволяє, то люди самі не готові, то психологічний стан не дозволяє. Тобто ми зараз, мало у нас партисипації. І рішення, які можуть прийматися, а вони можуть бути включати не всі інтереси, які включені. І те, що я сьогодні на панелі сказала, нам не просто не вистачає, щоб за столом сиділи всі, а нам не вистачає інтегрованого підходу і якихось людей-інтеграторів, чи якісь коаліції, якісь об'єднані організації в одну, які можуть всі різні інтереси трактувати або комунікувати різною мовою для різних цільових груп, щоб вони один одного розуміли. Тому що дуже часто ми не чуємо один одного, бо різними мовами говоримо, і після цього не всі інтереси враховуються, і ми можемо щось робити, що не зовсім актуально. Або воно може важливо, але не сьогодні, а сьогодні треба робити щось інше, бо, можливо, воно нікому не буде потрібно через 5 років. І от невдалим буде вважатися те, що ми, наприклад, будемо відновлювати щось, що не треба. Але громада попросила, а ми погодилися, не зважили. Тобто я тут повністю за дуже зважений, компетентний підхід, щоб ми продумували наперед, куди ми інвестуємо гроші, час і зусилля. Бо грошей стає менше. Ми не можемо собі дозволити якісь там пілотні проекти, які ми точно знаємо, що воно може взлітіти або не взлітіти, як я кажу. Воно має по-любому взлетіти. У нас зараз є мало шансів на помилку. Тому буде неуспішним, якщо таких помилок буде багато. Вони, звичайно, будуть. Можливо, ми десь там втратимо фокус, не туди щось направимо нашу увагу. Я хочу, щоб це були якісь одиночні, поодинокі випадки, але масово, щоб це все-таки була узгоджена позиція, щоб вона була продумана, і щоб це була абсолютно на 100% суспільна користь.
1: Той досвід, який вже є у нас в відбудові, умовно, навіть Київщини, тому що я проживаю в Бучі, пережила окупацію і бачила, як Буча, на щастя, активно відбудовувалася, і це сталося швидко, знову ж таки, там зараз майже немає зруйнованих будівель, там деякі тільки комерційні, і все. Чи будемо ми переймати цей досвід далі у відбудові України? Чи ми зрозуміли, навпаки, якісь помилки, які були в цій відбудові перші після початку повномасштабного вторгнення?
0: Ну, я не можу тут говорити за всіх.
1: Якщо говорити про міжнародних партнерів, які допомагали нам у цій відбудові.
0: Є такий у нас момент в міжнародному середовищі, і я це спостерігаю вже там більше 10 років. От дуже часто, я думаю, вони тут би підтримали мене. Коли починається якась зміна, реформа або от якийсь тренд, всі біжуть в одному напрямку. Всі робили ЦНАПи. Хтось почав робити ЦНАПи, і ми були GIZ перші, хто це робив. Всі побігли робити ЦНАПи в громадах. Тобто там почалась медична реформа, всі займалися медичною реформою. З одного боку, це добре, бо тоді ми направляємо ресурси і увагу в певні речі, які дійсно трансформуються завдяки цьому. Але з іншого боку, коли всі роблять одне й те саме, це теж погано. Тому що, ну, вже просто, ну, вже не треба, але все ще хочуть в якомусь секторі працювати всі. Тут має бути теж узгоджено узгоджена позиція. І були такі спроби, наприклад, розділити області між міжнародними організаціями. Я вважаю, що це дуже гарна ідея. Вона якось зараз не сильно просувається, але от я пам'ятаю, що датчані взяли Миколаївську область, типу, як під,
1: та,
0: під
1: та,
0: свою...
1: Водогін ремонтували.
0: У нас, в принципі, в GIZ, у нас теж є певні області, де нас багато. От саме нас, і де ми багато всього робимо в співпраці з нашими іншими проєктами. Ми намагаємося, типу, з різних боків підійти до різних проблем. Але я думаю, що все одно нам не вистачає узгодженості і координації, щоб ми ніде не пропустили щось. Бо всі йдуть в одному напрямку, а там не бачать. От над цим ще є де працювати.
1: GIZ працює з багатьма українськими партнерами. Чи довіряють якусь частину контролю над ресурсами і рішеннями українським організаціям і громадам?
0: Рішенням? Ну, якщо це стосується нашої роботи, то, звичайно, ні, бо у нас вистачає адміністративного ресурсу власного, і у нас є певні процедури і правила, де ми не зовсім підпустимо до прийняття рішень. Але якщо це стосується рішень на рівні там громади регіонів, то ми вкладаємо якраз в розвиток громадянського суспільства зусилля і кошти для того, щоб вони там мали вплив на прийняття рішень. Бо вони дуже багато всього координують. Там, де не справляються там регіональні якісь органи, там влада, вони знають все, що в полях відбувається. Вони комунікують з людьми, вони найкраще знають, яка ситуація, де, в якій громаді, в якому регіоні. І я знаю, що вони дуже багато говорять і їх чують. І навіть вони організовують те саме місцеве самоврядування, якісь процеси перебирають на себе. І для нас важливо, щоб вони і на національному рівні були потужними. І є такі організації, які це, вони впливають на створення нових законів. І вони знають, до кого піти, в яке міністерство, і кому донести інформацію, і ми бачимо ці результати. Тобто там якісь нові закони створюються, або там щось пом'якшується, якісь політики. Тому ми робимо все можливе зі свого боку для того, щоб цей голос у них був, і щоб вони саме там брали на себе функції прийняття рішень, або принаймні, щоб вони знали, що якщо рішення прийнято, то там була їхня інвестиція в це все. І, бо уряд сам не справиться ніколи. Ми, з іншого боку, не маємо таку вагу, бо ми все-таки інша країна. Да, ми можемо підказувати, ми можемо ділитися досвідом, ми можемо там приносити уже відпрацьовані десь рішення, технології, показувати, як у нас. Але ми все одно рішення не приймаємо. Тому це все має бути всередині України. І ті різні стейкхолдери, які от сидять або сидітимуть за столом, всі з них повинні мати однакову вагу. Як на мене. Зараз ще це не так. Тому що рішення все-таки більше приймає уряд, але воно міняється. Я бачу цю динаміку позитивно, це добре.
1: А якщо бачення відновлення, воно різне, хто тут визначає? Чи це якесь там правильне умовно відновлення, чи неправильне відновлення?
0: Ну, тут буде включатися законодавство наше. Якщо це рівень громади, то, звичайно, громада-власник приміщень, громада-власник установ, які там є, і вони будуть приймати рішення. Але Україна і наше суспільство, воно ж звикло до демократії. І я бачу, що ми це не відпустимо. Ніхто не буде одноголосно приймати рішення. Зараз, от я вже не бачу таких голів громад, які б одноголосно сказали, от все, ми будемо це робити, нікого не запитали, бо я так це бачу. Та ніхто йому не дасть, або їй. Ну, тобто, уже все, ми вже пройшли цей етап, де так можна було робити. Тому що зараз уже і ми розуміємо, що це наші податки, що це податки європейців, що їх треба використовувати максимально ефективно, бо якщо ми цього не зробимо, то завтра не дадуть. Тому все-таки, якщо це рівень громади, то громада приймає рішення, але вона має бути прислухатися до того, хто краще розуміє ситуацію і може інтегрувати оці всі проблеми і рішення по ним. Якщо це все-таки рівень держави, то, ну, вибачте, держава буде визначати державну політику. Єдине, що так, все одно, громадянське суспільство до них ходить і воно розказує, де вони праві, а де вони не праві. Головне, щоб вони були відкриті і хоча б інколи слухали. Я знаю, що деякі міністерства дійсно відкриті, а деякі не зовсім. І тут уже питання, як це буде розвиватися далі. Ми, з іншого боку, як міжнародні організації, звичайно, постійно говоримо їм про accountability, да, підзвітність. Mm-hmm. Ми підзвітні. Ми хочемо, щоб і вони такі були. Тому, звичайно, ми дипломатичні, але ми завжди їм підсвічуємо. що вони мають чути. І коли на 2 роки тому на UFC не наш уряд відмовив громадським організаціям брати участь, сказали, ні, це про бізнес. Або це там міжурядові якісь домовленості. То от через 2 роки вони вже там.
1: Чого очікуємо від Талліна? Ви особисто, GIZ, і взагалі, що може змінитися на UFC 2027 на відміну від 26-го року?
0: Хочу дійсно побачити, що естонці зможуть консолідувати всіх і примусити дійсно на практиці робити всі обіцянки, або хоча б частину. Я б обіцяла з іншого боку, що ми покажемо те, що ми там в duty of care, те, що підтримка громадських організацій на практиці, те, що ми кажемо, rapid response, відновлення там після обстрілів, для того, щоб вони продовжили існувати, відновилися. Те, що ми зараз, раніше багато років про це говорилось, ми нарешті це почали робити. Ми даємо на це кошти швидко, а у нас певні критерії відбору, і прям в цьому середовищі нам багато хто каже, що це нарешті. І ми хочемо це показати. От такі практичні, конкретні досягнення, інструменти, які працюють вже сьогодні, я сподіваюся, що ми будемо не єдиними. Я пообіцяла, що ми це повеземо туди. Я думаю, що багато хто все-таки естонці будуть направляти, що ми маємо приїхати і показувати, що дивіться, що відновлення – це не просто конструкт якийсь абстрактний. Це конкретні речі. Бо ми, українці, любимо от про конкретику говорити, то я сподіваюся, що в Естонії це буде саме про це.
1: Як загалом працювати в країні, де водночас одна її частина планує довгострокове відновлення, а інша має просто прості гуманітарні потреби, це люди, які живуть на прифронтових територіях. Як балансувати ось цю участь, допомогу? І загалом, це просто зараз, я не знаю, країна в нас не те, що розділена, але просто потребує дуже багато оцих точок допомоги і важелів впливу. Скажіть, наскільки це складно?
0: Ну, нам, як GIZ, з нашим широким портфоліо, у нас там більше 50 проєктів різних на всі можливі теми. Наприклад, у нас є велика програма, яка займається сталим економічним розвитком. Це чисто розвиток. Там немає гуманітарного реагування. У нас є інший кластер наш внутрішній, це енергетика і клімат. І вони роками, десятиліттями роблять те, що вони продовжують робити. Інша програма – це у нас про… Це там, де Юліт проєкт, у нас там, де адміністративна реформа, тобто governance, оце все. І вони теж роками існують і продовжують робити свою роботу системно. І наша велика програма, де ми от якраз більше гуманітарне реагування, де ми працюємо з громадянським суспільством, з ДСНС, 10 років у нас триває проєкт. Тобто ми себе доповнюємо. Я не можу сказати, що нам прям важко. Нам важко, бо це війна, але в тому плані, що ми все-таки якимсь чином намагаємося об'єднати нашими доступними інструментами гуманітарне реагування, різні регіони, різні сектори. І в своєму великому портфоліо ми аналізуємо ефект, який ми створюємо цим. І багато зараз приділяємо цьому уваги, тому що ми хочемо вимірювати також свою ефективність, бо від нас очікують цієї прозорості і суспільство, і наші міністерства німецькі. Ми хочемо самі для себе розуміти, де ми успішні, де нам ще чи де попрацювати. Тому нам нормально так працювати. Ми встигаємо скрізь. Єдине, що в гуманітарне реагування ми занурилися 3 роки тому, це взагалі не наша сфера. Нас не сильно там люблять.
1: Чому?
0: Але ми це визнаємо. Ну, тому що ми розвиток, ми девелопмент, і ми зайшли не на свою територію. Але сьогодні також я зрозуміла з панельної дискусії, що насправді гуманітарний сектор дуже нас там хоче. Не саме на своєму ігровому полі, а щоб ми співпрацювали. Ну, а ми такі перехідні, і ми відкриті. Ми говоримо скрізь, що давайте разом. У нас є ідеї, бо ми оці всі, ми продукуємо оці всі інновації, якісь інтегровані підходи, пов'язуємо різних стейкхолдерів разом, думаємо там і говоримо різними мовами, але нас розуміють. І з урядом, і на місцевому рівні, і на регіональному ми це вміємо, бо ми це наша ДНК. Десятиліттями. В Україні ми з початку 90-х років. Тому от сьогодні якраз ми домовилися з NRC про те, що ми починаємо зустрічатися і ми починаємо разом щось думати, де оці всі прогалини ми разом заповнюємо. Бо у них до нас претензія, ну ви ж розвиток, давайте беріть свою зону відповідальності. А у нас не претензія, але у нас до них очікування, що вони будуть більш відкритими для нас. Бо все-таки є у нас таке розділення, а посередині оцей геп. І ми зараз посередині знаходимося частково, як наше портфоліо. Але вони ж нас не одразу приймають. Це є такий трохи супротив в цьому середовищі. Але ми над цим працюємо. Тому нам окей.
1: І успіхів вам у цьому. Дякую. І дякую за те, що ви робите. І навіть там, де не є ваша зона відповідальності, як здається, може, комусь іншому. Вікторія Василенко, директорка програм планування, моніторингу та комунікації GIZ в Україні, була в нашій такій імпровізованій студії громадського радіо на фестивалі «Думок». Я нагадую, що мене звати Руслана Брянська. Ми будемо тут працювати і надалі, тому що почуєте важливі теми і розмови із фестивалю «Думок». І кажу традиційно: слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях. Нам важливо, щоб ви нас чули. Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати за лінією розмежування. Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок. Просто і по суті. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти. Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10. «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск застерігає від провокацій на кордоні зі сторони Росії. До чого мають приготуватись країни ЄС та НАТО, поговоримо із міжнародним експертом Олександром Колісніченком. Біля мікрофону працює Ксенія Середа та Анастасія Середа. Кожна заява, яка лунає від країн-сусідів, для нас сприймається дуже серйозно, дуже важливо. Бо як-ніяк дружнє сусідство – це важливо. Наскільки серйозною є заява сигналом Дональда Туска щодо звіту ЦРУ? Чи можемо припускати, що американська розвідка бачить якісь конкретні підготовлені сценарії Росії? Чи йдеться радше про загальну оцінку загроз на найближчі місяці?
4: Дивіться, яка приблизна ситуація. Коли ми кажемо, що Росія буде завтра нападати на Європейський Союз, це не зовсім відповідає дійсності. Тому що насправді, якщо і російська агресія буде по відношенню до Європи, вона буде саме такою, вона буде проксі гібридною інфраструктурною. Я б це приблизно так назвав. Дивіться, от можемо взяти банальні приклади. Це коли були, як це можна, це не ракетні обстріли, це коли якісь незрозумілі громадяни Білорусі, Росії. Угу. Що ви кажете?
3: Якщо, наприклад, дрон літає, ви про це маєте на увазі?
4: Це один з аспектів, але це можна зробити набагато, я вам скажу, якщо це подивитися з прагматичної точки зору, набагато легше. Можна взяти, наприклад, своїх громадян, як ми це вже бачили, білоруська там, здається, була, або росіянин, вони разом запускали безпілотники або там що ракети по цивільній інфраструктурі, коли загинуло двоє німців 16 та 17 років. Молоді люди загинули. Приблизно отак от це може виглядати. запускати. Тобто навіть не обов'язково запускати безпілотники з території Росії, розумієте? Ми можемо, вони можуть це робити через саму ж територію Європейського Союзу. Також я думаю, що якщо і буде щось відбуватися, воно буде відбуватися в такому гібридному форматі. Це кібератаки. Ну, Німеччина, вона вже приблизно втратила, по деяким підрахункам, читав західні видання, там декілька мільярдів євро. Тобто немає сенсу. Ну, знову ж таки, ми не можемо тут повністю це прогнозувати, тому що і на нападі в Україну сенсу не було, я скажу вам чесно. Але все ж, поки що те, що ми бачимо, і те, що відбувається, сигналізує саме про інфраструктурну деградацію в Європейському Союзі. І цим буде користуватися правопопулістичні рухи, альтернатива для Німеччини і так далі.
3: Про гібридну політику ми ще поговоримо, про інформаційні вкиди, дезінформацію. Повернемо ще до цієї теми, вона важлива, її необхідно обов'язково проговорити. Разом з тим, яку стратегічну мету Москва може переслідувати, ось так атакуючи інфраструктуру на маршрутах між Україною та країнами ЄС?
4: Ну, тут же ж, в принципі, все воно прозоро і все очевидно, чи це знищити українську поставки Європейського Союзу, зброї, гуманітарки в Україну. Ну, тобто, зараз що відбувається? Росія хоче сконцентрувати власні ресурси через українські атаки по нафтовому сектору, там, по Валберісу, по Озону. І так само Україна, але Україна це робить через очевидний Європейський Союз. Це є наша стратегічна глибина. Є в Росії стратегічна глибина, це Далекий Схід, по якому Україна вже починає бити. Так і Росія, вона сподівається, що вона, якщо вона не зможе зараз політично витиснути лібдемів, ліберальних демократів, да, соцдемів, то вона сподівається просто фізично знищити логістику на заході України. Тобто і ми розуміємо, що скоріш за все це буде відбуватися, це логічно. Але знаєте, я б поставив запитання так, що це, напевно, не є, ну, чесно кажучи, не є самою найбільшою для нас проблемою, тому що війна вже який рік відбувається, і, в принципі, ми могли б, і мені здається, це відбувається, якось ці поставки зробити таким чином, щоб у Росії це не вийшло. Ну, реально, от якщо подивитися, коли Україна розпочала атаки на Валберіс, ну, бізнесу ніхто не сказав, що буде відбуватися нова точка ескалації. Ми побачили удари по новій пошті, по бізнесу, який, ну, втрачає просто мільйонні статки, мільйонні активи. Тобто запитань насправді багато. Можливо, ми ще не знаємо, ми не зможемо спроєктувати наступну оцю хвилю ескалації. Чи буде вона? Очевидно, буде. Але якою вона буде? Ну, чесно кажучи, мені здається, що ще в 23-му році ми не могли прогнозувати те, що буде відбуватися зараз. Так і зараз я, напевно, ну, не зможу вам прогнозувати, що буде через рік відбуватися. Буде нова хвиля ескалації, буде відбуватися нові сектори війни. І що це буде? Ну, я сподіваюся, це не буде голодна війна, але я, ну, сподіваюся, що, звичайно, Україна буде готуватися до цього.
3: Жити в Україні – це правда. Кожен раз якісь нові виклики, до яких треба встигати адаптуватися. Повертаючись до провокацій, про які говорили вже сьогодні на початку розмови, про внутрішній саботаж, згадував і Туск. І що це можна означати на практиці? Варто очікувати в країнах ЄС кібератак, підпалів, пошкоджень залізнич, критичної інфраструктури. Пам'ятаємо, що був перерізаний кабель, здається, поблизу Балтійських країн.
5: А ще цікаво дізнатися, ви згадували про кібератаки. На які саме сектори вони можуть бути спрямовані?
4: Ой, це таке обширне питання, тому що, в принципі, Європа, вона сама стикається сама з собою, коли в Німеччині були зупинені залізниці через те, що просто в них стара інфраструктура, а спеціалістів, які по ній спеціалізуються, їх не було, а нові, вони вже з новими системами працюють, і був інфраструктурний колапс в Німеччині, пам'ятаємо, здається, так було. Здається, рік тому. От я не можу вам точно сказати. От, наприклад, на Washington Post вийшла дуже класна стаття по водопостачанню в Сполучених Штатах, коли сили невідомо з ким пов'язані, прогнозується, що, скоріш за все, було з Іраном, але змогли через мережу проникнути до водоочисних станцій та порушувати зміст як це називається, це типу не токсинів, а як це матеріалів у воді. Тобто комп'ютер, він регулює водоочистку, і групи, пов'язані з Іраном, змогли частково там проникнути в ці системи. Я уявляю, мені так здається, що Росія зараз, як Іран зі Сполученими Штатами, проєктують такі сценарії. Що це буде? Ну, треба жити в Європейському Союзі і розуміти, які там проблеми. Ну, це 100% бюрократія, це, можливо, банкінг, це, можливо, логістика, це також може бути водопостачання, там не така серйозна проблема, як в Сполучених Штатах, але все ж це може бути щось комунальне. Ну, ми розуміємо, що умовні сайти якихось європейських структурно, вони не такі захищені. Ну і гроші там, скоріш за все, у них такої кількості немає. Я кажу про регіональні, так, там обласні якісь комунальні підприємства.
3: Окремо хочу зупинитися на країнах Балтії. Про них часто говорять, мовляв, вони більше для росіян можуть бути такими першими, де може статися така провокація. Про це писали і авторитетні видання, такі як Wall Street Journal, Politico. І ці ж ЗМІ називають, що неанонсований візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви наприкінці серпня цього року був таким собі візитом попередження для Кремля, аби уникнути будь-яких дій з ескалації і провокацій щодо цих країн Балтії. Із практики попередньої є великі сумніви, що для Кремля це має якесь значення. Разом з тим, до чого варто готуватись країнам Балтії?
4: Дивіться, ви сказали, якщо чесно, позитивний варіант. Є негативний варіант, який, до речі, я чую від наших високопосадовців у Верховній Раді, про те, що візит голови центральної розвідки міг сигналізувати якраз таки про те, щоб Росія вийшла з допомоги Ірану, а Сполучені Штати зобов'язуються не так сильно допомагати Україні. Потім відбувся візит від Кофата Кушнера в Київ, і що ми побачили? Ми нічого не побачили від цього візиту. Поки що я не можу сказати, що цей тейк, який я вам навів, є основним, але він є. І зараз треба буде прочекати новини найближчі 2 тижні та подивитися, що Сполучені Штати нам нададуть. Якщо нічого нам не нададуть, то цей візит був, скоріш за все, обміном між Сполученими Штатами та Росією. Ми розуміємо, що Трамп, він застряг в Ірані, і йому потрібно, щоб Росія не заважала. Також я вам наводив до цього приблизні кібератаки, які може робити Іран. Я ще про Китай не казав. І Сполучені Штати розуміють, що вони можуть бути занурені в інфраструктурну катастрофу. Така сама схожа ситуація з Європейським Союзом. Чи будуть Сполучені Штати заступатися за Європейський Союз? Питання відкрите. І зараз відкрите запитання того, як Трамп буде втримувати владу. А втримувати він її точно буде не за 5 тисяч доларів кожному виборщику. Буде її, да, кажіть.
3: Якраз напередодні у нас був спікер, ми говорили про проміжні вибори в США, які відбуватимуться ось 3 листопада. Якраз говорили про рейтинг Путіна і згадували безпосередньо війну з Іраном, який впливає.
5: Не рейтинг Путіна, поправлю.
3: Боже, перепрошую.
5: Трампа. Рейтинг Трампа, так.
3: Рейтинг Трампа. І говорили так, якраз про те, що ось пустопорожні обіцянки, нічим не обґрунтовані з тим, що обіцяє завершити війну. І разом з тим бачимо, що зростають ціни на паливо. Тобто, по суті, зараз що ми бачимо, якщо говорити про США і його роль в захисті європейських країн?
4: Ну, от це є все ще відкрите запитання. Мені здається, ну, знову ж таки, не здається, тому що ми про це звідти пишемо, що зараз сигналізується про те, що Сполучені Штати за Трампа для того, щоб зберегти свою владу, можуть розпочати війну. І насправді їх інтереси з Росією, з Путіним, скажімо так, вони частково сходяться в точці того, що вони хочуть змінити глобальний світопорядок. Для Трампа це збереження влади, Плюс це великі гроші, які вони отримують від збуту нафтопродуктів. А для Європи це або бути розмінною монетою, або піти на умови Трампа. На умови Трампа щось вони не дуже хочуть йти, хоч і про це кажуть. Але з іншої точки зору, тут реально сходяться десь інтереси Путіна і Трампа. На жаль, ну я не можу це по-іншому трактувати. В чому вони сходяться? В тому, що напевно частково з кожним новим роком військово-морські сили Сполучених Штатів стають все слабкішими по відношенню до національно-визвольної армії Китаю. І з кожним новим роком Китай сильніше. Ну, я вам скажу чесно, трошки і Росія сильніша, тому що вони свою доктрину постійно змінюють, воюючи з нами. Ну, тому, відповідно, загроза буде ще довго. Приблизно генштаби Європи планують глобальне зіткнення до 29-30 року. Я не кажу, що це станеться, але генштаби так планують і публікують свої вайтбуки з такою датою. Тому, відповідно, напевно, я вам сказав би, що Трамп може пожертвувати глобальними зобов'язаннями Сполучених Штатів для того, щоб Європа занурилася в інфраструктурний колапс по причині російських кібератак. Але, знову ж таки, це поки що є тільки моєю гіпотезою. Ну і частини експертів, яка зараз не дуже поширена.
5: Із багатьох політичних подій, зустрічей міжнародних, кому першому телефонують делегація, до кого першого прибуває, робимо вже певні висновки. Разом з тим, все ж залишається відкритим питання, хто може вплинути на Москву, хто може приборкати. Може цю роль зіграти Китай? Але разом з тим, ті, хто моніторять російські ефіри, відзначають, що все менше і менше у росіян в ефірах з'являються ось ця спина до спини з Китаєм, співробітництво, оця співдружність їхня. Хто сьогодні може бути таким авторитетом для Москви?
4: Ну, дивіться, з приводу Росії тут одразу можна закрити тейком того, а чи змогли американці вплинути на українців. При тому, що особливо на початку американці дуже сильно нам допомагали. Якось не дуже вони нас змогли схилити до миру, як вони це бачать. Так? Не змогли на початку. От і відповідь вам, чи зможе це зробити Китай по відношенню до Росії. Не зможе. Росія дуже велика. У неї дуже великий запас жиру, як демографічного, так і грошового. Ну, якщо ми візьмемо там просто мільярдерів російських, вони можуть разом скласти 1,5 річних бюджети Росії. Якщо ми поєднаємо наших офіційних 7 мільярдерів доларових, у нас навіть півроку бюджету не вийде для України. Тому, звичайно, питання в тому, чи давайте скажу так. Чи партнерство з Україною буде більш вартісне для прагматичної адміністрації Трампа, ніж партнерство з Росією? Ми це побачили по відкупу та Кушнеру. Це було одне лобі. Зараз, я думаю, буде інше, можливо, прийдуть інші переговірники. Можливо, буде Редкліф. Але, знову ж таки, дуже, дуже важке запитання, якщо чесно, тому що хто може вплинути на Росію, напевно, я б хотів сказати сама Росія, але наскільки Путін знищив внутрішній взагалі політичний ринок, ну дуже дуже складне запитання. Плюс наші удари, плюс наш тиск. Також він, я б сказав би так, частково консолідує еліти російські, ну от цих мільярдерів, мільйонерів, тому що вони просто переживають за свої активи, переживають за свої статки. Вони хотіли б їх легалізувати в Європі. Ну, умовний Абрамович і коаліція Лондонграду, яка хоче вивести свої активи з Росії, але фізично цього не може, тому що їм ну заважають путіністи та відповідно ФСБ. Тому складне запитання. Я думаю, що на Росію може повпливати тільки її внутрішня інфраструктурна деградація, і це може забезпечити лише Україна та наші збройні сили.
5: Прем'єр Польщі Дональд Туск застерігає від провокацій на кордоні зі сторони Росії. До чого мають приготуватись країни ЄС та НАТО, ми поговорили із міжнародним експертом Олександром Колісніченком. Працювали для вас Ксенія Середа та Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Як вчасно розпізнати симптоми деменції і чи реально запобігти хворобі? Про це говоримо з Іриною Шевченко, засновницею благодійного фонду «Незабутні». У студії працює Альона Нестеренко. Пані Ірино, чи можливо розпізнати деменцію на ранніх етапах і як це зробити?
7: Так, це насправді дуже важливо розпізнати деменцію. На ранніх етапах це зробити важко, але можливо. Деменція може насправді розвиватися в організмі до 20 років. І вона може розвиватися поступово і непомітно. І тому нам дуже важливо всім розуміти і знати перші симптоми. І спробувати помітити їх як на собі, так і на людях, які поруч з вами, на ваших близьких і друзях. Що можна відносити до ранніх симптомів? Дуже часто першим симптомом є погіршення пам'яті, але це є міф, що це завжди починається з погіршення пам'яті. Тобто хвороба Альцгеймера, яка викликає деменцію, як одна з хвороб, бо є там більше 100 хвороб, які викликають деменцію, починається з пам'яті. Але є багато інших хвороб, які починаються не з погіршення пам'яті, і це важливо знати. Тобто можуть бути різні симптоми. Наприклад, людина може почати важко підбирати слова, тобто проблема з мовленням, або якась дезорієнтація в просторі, людина може губитися в знайомому для себе місці, там, де яке вона дуже гарно знає, або з часом плутає день, ніч. Але тут дуже важливо, що відрізняє от симптом, наприклад, що просто людина забула, де вона мобільний телефон поклала або поклала ключі. Від деменції це те, що це відбувається регулярно, постійно і прогресуюче, оці симптоми, і вони починають впливати на щоденне постійне життя людини. Тобто те, ті речі, які вона робила легко, звично, просто, тепер для неї складно самостійно зробити. І коли ви бачите такі симптоми, то дуже важливо не нехтувати цим, а звернутися до лікаря. Тобто або до сімейного лікаря, або бажано навіть одразу піти до лікаря-психіатра або невролога. До психіатра можна без направлення піти одразу записатися. От. Можуть бути, от є така фраза, якщо ти знаєш одну людину з деменцією, ти знаєш одну людину з деменцією, таку людину. Тому що ці симптоми можуть бути абсолютно різні. Може бути, наприклад, настрій у людини почався мінятися, поведінка якось змінюватися, може втрачати інтерес до життя, до якихось звичних для неї людей, активностей, які вона любила завжди. Ну, тому важливо побачити, знати це і йти одразу до лікаря.
6: А чи є категорії людей, які в групі ризику?
7: В принципі, на сьогоднішній момент є, можна так, давайте так поділимо, є фактори ризику, от якщо про ризик казати, на які ми не можемо вплинути і на які ми можемо вплинути. От є фактори ризику, які ми не можемо, це вік, стать і гени. І це найбільші фактори ризику. Тобто вік – це зі збільшенням віку людини збільшується вірогідність появи деменції. 90% всіх випадків деменції – це люди старші 65 років. І далі з кожним роком збільшується вірогідність появи. Тому вік – це такий найбільший фактор, тобто люди старшого віку в зоні ризику. Але я тут хочу наголосити, що деменція – це не є норма старіння, нормальним перебігом старіння. Деменція – це синдром, який викликаний хворобами певними. Тобто це не означає, що всі люди, які будуть там старіти, старшати, у них буде деменція. Абсолютно ні.
6: Так.
7: Так, щоб ми не лякались. Далі стать у жінок чомусь 75% жінок це люди саме деменцію мають жінки. 75% невідомо чому. І також є гени. Тобто, якщо в родині в когось була деменція, це є лише одним з факторів підвищення ризику. Це не означає, що у вас обов'язково буде деменція, якщо у вашого там мама мами, тата або когось з близьких деменція. Ні. Але це один з факторів, такий як, наприклад, от зараз я хочу розказати про фактори ризику, на які ми можемо вплинути. То ми говорили на те, що ми не можемо вплинути,
6: та-та.
7: Але є велика група, і їх 45% насправді от всіх вірогідності появи деменції, на яку ми можемо вплинути. Тобто ми можемо зменшити вірогідність появи деменції на 45%. І це залежить від кожного з нас. І ось туди відносяться, є така відома комісія Lancet, вона випустила дослідження, яке закумулювало всі відомі дослідження, які є в світі. І вони виділили 14 доведених факторів ризику, які викликають деменцію, збільшують вірогідність появи деменції. Ось. Тобто це такі фактори ризику, як низька фізична активність. Тобто люди, які, от ви питали, хто в зоні ризику, тобто ті, які там фізично неактивні, тобто це один з факторів ризику. Так? Далі, низька соціальна активність, депресія, от, на жаль, от в наших умовах в Україні, так, це фактор ризику, депресія. Далі, надмірне вживання алкоголю, паління, далі, надмірна вага, підвищений рівень холестерину, підвищений кров'яний тиск, діабет, порушення слуху і порушення зору, якщо вони не контрольовані. Тобто, якщо ми, наприклад, носимо апарат вушний або носимо окуляри, то це вже не є, або лінзи не є фактором ризику. Тобто, це якщо воно не контрольоване. Далі, травми голови, забруднення повітря оточує, якщо поганим повітрям ми дуже дихаємо, це фактор ризику. І відсутність базової шкільної освіти теж доведено, що це є фактором ризику розвитку деменції. Тому від нас багато що залежить, щоб зменшити вірогідність.
6: У нас буквально 30 секунд до завершення етерного часу. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що чим раніше ми виявимо і почнемо працювати умовно, збільшимо фізичну активність, тим більше шансів, що ми, якщо і буде деменція, то бодай знизимо негативні наслідки від хвороби.
7: Ми можемо уповільнити розвиток хвороби, і також ми можемо підготуватися. Тобто, наприклад, як наш фонд «Незабутні», ми можемо надати дуже багато допомоги. Тобто, чим раніше ви отримаєте діагноз, не побоїтеся туди піти, тим раніше ви отримаєте допомогу і можете забезпечити якісний, гарний спосіб життя, навіть маючи деменцію. Це можливо. Тому всіх закликаю піклуватися про своє здоров'я, знати симптоми деменції, і якщо ви бачите якісь симптоми, одразу йдіть до лікаря.
6: Це була розмова з Іриною Шевченко, засновницею благодійного фонду «Незабутні», про хворобу деменцію, як їй можна запобігти і як розпізнати на ранніх етапах. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
8: Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису».

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

я вас знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змивалась, ми як обралися з тими шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліток, ми біса давно вже летіли.

вперед. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
5: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте.
6: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: світі, їм тебе не замінити.
1: Музика на громадському радіо.
0: Слухайте.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: вечір стану твоєю весною, навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: У ритмі громадського радіо.

0: заховаю та збудую нам стелю, і нехай вітри рознесуть нас на відстані світу. Знайду я сліди, бо підскаже серце.
1: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте. Слухайте.

Музика, яка розфарбує похмурий день. Хітова музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: цікає, не згаснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: У ритмі Громадського радіо. Громадського радіо.